Nane nane nukta tisa Nuru FM Mufindi.

Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: nane nane.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tukitanda.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Bele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruti.
6: Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.
7: Tunatoboa.
8: Nur FM.
6: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.
7: Tunatoboa.

0: wana chuki bila sababu. Hiyo ni tabia hata bana au vibana hata Alikiba ambayo unataka kusikiliza. Muda huu kwenye lisala tatu kuna muda uliona hivi sema save fresh tunaomba radhi kwa sababu kidogo ambazo zilikuwa nje ya uwezo wetu, lakini save fresh si ndio. Dakika ya 42 mara baada ya 10 za alfajiri leo ni Jumanne ya tarehe 8 ya mwezi wa 9 mwaka wa 2026. Boda boda ambao unasikiliza live kutoka pande hizi za siasa ni kilimo, weka unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa Makambako, unanisikiliza muda ukiwa unanisikiliza ukiwa Ilula, unanisikiliza muda huu ukiwa Mikumi na Semote ambapo unaponisikiliza. Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 na mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi ambapo tutapokuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Weni wapi ambapo unaposikiliza show muda huu, pande hizo ambazo uko pameka vipi, kama unanisikiliza muda upo kwenye boda boda, kama unanisikiliza ya bana muda upo kitandari sema huu muda uruhusiwi kusinzia au vibana kwa sababu ni muda wetu, uhakikisha unakaa jirani na redio yako. Lakini kama sasa hivi kuna mitikasi yote, yani kuna shule yote ambayo unaifanya, mimi nikupongeze, niambie ni pande gani ambazo unasikiliza show na pande hizo ambazo uko muda upo pameka vipi. Nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi nambari ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Unaweza pia ukanicheki kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka official, ukanicheki muda huu pia itakuwa ni vizuri. Kuna mdau alikuwa ananiuliza hapa, ananiambia hivi, stareni matumizi mabaya ya pesa ni sehemu ya kujipa furaha. Wewe kwa upande wako unaonaje? Stareni matumizi mabaya ya pesa au ni sehemu tu ya kujipa furaha? Nikasema sio mbaya, acha nishinde haya ambaye unasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Wewe kwa upande wako unaonaje? Je, stareni matumizi mabaya ya pesa au ni sehemu ya kujipa furaha? Niandikie kupitia nambari ambayo nimekutajia, nambari ya kupiga simu tu zungumze au vibana, sio nambari ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu 0735018440. Kwenyana na sisi mambo vipi?
1: Yeah, Baba Kinamanka.
0: Weko upande wako unaona ni matumizi mabaya ya pesa au ni njia ya kujipa furaha?
1: Baba Kinamanka, ni sehemu tu ya kujipa furaha. Baada ya kazi nzuri lazima ujipongeze.
0: Kwa hiyo mtu akiwa anajipongeza nini? Mtu akiwa anakaa anachezea fedha anakuwa anakosea sana,
1: Wewe unachezea Baba Kinamanga. Baada ya kazi nzuri lazima ujibalance wewe mwenyewe.
0: Oh yeah.
1: Ujipongeze, sio kuchezea.
0: Kono ni njia ya kujipa furaha au vibara.
1: Ndio.
0: Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
1: Kwa majina anaitwa Michael Valema, anapiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Nakubali sana mwana familia. Ilula muda upa meka vipi?
1: Ilula ni fresh, kumekucha fresh kabisa.
0: Oh yeah, leo ni Jumanne, tuondoke nao pia mzee.
1: Asante sana. Nianze kwa ndugu yangu Jairos Kusabuka ni Abdodoma, tuende kwa ndugu yangu Raymond Mnyowela pamoja na Ezekiel Mnyula, ni simsahau Justin Nyagani na Anko Juma Mnyula. Wasikilize show.
0: Yeah, nakubali sana kutokea pande hizo za Ilula. Endelea kutoboa na 88.9. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Safi kabisa Baba Manga, habari za alfajiri.
0: Yeah, fresh kabisa. Wewe una mtazamo gani, ni kuchezea fedha au ni kujipa furaha?
2: Haya matumizi huwa inategemeana kwa sababu kuna matumizi mengine ni fake. Yaani mtu anakunywa, yaani anafanya matumizi kupindukia.
0: Okay.
2: Kumbe matumizi kiasi haya na shida, ni matumizi ya kawaida kwa sababu fedha lazima itumike. Na ndio maana kuna mapato na matumizi. Mama,
0: unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Hapa ni sauti ya Evaristo Changamike kutoka Kitwilo, Iringa, Tanzania.
0: Karibu kwenye familia ya 88.9. Ulipo muda upa mika vipi?
2: Ya, kumekaa vizuri, joto tu sasa limeshaanza.
0: Oh yeah.
2: Naisubiri mvua ya mwezi wa 9 mwishoni.
0: Oh yeah.
2: Natuambia kuna El Nino bwana, ni ya kujipanga.
0: Oh yeah. Tuondoke nao mzee.
2: Asante sana. Nianze na Pastor Chengura. Ingawa juzi aliniambia ni Changura si Chengura. Akiwa pale Ilula. Naenda kwa jirani zangu hawa Felix Mangwata na Lombano Mfiringe, naambia sasa ni muda wa kuamka twende kuchapa kazi, nimalizane na Evaristo Mbungu akiwa pale Mbigiri, muda wa kwenda kuchapa kazi sasa.
0: Yeah, huu ni muda wa kupiga kazi. Unapiga kazi huku unaisikiliza 88.9. Nambari ya kupiga simu tuzungumze, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenyana na simu, mambo vipi?
3: Mambo ni good, habari ya mjengoni?
0: Yeah, shwari kabisa. We kwa upande wako unavyoona starini, matumizi mabaya ya pesa ni sehemu ya kujipa furaha?
3: Ni sehemu ya kujipa furaha, lakini baba Manga,
0: oh yeah,
3: mimi nataka niungane na bwana Evaristo Changamiki, kwa sababu unaweza ukasema ni sehemu ya kujipa furaha afu ukapitiliza. Unaweza ukawa unaingiza labda 20,000,
0: oh yeah,
3: afu ukaenda kwenye matumizi ikawa 50,000. Sasa sijui hapo unajipa furaha au unajipa umaskini.
0: Kwa hiyo inategemeana.
3: Ndiyo, kwa sababu kuna matumizi mengine ni fake kabisa. Yaani unaingiza 20,000 afu unakuta unatumia ile 20,000 mpaka unapitiliza, na upande mwingine unaanza kudaiwa tena. Sasa hayo sio matumizi mazuri.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
3: Eh bwana, hii ni sauti ya Mr. Ella Stopi Panga Simbara kutoka kata Masaka, kijiji cha Kaningombe.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo. Pameka vipi muda huu mzee?
3: Namshukuru Mwenyezi Mungu, hapa pamesha kucha, tumeamshwa salama salimini. Sijui hapo mjengoni.
0: Ya fresh, tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Bwana, ni aze na watu masalamu wote wa Radio Nuru FM. Nije ni wachukue hao wadau ambao ni wasikilizaji wote wa Radio Nuru FM. Nimalize na wewe mwenyewe kama ndio spelling yetu kwa kuendeshia kipindi cha Bora Bora. Bana cha ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Hebu tucheze Nurupesa, sababu Nurupesa ndo mchongo mzima, mtaji tunaupata hapa.
0: Yeah, umezungumza vizuri. Narudi na maelekezo ya Nurupesa, narudi pia na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 ambao unaisikiliza muda huu.
4: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

wetu ashindikane kwa sababu mwisho ni 12 kamili za asubuhi ya Harmonize kamshirikisha J Melody imeshindikana, ambayo unaisikiliza alfajiri hii. Yale endelea kushana sisi wewe wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Na je, starehe ni matumizi mabaya ya fedha au ni sehemu tu ya kujipa furaha? Niandikie kupitia nambari 0766674292. Ndio maana sisi kila siku tunajua na tunafahamu fedha. Au sio bwana, ukianza alfajiri yako ukiwa uko na fedha, kuna jinsi ambavyo unakuwa uko na furaha. Ndio maana leo saa 11:55 washindi wanaenda kuondoka na ushindi hapa, washindi watano, si ndio? Hatakuwa na dombele leo kwa sababu muda wetu pia kidogo umeenda. Itakuwa na domo moja ambayo itakuwa ni saa 11:55. Washindi watano wanaenda kuondoka na mkwanja. Ifanya alfajiri yako kwa alfajiri ya kibingwa, ifanya alfajiri yako kwa alfajiri ya ushindi. Ili uwekeze buku muda huu kwenye Nuru Pesa ili mambo yako yawe mazuri, si ndio? Ni rahisi sana kuondoka na mkwanja alfajiri hii ya leo kama unatumia mtandao wa Vodacom, kama unatumia Yas, Airtel pamoja na Halotel. Kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza na unasikia leo kwa mara ya kwanza, banae, wengi wameshaondoka na fedha humu ndani, na kwa mwezi wa 9 kila ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi. Na ambao unanisikiliza muda huu, ulazima kuondoka na ushindi upo kama utaamua kufuata maelekezo. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Atonofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Atonofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Atonofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Atonofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Oh yeah. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix Yasi ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hiyo buku ambayo uko nayo kwenye simu unaweza kuwa unachukulia poa nini, lakini ukiamua muda huu kuwekeza kwenye Nuru Pesa mambo yanaweza kuwa mazuri. Unapaka leo hujalipa yako hela ya kodi au vibana, ukiangalia mpaka leo kuna mipango yako ambayo uko nayo mpaka leo hujafanikiwa kuifanikisha, na mwaka ndio hivyo unakaribia kuisha. Sasa ili mambo yako ya fresh, fuata maelekezo kwa ambaye unatumia mtandao wa Vodacom. Nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Ndio inachezeshwa saa 11:55. Washindi watano wanaenda kuondoka na mkwanja kuendelea kuwekeza buku leo, miongoni mwa washindi watano ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Jumba kumfupi na wewe na pia endelea kushana sisi ulipo. Muda huu kucha vipi? Kupitia nambari 0766674292. Unasema yeye barae kumekucha kwa mamake na Irene akule ni choga Felix Magwata matokeo Kapande, unetoga Ubadia Kapande kutokea pande za Isimani ambapo unaponisikiliza, Ramadhani kutokea pande za Mafinga Itona. Kutumia pesa ili upate furaha, hii ni changamoto kubwa, bali kutengeneza mbinu mbadala ili upate furaha siku zote, maana furaha siku moja sio furaha. Unasema hayo ni matumizi, okay, hayo ni matumizi mabaya ya fedha.
era noma shukrani sana Ramadhani kutokea pande hizo za Mafinga. Unaitwaga Mtoroki Mkuu kutokea pande za Ikungwe. Wasa unasema unasikiliza 88.9 mudao kutokea pande za Ikungwe. Wasa nipo macho, unasema ni kweli pesa ni matumizi ya furaha. Tondoke na Michael Valema, Felix Magwata, Jordan Mkupala, Everasto Changamike, babake na Sheila Manlubira. Ujumbe unasema kwamba tupendane. Unasema pamoja sana po studio. Lofi Kage Ngadango unasema kwamba unawapa hai wote ambao wanasikiliza show muda huu. Shukrani pia kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Unasema Jumanne iende kwa Mzee Furugi akiwa pande za Matunguru. Sikiliza 88.9 na wote ambao wanasikiliza show. Budabuda tondoke na mama Kerini akulini choga na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Tondoke na Jeros Kasaduka, Elasto Mbala, Felix Magwata, Zekeli Mlula, Elasto Kisinda, Denisi Muyala, Yusufu Choga FM Butwa, Remija Mwagamba, okay, Remija Mwagamba, okay. Unaitwaga Rubeni Madebo kutokea pande za Liamgungwe. Siku zote pesa inatakiwa isikutawale, ila wewe ndio uitawale fedha. Unaitwaga Sayuni Kilie Nji kutokea pande za ilo Gombe, ambapo unaponisikiliza shukrani sana Sayuni kutokea ilo Gombe. Endelea kunisikiliza pia kutokea pande hizo. Kumekucha kwa Jared Fruge, Jameson Dunda, Mazo Fidege, Gombe Sege. Ujumbe umuhimu wa mzazi, umuhimu wa mzazi mulezi yatima. Wanatoaga Ridas Clave Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali, ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Itabali. Everasto Changamike kutokea pande za Kitweru bwana. Wakati mwingine ni matumizi mabaya. Matumizi fake. Umeona bana, tondoke na Felix Magwata, Lombano Mfilinge, Everasto Mbogo na Jero Runyali na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Ujumbe tuwe na matumizi kiasi. Okay, na noma kutokea pande hizo. Alidi Salila kutokea pande za Image Itungi, unasema unanisikiliza vizuri na unanipata vizuri kutokea pande za Image. Na noma kutokea pande hizo. Stareni matumizi mabaya fedha na si vinginevyo. Unatoga Damasi Badanda kutokea pande za Ilula Mtua, ambapo unaponisikiliza show kani sana kutokea pande hizo za Ilula Mtua. Alfajiri njema ni kwa Rubeni Madebwe, Togele Madebwe, FM Butu, Ezekiel Mlula, Remija Mwagamba na Elasto Kisinda, Leveni Kilienyi, unatwaga Yusufu Choga kutokea pande za Liamgungu, ambapo unaponisikiliza. Ni sehemu ya furaha, ila kuwa makini na pesa. Tondoke na Petrodi Chengula, Didas Klave, Michael Valema, Mza Sengo, Mubaba kutokea pande za Ilula Pamoko, Pako Salama. Okay, na noma shukrani sana kutokea pande hizo. Ni kujipongeza. Anelitu Simu Yenga unasema unanisikiliza muda huu kutokea pande za Usengelindete. Unasema kumekucha kwa Rubeni Rubeni Muyenga Usengelindete, Yekonia Mnyela wa Udete na Bryson Mgongolo wa Minyara. Ujumbe sikiliza Nuru FM, shukrani kutokea pande hizo ambazo unakilesha. Nyabu Dodoma pamekucha salama kabisa. Uretoa Ganjelo Lusinde unaongea kutokea Dodoma, unasema tondoke na Jeros Kasaduka pamoja na Mkesboy na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Kama unatumia pesa kwa starehe, sio matumizi mabaya, ni moja matumizi ya kawaida kama mengine. Unasema okay, unatoka kweni mpepwa. Babake na Sheila kutokea pande za Isalavano Ugute, shukrani sana kutokea pande hizo za Isalavano Ugute. Ulipo mwana familia, pamekucha vipi? Dakika ni 4 mara baada ya 11 za alfajiri. Kama unanisikiliza muda huu upo barabarani, unanisikiliza muda huu unafanya mazoezi, unaweka mwili sawa au vibana, so baadaye uelekee kwenye nola kula kazi, unanisikiliza muda huu upo kitandani, sema eh bana, uso muda wa kusinzia bana, uso muda wa kulala, uni muda wa kazi. Karibu.

0: utaratibu ambao umeanza nao leo itapendeza kila siku ukawa na utaratibu kama huu wa kuanza alfajiri yako uko unasikiliza 88.9 na kwenda pendeza pia, si ndio? Ulipo mwanafamilia, muda huu kumepambazuka au bado kuna giza? Okay. Muda huu unapokea simu yako ambayo utakuwa unaielekeza mudane kupitia nambari 0735 01 840 0735 01 840. Utufahamishe ulipo mwanafamilia, pamekucha vipi? Mtandao ambao unautumia. Mista kujua mtandao ambao unatumia ni mtandao gani. Hivi weko upande wako unaridhishwa na huduma za vifurushi vya mitandao ya simu unavyotumia. Kama unatumia labda laini mbili, au unatumia labda mitandao miwili. Weko upande wako unaridhishwa na huduma za vifurushi vya mitandao ya simu vinavyotolewa. Usiniambie ni mtandao gani ambao wewe unatumia, lakini nataka ushare na sisi. Wewe kwa upande wako unaridhishwa na huduma za vifurushi vya mitandao ya simu vinavyotolewa? Unaridhishwa navyo au ndio ile umejiunga alafu unakuta alipo asogona niambia. Hii ni habari nzuri kutokea Vodacom, kwa sababu Vodacom bana, hii ndo familia yake sure, bana, kwa sababu inatupa thamani. Najua wewe ambao unatumia Vodacom unanielewa vizuri, nilikuwa nazungumzia Vodacom. Ndio maana Vodacom wanakuambia alfajiri hii ya leo kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, bana, inatupa ziada kufika malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima na kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao tu, uni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, si ndio? Ndio maana tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sisi ambao tunatumia laini ya Vodacom bana, tuna enjoy sana. Welcome haupo kwenye hii familia, na kukaribisha tena kwa mara nyingine, karibu kwenye familia ya Vodacom. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, ndio nambari ya kupiga simu. Kwenye rana simu mambo vipi?
1: Halo rafiki.
0: Yeah, unaitwa nani, unasikiliza 88.9 alfajiri, ukiwa pande gani?
1: Hapo naongea na Masai nikiwa pande za Mafinga hapo maeneo ya stendi hapa. Yeah. Tamba hapa Nuru FM.
0: Yeah, nakubali sana. Mafinga pambazuka au bado kuna giza?
1: Bwana, kumeweza kupambazuka, hali ya hewa imetulia kabisa, mna upepo hamna kabisa, naona baadaye jua itakuwa kali rafiki.
0: Hivi wewe unaridhishwa na huduma za vifurushi vya mitandao ya simu vinavyotolewa?
1: Narishishwa kwa sababu rafiki, inaperusi kama hii rafiki yangu, hii mtandao hii kubwa sana hii ya Vodacom hii bwana, iko vizuri sana hii rafiki, inarishishwa sana rafiki.
0: Nakubali sana, kama wewe ni mwanafamilia ya Vodacom, noma kabisa, tondoke nao mzee.
1: Bwana, naanza na mama angu akiwa mpande za mwongozo, anaitwa Mama Msabato. Namwambia amuka wewe, kumesha kucha wewe, sikiliza Nuru FM. Wapili naenda kule Dodoma kwa Chare Mnyambo, Chare Mnyambo ire Mugogo ire, nasema wakilisha wote huko. Ya tatu na marisa na huyu hapa anajiita Raymond Muyoro, akiwa pande za Nyambura hapo, nasema rafiki amkeni Iringa hapo bwana, vipi mbona mwingieni hapo kuchangia mada hiyo, unarishishwa na nini bwana, pande za ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Bwana, tuko pamoja sana mama yeye wangu airafu yo nyanga nyanga.
0: Hey, nana uma saluti sana Masai kutokea pande hizo za Mafinga, sema aona simsau mama. Mama yoyo. Yemanae. Kwenye lana si mambo vipi?
2: Baba banga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa pande gani?
2: Kutoka Nyabura, sauti ya Ezekiel Mbula hii baba manga.
0: Najisikia furaha sana kuzungumza na wewe. Pande hizo ambazo uko pameka vipi?
2: Baada ya kukuta pako fresh, naona sasa hivi bado umetulia, kukotuli kabisa, kuna upepo wala nini.
0: Wewe unaridhishwa na huduma za vifurushi vya mitandao ya simu vinavyotolewa kwa upande wako?

0: Nakubali sana, tuondoke nao kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo eh.
1: Asante sana baba. Mwanangu ndio na bwana mdogo mmoja anaitwa Yusuf Soga, anapatikana pale ya Mgungu na magari nimekupata. Za pili bwana zetu pale kwa Hamza Sengo Ilula. Za tatu nimalizane na huyu ndugu yangu Jared Kuluki bila kumsahau Michael Walema. Ujumbe bwana anawaambia wa Mgungu mmekuja tukapambana.
0: Endelea kutoboa na 88.9 Nuru FM Mwangaza wa jamii kutokea pande hizo ambazo umewakilisha alfajiri hii. Ya leo, kujana na simu habari ya asubuhi.
2: Safi baba Manga, habari ya leo.
0: Ya salama, vipi kwa upande wako?
2: Safi kabisa.
0: Ehe, unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
2: Unaongea vijana difuruge, napiga simu ili kwa pande za Matunguru.
0: Ulipo muda huu kuna giza au bado au tayari kumepambazuka?
2: Acho bado kuna kagiza.
0: Ehe, wewe kwa upande wako unaridhishwa na huduma za vifurushi vya mitandao ya simu vinavyotolewa kwenye mtandao ambao unatumia?
2: Kweli mimi mitandao ninayotumia mimi naridhika nayo, kwa sababu naona nikiweka vifurushi.
0: Yeah.
2: Ah, vinanipiga pale.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
2: Asante, ngoja nianze na Ezekiel Mlula akiwa hapo Nyabula, nimekupata. Nije na Hamza Sengo mbaba kiwapo Ilula nyamtie na bwana Michael Walema. Nirudi hapa nimpate bwana Felix Magwata. Ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Umekucha twende zetu.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Hello baba Kimanga.
0: Uone tu nani unasikiliza radio alfajiri, ukiwa pande gani?
3: Unaongea na Enos Mwejuna kutoka Wasai Kungwe.
0: Ulipo muda huu pamepambazuka vipi?
3: Kuna kaumande umande fulani hivi baba, bado hakujapambazuka.
0: Wewe unaridhishwa na huduma za vifurushi vya mitandao ya simu vinavyotolewa?
3: Mimi hapa bana, upande wangu Vodacom naikubali sana.
0: Oh yeah. Tuondoke nao kutokea pande hizo.
3: Moja kwa moja niingie kwa huyo anajiita mtu wa Loki mkuu, namwambia jomba amka kumekucha. Basi namwambia amke huyo Teddy Kiunga, namwambia kumekucha tukapambane. Watatu niingie kwa mangu Stefania Kapoma, namwambia mangu kumekucha tuamke tukafanye kazi upande za ujumbe.
0: Yeah.
3: Haya ni maisha, tutupambane kaka.
0: Ainano masaluti sana. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unawelekeza mudani, endelea kushana sisi. Unasikiliza 88.9 alfajiri hii. Leo ukiwa wapi, nambari ni 0766742292, 0766742292.

Mwanafai, mwanafai kuna line ambayo anasema hapo kwamba anashika viwili na vyote vinakuwa fresh. Umeona bana, so unaweza pia ukashika viwili kwa kuwekeza kwenye Nuru Pesa tena mitandao miwili. Umeona bana, au zaidi ya miwili mitandao yote na mambo yakawa fresh, si ndio? Kumbuka saa 11 dakika 55 washindi watano wanaondoka na fedha alfajiri hii ya leo na kukumbuka.

0: Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kipindi ambacho washindi watano wataondoka na ushindi. Usione mtu ambaye utakuwa unasikiliza tu bana wameondoka na ushindi namba 4 na namba 5. Unajua wewe mwenyewe ndio uko unaondoka na ushindi, kuna ile furaha ambayo unakuwa nayo, si ndio? Kama unatumia mtandao wa Yas na kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua inayofuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Unasema mambo kwa ushahidi huyu ni mmoja ya mdau ambaye yeye pia alinisikiliza na kafuata maelekezo na kaianza alfajiri yake fresh kutokea Isimani. Msikilize hapa.
1: Hello. Hello.
2: Mambo vipi?

0: Bwana wa Maruma.
1: Unatokea wapi bosi?
0: Igura Isimani.
1: Habari ya Igura Isimani bosi?
0: Hapa tuko poa ndugu yangu. Habari za huko Nyongo FM.
1: Safi, habari ya kusikiliza kipindi?
0: Bwana nawapata vizuri sana na huyo binti.
1: Umeangalia simu yako bosi?
0: Sijaangalia, nimepokea tu.
1: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igura Isimani?
0: Naiona hii hapa.
1: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
0: Nimecheza ndio.
1: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
0: Mara moja.
1: Umecheza mara moja asubuhi hii?
0: Asubuhi hii.
1: Tukisema nuru pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini?
0: Bwana sasa hivi naamini.
1: Kwa hiyo mara ya kwanza ulikuwa unaamini? Hapo Igura Isimani wanakufahamu kwa jina gani bosi?
0: Pakarangi.
1: Unafahamika kwa jina la Mpakarangi?
0: Naam.
1: Mama watoto anaitwa nani?
0: Mama Mudi.
1: Msalimie Mama Mudi bwana.
0: Mama Mudi unasalimiwa Mama Mudi.
1: Mwambie leo uendi kazini. Mwambie tu leo uendi kazini basi. Bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama nuru pesa tunatoa pesa?
0: Bwana wacheze bwana. Kweli nuru pesa mnatoa pesa?
1: Alafu ni kama bado umelala hivi Mpakarangi.
0: Ni kweli tunajua.

0: Baba Mudi au sio?
1: Yes, yes.
0: Wasalimie sana Isimani Igula hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.
1: Mna noma ndugu yangu.
0: Asante sana pia.
2: Wemsikia hata ada jamaa mpaka rangi jinsi ambavyo alivyokuwa yuko na furaha ndani bana. Anambia leo nitachelewa kuamka. Mimi sijui kama wewe utawai au utachelewa. Sema noma sana. Endelea kuweka za buku miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Endelea kushia na sisi, unasikiliza 88.9 muda ukiwa pande gani, pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Pambazuka vipi? Nimekuuliza wewe unaridhishwa na huduma za vifurushi vya mitandao ya simu vinavyotolewa kwenye mtandao ambao wewe unatumia? Kuna zile bana swi nimeonga bando na nini limeisha bila hata sijatumia na nini. Sasa wewe unaridhishwa na huduma za vifurushi.

Vifurushi vya mitandao ya simu vinavyotolewa. Niandikia kupitia nambari unasema kwamba okay, mtandao wa Vodacom naona ukubali mwamba tondoke na ndoke lojuna babake na Sheila, Everasto Changamike, Lastombala, Ezekiel Mlula na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM walitwaga mtoroki mkuu kutokea pande za Kungwa Wasa. Ujumbe ni heri mlevi mstarabu kuliko muumini mnafiki. Barai. Tondoke na Sospita Dunda, Cipriani Changa, Chako Mgwele, Riziki Mdeka, Zidani Mkogomasi na Fredi Mgimba wanatuaga Gombesege kutokea pande za Ilula Isele. Shukrani sana kutokea pande hizo. Kumekucha kwa Felix Magwata, Elastombala, Remija Mwagamba, Yusufu Choga, Jeros Kasaduka, Ezekiel Mlula. Ujumbe kidonda cha maskini uponia umande. Rubeni Madebo kutokea pande za Liamgungwe ambapo unaponisikiliza pia. Ongea na Mshua, Rubeni Madebo, Yusufu Choga, Elastombala, Fikiri Kisoma, Kila Nisemba, Lejiro Runyali, Denis Muyala kutokea pande za Malagosi ambapo unapokuwa unanisikiliza muda huu. Kumekucha kwa Ezekiel Mula, Lemon Miovela, Jaradi Furuge, Justin Mnyagane, Ubadia Kapande kutokea Isimani Ngano. Ebana, shukrani sana kutokea pande hizo za Isimani Ngano. Elia Kitime, Jordan Mkupala na Mtoroki Mkuu. Ujumbe tuamke kumekucha, unatoka kweni mpepo babake na Sheila kutokea pande za Ugute Salavano. Erasto Pima anasema Jumanne iende kwa Ezekiel Mula, Felix Magwata, Jaradi Furuge, Nixon Ponzi, Jordan Kuvala, Everasto Changamike, Astini Kalinga, Erasto Kisinda, babake na Sheila, Remija Mwangamba, Denis Muyala, Riziki Mfilinge na Justin Mnyagani. Wanasema ebana, anapatikana pande za Ilula Itabali. Okay, shukrani kutokea pande hizo. Cecilia Silvester nikiwa Mafinga, unasema Jumanne ni kwa Prosper Mduda kushoto pila, Nisima Kikula, Jeros Kasaduka, mtandao wa Vodacom uko vizuri sana na ridhishwa nao, huduma zao ziko vizuri sana. Okay, na noma kutokea pande hizo. Mimi naridhika na mtandao wangu. Okay, unasema vifurushi vyao wanatoa vizuri sana. Tondoke na Angelo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma. Tondoke na Jeros Kasaduka na Swaumu na Mkisboy na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM na karibisha Dodoma. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo za Dodoma. Anasema tukaribie tule zabibu eva naye. Kumekucha, tondoke la Flora na Jeros Kasaduka na Sadiki mwandishi kutokea pande za Wambigeto. Shukrani kutokea pande hizo. Kumekucha kwa Chako Mgwele na Natusi Mgiani, Liziki Mdeka, Utomwa Logo, Zedadi Mkogomasi, Lubati Logo na Maulus Kilau, unatoaga Freddy. Okay, unatoaga Freddy Sanga kutokea pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza. Kumekucha, unasema bodaboda na karibia kituo cha mwisho. Alifajiri njema kwa wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unatoaga Ibra Vumbi la kazi, shukrani kutokea pande hizo. Kwa upande wangu, huduma za Vodacom na zielewa sana mtandao mama. Unasema tondoke na Masai, Jonas Luvena, Suzi Luchi, Danieli Mgiana, unaitwa Gezadi Mgiana kutokea pande za Mafinga, Kinya na Bobia ambapo unapokuwa unanisikiliza muda huu. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Kama unanisikiliza muda upo kwenye bajaji, unanisikiliza muda upo kwenye daladala, unanisikiliza muda upo kwenye bodaboda, muda huu unatembea, unafanya zako mazoezi, tangazo ndo hilo ambalo unalisikia muda huu. Tangazo Harmonize yuko na Mario ambao unaisikiliza alfajiri hii ya leo. Karibu.

0: Bora vitu ambavyo ametaja Mbosso ambavyo vinapatikana kwa Buku Jero. Sasa fikiria wewe Buku tu unaondoka na shilingi 50,000 alfajiri hii ya leo. Bwana, atalea kuwekeza Buku kwenye Nuru Pesa dakika 38 mara baada ya 11 za alfajiri. Kando nasha karibu kwenye familia 88.9 bodaboda ambao unaisikiliza show ya kwanza kabisa alfajiri hii ya leo. Pande hizo ambazo uko pameka vipi? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Hivi unadhani kwa nini vijana wale wanachelewa kujitegemea? Kipindi hicho sisi ambacho tulikuwa tunakuwa vijana wa miaka nyuma, mtu kifikisha miaka 18 kama uendelee kusoma yani uendelee na shule nini, uwezi kukaa nyumbani pale kwa wazazi, unakuta labda unaenda zako kutafuta kutafuta kibarua, kutafuta kutafuta mishamisha, si ndio? Na mambo alikuwa naenda, lakini sasa hivi unaweza kukutana na binti, ukutana kijana amemaliza chuo bado yuko nyumbani na anaendelea kutegemea wazazi, tofauti na kipindi ambacho sisi tulivyokuwa tunakuwa. Sasa wewe kwa upande wako nadhani kwa nini vijana wa leo wanachelewa kujitegemea, wanachelewa kuanza kujitegemea? Wengine unakuta mtu ana miaka 28, 29, 30 bado yuko nyumbani pale anasubiria ajira. Banae, unadhani shida ni nini? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kwenyana na simu mambo vipi?
1: Mabanga,
0: wewe una mtazamo gani kwenye hilo?
1: Lakini ni mfumo wa maisha, unajua maisha yamebadilika sana bwana Manga. Kwa hiyo ile zamani na safari hii imekuwa ni tofauti, na ndio maana unakuta vijana walio wengi wanachelewa sana kuanzisha maisha ya kwao peke yao. Lazima wawe na mfumo fulani wa maisha ipo anaweza kuyajenga maisha yake, lakini bila hivyo unaweza kukuta bado anakaa nyumbani kwanza.
0: Unaitwa nani na muda unasikiliza show kiwa pande gani?
1: Hapa ni Mvute Isaravani, sauti yako ni mpepo kabaki na show ya baba yangu.
0: Wea, muda huu pambazuka vipi? Kuna giza au tayari kumepambazuka?
1: Bado kuna giza giza, lakini ndio kunaelekea kupambazuka, ndio hivyo baba yangu.
0: Tuondoke nao kutokea pande hizo
1: Asante sana. Bwana ngoja nianze na ndugu yangu huyu mtu wa Rocky mkuu. Na katikana ifungo pale na ndugu bwana siko pamoja. Rudi hapa nikute ndugu yangu huyu Elia Kitini. Ndio tuamke kumekucha. Ya kizia mbaka pale kwa amani kubiga. Ndiye kumekucha ni mbite na Yerodani mkupara. Ndiye bwana tuko pamoja Baba Manga mwanzo mwisho.
0: Shukrani sana babake na Sheila kutokea pande hizo za Ugute Salavano. Endelea kutubua na 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Kwenjana na simu mambo vipi?
2: Babake na Manga.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
2: Kwa majina anaitwa Michael Valema, anapiga timu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Kutokea pande hizo, wewe kwa upande wako nadhani kitu gani kinasababisha vijana leo wachelewe kujitegemea?
2: Mitindo ya maisha babake na Manga imebadilika sana. Imebadilika kabisa mitindo ya maisha, ndio maana nakuta vijana bado wana umri mkubwa bado wamekuwa tegemezi kwa wazazi. Hamna cha kufanya zaidi, wamesoma, wamerudi nyumbani. Wamekosa ajira, wamekuwa tegemezi.
0: Unadhani kipi kifanyike sasa vijana waache kutegemea wazazi mtu akiwa na umri mkubwa, iwe kama jinsi ambavyo miaka nyuma kidogo?
2: Wajitegemee, wajaribu kubuni akili mpya, watafute vitu ambavyo vitakuwa wanavitegemea, watafute, wasisubiri kuajiriwa, wajiajiri wenyewe ili waache utegemezi.
0: Ulipo panaitwaje, unafahamika kama nani?
2: Kwa majina anaitwa Michael Valema, anapiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Karibu kwenye familia ya 88.9, tuondoke nao pia.
2: Asante. Tuende zetu na baba Sheila Ebuto Saravano, tupo pamoja. Tuende kwa Ezekiel Mula, mzee Gerald Fuge, nisimsahau Hamza Sengo Mbaba, tupo pamoja, asubuhi njema.
0: Endelea kusikiliza Nuru FM. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735018440, 0735018440. Kwenjana na simu mambo vipi?
3: Safi kabisa baba Manga, habari za muda huu?
0: Ni salama. Unaitwa nani, muda unasikiliza radio kwa pande gani?
3: pande za Kitwiru hapa baye Evaristo Changamike.
0: Kwa nini vijana wa leo wanachelewa kujitegemea? Wewe unadhani kwa nini?
3: Nipo sambamba na Michael Varema, nimempata vizuri. Kwa sababu unajua kuna baadhi ya vijana wanataka kulelewa. Sasa hivi kuna kina mama wanaitwa mamshangazi.
0: Oh yeah.
3: Yale mamshangazi yanatunza vijana. Kwa vijana wengi wanapenda kulelewa. Kujitegemea hawawezi kutokana na mtindo wa maisha ulivyo. Hela hamna, ajira hakuna. Lakini swala la kujitegemea kijana ni ngumu sana kwa sasa hivi, sijui kwa nini, mimi hata sielewi.
0: Mbona hela tunaziona? Mbona hela tunaziona?
3: Hela zinaonekana baba manga.
0: Oh yeah.
3: Hela zinaonekana. Lakini sasa vijana kwanza kule kujituma hakupo, yani vijana wamekata petevu, wamenyongonyea tu. Tofauti na kipindi hicho sisi tupo kwenye ujana ule. Eh? Sijui sasa iweje, elimu gani itolewe kwa vijana, na waonee huruma sana.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
3: Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Iringa, Tanzania.
0: Oh yeah, ulipo muda huu kumepambazuka au bado kuna giza?
3: Ya ndo kunaanza tukupambazuka bado.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
3: Asante sana, nianze na Michael Varema. Namwambia mwamshe pale Padot Changula. Naenda moja kwa moja pale Kisinga Isimani, yupo Imani Kieu. Naambia kumekucha. Nikienda Wambenge tu yupo Yano Kipinge. Naambia jamani tuamke. Naruka moja kwa moja Dodoma kwa Jairus Kisaduka. Naambia tuko pamoja.
0: Narudi na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani TRM ambao unasikiliza alfajiri hii ya leo. Endelea kushana sisi, wewe kwa upande wako unadhani kwa nini vijana wa sasa wanachelewa kujitegemea, na pande hizo ambazo uko pamekucha vipi alfajiri hii ya leo? Karibu
4: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: saa 11:55 washinde watano ambao wataondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa, tuanze kusema watu, endelea kuwekeza buku, maana imebakiwa na dakika 4 nicheze shedro. Na utaratibu ni ule ule au vibana, so kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba namba ya kumbukumbu namba au namba ya biashara ni hiyo ambayo nimekutajia, namba ya kumbukumbu hiyo ni namba ya kampuni au namba ya biashara ndio hiyo 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Endelea kuwekeza buku ili na wewe uimbe watu, yani unaanza alfajiri yako alafu uko na fedha, kuna jinsi ambavyo alfajiri inakuwa nzuri zaidi. Unasema okay, unasema shida ya vijana kuoa, wamebweteka na mishangazi ndio imewaharibu vijana. Tondo kina babake Sheila na Kilo Juna ile ya Kitime Jordan Mkupala, unaitwaga mtoroki mkuu kutoka pande za Ikungwe Wasa. Babake na Maka, hiyo hoja ni nzuri sana kwa ile vijana hawaoi, sio ugumu wa maisha hata uvivu unachangia. Unaitwaga Gideoni Gugami au net SY kesi kutoka Wasa Ikungwe, shukrani sana kutoka pande hizo ambazo na klesha. Shida ya vijana na noma, unasema shida ya vijana kushindwa kujitegemea mapema. Unasema weko pande wako, nadhani wengi wamekuwa nalelewa kimayai na malezi pia yanachangia. Unakuta kijana ana miaka 20 bado mzazi anakuwa anafanya kila kitu tofauti na miaka ya nyuma. Hiyo ndo sababu ambayo inasababisha vijana wengi wa siku hizi washindwe kujitegemea mapema. Unatoka babake na Suzi kutoka pande za Mafinga, shukrani sana kutoka pande hizo za Mafinga. Vijana wa saizi na wadada wa saizi wamekuwa juaje sana, hakuna kitu kingine. Babake na Manka unatoga Njelo Lusinde hapa kutokea Budodoma, ujumbe vijana wapunguze ujuaji, shukrani sana kutokea pande hizo za Dodoma. Endelea kusikiliza Nuru FM. Kumekucha kwa Erasto Mbala ile ya Kitime, Prosper Mduda, Dennis Mbuyala, Jurani Mkupala kutokea Mafinga Junko na Ndogo, ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo. Vijana wa sasa wengi wamekuwa hawapendi kujishughulisha, wanapenda maisha marahisi. Hiyo ndo sababu ambayo inasababisha vijana na wengi wa sasa washinde kujitegemea mapema. Unaitwa Rebecca kutokea pande za Mafinga, kutokana na uvivu wa kazi, wa kazi ngumu, hawawezi, wanasubiri kutafutwa wapi mtoroki mkuu. Babake na Sheila, Mr. Bookshop, Michael Valema kushoto pila, Zadi Mgala kutokea Mafinga Kinya na Bobia, ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo. Everasto Changamike kutokea pande za Kitwiru, vijana wengi wanapenda kulelewa, ndio maana hawawezi kuwa mapema. Bonabona kwa Bona Mazengo na Kapinge, Felix Magwata na Masai wa Semtema, ujumbe vijana wajipange, shukrani kutokea pande hizo. Endelea kunisikiliza pia. Vijana wengi wanasoma ila wanategemea ajira, maana unakuta tena karudi kuwategemea wazazi. Tondoke na Michael Valema, Shauli Ngando, Musa Babas Kinyozi, Zidadi Mkogomasi na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unaitwa Gadili Kaimbi kutokea pande za Ilula Mtua, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Mtua. Kuna mabinti wengi saizi hawapendi kuolewa, wala vijana hawataki kuoa. Ukimuuliza mtu anakuambia amiliki ndoa ili agundue nini. Kiujumla mtu anakuambia anakosa uhuru akiwa na ndoa na na mcha mmoja au kuna maanisha unamwamsha mmoja. Musa Baba zinatoka Sadiki Msungu, napatikana pande za Mtua, anaoma kutokea pande hizo za Mtua. Vijana wa sasa wanaogopa maisha, kujitegemea na kufanya kazi ya wafanyi, tofauti na zamani. Vijana walikuwa wanajituma. Wanasema unatoka mwandishi kutokea Wambigeto, shukrani sana kutokea pande hizo za Wambigeto. Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Nichezeshe draw hapa, nipokee simu moja alafu nitangaze washindi. Nilikuwa nachezesha draw hapa alfajiri hii ya leo, tupate washindi watano ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Hii ni fedha ambayo inatoka fedha ya Morabana. Huu ni muda wa fedha ya kifungua kinywa, lakini Leo unajua tumechelewa kwanza eh. Kwa hiyo hii fedha ambayo inatoka hapa ni pesa ya mtaji kwa washindi watano, kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000 alfajiri hii ya leo. Okay. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Baba Manka, kama Baba Manka.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Unaongea na kutotopila toka mpili kibani jana mgono na wakisha kwa uzuri kabisa na Baba Manka.
0: Ya nakubali sana, ulipo muda huu kumepambazuka au bado kuna giza?
1: Wakweli kumepambazuka, tumeshaamka pilika pilika, ndio zilikuwa nyingi sika zetu kulikusukuma magogo tu tusonge mbele.
0: Unadhani kwa nini vijana wa leo wanachelewa kujitegemea?
1: Baba Manga, kwanza tunalia sana. Kwanza tufike sehemu sasa hivi ndio watoto sasa tunataka tushikane hata na ngumi kabisa mtoto leo mzaa. Kwa kweli kizazi cha leo kimeharibika kabisa. Unajua sisi sema nini sijui. Yaani inafika sehemu hata mpaka ndani ya nyumba ilikuwa mfaragano. Mimi changamka mimi wakati na miaka 18 kwani nilianza kumtegemea mzazi, alipata chumvi, alipata nini? Wazazi wana wale demand na nini nguo. Yaani imefika sehemu Baba Manga kweli hiyo mada uliongea hiyo. Hivi watoto wamezima redio. Hivi na mtoto mmoja ameshazima redio. Ameona kama vile tunamchosha tunazungumza kualitia kabisa na watu wengine wakapata line wanatulia line. Hii ni mada ni nzuri kabisa, sisi tunahangaika. Yaani imefika sehemu yaani sisi tunalia sisi wazazi kwa sababu Manga tunalia. Nasema hivi bala gani ndio kumba na watoto namna hii. Yaani mtoto anaamka asubuhi saa 4, mtoto anaamka muda mrefu. Kwenda kulima shambani ni shida. Yaani kwa nini ni shida? Yaani imekuwa ni tatizo. Mtoto amemaliza bila form 4 au form 6. Anasema anasubiri ajira. Ajira utaipata wapi? Ajira tu ni wengi. Wewe umemaliza form 6. Baba Manga kwa tunalia tena watoto namna hii. Basi Mungu atusaidie Baba Manga.
0: Umeongea
1: kimeharibika. Mtoto mdogo ndio anajiingiza sehemu ambayo haitakiwi kwa Baba Manga mzazi kabisa. Ana akuli apate ni asaidiwe chochote. Ni wewe Baba Manga.
0: Yeah, umeongea kwa uchungu sana.
1: Tunalia Baba Manga ni hii mada kama natulenga, kama natulenga sisi wenyewe wazazi tunalia sana watoto hawataki kazi. Hawataki kazi Baba Manga, tunahangaika. Mtu amevoma form 6 ataka ajira. Mtu aliyosema chuo labda kwa nini hajapata ajira.
0: Pole sana, tuondoke nao.
1: Tunalia tuna majanga, tumefanyiwa tuna majanga, tunalia tupaka za shida na ngumi na watoto. Mtoto chemka, anaamka saa 2 za 3. Anaamka saa 12 mzazi.
0: Yeah.
1: Hapo yuko na simu na chat. Mmempa simu.
0: Asante pole sana.
1: Mimi ndo kwa mwanangu anaitwa Masai mtawangu akipo Kianga bila kumsoka kangu Zawadi Mgala akiwa hapa Mafinga. Na muogope KP hapo Mafinga na Justin Nyaga na Baba Manga, tunakushukuru sana kwa mada nzuri, endelea kutufundisha na watoto wajue ili wamefunga redio.
0: Ah, ina noma sema wasifunge redio bana. Inakuwa ipendezi. Sema mzee ameongea kwa uchungu sana. I said, ah, pole sana. Unasema ufinyu wa mawazo na malezi ya kulelewa kimayai unapelekea vijana kuendelea kubweteka nyumbani. Zamani kijana akifika miaka 18 anafukuzwa nyumbani kujitegemea, sio kwa sasa wazazi wanasema tupo kidigitali pasipo kukumbuka kama wanawalemaza vijana wao. Sopo wa kiukweli wazazi tubadilike. Wanatoka Prosper Mduda kutokea Mafinga. Na washindi watano tayari wameondoka na ushindi bwana watu wewe kama jinsi ambavyo Divoice na Mario kwenye track yao watu wewe bwana. Najua furaha ambayo utakuwa nayo. So kama mshiriki Nuru Pesa, tazama kwenye simu yako nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06 inaishia na 31, nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 48, nambari ya 3 inaanza na 07 inaishia na 22, nambari ya 4 inaanza na 06 inaishia na 96, nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06 na 60 inaishia na 77, 07 na 60 inaishia na 77. Hizo ni nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi. Shukrani kwa kunisikiliza. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata. Finali ya BN iko na Alikiba.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

Jumanne leo ya Septemba 8, 2026 na tayari ni saa 12 kamili asubuhi saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga. Karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, wachunguzi wafanikiwa kupata rekodi ya data pamoja na mazungumzo ya marubani kutoka kwenye mabaki ya ndege ya Amazon iliyopata ajali katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami nchini Marekani. Rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo akanusha tuhuma za kuchochea kuzuka tena kwa mzozo huko eneo la Tigray nchini Ethiopia. Na serikali kuwazuia raia wa kigeni kufanya biashara katika baadhi ya nchi za Afrika. Kuna nusu

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka. Hey.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila
2: aina. Katika mashindano ya kibiashara, ukikuwa na wingi wa watu, kuna manufaa na kuna pia changamoto ambazo zinaambatana. Kwa mtazamo wa kibiashara na kiuchumi, unapata kwamba kuna vitu lazima ziweze kurekebishwa.
3: Awali yote muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Nasteha Mohamed. Nasteha, karibu.
4: Shukran Skola. Chancellor wa Ujerumani Friedrich Merz amesema ameshtushwa sana na ushindi mkubwa wa chama cha mrengo wa kulia AfD katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt mashariki mwa nchi hiyo. Florian Kajage na maelezo zaidi.
5: Kansela huyu ameutaja ushindi huo kuwa wa mtikisiko mkubwa, akisema unaashiria mabadiliko makubwa katika siasa za vyama nchini Ujerumani. Merz amesema Ujerumani inahitaji mageuzi makubwa kukabiliana na mabadiliko hayo. AfD imepata takriban nusu ya viti bungeni, lakini imeshindwa kupata wingi wa moja kwa moja. Ushindi huo unaongeza shinikizo kwa serikali ya Merz, huku AfD ikiendelea kupata uungwaji mkono katika majimbo ya mashariki mwa Ujerumani. Licha ya matokeo hayo mabaya kwa chama chake, Merz ameapa kuendelea na mkondo wa mageuzi katika serikali yake, huku akitafuta njia bora ya eleza kwa wananchi. Akizungumza mjini Bahrain baada ya mkutano na viongozi wa CDU, Merz amesisitiza chama chake kimepokea pigo kubwa ambalo akikulitarajia.
4: Serikali ya Uingereza inatarajiwa kuweka wazi baadaye Jumanne mapendekezo yanayolenga kupiga marufuku bidhaa zinazotengenezwa katika makazi ya walowezi wa Israel katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu, zikiwemo bidhaa za kilimo. Wiki iliyopita waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Ed Miliband aliwaambia wabunge kwamba serikali inataka kuweka upya sera yake kuhusu Israel, akisema mipango ya kujenga maelfu ya nyumba mpya katika ukingo wa magharibi imekiuka sheria. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Saar akionya kwamba Uingereza itakuwa inafanya makosa na inaweza kukabiliwa na hatua za kulipiza kisasi. Wizara ya afya ya Lebanon inasema watu 13 wakiwemo wanawake na watoto wameuawa katika shambulio la anga la Israel dhidi ya jengo la makazi kusini mwa nchi hiyo. Wizara hiyo inasema mhudumu wa afya aliyehusika na uokoaji pia aliuawa katika shambulio tofauti la Israel lililolenga gari lake katika mji huo huo wa Kafar Ruman. Jeshi la Israel limesema liliyalenga maeneo ya miundombinu yaliyokuwa yakitumiwa na kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo amekanusha madai kwamba si msuluhishi anayeaminika katika juhudi za kuzuia kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika eneo la Tigray nchini Ethiopia. Matamshi yake yanajiri baada ya viongozi mjini Mekele kumkosoa wakisema hana mpango wa wazi wa kumaliza mkwamo wa kisiasa. Hii ni BBC.
3: Muhtasari wa habari za dunia umesomwa na Nasiha Muhammad kwa studio za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC. Msikilizaji, hapa ni idhaa Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika kule DRC, Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Kenya ni Gulf Radio na Nyota FM. Tanzania CGFM, Radio Kwizera Kulengara, Radio Free Africa na Radio One. Nchini Uganda, Voice of Busoga na Voice of Chitara. Na internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya ukijia pia moja kwa moja kupitia kwa sauti wa Facebook na YouTube, namba za tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Wachunguzi wamefanikiwa kuzipata rekodi za data za safari ya ndege na mazungumzo ya chumba cha marubani kutoka kwenye mabaki ya ndege ya mizigo ya Amazon iliyopata ajali katika uwanja wa kimataifa wa Miami. Ndege hiyo aina ya Boeing 767 ilivuka mwisho wa njia kuruka ndege siku ya Jumapili alasiri na kusababisha vifo vya watu 5. Na Steha Muhammad tena na taarifa zaidi.
4: Kwa mjibu wa mwenyekiti wa bodi ya kitaifa ya usalama wa usafiri ya Marekani NTSB Jennifer Homedy, ni kwamba bado ni mapema kutoa hitimisho kuhusu chanzo cha ajali hiyo, huku wachunguzi wakiendelea na hatua ya kukusanya na kudhibitisha ukweli. Akizungumza katika mkutano na wanahabari katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami siku ya Jumatatu, Homedy amesema ndege hiyo ilikuwa na wahudumu wawili na ilikuwa ikitokea San Juan, Puerto Rico, ikiwa katika safari yake ya tatu kwa siku hiyo. Ndege hiyo iligonga vifaa na mifumo ya kuongoza ndege baada ya kupita mwisho wa njia ya kurukia na kutua, kabla ya kuligonga gari jeupe aina ya Ford, mali ya kampuni ya usafi iliyokuwa na mkataba na uwanja huo wa ndege. Homedy alielezea eneo la ajali hiyo kuwa la kusikitisha sana, huku mabaki ya ndege, magari na uzio wa uwanja wa ndege yakitapakaa katika eneo hilo. Alisema kwamba kipaumbele kwa sasa ni kuondoa miili ya waathiriwa, akiongeza uchunguzi na kufikia ndege hiyo pamoja na ushahidi vinaweza kusubiri kwa sasa. Rekoda ya taarifa za safari na rekoda ya sauti ya chumba cha marubani zimepatikana na zinatumwa makao makuu ya NTSB kwa ajili ya uchambuzi. Homedy amesema wachunguzi bado hawawezi kuelezea kwa uhakika chochote kuhusu chanzo cha ajali hiyo kwa kuwa bado wanakusanya ushahidi katika eneo la tukio.
6: You can see components. Unaweza kuona mabaki ya magari, yakiwemo magari ya abiria na ndege yenyewe, pamoja na sehemu za vifaa vya kuongoza ndege, mabaki ya uwanja wa ndege na uzio uliotapakaa kila mahali. Eneo hilo limeathirika kwa kiwango kikubwa na ni vigumu kuona hali hiyo, na nina uhakika lazima pia ilikuwa hali ngumu sana kwa wahudumu wa uokoaji.
4: Uchambuzi wa awali wa BBC Verify ulibaini kuwa kulikuwa na dhoruba ya radi karibu na uwanja huo wa ndege muda mfupi kabla ya ajali hiyo kutokea, huku pia kukiwa na upepo mkali. Wakati huo huo, shirika hilo la NTSB imewaomba wananchi kutuma picha au video zozote ambazo zinaweza kusaidia katika uchunguzi huo.
3: Ni Nasteha Mohamed. Rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo amekanusha tuhuma kutoka kwa chama cha Tigray TPLF nchini Ethiopia kwamba hafanyi kazi kwa uhuru katika juhudi zake za kuzuia kuzuka tena kwa mzozo katika eneo hilo. Florian Kaijage na taarifa zaidi.
5: Bwana Obasanjo amekuwa akiongoza juhudi za Umoja wa Afrika za kusuluhisha mzozo kati ya serikali kuu ya Ethiopia na wapiganaji wa Tigray TPLF, huku mvutano ukiongezeka katika eneo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo. Ofisi ya Obasanjo imesema Jumatatu kwamba madai kuwa alikuwa akipokea maelekezo kutoka serikali ya Ethiopia hayakuwa ya kweli. Msemaji wa rais huyo wa zamani wa Nigeria, Kehinde Akinyemi, alisema kwamba hayo madai si ya kweli, akiongeza kuwa si jambo la kuwajibika kwa mpatanishi kushiriki taarifa nyeti za siri hadharani kwa ajili tu ya kutafuta kile alichodai ni umaarufu. Obasanjo alianza juhudi za kidiplomasia kati ya pande hizo mbili mwezi Juni mwaka huu kufuatia kuongezeka kwa wasiwasi kwamba makubaliano ya amani ya mwaka 2022 yanaweza kuvunjika. Mkataba wa Pretoria uliotiwa saini nchini Afrika Kusini Novemba 2, 2022 ulimaliza vita vya miaka miwili katika eneo la Tigray ambavyo vilisababisha vifo vya watu wengi na kuwaacha mamilioni ya wengine wakimbizi au kuyahama makazi yao. Uhusiano kati ya serikali ya Ethiopia mamlaka za Tigray yamezorota katika miezi ya hivi karibuni, huko hofu ya kuanza tena kwa mapigano yakichochewa na kuendelea kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani pamoja na mvutano wa kisiasa. Obasanjo hivi karibuni alisafiri hadi Mekele, mji mkuu wa eneo la Tigray, ambako alikutana na rais wa eneo hilo Debretsion Gebremichael pamoja na maafisa wengine. Marekani na Umoja wa Ulaya wameunga mkono juhudi mpya za Umoja wa Afrika za upatanishi. Agosti 25 ubalozi wa Marekani nchini Ethiopia ulisema juhudi za Umoja wa Afrika ni muhimu, huku mvutano na hofu kubwa ikiendelea miongoni mwa jamii kaskazini mwa Ethiopia.
3: Ni taarifa yake Florian Kejage. Msikilizaji, busikia hii, unaweza kukubali kumbebea mtu mwingine ujauzito ama kubebewa mimba na mtu mwingine? Kumbebea mtu mwingine ujauzito ni hatua ambayo imeanza kushika kasi kama mojawapo shughuli zinazofaa zaidi kwa watu ambao hawawezi kupata watoto. Ingawa teknolojia hii inazidi kupata umaarufu katika nchi za Kiafrika, bado zimesalia nyuma kwenye sheria kuwalinda kina mama wajawazito na wazazi wanaowaagiza. Kwa mfano, nchini Kenya ukosefu wa sheria kuhusu kuasili, yani adoption, imefanya iwe ngumu kwa wazazi kupata watoto wao kutokana na mchakato mgumu wa kufanya hivyo. Mwandishi wa BBC Agnes Penda ametembelea kituo cha upandikizaji ujauzito, yani IVF, jijini Nairobi, ambapo alizungumza na mwanamke anayefanya kazi ya kubebea wengine ujauzito. Hii hapa ni taarifa yake.
7: Lona Fidelia amewasili hospitalini kufanyiwa vipimo vya uzazi kuona iwapo yuko katika hali sawa ya kubeba ujauzito. Ila hajafika hapa ili kupata mtoto wake mwenyewe. Yeye ni mwanamke anayebebea wengine ujauzito. Alifanikiwa baada ya kutafuta kazi hii kwa muda. Lakini kwa nini aliamua kufanya kazi hii?
8: Mimi niko nao watoto. Hiyo wakati niko na watoto watatu. Niko nao watoto wananilemea, nalemewa na kila kitu. Hata naenda kufanya kazi pesa itoshi. Lakini kuna mtu ambaye hana mtoto, hana watoto, ako na provision na anaweza afford rent, anaweza afford food, shule, kila kitu na hana mtoto. So according to my research nikaona naweza saidia mtu mwenye ana watoto at the same time ananisaidia mimi na watoto wangu.
7: Lakini kabla ya kubeba ujauzito, kwanza anapokea ushauri kutoka kwa daktari ambaye ni mtaalamu wa upandikizaji mimba katika hospitali ya Nairobi West. Lakini sio kila mwanamke anayeweza kupandikizwa mimba. Lazima vipimo muhimu kufanywa kwa muda kabla kukubalika.
9: Kesho ndio daktari atakaye sasa analyze kutaka kujua kama ako sawa, damu iko sawa. Tunaangalia hadi HIV zote, we do a complete blood count zote. Tukishatoa mayai, then anatutolea semen, tunafanya analysis. Tukishafanya analysis, tunachukua hiyo semen na mayai ya bibi, tunakutanisha. Na kwa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, tunaweza fanya transfer. Kwa nani? Kwa huyo surrogate.
7: Anayebeba mimba hupitia matibabu ya homoni ili kutayarisha tumbo la uzazi kwa upandikizaji. Jiji la Nairobi lina takriban vituo 15 vya kupandikiza mimba, ambapo wazazi na wanaobeba mimba hupata fursa ya kusaidiana. Lona amewahi kubeba mimba ya pacha watatu na sasa anatafuta fursa nyingine. Bebea mtu mimba kuna faida ya malipo yanayotolewa kama shukrani, kando na manufaa mengine ya kiuchumi.
8: Napata chakula, napata nyumba, like provision ya rent, madawa, maternity clothes, any emergency, anything pertaining to pregnancy nashughulikia, kwa sababu sifai kutoka kwenda kufanya kazi nyingine. Hiyo ni kazi nafanya. Yote kubeba mimba ni kazi. So mimi kulala kuamka niko job.
9: Tunatoa mayai. Kuna hiyo.
7: Nchini Kenya, Tanzania na Uganda, hakuna sheria zinazolinda upandikizaji mimba na hata watu kwa bebea wengine ujauzito. Hii imesababisha unyanyasaji wa kifedha kwa wahusika na kutosikizana kisheria kwa pande husika.
10: Taarifa Agnes Penda. Kutazama video hiyo ya mwanamke huyo anayewabebea wengine ujauzito, unaweza ukatembelea katika ukurasa wetu wa Instagram wa BBC Swahili uweze kuona hapo ninasaidia kuwabebea mimba wanawake wengine. Sasa tuende viwanjani na Florian Kaijage.
5: Kazi ziko nyingi, unaiweza hiyo skola?
10: Hapana, kwa kweli nisiwe muo.
5: Sasa mimi niingie katika kazi ya kisporti. Ligi ya mabingwa Ulaya inarejea hii leo. Swali kubwa ni nani atakayelinyakua kombe hilo maarufu jijini Madrid Juni 5 mwakani itakapopigwa finali. Paris Saint-Germain ya Ufaransa inalenga kulitoa taji hilo kwa mara ya tatu mfululizo. Ni Real Madrid pekee imefanya hivyo miaka ya karibuni, kati ya mwaka 2016 na 18 chini ya kocha gwiji kabisa Zinedine Zidane. Timu tano za England zitajaribu kuwazuia PSG, huku Arsenal ikionekana kuwa na nafasi nzuri zaidi ya kufanya hivyo baada ya kupoteza mchezo wa finali Mei mwaka huu. Hii leo Jumanne kuna michezo sita. AEK Athens inacheza na LSK, Club Brugge inacheza na Aston Villa, Borussia Dortmund na Villarreal, Porto na Manchester City, Lille na Betis na Real Madrid inakipiga na Inter Milan. Ellen Libakina katika tenisi huko amemshinda kwa urahisi bingwa mara mbili Naomi Osaka na kutinga robo finali ya finali za US Open, huku akikaribia kushika nafasi ya kwanza duniani kwa ubora. Anayeongoza kwa ubora kwa sasa ni Arina Sabalenka, raia wa Belarus. Mchezaji huyo raia wa Kazakhstan anayeshika nafasi ya pili alimzidi nguvu Osaka aliye katika nafasi ya 13 kwa seti za 6-1, 6-4 katika uwanja wa Louis Armstrong. Sasa atakabiliana na Zheng Qinwen raia wa China katika robo finali. Zheng amemchapa Iga Swiatek raia wa Poland katika mchezo mwingine wa raundi ya 4. Katika finali za soka za dunia kwa wasichana walio chini ya umri wa miaka 20 huko Poland jana imepigwa michezo minne. New Caledonia ikachapwa 5-0 na China. Korea Kaskazini ikashinda dhidi ya Ureno. Costa Rica ikachapwa 3-1 na Colombia, na Hispania ikachapa Nigeria 2-0. Naona wa China na Korea Kaskazini wanaanza kuja kwenye soka
10: Tuwape muda.
5: Unafikiri viwanda tu na kujenga barabara? Hapana, wanajua na mengine. Leo kuna michezo minne. Tanzanite Queens ya Tanzania iliyonyukwa 4-1 na Brazil katika mchezo wa kwanza Jumamosi itakipiga na England saa 1 usiku. Huko wakilishi wengine wa Afrika Benin wakionyesha na kazi na Argentina. Brazil wenyewe watawakabili Canada, wakati wenye Norway, Poland, watatoana jasho na Mexico. Nataka usajie kidogo?
10: Hapana.
5: Federico Chiesa raia wa Italia anakaribia kuondoka Januari hapo utakapofunguliwa usajili kutoka Liverpool majogoo wa Anfield.
10: Ni hayo. Msikilizaji anaweza kasoma zaidi kwenye tovuti yetu ya BBC News. Asante Florian.
5: Ni hayo tu nami.
10: Habari kwa asubuhi leo, wachunguzi wamefanikiwa kupata rekodi ya data pamoja na mazungumzo ya marubani kutoka kwenye mabaki ya ndege ya mizigo ya Amazon iliyopata ajali katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami huko Marekani. Rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo akanusha tuhuma za kuchochea kuzuka tena kwa mzozo eneo la Tigray kwa Ethiopia. Na tunauliza, serikali kuwazuia raia wa kigeni kufanya biashara katika baadhi ya nchi za Afrika kuna nusuru ajira za wazawa na kunaathiri vipi uchumi? Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Uchunguzi wa BBC ayu umethibitisha uwepo wa vituo 195 vya kizuizini katika maeneo yanayokaliwa kimabavu nchini Ukraine na Urusi, ambapo raia wa Ukraine wanashikiliwa. Waendesha mashtaka na manusura wanasema kuwa utesaji na unyanyasaji wa kingono unaohusiana na mzozo huo umekithiri. Inakadiriwa kwamba watu 16,000 wamezuiliwa ama kutoweka kabisa katika kipindi cha miaka 12 iliyopita kwenye maeneo yanayokaliwa kimabavu na Urusi. Kituo kimoja kinachovuma kwa ajili ya sifa ambacho ni Zolia Atsia kilichopo katika eneo la Donetsk kina kaliwa na Urusi, ambacho pia jengo lake lilikuwa nyumba ya sanaa za kisasa lakini limejeuka kuwa gereza. Makundi ya kimataifa ya haki za binadamu hayaruhusiwi kuingia kwa uhuru katika vituo hivyo. BBC ai imezungumza na waathiria na waathirika kuwatafuta pia baadhi ya watu waliotekeleza ukatili huo katika kesi zao. Ripoti ya Tania Krare Chenko wa BBC World Service inawasilishwa hapa na Elizabeth Kazibure.
11: Nilimkuta mbwa wangu kipenzi akiwa amekaa ndani ya banda. Katika miaka ya mbwa, ana umri karibu wa kwangu, miaka 62. Hana nyumba yake mwenyewe na mimi pia nilinyang'anywa nyumba yangu.
12: Lyudmila Hoseinova ni mmoja ya raia wengi wa Ukraine waliowahi kuwa kizuizini na wanaozungumza hadharani kuhusu yale yanayoweza kuwapata raia ndani ya vituo hivi vinavyoungwa mkono na Urusi.
11: Tunazungumzia ubakaji, utumwa wa ngono na utesaji. Haya si matendo ya bahati mbaya ukatili, bali ni sera iliyopangwa vizuri kabisa.
12: Alipokuwa kizuizini katika gereza linaloendeshwa na vikosi vinavyoungwa mkono na Urusi, anasema alipitia unyanyasaji wa ngono.
11: Mtu mmoja alianza kunifinya, kunigeuza na kusema hili si tunda la pichi bila shaka, wala si tunda la aprikoti lililokaushwa, ni zabibu kavu. Hivyo ndivyo alivyousema mwili wangu.
12: Pamoja na mateso ya kisaikolojia ya unyanyasaji wa ngono, pia anakumbuka jinsi alivyopewa chakula kibichi kilichochanganywa na udongo pamoja na takataka.
11: Waliniambia nikae mbele ya kamera nile chakula hicho. Nilikitia kinywani mwangu na kukitema. Ladha yake itabaki na mimi maisha yangu yote.
12: Mamlaka zinazoungwa mkono na Urusi zilimtuhumu kwa makosa ya kuwa mpelelezi wa siri. Anasema alikuwa akijitolea kusaidia katika vituo vya watoto yatima na kuwapelekea chakula wanajeshi wa Ukraine. Ili kugundua ni nani aliyehusika na unyanyasaji wake, BBC ilishirikiana na mchunguzi wa taarifa zilizowekwa wazi, Bordan Kosokatko. Alimtambua mwanaume ambaye Lyudmila anamshutumu kwa kumlazimisha kula takataka. Anajulikana kama Yermak, raia wa Ukraine anayedaiwa kuwa msaliti ambaye alifanya kazi kama mlinzi wa gereza.
13: Yermak ni jina la utani. Jina lake la ukoo ni Yeryomishev. Hii ni picha ya familia yake. Huu ndio ulikuwa muonekano wake.
12: Pia alipata taarifa zinazomhusu mwanaume ambaye Lyudmila anadhani ndiye aliyemkamata na alikuwepo wakati alipofanyiwa unyanyasaji wa ngono. Waendesha mashtaka wa Ukraine wakiongozwa na Anna Sosonska wanataharisha mashtaka dhidi ya wale wanaoshukiwa kufanya unyanyasaji wa ngono.
14: Mwathiriwa wetu mdogo zaidi wa unyanyasaji wa ngono alikuwa na umri wa miaka 4 na mkubwa zaidi alikuwa na miaka 82. Vitendo hivi sio bahati mbaya. Unyanyasaji wa kingono ni silaha yao ya vita.
12: Ikijibu madai haya ya BBC, ubalozi wa Urusi nchini Uingereza ulisema kuwa Urusi imekuwa ikihamasisha hatua za kuheshimu sheria na kwamba madai ya uhalifu wa kivita yanayotendeka yanachunguzwa na mamlaka za Urusi.
10: Ripoti ya Tania Karchenko kama ilivyowasilishwa na Elizabeth Kazibure. Kenya na Burundi zimechukua hatua za kuimarisha udhibiti wa wageni wanaoishi na kufanya biashara katika nchi zao, huku viongozi wakisisitiza umuhimu wa kuhakikisha raia wa kigeni wanazingatia matakwa ya kisheria. Lakini hatua hizi zinaweza kuwa na athari gani kwa biashara, ajira, uchumi kwa ujumla, pamoja na ushirikiano wa kikanda? Awali nimezungumza na mchumi Vincent Kimuso pamoja na katibu wa wafanyabiashara wa mitumba katika soko la Gikomba nchini Kenya.
15: Hiyo hatua kwangu sioni ni mzuri, kwa sababu mfanyi biashara hakuna mahali yaweza fanyia biashara. Ila kile kitu nikisema tu wawe na makaratasi yao ikawe sawa sawa ili wajulikane, lakini biashara waendelee kufanya, kwa sababu wale tulikuwa tunaona ndio wanakuwa na shida sana ni wale wametoka ngambo, kama huko China ama mbali kuliko hapa hapa Afrika. Hapa karibu tunafaa tufanye biashara pamoja. Sisi ni madugu kwa maoneo yangu. Hakuna haja mfanyikazi ya kuwa na furugu, hata kama ni mambo ya siasa. Siasa iwekwe kando, walaia waasho wafanye biashara. Kile tulishikana tulishikamana wa watu wa East Africa, kwa sababu mfanyi biashara tu anataka kutafuta tu riziki. Kama anafanya tu biashara halali, anafaa tu aachiwe afanye biashara.
10: Na Vincent Kimuso, serikali ya Kenya imesema hatua hii ambayo inaifanya inalenga kulinda biashara na ajira za Wakenya. Huku Burundi yenyewe inasisitiza kuwa wageni wanatakiwa kutimiza masharti ya kisheria. Unadhani kwa kiasi gani wageni wanaofanya biashara ndogo ndogo wanaweza kuathiri fursa za wenyeji katika taifa lolote? Tukiangalia kinachoendelea sasa Kenya, Burundi na katika baadhi ya maeneo ya nchi hizi za Afrika Mashariki.
2: Katika mashindano ya kibiashara, ukikuwa na wingi wa watu, hasa kama katika biashara yoyote, kuna manufaa na kuna pia changamoto ambazo zinaambatana. Manufaa, kuna ubora katika ile bidhaa inayouzwa, pia yule mteja ana nafasi ya kuchagua vitu vingi. Wale wenyeji wa nchi wanaanza kutumia mbinu nyingine zaidi ya zile za kiuchumi kuweza kujimudu. Ndo unapata mambo ya kisiasa inaingia, na kwa sababu joto ya mashindano inaenda juu, na wengine wanaona kwamba wanapoteza nafasi za kazi. Sasa hiyo ndo ni mtazamo.

0: ya biashara hapo. Wapo katika biashara tofauti tofauti, si mtumba peke yake. Hii itaathiri vipi biashara kama yenu ya mtumba, bei za bidhaa, lakini pia na ajira? Na wapo ambao wanasema oh, hao walikuja kuchukua ajira za Wakenya, wakiondolewa ndo suluhu za Wakenya kupata ajira.
1: Hiyo kauzi na isaendelea tu ni sawa sawa, lakini kufanya biashara, waendelee kufanya biashara kama sisi wakupandia Kikomba. Wafanyikazi wengi wa mitumba wa huko Tanzania tunafanya na wao vizuri sana. Tumefanya nao miaka mingi sana na kuna watu kuna ugomvi na wao. Tunafanya biashara vizuri nao. Huko Kikomba wamekuwa na ni wengi tu kutoka Tanzania hata pia wa Uganda. Na tuzoi kuwa na shida na wao. Okay, mimi kisema kama wanaweza tu pewa tu sheria za kufuata, wao waendelee kufanya na biashara. Kama kuna hawa wamepatikana na uhuni sasa, hawa ndio wangekuwa sasa na wako na matatizo. Na pia hata kama ni watu wa Kenya pia naye wakienda Tanzania, wafugulwe pia wafanye biashara. Wakienda Uganda wafugulwe wafanye biashara.
0: Mhm. Vincent Kimoso, je, hatua kama hizi zinaweza kuwa na faida gani kwa uchumi tuseme wa Kenya na Burundi na hata mataifa mengine yaliyochukua hatua sawia na hii? Na ni wakati gani zinaweza pia kuleta madhara?
2: Nchi ambazo zimeendelea, hata ukiangalia Amerika, unapata unapowapatia watu nafasi katika uchumi wenu, angalia hata mali kama Dubai, unapata uchumi unasukumwa kwa sababu ya mchangio ambao unatokana na watu kupewa nafasi kuweza kuchangia katika lile gurudumu la uchumi. So kuna manufaa ya kuweza kukubalia watu washiriki. Ni kitu ambacho kama mwanauchumi nasema kwamba ni nzuri kuweza kupatia nafasi watu wafanye biashara, wafanye wakiwa katika katika njia ambayo sheria inakubalia. Lakini sasa unapotumia mbinu ambazo sio za kibiashara kuweza kutumia siasa au kusema kwamba watu ambao sio ni wa taifa wasifanye biashara zingine, hapo unapata ni mbinu za kisiasa katika biashara, na kwa wakati mwingi mambo hayataenda vile inavyohitajika.
0: Kwa mtazamo wako, je, ni tatizo wageni kufanya hizi biashara ndogo ndogo, au kuna haja ya serikali kuboresha zaidi mifumo ya utoaji vibali na kuweka wazi biashara zipi wageni wafanye na biashara zipi wenyeji wafanye?
1: Yenye inaweza saidia nilisema kama kuna wenye wale tunasema sasa ni manufacturer sasa kama wa China, hawezi tengeneza kikombe alafu akuje auze hapa huko kama kwa tauni, si mzuri. Lakini ila kama watu wanafanya biashara kama wengine, naona hata Maburudi ama Rwanda wanaenda wanunua hii mifuko ya simu, hiyo sasa mimi sioni kuna shida hata moja. Bora tu hakuna ukola wako naye, hawana uhuni. Wanafanye tu biashara, wafuate na walipe makodi zinafaa, waendelee na biashara zao. Sasa ikiwa maoni yangu.
0: Naam. Tukiangalia kimoso mataifa sasa yanaonekana yanajaribu kuingilia biashara hizi ndogo ndogo kwenye chumi zao. Lakini wanaacha wapi mustakabali wa makubaliano ya kibiashara hasa baina ya nchi za Afrika Mashariki ambazo tunajua zimekuwa zikifanya biashara kwa pamoja? Hii inaleta picha na taswira gani kama nchi na nchi zinafanya biashara lakini hazitaki raia kutoka nchi nyingine kuja kufanya biashara katika nchi hii?
2: Kila ambacho kimechangia, ukiangalia hasa jumuiya yetu ya Afrika Mashariki, tutanawiri tunapokubalia watu kutembea kwa uhuru, kuweza kufanya biashara kwa uhuru. Na kitu ambacho mimi nasisitiza hasa ni kwamba ni nzuri serikali imeweza kueleza kwamba watu wajisajili. Kama umekuja kama mtalii, kama unataka kufanya biashara, chukua hati ibainike bayana ya kwamba matangazo kama haya, watu hawapewi nafasi kuweza kuchukua misimamo ambayo sasa zingine haiende na sheria, kama vile ilifanyika Afrika Kusini, kurudisha ile imani katika biashara. Unajua lazima tukue na biashara, imani ikue kila mahali kutoka juu mpaka chini, na sheria ieleweke vizuri mipango yanaenda kwa njia gani. Isipofanyika hivyo vizuri, inakuwa ngumu sana kurejesha imani.
3: 88.9.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
4: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
3: Lakini haumwi.
4: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
3: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
4: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
3: Kumbe ni muhimu?
4: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
3: Una kumbukumbu?
4: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
3: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
5: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Jamani mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana. Lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
9: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
8: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
9: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
8: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
9: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
10: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
11: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
12: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma 3 ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma 3 kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
8: Wow!
12: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe.
6: popote.
13: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799101000 0799101000.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo.
4: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
5: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
6: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
4: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
7: Pendi hata humlongela atigeden pendi hata atige atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
4: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
8: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
4: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
9: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
4: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
10: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
4: Weka mkono wako kifuani.
11: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
4: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9, sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivu, haitusikii sisi wanyonge, imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela, ndio uishi Tanzania, maskini, kichakani.
2: Kwa maana hiyo, hata kwenye utendaji wangu wa kazi, sina kabila. Ukikosea kwenye kazi, mimi na wewe, wala sita kufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyo dhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyo fikiri. Yani, na maneno ya reja reja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie Sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Ya kwanza kabisa kwenye nyambizi ya asubuhi ya leo ya tarehe 8 ya mwezi wa 9, Kokola ya kwake mwanamuziki Chala Mwana. Akianza namna hiyo, wimbo huu umetoka mwaka 1997. Yawezekana wakati unatusikiliza hapa. Ukawa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamekutana nao juu kwa juu, wakaendelea kuenjoy rumba hili. Lakini nikwambie kwamba wimbo huu umetoka pia kwenye albamu ya Dezo Dezo. Utakumbuka unapenda Dezo Dezo, we mwanawe yatakushinda. Karibu sana, dakika 52 ambayo nimetimu tangu kufika pale majira ya saa 12 kamili. Usiondoke wala usibanduke, yako mengi mazuri ambayo tumeandaa kwa ajili yako. Na lengo letu ni moja tu, kukuhabarisha, kukuelimisha, kukuburudisha. Tumejiongeza, tukaenda mbali zaidi ndani ya mwezi wa 9. Tukaona isiwe tabu, tuwekeze shilingi 300,000 kwa ajili yako wewe ambao unatusikiliza. Na haiji kimuujiza hii fedha, ni lazima uwekeze shilingi 1,000 ya Kitanzania. Kwa kushiriki kucheza Nuru Pesa, ukiwa unatumia mitandao minne, yani Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Uko sawa, Zori? Uko good? Tabia gani ya kufanya sauti ambayo unaisikia ni Azori Orema, first born wa kipindi hiki cha Nyambizi, lakini yuko na mie Saum bin Saidi. Tunaambiwa pale Kinyanambo bwana, kuna mtu amejinyonga. Ili utaungana nalo kwa uzuri kabisa, utafahamu changamoto ni nini, shida ilikuwa ni nini. Asante sana wewe ambaye umeanza kushiriki kuanzia mapema kabisa kupitia nambari ya 0766744292. Chala Mwana akikwambia tusherehekee, na akiwataja wanamuziki nguli, akiwakaribisha kwenye sherehe hizo, na sisi tunakukaribisha kwenye nyambizi kama hivi. Matukio ya watu kuendelea kujinyonga kwenye maeneo tofauti tofauti bado yanaendelea kushamiri. Kila wakati tumekuwa tukijadili, tukizungumza hapa, shida ni nini? Kwa nini watu hawazungumzi? Lakini hili bado linaonekana bado ni changamoto. Je, ni elimu ambayo inatolewa haifiki kwa wakati? Au baadhi ya watu wamekuwa wakiziba masikio, wakisikia lakini kuelewa hawaelewi? Ama kuna namna ambavyo inabidi serikali ingilie kati na kuna namna ya kutoa elimu zaidi? Kuna kitu cha ziada cha kufanyika? Tuambie kupitia nambari ya 0735014440. Tupigie kupitia nambari ya 0735014440. Wasaikolojia mbalimbali wamekuwa wakizungumzia hili, wamekuwa wakitoa elimu, wamekuwa wakiligusia kwa namna moja ama nyingine, wamekuwa wakisema watu wazungumze, watu wakae chini. Lakini pia elimu imezidi kutolewa kwenye vyombo vya habari kila kukicha. Shida iko wapi? Kwenye line ya simu, hello?
1: Bali hapo studio.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
1: Hey, ni sauti ya Raymond, ni msemo kitabuka.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya
2: Kibaha. Wewe Raymond? Raymond?
1: Naam.
2: Sauti gani hiyo ndugu yangu? Upo usingizini kwenye blanketi, eh?
1: Na mimi nilitaka kuongea. Sasa unajua ni ndani
2: sana. Sasa ngoja kwanza. Wewe haiwezekani bwana. Sauti gani unaongea ndugu yangu? Yaani kama uko kwenye blanketi ndugu yangu. Hebu changamka kidogo bwana. Asubuhi.
1: Hapana bwana, tumeamka bwana. Vipi hapo?
2: Hey, safi. Habari za huko Kipaduka ndugu yangu. Yaani wewe unazungumza? Yaani kama
1: poa kabisa. Yaani uko poa.
2: Eh, hapo sawa sasa. Niambie ndugu yangu sasa. Saumu anasema
1: kabisa.
2: Saumu anasema sasa hivi watu wanajinyonga. Elimu inatolewa kwenye vyombo vya habari, lakini pia sio hivyo tu peke yake. Ukiangalia wasaikolojia wanazungumza kila siku, elimu zinatolewa na watu kila. Sasa kwa nini watu wanaendelea kujinyonga?
1: Na mimi naona, kwangu mimi ninavyoona mimi, ni jambo la kuweka vitu moyoni. Yani hatutaki kutoa lililopo moyoni, labda kumshirikisha mtu unabaki nalo moyoni. Kwa maamuzi ambayo unayachukua yanakuwa ni magumu. Jambo lingine ni kuwa mpweke, yani muda mwingi umejitenga peke yako, elewa? Una matatizo unayo, ila sasa unajiweka peke yako. Yani upende kusema labda niende sehemu fulani nikutane na kundi la watu upotezee labda una yani linakukuta tatizo bado unakaa peke yako. Hilo jambo lingine ambalo linasababisha unachukua maamuzi ambayo sio mazuri.
0: Okay. Nini sasa kifanyike?
1: Yani tuseme ya kufanya ili haya matatizo yapungue.
0: Kwa sababu hayawezi kuisha kabisa.
1: Tujitahidi. Wewe sasa huyu aliyejinyonga ni mwanaume. Yaani tusipende kuviweka kusema kwamba wanaume eti ni watu wa kuvumilia, watu wa kutokulopoka, watu wa kutokutoa ya moyoni. Hapana. Jamani, kama kuna gumu tulitoe. Yaani la kushauri ni hilo. Kama una gumu moyoni, litoe, mshirikishe mtu yani akupe wazo.
0: Asante sana Prego ni Msola kwenye line ya simu. Hello.
3: Naam, habari wakati huu hapo 88 nasikiliza Nuru FM.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
3: Unaongea na Kantu kutoka Masinga hapo.
0: Karibu sana Kantu Konga.
3: Asante sana. Mimi nichangie mada.
2: Karibu sana Kantu.
3: Mambo yanayochangia moja ni kuwa na usiri wa moyo ndani ya moyo wa mtu.
2: Ndio jue.
3: Yes, na kupitia story ile kupitia kingine. Wewe hujai kukaa na story mtu, kwa mfano umeenda mazishini, mtu mmoja kafa. Alafu mnaenda mazishini mnapata story kwamba huyu jamaa alikuwa anauma ugonjwa fulani bwana. Unaona? Lakini kama angesema, yawezekana angepata hata msaada kidogo wa kimawazo.
0: Okay.
3: Sasa kinachochangia hasa dada Saumu pamoja na Azori hapo studio.
0: Sawa.
3: Ni kwamba watu tumekuwa na usiri, hatuzungumzi yaliyoko moyoni mwetu. Mtu anakaa na kitu kwa muda mrefu lakini hasemi, lakini pamoja kutokusema inawezekana inachangia kulingana na mazingira ya watu unaoishi nao. Kama inawezekana ukataka kusema kwa mtu ili upate msaada, yule unayemwambia ndio huyo anayekuumiza tena baadaye.
0: Okay, asante sana Kantu Konga kutokea hapo.
3: Asante sana, asante sana.
0: Haya, simu yetu nyingine kwenye line ya simu. Hello.
4: Mambo kwema hapo
0: basi. Poa kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
4: Sauti ya Njiro Rusinde kutoka pale za Nyabu Dodoma.
0: Karibu sana kutokea Nyabu Dodoma. Shida nini bwana? Na nini kifanyike?
4: Hapo kifanyike tu, inabidi usiwe msiri sana. Inabidi unatoa tu hatari nayo kwa nayo moyoni utoe kwa wenzako wakusaidie.
0: Asante sana kutokea maeneo ya Nyabu Dodoma hapo.
4: Asante, msalimie Azori.
2: Asante ndugu yangu. Saa moja kamili nitakuja na takwimu hapa sasa. Sindio? Asante. Saa moja kamili nitakuja na takwimu ambazo zinaelezea mambo haya ya kufanya nini ya kujinyonga ama kujiua. Unajua kwa sababu kumekuwa na kasumba kubwa sana ya watu kuweza kujiua.
0: Okay.
2: Unajiuliza kwa nini watu wanajiua na mambo kama hayo.
0: Sasa pale kata ya Kinyanambo kuna tukio limejitokeza baada ya mtu mmoja pia kujinyonga.
2: Kinyanambo ipi?
0: Kuzungumza
2: Kinyanambo ipi? Mage Kinyanambo ziko A, B mpaka C.
0: Kaa kwa kutulia. Tukuja kuzungumza
2: na, na kipengele na Kinyanambo A.
0: Kinyanambo A
2: Kuna kipengele mimi leo hii hapa.
0: Okay. Sasa sisi tutarejea hapa, tutakuja kuzungumza na mwenyekiti, tutakuja kufahamu juu ya tukio hili, nini ambacho kimetokea na hali ilikuwa vipi. Usiondoke, usibanduke, hili ni Nyambizi.
5: Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona. na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
9: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
10: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
9: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
11: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
9: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
12: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
9: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
12: Hey, yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
9: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
10: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
13: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
10: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
14: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
15: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
16: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
17: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
18: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
19: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia kwenye Serie A. Ijumaa, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Kama ndo kwanza unafungulia radio yako, basi tukujuze kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9. Kipindi kinaitwa Nyambizi mpaka ni kamili asubuhi ya leo. Na tulikujuza asubuhi kwamba jina langu ni Firstborn, unaweza kuniita Azorio Rema. Niko na First Lady hapa Saum Said mpaka ni kamili asubuhi ya leo. Asante kwa kuandika ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766744292, wewe ambaye unashiriki nasi moja kwa moja, kwa sababu since umeanza kuandika ujumbe nasi tunauona hapa ndani. Na nikukumbushe kwamba tuna story kutoka kule Mafinga, lakini Mafinga sio story moja tu ya mtu kujinyonga, lakini pia tuna story nyingine ya pili kutoka pale Mafinga Kinyanambo A. Lakini kukumbushe kwamba shirika la Nigeria Health Watch, utakumbuka lilisema kwamba watu wa rika zote huwa wanapata mawazo ya kujiua. Lakini mawazo ya aina hiyo yapo zaidi miongoni mwa watu wenye magonjwa ya akili. Lakini vile vile watu wanaokabiliwa na migogoro, maafa, vurugu na unyanyasaji au hasara ya kutengwa ndio wale ambao wanafanya maamuzi magumu ya kujiua. Sasa kulingana na shirika la afya duniani WHO ulimwenguni, shirika hili lilisema zaidi ya watu 700,000 hufa kwa kujiua. Zaidi ya watu 700,000 hufa kwa kujiua kila mwaka. Yaani kila mwaka
1: kuna watu 700,000 ambao wanachukua maamuzi ya kujitoa uhai.
0: Hiyo ni duniani.
1: Eh.
0: Yaani kwa mfano mwaka 2027. I mean
1: 2025. Tufanye 25.
0: Mwaka uliopita.
1: Mwaka mzima.
0: Watu 700,000
1: wamefanya maamuzi ya kujitoa uhai.
0: Kwa hiyo tunapoelekea mwishoni mwa mwaka huu 2026, kuna watu wengine 700,000 watajiua. Na sababu ya kujiua, ama imeelezwa kwamba moja kati ya sababu nne kuu za watu kujiua ni kwamba ndo zinazopelekea vifo kati ya vijana wenye umri wa miaka 15 mpaka 29. Lakini pia shirika hilo pia likaenda mbali zaidi likasema 77% ya vifo duniani ya hawa wanaojinyonga na kujiua inatokea katika nchi ambazo kipato chake ni cha chini.
1: Okay.
0: Na cha kati. Kuna wengine ambao wanatumia dawa ya wadudu kujiua. Kama kuna ndugu yetu mmoja pale Ikonongo, yeye alikuwa anataka fanya jaribio la kujiua.
1: Kwa sababu dawa
0: alikuwa anaulizia sumu ya panya.
1: Okay.
0: Nilipata taarifa hiyo. Lakini pia sio hivyo tu peke yake. Wengine wanajinyonga, lakini kwa nchi ambazo zimeendelea sana wanajipiga risasi. Ni miongoni mwa njia ambazo zinatumika zaidi kujiua duniani kote. Hizo njia ambazo nimezitaja hapa. Kutumia dawa ya wadudu, jambo la kwanza. Jambo la pili ni kujinyonga kwenyewe. Jambo la tatu,
1: kwa nchi ambazo zimeendelea wengine wanajipiga risasi.
0: Kujipiga risasi. Mtu anaamua tu kujipiga
1: risasi. Wacha liwalo na liwe.
0: Sasa mambo ya kujicommit suicide si mambo mazuri na huwa hatu entertain hata siku moja, kwa sababu kama kuna jambo nadhani haliko sawa, ni bora ukashirikisha mtu, kumwambia mtu jambo lako, yule ambaye unadhani kabisa moyo wako una amani kumwambia, kuliko kuchukua maamuzi magumu ya kujiua leo hii. Leo hii jana tulikuwa na mada moja nzito sana. Na jana pia ile mada ilinifanya ikanikutanisha na mtu mmoja. Kuna mtu mmoja jana nimekutana naye, nilikuwa sehemu nakunywa chakula. Nilikuwa nakula.
1: Sawa.
0: Sasa wakati nakula, nilipomaliza kula ikabidi niweze kulipa chakula ambacho nilikuwa na, yani baada ya kula sina unalipa namba.
1: Natakiwa ulipe.
0: Nilikuwa nalipa. Sasa wakati nalipa likaja jina.
1: Akaliona.
0: Akaliona.
1: Jina limekuja nani? Fulani fulani.
0: Akaniambia ngoja kwanza usiondoke, kaa kwanza.
1: Ni wewe.
0: Akasema ngoja niongee na wewe sasa. Akaniambia bro, mlichokuwa mnazungumza na Saumu asubuhi ilikuwa ni sahihi kabisa bro. Brother, mimi nitaka kufa mimi.
1: Kwa sababu ya kunyimwa.
0: Akaniambia nikamwambia shida nini? Akaniambia bro, mimi natembea mtaani naonekana mtu.
1: Nyuma ya pazia sasa.
0: Naonekana sio mtu.
1: Sina lolote, sina changu.
0: Tumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Hotel ili uweze kushinda Nuru Pesa, kwa sababu shilingi 300,000 imewekwa kibindoni kwa ajili yako. Na leo hii tunakwambia tunaamua sisi. Je, watu sita kila mmoja apate shilingi
1: 1,050?
0: 1,050. Au watu 10 na ngapi wale Saumu?
1: Watu 15.
0: 15. Kila mmoja achukue
1: shilingi 20,000.
0: 20,000. Ni sisi tunaamua. Lakini leo kwa sababu niko na malkia hapa, yeye ataamua tugawe kwa watu wangapi. Na kusikiliza,
1: tugawe kwa watu sita. shilingi 50,000.
0: Sasa naomba niseme vibe ambalo leo hii niko nalo kwenye Nurupesa haijawahi kutokea. Kama ushawahi kucheza Nurupesa na haujawahi kushinda Nurupesa, cheza leo. Kwa sababu watu sita kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Muda wote saa yote. Naanza kumchomoa mmoja
1: baada ya mwingine.
0: Kupanga ni kuchagua. Yaani kama siara hivi lakini namaanisha.
1: Tunapewa nguvu ya kutosha na mtandao wa Yas Tanzania. Na sisi tunakwambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania unaokupa vyote sawa. Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango, mtandao wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango tunamaanisha ni mtandao wa Yas unaokupa vyote, na hili tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, lakini pia mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4,900 ambao ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wenye kasi ambaye wewe unastahili kufikisha ndoto zako. Pia una ubora wa mtandao, pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Na nikwambie kwamba tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 1.2 uliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani ifikie pahala kama taifa tukubaliane kwamba mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee yake. Jiunge na Yas ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako, na kila siku iwe biashara, iwe ni kwenye elimu au kwa ajili ya mawasiliano na ndugu jamaa ama rafiki zako. Na mimi nikwambie kwamba jiunge na Yas leo uweze kuzoea viwango unavyostahili. Sawa?
0: Hao ndo ndugu zetu Yas Tanzania. Lakini nitakwambia kwamba tumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel kwa sababu washindi wanapatikana hapa hapa ndani. Na wewe pia ni miongoni mwa wale washindi ambao pia wanaweza kucheza na Rupesa na wakashinda. Nenda kwenye menyu ya mtandao usika. Kwa Vodacom bonyeza *150*00#reli. Kwa Yas bonyeza *150*01#reli. Halotel bonyeza *150*88#reli. Na Airtel bonyeza *150*60#reli. Baada ya kubonyeza hivyo, nenda kwenye kipengele kingine cha kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba malipo ni 889. Weka shilingi 1,000. Utapata ujumbe ambao unakuambia shilingi 1,000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Leo watu sita kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Yawezekana umeamka apechi ya lolo. Mfukoni hamna kitu, nikwambie kuna uwezekano mkubwa kabisa leo, muda wote saa yote kuanzia sasa, mimi nitakuwa naangalia trend ya watu wanaocheza na Rupesa hapa. Then tunachomua mmoja baada ya mwingine. Watu sita kila mmoja na shilingi 1,050 ya Kitanzania. Kwa hiyo kupanga
1: ni kuchagua.
0: Dakika chache zijazo tutarajia hapa kwa ajili ya kupekua magazeti kwenye taarifa mbalimbali ambazo zimeandikwa asubuhi ya leo.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Yes. Yesu. Yes. Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
6: Yesu
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
9: Eh.
8: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo bati la simba dumu. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
10: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
11: Zo magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
12: Habari kuu kwenye magazeti.
1: Septemba 8, siku ya Jumanne, dakika ya 20 tangu kutimu majira ya saa 1 kamili. Tunakwenda kukupitisha kwenye habari kuu ambayo imejitokeza kwenye magazeti ya asubuhi hii. Na jukumu langu ni kuanza hapa ambapo naanzia na gazeti la Mwananchi ambalo linaandika katika ukurasa wa 2 na 3, mzee Amir aondoka akiacha alama zake. Wadau wasimulia mchango wake katika kilimo. Mtindo wa maisha yake watajwa ni darasa. Azikwa Kizi Mkazi. Viongozi wa mtumia salamu za pole Rais Samia Suluhu Hassan. Mwaka ambao amezaliwa mzee Amir alifunga ndoa na Rais Samia ni mwaka 1978. Naonekana kwa uzuri kabisa hapa, lakini pia unaonekana mwili wa mzee Hafidh Amir Hassan aliyekuwa mwenza wa Rais Samia Suluhu Hassan akizikwa katika shughuli ya maziko iliyofanyika pale Kizi Mkazi mjini Unguja siku ya jana. Wanaonekana kwa uzuri kabisa katika habari picture, na hili ndilo gazeti la Mwananchi asubuhi hii likiwa limeandika taarifa hiyo katika ukurasa wa 2 pamoja na 3. Gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi hii linaandika taifa lilivyopokea msiba wa mume wa Rais Samia ni Hafidh Amir Hassan azikwa Kizi Mkazi Zanzibar taifa la omboleza. Taarifa hii pia imeandikwa kupitia gazeti hili la Wamachinga asubuhi ya leo, sauti ya wanyonge. Lakini gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika pole Rais Samia, mumewe Hafidh Amir afariki dunia, mamia washiriki maziko yake pale Kizimkazi, salamu za rambirambi za miminika waliofanya naye kazi wamzungumzia. Ni katika gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, katika ukurasa wa pili, likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Lakini taarifa hii pia imejitokeza kupitia gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii asubuhi hii, likiwa limeandika simanzi, mwili wa mume wa Rais Samia azikwa Kizimkazi, Ruto aomboleza, Hichilema asema Zambia iko bega kwa bega na Tanzania, ujumbe wake wa mwisho kwa familia unaonekana hapa kwa uzuri kabisa. 80 ni imeandikwa hapa. Hafidh Amir alizaliwa mwaka 1946, ilikuwa ni Januari mosi, katika kijiji cha Kisakasaka Zanzibar. Ameacha wajane wawili, watoto wanne na wajukuu 15. Familia, ndugu jamaa na wananchi wanamkumbuka kwa upendo, unyenyekevu na mchango wake katika kuimarisha mshikamano wa familia pamoja na jamii. Umri wake ni miaka 80. Lakini pia ipo nukuu hapa kutoka kwa Rais William Ruto, anasema Kenya iko pamoja na ndugu anasema Kenya iko pamoja na ndugu na dada zetu wa Tanzania katika kipindi hiki cha majonzi, na waombea wa Tanzania, Rais Samia na familia yake, faraja na nguvu katika kipindi hiki kigumu. Lakini Raisi Hakainde Hichilema, kuna nukuu yake pia imewekwa hapa, anasema natuma salamu za pole kwa dada yangu Rais Samia, familia yake na Watanzania wote kwa kuondokewa na Mheshimiwa Hafidh Amir Hassan. Lakini mwishoni hapa iko pia nukuu kutoka kwake Rais wa Rwanda Paul Kagame, anasema serikali na watu wa Rwanda tunasimama na Rais Samia pamoja na dada na kaka zetu nchini Tanzania kwa heshima ya maisha ya Hafidh. Hili ni gazeti la Nipashe likiwa limeandika taarifa hiyo katika ukurasa wa pili. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, linaandika Mwinyi aongoza mazishi ya mume wa Rais Samia, ni pamoja na viongozi wa kitaifa wastaafu, salamu za pole za miminika ni pamoja na Rais Ruto, CCM na wananchi kwa ujumla. Ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri. Lakini gazeti la Uhuru kweli daima linaandika taarifa hii, linaandika simanzi kila kona, msiba wa mume wa Rais Samia, Ndejembi aongoza maziko yaliyofanyika Kizimkazi, viongozi wa ndani na nje ya nchi watuma salamu za rambirambi. Nukuu kadhaa ambazo zimejitokeza hapa ni pamoja na nukuu ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, anasema kwa niaba yangu, familia yangu na serikali, ninatoa pole nyingi kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, familia, ndugu jamaa na marafiki katika kipindi hiki kigumu cha msiba. Lakini nukuu ya pili ambayo imeandikwa hapa kutoka kwa taarifa ya Chama cha Mapinduzi CCM, inasema katika kipindi hiki kigumu cha majonzi, CCM inasimama pamoja na mwenyekiti wetu na familia yake. Tunamuomba Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Lakini Rais wa Kenya William Ruto anasema kwa niaba ya serikali ya watu wa Kenya, familia yangu, kwa niaba yangu ninawasilisha pole zetu za dhati.

0: tukapokea taarifa kutoka kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembe akisema kwamba,
1: ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa ninawajulisha taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Hafidh Ameir Hassan, mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kilichotokea leo tarehe 7 Septemba 2026 majira ya saa 2 asubuhi katika hospitali ya kumbukumbu ya Milio Mzee na Zanzibar alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Ninatoa pole kwa Mheshimiwa Rais, familia, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu. Mipango ya mazishi inaendelea kufanyika Kizimkazi Zanzibar.
0: Mwili wa mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Hafidh Ameir jana umepumzishwa pale Kizimkazi Zanzibar. Kumbuka alifariki saa 2 asubuhi. Lakini yapata saa 10 jioni wakawa wamefanikiwa wakawa wamemzika hiyo saa 10 jioni. Lakini yawezekana pia unajiuliza huyu Hafidh Ameir historia yake ni ipi? Wakati wanaelekea kumzika, wasifu wake ulisoma pale. Na hii ndo historia ya Hafidh Ameir ambaye pia ni mume kwa sasa, ambaye pia sasa hivi ni hayati ama ni marehemu kwa sasa, ambaye ni mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa historia yake ni ipi? Maana huwa kunakuwa na historia ya nani?
2: Ya marehemu.
3: Mwaka 1926 katika kijiji cha Kisakasaka, wilaya Magharibi B, mkoa wa mjini Magharibi Unguja. Elimu. Marehemu alianza safari yake ya elimu katika skuli ya Kombeni Shakani, wilaya ya Magharibi B, na kuhitimu elimu ya msingi mwaka 1960. Baada ya kukamilisha hatua hiyo, aliendelea na elimu ya sekondari katika skuli ya Tumikuja Mkunazini na kuhitimu mwaka 1965. Katika maisha yake, marehemu aliendelea kutumia fursa mbalimbali za elimu na mafunzo kujiendeleza kitaaluma, hususan katika fani za ualimu na kilimo. Mafunzo na kazi. Mwaka 1970, marehemu alijiunga na chuo cha ualimu Zanzibar na kuhitimu mwaka 1973. Baada ya hapo aliajiriwa katika nafasi ya ualimu, ambapo alifundisha skuli mbalimbali Tanzania. Mwaka 1980, alichaguliwa kwenda kusomea masuala ya kilimo katika chuo cha kilimo Uyole mkoani Mbeya, hatua iliyomwezesha kukuza maarifa na ujuzi wake katika taaluma ya kilimo, ambayo ilikuwa sehemu muhimu ya maisha yake ya kazi. Mwaka 1982, marehemu aliajiriwa kama mkufunzi wa masomo ya kilimo katika skuli ya Fidel Castro iliyoko Pemba. Mwaka 1986, alipata fursa ya kujiendeleza kimasomo nchini Sri Lanka katika fani hiyo hiyo ya kilimo kwa ngazi ya stashahada na kuhitimu mwaka 1988 akibobea katika kilimo cha minazi. Aliporejea Zanzibar mwaka 1988 baada ya kuhitimu masomo yake nchini Sri Lanka, marehemu aliendelea na kazi katika Wizara ya Kilimo, wilaya ya Kaskazini Unguja. Akiwa na dhamira ya kujiendeleza zaidi kitaaluma, mwaka 1990 marehemu alishiriki masomo ya kilimo kwa ngazi ya shahada ya uzamili katika fani ya ufundi wa mitambo ya kilimo agromechanics nchini Uingereza. Baada ya kuhitimu masomo yake nchini Uingereza, marehemu alirejea Zanzibar na kuendelea na kazi katika Wizara ya Kilimo hadi alipostaafu mwaka 2005. Baada ya kustaafu, aliendelea kufundisha katika chuo cha kilimo cha Kizimbani Unguja. Ndoa na familia. Marehemu ameacha wajane wawili, watoto wanne na wajukuu 15. Ugonjwa na kifo. Kabla ya kufikwa na umauti tarehe 7 Septemba mwaka huu 2026, marehemu alikuwa akisumbuliwa na maradhi ya moyo na kupatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali. Maisha yake kwa ujumla. Katika maisha yake, marehemu alikuwa mtu wa watu, aliyeishi vizuri na watu wa rika zote, mshauri na mshiriki mzuri katika shughuli za kijamii. Kwa haiba yake ya ushauri na kupenda watu, marehemu alijenga na kudumisha mahusiano mema na familia yake, ndugu, jamaa, marafiki, majirani pamoja na watu wengine waliopata nafasi ya kuishi au kufanya naye kazi. Marehemu ameacha kumbukumbu nzuri ya maisha itakayoendelea kukumbukwa na kuenziwa na familia yake. pamoja na wao.

0: wote waliomfahamu katika kipindi cha uhai wake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Sasa kama ulikuwa hujui historia ya mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amefariki dunia, wasifu wake ndio huu ambao umesomwa hapo na Shaban Kisu.
2: Sawa. Mwandishi
1: wa habari kutoka TBC ameeleza kwa kina juu ya historia yake, na ameeleza hapa kwamba ameacha wajane wawili, lakini ana watoto wanne na wajukuu 17 kama sikosei hapa, ameeleza. Si ndio bwana? Sasa
2: wakati huo huo ndugu wa marehemu Hafidh Amir Hassan Isa Ali Isa, yeye amesimulia nyakati za mwisho za maisha ya kaka yake, akieleza kuwa kabla ya kifo chake alikuwa akifahamu kuwa marehemu alikwenda Afrika ya Kusini kwa ajili ya vipimo vya afya. Lakini Isa amesema kabla ya safari hiyo kaka yake alimueleza kuwa angerejea siku ya Jumatatu ili waweze kukutana, lakini hakufanikiwa kurudi akiwa hai. Na anasema, nikinukuu katika kile ambacho amekizungumza, anasema aliniambia Jumatatu narudi tuonane, lakini amerudi akiwa amefariki.
1: Sawa, tarejea hapa dakika chache zijazo msikilizaji. Muda huu tupate matangazo machache ambayo pia tuko nayo. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292. Andika ujumbe wako, tutausoma humu ndani. Lakini nikukumbushe kwamba endelea kutumia mtandao wa Yas, kwa sababu Yas ndo mpango mzima, mtandao wa viwango Tanzania, mtandao ambao pia una 4G na 5G pekee, mtandao ambao umetapaka kila kona ya nchi. Lakini vile vile ni mtandao ambao una viwango vile ambavyo Watanzania wengi wanastahili kuvipata. Kwa kuyasema hayo, tarajia hapa kwa ajili ya upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo.
3: Nyedha gito, tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidadade mpaka kululanda kumapanda na kusokami, nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba Yas.
4: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.

0: asante sana pia msikilizaji. Kuna msikilizaji mmoja amenikumbusha jambo hapa. Ameniambia sio 17, of course ni 15, ndio maana nikaa nimesema kwamba ndugu yetu Hafidh Ameir amefariki dunia, sio?
1: Mm-hmm.
0: Ameacha wajane wawili,
1: watoto wanne
0: na wajukuu 15. Yes, tuweke hivyo. Lakini pia nikukumbushe kwamba yawezekana kuna mambo mengi ambayo unajiuliza hapo ulipo juu ya ndugu yetu, lakini unajiuliza mambo mengi juu ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikukumbushe kwamba Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Na naomba pia nisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas.
1: Sawa.
0: Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas, ni mtandao ambao unakupa vyote. Na tunaposema unakupa vyote tunamaanisha kwamba ni mtandao ambao pia unaongoza kwa 4G na 5G kila kona nchi nzima.
1: Mm-hmm.
0: Mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mitandao mingine yote Tanzania. Lakini ni mtandao wenye kasi kwa Watanzania ambao wanastahili kufikia malengo yao. Lakini pia ina ubora wa mtandao umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wenyewe. Na Yas tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya maboresho ya miundombinu ya mtandao wetu. Jamani ye, ifike pala tukae, tuzungumze na tukubaliane kwamba mtandao wa viwango nchini Tanzania ni Yas pekee yake. Na tunakwambia jiunge leo ujione utofauti na ujionee mtandao wa viwango. Sasa
1: mambo ya kujiuliza kwanza ni mengi. Jambo la kwanza ambalo watu wanaweza kawa wanajiuliza, mbona amezikwa haraka hivyo? Eh? Akikaa hata siku mbili, siku tatu, siku tano. Lakini nikwambie kupitia dini ya Kiislamu kuna mambo matatu tu unaambiwa yakitokea kupitia sheria hiyo inabidi yafanyiwe haraka.
0: Moja
1: katika mambo matatu hayo ni pale ambapo mtu anataka kuoa. Yaani sasa hivi kupitia dini ya Kiislamu ikitokea zori umesema mimi nataka kuoa, unatakiwa uozeshwe haraka. Kama inawezekana.
0: Yaani ni vitu vya chap chap.
1: Yaani ni haraka.
0: Kwa upande wa dini ya Kiislamu.
1: Kwa dini ya Kiislamu.
0: Aha.
1: Umeelewa eh?
0: Okay.
1: Vitu hivi vitatu. Jambo la kwanza ni ndoa.
0: Nikisema tu nataka kuoa, yaani hiyo ni chap chap.
1: Azori mahari yangu mimi hii hapa, sijui posa hii hapa, sisi tumeridhiana hiki hiki hiki.
0: Chap yani kwa haraka.
1: Tukakaa chini, tunafunga ndoa, maisha yanakwenda.
0: Ehe, jambo la pili.
1: Jambo la pili ambalo linatakiwa lifanyiwe haraka.
0: Chap kwa haraka.
1: Ni pale ambapo mtu anasema mimi nataka kubadili dini. Nataka kuslimu niwe Muislamu.
0: Chap kwa haraka.
1: Yaani ikiwezekana muda huo huo kama shehe yuko hapo hapo amslimishe.
0: Akishakiri tu vile kwamba bwana mimi nataka kuslimu. Chap kwa haraka. Hamna kupoteza muda.
1: Kwa sababu wanasema hakuna anayejua kesho. Huyo mtu anaweza akafa, alafu aliyekuwa ile dhima yake ilikawa haijatimia.
0: Haijatimia kama alivyokuwa amepanga.
1: Inawezekana alikuwa anataka kufanya toba, inawezekana alikuwa anataka kufanya nini? Basi kwa sababu anataka kubadili na moyo wake umekiri kwamba amechagua njia hiyo, basi afanyiwe haraka.
0: Jambo la mwisho?
1: Jambo la mwisho ni pale ambapo mtu anafariki. Kama imetokea umefariki, pale ulipoifia kutokana na dini ya Kiislamu, basi uzikwe, ustiriwe. Kwa sababu tunasema ya kwako hapa yanakuwa yamekwisha, uende ukaanze mengine.
0: Umeshaumaliza mwendo.
1: Umeshaumaliza mwendo.
0: Umeshatimiza majukumu yako
1: uliokuwa. Umeshatimiza majukumu yako.
0: Eh.
1: Na uzuri ni kwamba sisi hatuna vitu vingi sana. Ukishapata vile vya kupeleka basi inshallah. Wapo Waislamu watakusalia. Lakini unafahamika kwamba sisi hatuna nguo za kwenda na sanda ile peke yake. Lakini eneo lipo la kukustiri basi ustiriwe. Hakuna sababu ya kukuweka kwa sababu hakuna kitakachokurejesha wewe nyuma. Haya ndio mambo matatu ambayo yametajwa kupitia dini ya Kiislamu ambapo yakitokea basi yafanyiwe haraka. Na ndio maana wengi wamekuwa kichanga, mbona kama Muislamu akifa sasa yasubiri yani tu anazikwa, inakuaje?
0: Kuna watu pengine,
1: kwa nini hawasubiri hata ndugu waje waage?
0: Sikia, kuna watu wengine wanatafsiri kama hawampendi hivi, sio kama hawampendi, ni misingi ya dini.
1: Ni misingi ya dini na kwamba sheria.
0: Sheria pamoja na misingi ya dini inataka mtu afanyiwe hayo mambo matatu. Sasa lakini vile vile sheria ya Kiislamu pia inasema kwamba mtu akifiwa,
1: mwanamke akifiwa na mumewe, sio mtu.
0: Okay, mwanamke.
1: Ukisema mwanaume, kwa sababu mwanaume akifiwa yeye hawezi kukaa hicho.
0: Tunajua nani.
1: Ila kwa mwanamke
0: akifiwa na mume wake,
1: inabidi akae eda.
0: Miezi mingapi?
1: Miezi 4 na siku 10.
0: Ndani.
1: Ndani.
0: Yaani hamna kutoka nje.
1: Wapo wanatoka.
0: Sasa unajua
1: ila kuna misingi na sheria za kufuata.
0: Kuna misingi na sheria za kufuata. Sasa msikilizaji, sheria ya Kiislamu inasema kwamba mwanamke akifiwa na mume anatakiwa kukaa ndani miezi 4 na siku 10. Inaita nini?
1: Eda.
0: Inaita miezi ya eda. Hapo lazima tuende taratibu. Sasa utapata nafasi ya kusikiliza kwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hili atalitekeleza kwa kiasi gani?
2: Ni vizuri akaikaa eda, lakini katika kuikaa eda kuna miiko yake. Asijirembe, asivae nguo ambayo ni nyembamba au nguo ya kushawishi. Basi hata watu wakwenda kumuona vile vile kumpa pole na nini, kisheria ya Kiislamu wamezungumzwa ni watu wa namna gani. Sasa huyu ambaye aliyefiliwa na mume wake huyu ambaye tumemzungumza, kama atakuwa hana mtu yoyote ambaye wa kumsaidia, kumuuzia duka lake, kuna mtu ambaye anaweza kumwendea sokoni kwa ajili ya mahitaji yake, kisheria ya Kiislamu anajistiri. Baada ya kujistiri, anakwenda kwenye shughuli yake ile, kisha akimaliza anarudi nyumbani kwake, anaendelea na ibada yake ya Eid. Lakini huyu sasa rais wetu ni mtu ambaye kwanza ana wasaidizi chungu nzima, kwa hiyo zile shughuli ambazo zitakazokuwa wanaweza wakafanya hawa, watafanya hawa, na zile shughuli ambazo zitakazokuwa zinamhitaji yeye mpaka atoke, basi atakuwa anatoka kisha anarejea. Hawezi kufungwa moja kwa moja, mambo yakaharibika, mambo yakaenda mlama. Hata kama ni kusafiri kwenda nje, asipokwenda nje basi mambo yale yataharibika, itabidi aende. Lakini atakuwa ni mtu mwenye stara, atakuwa ni mtu ambaye anajistiri, kwa sababu yeye wakati wote saa yote yuko katika ibada ya kuikaa eda, kwa sababu ni mtu ambaye ni kiongozi wa nchi. Ni kama vile mtu ambaye yuko ndani ya eda, hana mtu wa kumletea nini chakula, hana mtu wa kumletea mahitaji yake. Anaweza akatoka akaenda sokoni, anaweza akatoka akaenda dukani, akafungua duka lake, akapata mahitaji yake mpaka wakati wa kufunga, akafunga, akarejea nyumbani, akafanya ibada yake kama kawaida. Sasa na huyu, alhamdulillah, waziri mkuu yupo, alhamdulillah, mawaziri wapo, alhamdulillah, makamu wake yupo. Yale mambo ambayo wanaweza wakayafanya bila ya rais, anaweza wakayafanya, na yeye kaendelea katika ibada yake ile kama kawaida. Lakini kuna mambo ambayo ni lazima yeye atoke, hatuwezi kumzuia kwamba lazima haya mambo yafe kwa sababu ya rais yuko kwenye eda. Hapana, anaweza akatoka kama ni mikataba, kama ni nini, kama ni nini, akafanya akarejea katika ibada yake bila matatizo.
0: Kwa hiyo eda ni ibada.
1: Eda ni kipindi au muda maalumu ambao mwanamke anapaswa kusubiri kabla ya kuolewa tena, baada ya kuachwa kwa talaka ama kufiwa na mumewe. Lakini ni kwambie pia, zipo sababu za kumweka mtu eda.
0: Samani kwanza, usiende. Kwa hiyo maana mtu akisha kaa hiyo miezi 4 na siku 10, hapo ruksa kuolewa.
1: Yani unielewe kwamba huyu eda ipo eda ya mara aina tofauti. Kwa mwanamke ambaye ameachwa kwa talaka na mumewe, anakaa eda pia. Kwa zipo sababu za kumfanya mtu akae eda.
0: Tuachane kwanza na hiyo ya kuachwa, tuje kwa hii ya huyu ambaye ni mjane
1: ya kufiwa.
0: Kwa hiyo baada ya miezi 4 anaruhusiwa kuolewa tena?
1: Nzuri.
0: Nakuuliza, si umesema hivyo, yani kwa mfano akishamaliza.
1: Sasa mimi nimetaja katika dhana mbili.
0: Dhana mbili.
1: Lakini pia anaruhusiwa baada ya kufiwa, anaruhusiwa kuolewa
0: baada ya miezi 4 na siku 10.
1: Mbona kama una kwa mkorofi?
0: Mimi nakuuliza vizuri kwa sababu wewe ndio mtaalamu wangu hapa, ujue mimi sitaki kwenda tofauti, mimi nakusikiliza ujue.
1: Wacha nimalize alafu niulize swali lako. Sasa sababu za mtu kuwekwa eda ni zipi? Kwanza ni kutambua kama mwanamke ambaye huyo mwanamke ana mimba, ili kulinda nasaba na ukoo wa mtoto. Yaani hizo ndio sababu. Kutambua kama mwanamke ana mimba ili kulinda nasaba na ukoo wa mtoto. Lakini jambo jingine ni kumpa nafasi mwanamke ya kuomboleza na kutuliza akili baada ya msiba ama kuvunjika kwa ndoa. Lakini jambo la mwisho ni kutii amri za dini ya Kiislamu. Kwa hiyo ni sharia. Anaweza.
0: Kwa hiyo Dr. Samia Suluhu Hassan anaweza akaendelea na ibada yake ya Eda kama ambavyo Sheikh amezungumza, lakini kwa yale mambo ya muhimu sana ambayo yanamlazimu yeye atoke, na asipotoka yanaweza kaleta madhara kwa namna moja ama nyingine, atalazimika kutoka na kufanya hiyo jambo. Lakini kwa yale ambayo sio lazima sana yeye awepo, amesema ah bwana, yupo waziri mkuu, yuko makamu wa rais, bwana umeona bwana yupo nani ambao pia anaweza kufanya. Lakini yale ambayo yanamtaka yeye kama yeye atoke, basi anaweza akatoka akafanya na akarejea akaendelea na ibada yake Eda kama kawaida. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tulitaka pia Mtanzania aweze kujua kupitia 0766744292. Lakini nikukumbushe kwamba endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa ndani. Na nikwambie kabisa leo hii watu sita kila mmoja anaondoka na shilingi
1: 1050.
0: Sasa wakati nasema hivi, naomba nichungulie sasa kwenye upande wa kibox changu hapa niangalie wale ambao tayari wameshaanza kucheza Nuru Pesa asubuhi ya leo, ili nije na habari njema dakika chache zijazo. Sawa sawa, nimekuambia leo
1: unachungulia zori. Wacha sisi tuendelee na taarifa nyingine. Sawa sawa.
0: Sawa.
1: Na wacha nianze na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiandika kongamano la demokrasia ni katiba mpya pamoja na maridhiano.
0: Sawa. Shikilia hapo hapo.
1: Sawa sawa.
0: Shikilia
1: hapo hapo.
0: Tarejea.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
7: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Eh, hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
8: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
7: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
8: Eh.
7: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
8: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
7: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
8: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
6: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
9: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
10: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
9: Adonai.
0: Hehehe.
1: Oh, na jambo moja tu linakutesa wakati.
0: Kuna mtu mmoja amesema hivi, Saumu naomba nikuulize. Hivi Eda ni kwa mwanamke tu, mwanaume je akifiwa na mke wake naye pia anakaa Eda?
1: Ni kwa mwanamke.
0: Ni kwa mwanamke peke yake. Mwanamke ndo anaenda Eda, yanakuwa na hiyo ibada, lakini mwanaume yeye hana hiyo kitu, sawa sawa?
1: Yeye hana hiyo kitu. Unasemaje hana hiyo kitu? Kwani ni kitu?
0: Hiyo ibada.
1: Hafanyi hivyo.
0: Si unajua sasa na Gen Z, unapozungumza na Gen Z, kuna namna
1: fulani unawaambia hiyo kitu. Sawa.
0: Kwa hiyo Eda ni kwa wanawake, lakini kwa wanaume hakuna Eda, sawa? Kwa hiyo hilo ndo jambo la msingi. Tuendelee na taarifa zingine ambazo zimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo.
1: Gazeti la Mwananchi linaandika kongamano la demokrasia ni katiba mpya na maridhiano.
0: Ndio mambo yalikuwa yanazungumzwa kwa kiasi kikubwa.
1: Lakini hapa chini kuna nukuu kutoka kwake Jaji Warioba, anasema bila mabadiliko ya katiba tunatengeneza mazingira ya vurugu. Nilishasema hivyo mwaka 2004, nikaja kusema tena mwaka 2025 kuwa tukiendelea na mtindo huo tunajenga misingi ya vurugu, na kweli yalitokea, tuanze mchakato. Lakini pembeni hapa kuna nukuu kutoka kwake James Mbatia, anasema kwa kuwa tutafuata mwafaka wa ukweli. Anasema kwa kuwa tutatafuta mwafaka wa ukweli. Ukweli umejulikana, watu walikufa 2025, ingawa idadi tunatofautiana, lakini kinga ni bora kuliko tiba. Anasema tujitahidi kutumia ndimi zetu vizuri, kwa sababu zinaweza kuwa chanzo cha maafa. Lakini pia pembeni hapa kuna nukuu kutoka kwake Agri Mwandri, anasema mimi natoka chama kinachotawala CCM, tumebeba dhamana. Mawazo yanayozungumzwa hapa ni yenye maana, ni ya uzalendo kwa nchi yetu. Tunajua umuhimu wa kuzungumza na tuko tayari ili kuliunganisha taifa kwa umoja. Ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi umeandika taarifa hiyo kwa undani. Lakini katika ukurasa wa 16 unaandika ripoti maalum kuhusiana na pengo la sheria linavyomwacha abiria njia panda. Ni lipi hilo? Kamata gazeti hili uweze kufahamu kwa uzuri. Lakini Golugwa afunga utetezi Brenda Lisu, hakuhusika, ni katika ukurasa wa 18 wa gazeti hili la Mwananchi likiwa limeandika taarifa hiyo na likiwa limetamatisha kwa namna hiyo asubuhi hii. Sawa.
11: Lakini upekuzi wa magazeti.
1: Lakini gazeti la Nipashe linaandika daladala za Goma kisa bajaji kukiuka walivyokubaliana, ni katika ukurasa wa 5. Lakini waliobainishwa aishiwa nguvu jukwani. Warioba aishiwa nguvu jukwani ni katika ukurasa wa 3, huku taarifa inayotamatisha ni pamoja na kamati ya bunge ya koshwa ujenzi wa matangi ya mafuta, ni katika ukurasa wa 5. Taarifa hiyo ikiwa imeandikwa kwa uzuri kabisa asubuhi ya leo.
0: Unajua vita ya bajaji na haisi, aje amulie Mungu mwenyewe. Vita ni nzito hiyo.
1: Kuna makubaliano ambayo wenyewe wanakuwa wameyaweka, lakini mwisho wa siku
0: kuna wengine wanakiuka.
1: Wacha tutamatishe na habari leo ambalo linaandika miradi ya Japan ya ajiri 1182 sekta 6, ni katika ukurasa wa 8. Lakini TPA kasi mpya kumaliza msongamano, ni kwa kujenga barabara njia 6, reli za mizigo, ujenzi wa bandari Bagamoyo waiva, ni katika ukurasa wa 7. Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na TCRA yapiga kambi Morogoro kukabili ulaghai mtandaoni, ni katika ukurasa wa 4, taarifa hiyo ikiwa imeandika hivyo. Lakini shahidi aeleza lengo la kuwaita waandishi mkutano wa Lisu, ni katika ukurasa wa ndani. Na mimi nakuwa nimefunga kibarua kupitia gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania.
12: Nuru FM Radio.
13: Ninafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
11: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Gazeti la Mwanasport katakiu ya michezo na burudani ya asubuhi hii linaandika tatizo Yanga liko hapa. Kocha wa Yanga atoa siri, lakini inaonekana hapa kwa uzuri kabisa. Second leg, Yanga wanakwenda kukutana na Gaborone ligi ya mabingwa Septemba 13, itakuwa ni pale Azam Complex, na taarifa hii imeandikwa kwa uzuri katika ukurasa wa 2. Lakini Steve Becker ampa Libase kazi pale CAF ni katika ukurasa wa pili, lakini pia hawa watakwenda kukutana itakuwa ni Septemba 13 pale Uhuru. Lakini taarifa nyingine inaonekana hapa, rafu ya Gabriel yazua gumzo. Ni ipi hiyo? Kamata gazeti hili uweze kufahamu katika ukurasa wa 18. Huku Napoli watakwenda kukutana na Arsenal kwa uzuri kabisa, itakuwa
0: watakufa vibaya Napoli. Kufa vibaya.
1: Kwa nini wafe vibaya?
0: Arsenal hatuna hatucheki na yeyote.
1: Kweli eh?
0: Arsenal hatucheki na yeyote.
1: Okay. Lakini leo siku ya Jumanne England wanakwenda kukutana na Tanzania, itakuwa ni saa 1 usiku.
0: Kimeumana. Tanzania na England.
1: Watakutana saa 1 usiku. Na mimi nakuwa nimetamatisha.
0: Weka hapo hela za kutosha tu. Hata kama na milioni weka tu hapo. Ukipata milioni 2 si jambo baya. Kwa wale ndugu zangu wawekezaji, tia hata milioni
1: hapo. Waanze kutia fedha mapema kabisa.
0: Mapema kabisa.
1: Sawa.
0: Anything can happen.
1: Funga hivyo.
0: Asante sana pia msikilizaji, anasema vita ya bajaji haiji kuisha leo wala kesho, kwani bajaji zimekuwa msaada mkubwa kwa wasafiri, kwani wao hawana foleni. Naitwa Badia kutoka Isimani. Lakini wauliza wanapanda haisi wanakuambia nini? Bwana sisi hatuna la ziada. Habari kwa fupi inafuata hapa, namuona dada yangu hapa Adelfina Kutika na kuja kwa ajili ya kujuza habari za habari kwa fupi. Mimi ni Azori Orema Fastborn. Nilikuwa na Saum Said First Lady. Tarajia hapa kwa ajili ya taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo hapa, ikiwa ni pamoja na taarifa kutoka kule Mafinga mkoani Iringa.
12: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
14: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
15: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amewataka wananchi na watumiaji wa barabara za Nyang'olo na Kitonga kuacha tabia ya kutupa taka kwenye mitaro ya barabara, akisema kitendo hicho kinaweza kusababisha kuziba kwa njia za maji na kuleta madhara wakati wa mvua kubwa. Mheshimiwa Heri James ametoa agizo hilo huku akizitaka RATRA, jeshi la polisi, TANROADS pamoja na halmashauri kusimamia sheria na kuwachukulia hatua wanaobainika kuchafua mazingira katika maeneo hayo.
16: Sisi tuna barabara ya Nyang'olo na tuna barabara ya Kitonga. Barabara ambazo ni lango la kuingia ndani ya mji wetu. Kumekuwa na desturi ya watu wa magari kutupa takataka kwenye mitaro ya barabara hizi kubwa mbili. Naomba nitoe maelekezo hapa. Watumiaji wa magari, malori, mabasi, magari binafsi na sisi wananchi wengine wa mkoa wa Iringa, tuhamasishane na tuelekezane kuacha desturi ya kutupa takataka kwenye eneo la barabara hizi. Hizi barabara tunazitegemea sana. Hiyo mitaro ambayo tukiiziba leo itasababisha crisis, maji yatajaa, barabara zikikatika. Ikikatika Kitonga, ikakatika Nyang'olo, hakuna anayeweza kuingia wala kutoka. Kwa swala la usafi wa maeneo hayo, swala la kuepuka takataka kutupwa kwenye maeneo hayo, liwe ni swala la kila Mwanairinga. Na wale wote mliobarikiwa kumiliki magari mnaopita kwenye maeneo haya, hakikisha usafi unapoingia na usafi unapotoka. Na ielekeza LATRA, jeshi la polisi, TANROADS na maafisa mazingira na usafi wa miji yote, kwa maana ya Kilolo na Iringa DC. Kila mmoja atimize wajibu kwa kuunganisha nguvu ya pamoja kudhibiti uchafuzi wa mazingira unaofanywa na watumiaji wa magari kwenye barabara hizi.
15: Halmashauri ya mji wa Mafinga kupitia idara ya biashara imetoa elimu kwa wafanyabiashara kuhusu utaratibu wa upatikanaji na usimamizi wa leseni za biashara kwa mujibu wa sheria za Tanzania na kanuni za halmashauri. Akizungumza wakati wa semina hiyo, kaimu wa idara ya biashara wa halmashauri ya mji wa Mafinga Irene Tera amewasi wafanyabiashara kuzingatia elimu waliopewa kuhusu leseni za biashara na kutii sheria na taratibu zinazowaongoza katika shughuli zao. Na katika habari za mataifa mbalimbali, tamko la Rais William Ruto kwamba Kenya haitoruhusu tena malighafi kusafirishwa nje ya nchi bila kuchakatwa linaashiria mabadiliko makubwa katika namna nchi hiyo inavyotazama na kutumia rasilimali zake za asili. Kwa mujibu wa wataalamu wa masuala ya uongozi, sera inalenga kuhakikisha thamani zaidi ya kiuchumi inabaki nchini humo kuanzia uzalishaji na uchakataji, ajira, mapato na fursa kwa Wakenya. Na hatimaye Somalia imekuwa nchi ya 50 ya Afrika kujiunga na mkataba wa eneo la biashara huria la biashara la Afrika kwa kuwasilisha waraka wa huria mkataba huo kwa Umoja wa Afrika. Waziri wa biashara na viwanda wa Somalia, Gamal Mohamed Hassan, alikabidhi waraka huo baada ya kupitishwa na bunge na kusainiwa na rais wa nchi hiyo Hassan Sheikh Mohamed. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
17: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
18: Tunajiamini, tumesimama,
17: hatuogopi.
18: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
17: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
4: Yesu
5: unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
6: Ah, jamani. Bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
7: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
8: Changamka wewe.
7: Una haja kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
9: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
10: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
9: Lakini haumwi.
10: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
9: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
10: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
9: Kumbe ni muhimu?
10: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
9: Kumbukumbu?
10: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
9: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
11: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
14: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 225,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
8: Nuru FM.
2: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
12: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
15: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
2: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: Iveta, Iveta, unajua Iveta ni jina la mtu. Mm. Unajua Iveta. Ukiangalia nyimbo nyingi ambazo zimeimbwa, wanaimbwa sana wadada, utasikia Violeti, Iveta, Anita, na nini? Majina mengi ya kike yanaimbwa kwenye aidha kulialia sana, kuomba sana, ndo wanaimbwa sana wanawake wa kike na kusifia sifia sana. Aisha, Aisha, si nini Aisha? Unaona bwana?
1: Unaniangaisha,
0: Aisha, Aisha, unaniangaisha, ngaisha. Si nini?
1: Silale, minangaika, ngaika.
0: Ehe. Mara hiyo kuna ile nini?
1: Ipi?
0: Violet bas, usiwe na was. Violet si nini itakuwa na mambo mengine. Mr. Kiba zaidi hapo. Lakini pia kuna Anita. Anita. Umeona? Lakini
1: sio hivyo tu. Kuna nani tena?
0: Majina ni mengi. Salome.
1: Kuna Suzana.
0: Suzana. kuna Salome. Kaimbwa Salome, kaimbwa Suzana.
1: Sawa. Sema kuna majina ya wafai kuimba eti. Magumu kuimba.
0: Ah, yanaimbwa. Unafikiri shirikana?
1: Yanaimbwa. Kina nani?
0: Yaani ya kike. Yapo yanayoimbwa hata kama ni majina. Zuena ameimbwa.
1: Yes, Zuena pia
0: ameimbwa na nini? Ukiona majina ya kiume yanaimbwa, ujue kuna uhalifu umetokea.
1: Wakina mtoto hivi. Wakina Sele.
0: Angalia tu. Yaani jina la kiume likiimbwa hapo, yani ujue kabisa kuna kitu. Yaani hapo mtoto hidi, mala Sele, nani mwanaume mwingine
1: ambaye? Side.
0: Side. Wewe angalia majina ya kiume ya kiimbwa, lazima kuna uhalifu.
1: Narudia tena.
0: Lazima kuna uhalifu.
2: Good boy.
0: Ukiangalia alimba alimba nani yule? Alimba
1: alimba nini?
0: Hidaya. Alimba Pasha. Hidaya. Ukiacha Pasha, kuna yule mwingine wa nani?
1: Pepe Kale.
0: Pepe Kale alimwimba Hidaya. Pasha akamwimba Hidaya.
1: Sawa.
0: Akaja akaimbwa Sofia pia.
1: Sawa.
0: Nikitaja Sofia, moja kati ya mashemeji zangu bora kabisa duniani.
1: Okay, na Sofia.
0: Nina shemeji yangu mmoja aitwa Sofia. Bonge moja la shemeji.
1: Sofia, Sofia.
0: Bonge moja la shemeji.
1: Okay.
0: Shemeji mmoja ambaye hana mambo mengi, alafu yeye muda wote anatabasamu. Wanajiuliza yule akikasirika na kwaje, lakini muda wote shemeji yangu huyo. Huyo Sofia huyo. Ana balaa sana. Lakini ukiacha hivyo, wamimbo akina Farida.
1: Sawa.
0: Farida kaimbwa, lakini pia Mariam, akina Mariam si ndo akina mamu?
1: Huyu ni mamu wada.
0: Mamu wada, lakini okay. Akina mamu ndo akina Mariam.
1: Sawa.
0: Tunazungumzia akina Mariam Mfaramagoha hawa ndo akina mamu wenyewe. Wewe kama Mariam, kifupi chake ni mamu.
1: Sawa.
0: Lakini akina Feti.
1: Si
0: ndo akina Fatuma? Wameimbwa.
1: Lakini huyu sio jiwe Fatuma.
0: Yes, lakini wote hawa wanawake sijai kusikia labda kuna msanii anaimba swini na penda sa sa
1: haipo, unajua haipo,
0: ngoja sa atoke mmoja basi aimbe hata sa
1: sasa ipo,
0: alafu avute ile kisa. Asante pia kuna kuna
1: sasa hili unajua unanikosea kwa sababu umepoteza kumbukumbu kidogo. Mimi nimeimbwa, lakini nimeimbwa na Berry Black.
0: Amekuimbaje? Kakuimbaje Berry Black bana wewe Saumu?
1: Sasa kama sijaimbwa, hebu weka huo wimbo afu usikie.
0: Alisema Swaumu au Saumu?
1: Huyo huyo.
0: Mange kuna utofauti kati ya Swaumu na Saumu.
1: Sasa kwa sababu umenikosea, weka tusikie. Weka tusikie.
0: Wimbo unaitwaje?
1: Wajua. Wajua.
0: Wajua? Ndio Saumu kaimba huo? Berry Black.
1: Umeshanikosea, umepoteza kumbukumbu. Wakati anatafuta
0: ule mbwa nani? Ninajua. Ninajua roho yangu si nini.
1: Sasa usiuimbe si upo?
0: Unaitwa ninajua sio wajua, ninajua.
1: Haya, twende kama unajua.
0: Berry Black. Chameleon mbona amsemi? Kuhusu nini? Chameleon analimba nini?
1: Mama Roda.
0: Mama Roda.
1: Au Jamila.
0: Jamila analia. Sasa si matokeo. Evaristo Changamiki anasema buriani, buriani kwa maana ya mume wa rais. Na anasema kwamba pole sana Dr. Samia Suluhu Hassan buriani kwa kuondokewa na mume wako. Of course ameondokewa na mume, lakini pia nikushukuru sana wewe ambaye pia unatuma ujumbe.
1: Usipotezee huo wimbo.
0: Ninajua.
1: Kama hajaimba.
0: Ninajua roho yangu mama.
1: Usikununulie cookies kama hajaimba.
0: Eh? Nataka niangalie wimbo kama kama Berry Black wameimba wamemtaja Saumu. Sawa? Na once ikionekana Berry Black kwenye wimbo wa ninajua hawajaimba hiyo. Hey.
1: Ndakunulia kuki. Ndakunulia kuki. Wakati huo huo tunasikiliza huo wimbo tuone kama ameimba au hajaimba. Nikukumbushe kwamba kuna habari njema wewe ambaye sasa hivi unaelekea kwenye majukumu yako ya utafutaji, lakini kuna yule ambaye anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kifamilia.
0: Yeah.
1: Na taarifa njema ni kwamba Bolt sasa ipo hapa mjini sasa. Ndio
0: habari ya mjini sasa hivi, mambo ya bodaboda wangu hayapo tena.
1: Kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote pale ulipo na wakati wowote hasa ukiwa katika mkoa wa Iringa. Na nikwambie kwamba Bolt wamefika kwenye majiji na miji mingine zaidi ya 7 hapa nchini. Haijalishi iwe ni asubuhi, iwe ni mchana, mane usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Hakuna haja ya kuanza kusema yani nimekaa dakika 20 simuoni bajaji wangu, simuoni bodaboda wangu. Achana na hizo dhana, maisha yameshabadilika sana.
0: Tutakuwa na mshamba sana.
1: Na
0: tutakuwa na mshamba sana. Si bodaboda wangu amechelewa. Wewe uko dunia gani?
1: Mara ukimpigia yuko busy. Kinachofurahisha zaidi ni kwamba nauli zinaanzia ni affordable. Ni kuanzia shilingi 1500 tu. Kwa wale ambao wanatumia Bolt kwa mara ya kwanza, nikwambie kwamba kuna punguzo hadi la 50% kwenye safari zetu za kwanza. Na basi usisubiri, pakua application yako ya Bolt mapema kabisa kupitia Google Play Store ama App Store. Na unaweza ukaweka safari yako unapokwenda, chagua chombo ambacho unakihitaji, iwe ni pikipiki, iwe ni bajaji ya magari, hakiki dereva wako na safari yako itakwenda kuanza moja kwa moja. Na uzuri ni kwamba unaweza kupata usafiri wa Bolt mahala popote muda wowote ukiwa katika miji na majiji mengine. Haijalishi muda ambao wewe unataka kupata huduma hii. Na malipo yanafanyika kwa uzuri kabisa. Lipa safari zako kwa kupitia cash, lakini pia ukiwa na kadi yako unaweza ukalipia ama kupitia mitandao ya simu. Unaweza pia ukaweka vituo zaidi ya vitatu kwenye safari moja. Panga safari yako mapema. Lakini pia ukiwa unatumia Bolt unaweza ukatuma mzigo wako. Sio lazima wewe uende. Una mzigo ambao unatamani ufike eneo fulani kesho usafiri, utume mzigo wako, lakini unataka kupokea pia mzigo wako kutoka sehemu fulani, unaweza ukatumia Bolt. Na uzuri kwa dereva ambao unatumia usafiri wa Bolt ama wewe ni dereva wa Bolt, ni kwambie kwamba Bolt huwa inalipa dereva safari zenye punguzo. Hivyo kila mwisho wa safari unaweza ukalipia nauli ambayo inaonekana kwenye screen yako. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app.
0: Ah.
1: Hawa ndio Bolt.
0: Sawa. Kazi yangu mimi unajua?
1: Ni moja.

0: sana.
1: Dakika ni 31 tangu saa 2 kamili asubuhi. Asante sana pia kwako kwa msikilizaji. Anasema hivi, kaka sorry, hiyo nyimbo kama nani eti ameimba Berry Black pamoja na Rishko, wimbo unaitwa Najua. Sawa sawa. Lakini anasema hivi, Azori kubali matokeo, hajasema ni nani, lakini Saumu kaimbwa kweli, afurahie tu mama wa watu. Lakini kaka Azori umedadili.
0: Tena.
1: Nimedadili ndo nini tena jamani?
0: Nimedadili. Na kudadili kwenye kwani, ni mdadiliano.
1: Kwani kudadili ni nini?
0: Na ni mdadili juu ya
1: hapo
0: mdadili.
1: Hapo nami nimesikia okay. Saumu anaitwa Kaiza Mkuvasa na kati ya Mapogoro Sadani. Asante sana pia kutoka maeneo hayo, lakini anasema kwamba ubishi tu. Kwisha habari yako Azori, ubishi tu. Kwisha habari yako sawa. Kwisha habari yangu.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Sasa Julius Nyomolelo kutoka pande za Isoka anasema hapo Saumu imba Azori unanitesa. Aimbe huyu aseme Azori unanitesa.
0: Kikute kitu gani? Litokee nini?
1: Imba.
0: Wanantafutia nini?
1: Unajua swaga zinanoga. Azori unanitee. Hebu imba kidogo hapo kwenye Azori unanitee.
0: Najipenda sana. Najipenda kulikoni.

0: nataka saizi muhehe ni mkute wapi? Kitoke nini mimi?
1: Anasema kwamba azori kwisha wewe. Sawa, na mimi nasema goodbye mimi mwenyewe.
2: Goodbye.
1: Nimekwisha mimi. Nimekwisha. Nimekwisha. Huo wimbo umenikumbusha mbali sana. Sam, asante pia Ernesto Kisonga kutoka maeneo hapo lipo. Merrick Simimi balozi wa CCM Tanzania aitwa na Mufindi. Tuko pamoja na Nyambizi chini Azori na Saum. Anasema kwamba umetia aibu Saum unanitesa. Oyo. Yeah, asa hivi. Alafu huyu haitwi Saum. Sawa? Haitwi Saum. Anaitwa Saum. Yaani Saum, yani S A U M U Saum. Saum. Hasa kuna watu wanachanganya na Swaum.
0: Na kuna wengine wananiita Swahili.
1: Sio Swaum. Huyu sasa unajua kuna watu wamezoea kula pilau. Kwa hiyo kuna vitunguu wanataka vitunguu Swaum. Sasa hivi vitunguu Swaum ni tofauti na Saum. Huyu ni Sa. Sio Swa. Na tukiona kuanzia leo mtu anaandika message anaandika Swaum badala ya Saum, hatusomi message, hatusomi SMS yake.
0: Tumshtaki tu, itapendeza.
1: Afu mimi na mapendekezo.
0: Okay.
1: Wanaosemaga Azori badala ya Azori wale na yeye tu hatusomi SMS zao. Unaonaje sasa mtupitishe ile?
0: Tukimaliza
1: tupitishe ile.
0: Wanasema Anzori.
1: Alikosea majina.
0: Au wanasema Anzori.
1: Kweli mimi naitwa Anzori kweli. Hivi mnanitesa mtoto wa mwanamke na mwanaume mwenzenu kweli? Wazazi wangu mimi wanite Azori alafu mtu aseme ti Anzori kweli? Ah, nye ifike pala tu nane tu huruma. Anyway,
3: upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Itali. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
7: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
8: Ah, jamani. Bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
9: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
10: Changamkaga wewe.
9: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
11: Hii ni 88.9.
12: 88.9.
11: Nuru FM.
12: Nuru FM.
11: Nuru FM.
12: Nuru FM.
11: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
11: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: za kwako?
1: Nzuri.
0: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
1: Ni mzima kabisa.
0: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzuri kutoka Nurupesa.
1: Okay, sawa, twende.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Benedetta Msamba.
0: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
1: Kutokea Iringa.
0: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
1: Kutoka Lugalo, Iringa.
0: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa.
1: Ndio.
0: Wewe ni mshiriki wa Nurupesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Leo tu.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Azuri, mbona nichekesha?
0: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati nasema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
1: Nilikuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
0: Unaambia nini watu wengine sababu waamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
1: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
0: Sawa, umeshaliona jambo letu Benedetta jamani.
1: Be.
0: Nasema jambo letu shaliona tayari kwa raha zako.
1: Amina.
0: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
1: Karibu.
0: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Asante sana.
0: Haya, asante sana bwana. Nilikuwa nimekujuza tangu asubuhi kwamba muda wote saa yote nitabonyeza kitufe hapa kwa ajili ya kutoa washindi wa Nurupesa, si ndio?
2: Mm-hmm.
0: Naomba nikujuze kuhusiana na Yas. Baada ya kukujuza kuhusiana na Yas, Saum atakupa maelekezo ya namna ya kucheza kupitia mitandao minne ya simu.
2: Sawa.
0: Saum akishamaliza kutupa maelezo, mimi nafanya kile ambacho nilikuwa nimemwahidi msikilizaji. Kama hujacheza Nurupesa, inawezekana pia wewe ni mmoja kati ya wachezaji wa Nurupesa wa muda mrefu umekata tamaa. Hamna kukata tamaa. Haijaisha mpaka iishe. Hakikisha kwamba asubuhi ya leo haukubali, cheza Nurupesa, kwa sababu leo hii watu sita kila mmoja anaondoka na shilingi 1,050 ya Kitanzania. Sasa mimi muda wote kuanzia sasa, Saumu atakapomaliza tu maelekezo ya mitandao hii minne ya simu, mimi nafanya kila ambacho kimenileta hapa, si ndio? Na Saumu anajua kuna muda mwingine mimi wanazua ugomvi kwenye uongozi, huwa anasema jamani mniache, kwa kuwa mmenipa hichi kibonyezeo mimi ni mwendo wa kubonyeza tu. Sasa naomba nikujuze kuhusiana na Yas Tanzania kwamba Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas kwa sababu unatupa vyote tunavyovitaka. Lakini vile vile naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha mambo yafuatayo. Moja, ni mtandao ambao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona nchi nzima. Lakini ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1,900 ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Lakini pia ni mtandao wenye kasi zaidi, hasa ile wa Tanzania wanaostahili kufikia ndoto zao. Lakini pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja mbalimbali. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mawasiliano yetu. Lakini pia jamani, yetu ifike pahala tukubaliane kama taifa kwamba mtandao wa viwango Tanzania unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoefu wangu unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu ama kuwasiliana na ndugu zako. Jiunge na Yas leo uzoefu wangu unavyostahili. Haya, kama hujacheza Nurupesa, cheza muda huu, utanishukuru baadaye. Saumu,
2: mimi kazi yangu ni moja tu, kukupatia maelekezo namna ambavyo unaweza ukashiriki kucheza Nurupesa ukiwa unatumia mitandao minne asubuhi ya leo. Lakini pia unaweza ukawekeza kama una line mbili. Unaweza pia ukacheza kwa Vodacom, ukacheza kwa Airtel, ama ukacheza kwa Vodacom, ukacheza kwa Yas, ama ukacheza kwa Airtel, ukacheza kwa Halotel.
0: Unanichelewesha tu hapa.
2: Tulia basi, mimi ndo nawapatia maelekezo.
0: Sawa.
2: Yani naunzaka na mitu gombane umu ndani.
0: Saa
2: nini itakuwa paifiki. Sasa kama unatumia mtandao wa Vodacom asubuhi hii, anza na menu yako ya M-Pesa. Ni rahisi sana. Hakikisha kwanza kwenye akaunti yako una kiasi kuanzia shilingi 1,000 ili uweze kupatia nafasi ya wewe kushiriki kupitia tiketi moja. Na menu ya M-Pesa utaanza kwa kubonyeza *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili, kachague nambari 4 sehemu ambayo wameandika lipa kwa M-Pesa. Hatua itakayofuata, chagua nambari 4 tena, kisha kaweke nambari ya kampuni. 553111, itafuata kumbukumbu namba, weka pale 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo kaweke nambari ya siri, kisha maliza kwa kubonyeza 1 kuweza kuthibitisha muamala wako uweze kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Kwa kwamba unatumia mtandao wa Airtel asubuhi hii, anza na menu ya Airtel Money kwa kubonyeza *150*60 alama ya reli, hatua ya pili. Nenda kachague nambari 5, fanya malipo. Sama. Hatua itakayofuata, nenda kachague nambari 4, kisha kaweke nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni ni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nisikilize, fuatana nami ili uweze kushiriki kikamilifu. Maelekezo ni rahisi sana.
0: Huo ni mtandao wa ngapi?
2: Wa 3.
0: Aha.
2: Anza na mtandao wa Halotel sasa. Bonyeza *150*88 alama ya reli, hatua ya pili, chagua nambari 4, sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Hatua itakayofuata, chagua nambari 3, na hapa watakwambia uweke nambari ya biashara. Kwenye kuweka nambari ya biashara utaweka 553111. Nambari ya biashara weka 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaingiza 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha maliza kwa kubonyeza 1 kufanya muamala wako uweze kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Na tamatishe na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas Tanzania. Pale tunapokuambia zingatia mtandao wa viwango.
0: Ndiyo.
2: Sasa ndio unakwenda kushiriki pia kucheza Nuru Pesa. Anza na menu hii kwa kubonyeza *150*01 alama ya reli, hatua ya pili, chagua nambari 4, lipia bill. Hatua itakayofuata, kachague nambari 3, sehemu ambayo utakwenda kuweka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni weka pale 553111, isomeke kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, utaingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Kaweke nambari ya siri katika hatua itakayofuata, hiyo ambayo wewe unaifahamu, hata mkeo yawezekana haifahamu, ndio uiweke hapo, kisha maliza kwa kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Mitandao minne nimekupatia maelekezo sahihi ya namna ambavyo unaweza ukashiriki asubuhi ya leo ili uweze kuibuka miongoni mwa washindi 6 ambao wanabeba kitita cha shilingi 1050.
0: Nilikuwa nimesema kwamba wewe msikilizaji hapo ulipo, hakikisha unacheza Nuru Pesa kadri unavyoweza. Yani cheza mara kwanza, mara pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, mara ya sita. Yani leo hii nimesema kwamba mpaka inapofika saa ngapi?
2: Saa 4 kamili.
0: Ninapoondoka humu ndani tunakuwa tumeshachomoa washindi wa kutosha. Sasa nimekuambia dakika chache zijazo sasa hivi, na bahati mbaya hapa kati naongea naona matangazo yananipa alama kwamba oya tunakuja, matangazo yale.
2: Na tushafika.
0: Na tushafika kwenye matangazo. Sasa iko hivi, nakupa nafasi ya mwisho. Hii ni nafasi ya mwisho. Narudia tena, kama hujacheza, cheza kwa mara nyingine na kwa mara ya mwisho tena kwa sasa hivi, lakini kwa sababu uendelee kucheza, lakini ni kwamba hivi sasa hivi kama ulikuwa na suasua, mcheza sasa hivi kwa sababu muda huu baada ya matangazo haya kuisha,
2: kabla hatujaenda zetu mafinga pale,
0: kuna matangazo manne kabla hatujaenda mafinga ambako kuna mtu kajinyonga huko, sawa. Kuna matangazo manne tu hapa utayasikia, matangazo manne uyakisha tu haya matangazo manne, kuna mtu anaondoka na 1050 sasa hivi. Halafu baadaye kuna mwingine tena anaondoka na 1050. Na baadaye tena kuna mmoja anaondoka na 1050. Na baadaye tena mwingine 1050. 1050 sita leo zinatoka chap kwa haraka. Yaani haya matangazo yakiisha, kama ulikuwa umechelewa, unahangaika sivi, umesahau namba ya kampuni na nini na nini na nini. Haya, pambana sasa hivi. Matangazo haya manne yakiisha tu kabla ya kwenda mafinga, kwa mtu aliyejinyonga, mimi nakuwa
2: shakikisha jambo limekamilika
0: mapema kabisa. Mtu anaondoka na kibunda chake mapema, na wanasema chukua chako mapema kabisa. Biashara asubuhi, jioni mahesabu.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona. na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
6: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
7: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
8: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
9: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
10: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
9: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
11: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filter za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Dakika ni 51 tangu saa 2 kamili asubuhi, na kwa kuwa mimi Azoli nasali na kwa kuwa mimi nasali, basi tambua kabisa kwamba kwangu mimi uongo
1: ni mwiko.
0: Ni mwiko. Sasa nilikujuza kwamba baada ya matangazo haya manne kuisha, tunaanza na mshindi wa kwanza kabisa, kwa sababu leo tunatoa washindi wangapi?
1: Washindi sita.
0: Sita. Mm. Nikasema kwamba tunaanza kuchomua moja kabla ya kufika ile saa 3. Sasa muda huu kabla ya kufika saa 4. Sasa muda huu naomba kwa mamlaka, sema kwa mamlaka uliopewa.
1: Kwa mamlaka ulioaminiwa ukapewa, kwa sababu hukupewa tu, pia uliaminiwa ukapewa.
0: Mm.
1: Naomba uende ukatekeleze wajibu.
0: Ngoja kwanza, sema kwa mamlaka uliopewa na jopo, kwa sababu ilikuwa ni jopo kubwa kabisa la uongozi wakanipa hiyo dhamana ya kuwa Mr. Mali.
1: Yaani mpaka watu wajue kabisa lilikuwa ni jopo. Haya, kwa hapo, mamlaka ulioaminiwa na jopo na wakakukabidhi kwa kukuamini tena kijana wao kwamba jambo hili utakwenda kulitekeleza kwa uaminifu wa hali ya juu. Sasa kwa heshima na taadhima, naomba moja kwa moja uende ukamtangaze mshindi wetu wa kwanza miongoni mwa wale washindi sita asubuhi ya leo, ambaye anabeba kitita
0: cha
1: shilingi 1050.
0: Sasa wewe unaangalia hapa sasa, je,
1: mpokee simu jamani, mpokee ge simu.
0: Lazima pokee. Huyu ni wa kwanza kabisa. 07, unatumia namba ya Vodacom mtu wa kwanza kabisa. Maki bado wangapi saa hizi?
1: Bado watano.
0: Tushachomwa mmoja. Namba yako ni Vodacom 0754. Ndio wewe mwenyewe, angalia kuna muamala hapo. Sasa kazi kwako wewe ambaye unasema, unajua wanawapanga watu, wanawapanga. Wanawapanga bwana. Yaani wao wanawapanga watu wao. Haya, huyu hatumjui na tunampigia simu. Wa kwanza kabisa huyu hapa. Kwa nipunguze na biti hapa. Alafu atuambie. Ndugu yangu.
2: Mambo vipi Azori?
0: Shwari na kuaje?
2: Kwaheri.
0: Asa naona kama umekaa simu network kama ina changamoto hivi.
2: Network kama sio nzuri.
0: Vipi?
2: Shwari.
0: Uko sawa?
2: Mwanangu niko poa hivi.
0: Mimi naitwa Azori, niko na First Lady Saum bin Said hapa ndani. Wewe unaitwa nani?
2: Mimi Mdesa fundi simu ifunda hapa.
0: Nani?
2: Mdesa.
0: Mdesa fundi simu?
2: Ifunda.
0: Upo Ifunda? Ifunda sehemu gani?
2: Sokoni.
0: Ifunda sokoni.
2: Ndio.
0: Watu wanakujua kwa jina gani jamangu?
2: Salum.
0: Salum.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo Mdesa fundi simu aka Salum hapo kutoka Ifunda. Umeona wewe unacheza ndo pesa kwanza?
2: Ndio, wao anacheza.
0: Umecheza mara ngapi ndugu yangu tangu tumeanza kutangaza ndo pesa?
2: Anacheza mara nyingi.
0: Acha bwana wewe.
2: Yeah.
0: Leo umecheza mara ngapi?
2: Mara moja tu.
0: Acha bwana wewe.
2: Ndio hivyo kwa.
0: Vipi? Simu yako umeangalia hapo bwana, bwana Mdesa fundi simu hapo Ifunda?
2: Nimeangalia na nimeona muamala.
0: Ndio. Dau ambalo tumelisema si ndio hilo ambalo limeingia hapo? 1050 uipata, si ndio?
2: Ndio nimeipata.
0: Sasa kuna watu waamini kama nuru pesa tunatoa pesa bwana Mdesa aka Salum. Sasa sijui unawaambia nini jamangu?
2: Waendelee kucheza, huu ni mchezo wa kubahatisha.
0: Au sio?
2: Kwa muda wote naye anaweza akashinda.
0: Hivi Mdesa, mimi wewe tushakutana sehemu labda?
2: Mara nyingi tu.
0: Tushakutana?
2: Ndio.
0: Wapi?
2: Labda Iringa mjini vile.
0: Sawa, ninajua una ndugu zako, marafiki zako hapo Ifunda. Natamani hata unitajie marafiki zako wawili watatu ambao kama hawaamini kama nuru pesa tunatoa pesa, basi wakutembelee hata hapo Mdesa fundi. Ni ofisi, si ndio?
2: Ndio.
0: Ni marafiki zako wangapi ambao unatamani kama waje hapa atakutembelea? Waone, uoneshe hata message kwamba bwana angalia jambo hili hapa.
2: Ah, Mashaka Mnyeki.
0: Mwingine?
2: Alex Mlawa.
0: Mhm.
2: Eh. na wengine wengi tu wanaofahamu waje.
0: Eh bwana Mdesa fundi simu kutoka hapo AKA Salum kutoka Ifunda hapo. Natamani sana watu wa Ifunda, natamani sana mkazi wa Ifunda ambaye unanisikiliza muda huu. Ukifika kwa Mdesa, wenda kumsalimia Mdesa fundi simu, msalimie alafu baada ya hapo mwambie bwana ngoja naomba niulize hivi kweli Nuru Pesa unatoa pesa? Mdesa atakuwa shahidi wa hilo. Si ndio bwana eh? Msalimie sana Jagoli.
2: Pamoja sana.
0: Asante sana pia Mdesa fundi simu, nikutakie kila la heri na hongera kwa kushinda Nuru Pesa asubuhi ya leo. Kuwa mshindi wa kwanza kati ya washindi wale sita wanaochukua shilingi 50,000 asubuhi ya leo. Shukrani sana. Mwana bwana.
1: Sema mwenetu kama vile umemchoma hivi kwa marafiki zake. Sasa hizo atampigia mwanangu kama hapo hapo. Kama acha fulani hivi.
0: Oya mwanangu Mdesa. Mwanangu
1: Mdesa. Sifanyie hivyo wanao na umetutaja kabisa.
0: Sasa
1: endelea kutumia Azam TV, tunakwambia hatupoi, yani ni moto juu ya moto.
0: Nina tamko jingine.
1: Wakati unakwenda kwenye tamko, wacha mimi nikufahamishe kuhusiana na Azam TV.
0: Hivi kwani wewe unapenda kuni ile sasa hivi ukiona gari linatembea amempiga pini, maana yake katangulia mbele anampiga pini ili asiendelee na safari yake.
1: Kwa nini unapenda
0: sana kunipiga pini? Kina ninapotaka kutoa matamko kwenye Nuru Pesa unanipiga pini.
1: Haya basi tumalize.
0: Eh?
1: Tumalize na matamko.
0: Saa 3. Yaani baada ya kusikiliza story ya Mafinga. Yaani baada ya kumaliza story ya Mafinga ya mtu aliyejinyonga.
1: Pesa inatoka.
0: Nachomoa tena mwingine wa pili. Leo.
1: Chomoko tu.
0: Leo tumechafukwa.
1: Sawa. Kwa hiyo sangapi umesema?
0: Baada ya yani sasa hivi unatujuza kuhusiana na Azam. Baadaye tunakuja kwenye story ya Mafinga ya mtu aliyejinyonga. Tukimaliza story ya mtu aliyejinyonga Mafinga.
1: Pesa inatoka.
0: Nachomoa wa pili tena.
1: Sasa endelea kutumia Azam TV, tunakwambia hatupoi, yani ni moto juu ya moto. Kwa mashabiki wa soka, jiandaeni kwa burudani ya kiwango cha juu. Michuano ya CAF imerejea tena kwa kishindo, huku miamba ya Tanzania ikiendelea kuwakilisha taifa vizuri katika mapambano makali ndani ya mwezi wa 9. Lakini kubwa zaidi ni NBC Premier League, nayo ikiendelea kukiwasha moto. Yanga wakiendelea kupambana. Yanga dhidi ya Geita Gold ni leo tarehe 8 mwezi wa 9 huku Mzizima Derby. Lakini tunakwambia kwa Azam FC wakiendelea kuchuana na Simba, itakuwa ni tarehe 9 siku ya kesho. Na moto haujaishia hapo kwa Afrika peke yake, Serie A pia inaendelea, lakini kubwa zaidi La Liga pia ikiendelea kukamilisha burudani kwa Madrid Derby. So sawa eh? Lakini kwa upande wa tamthilia, Azam 1 pamoja na Azam 2 zinaendelea kuletea burudani kali kuanzia saa 1 mpaka majira ya saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali kama vile Beautiful, wanasema Beautiful Revenge, lakini pia unakutana na Safir, lakini Twisted Affair, bila kumsahau Marlene ambaye tunakutana naye majira ya saa 4 kamili, kijana mwenye maajabu yake. Kwa wale wapenzi wa urembo na burudani, endelea kufuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava wakikimbilia kule Geneva of Africa Arusha kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili uweze kufurahia burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
0: Sawa, sisi tutarejea kisha tuenda Mafinga.
3: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
1: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
0: Lakini haumwi.
1: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
0: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
1: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
0: Kumbe ni muhimu?
1: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
0: Unakumbukumbu?
1: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
0: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
2: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: ni 88.9.
1: 88.9.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.

0: Bwana sawa, dakika ni 6 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo. Tupo na Vodacom. Na lisahili la mwisho tupo na Vodacom, na tunakuambia Vodacom ni zaidi ya mtandao, sawa? Yaani Vodacom sio tu mtandao, ila ni zaidi ya mtandao. Kwa sababu kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni kusikia sauti ya mama aliye mbali na mwanae. Ushakutana na ile kuna ile hisia ambayo mama anakupigia simu, "Hujambo mwanangu?
1: Unaendeleaje?
0: Unaendeleaje?" Halafu kuna ile hali ambayo kupitia mtandao wa Vodacom ulikuwa unazungumza na mama yako, ukamtumia fedha labda hata 20,000 tu. 20,000 kubwa. Labda umemtumia pesa ya voucher shilingi 5,000 umemtumia mama yako. Umemtumia, unamwandikia ujumbe, "Mama, nimekutumia fedha ya voucher 5,000 hiyo, naona kidogo unavotupigia unapata shida." Mama anapiga simu,
1: "Mwanangu, asante.
0: Asante mwanangu.
1: Asante mamangu.
0: Mungu akubariki. Mungu abariki kazi ya mikono yako. Mungu abariki spirit nini?" Aisee, hawa binadamu wana maneno. "Bali ubarikiwe sana pale palipotoka, si ulipotoa. Mungu akakuzidishie." Akina mama jamani, mimi ngoja kwanza niseme jambo moja hapa. Mungu abariki sana.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Sasa pale unapokuwa umemtumia mama salio kupitia mtandao wa Vodacom, umemtumia salio iwe 10,000, iwe 5,000, iwe 20,000, kuna yale maneno ambayo mama huwa anayaongea kwa mwanae. "Mungu akubariki mwanangu. Mungu akujaze pale ambapo umetoa hiyo fedha. Akabariki kazi ya mikono yako. Sijui nini nini." Anaongea mambo mengi. Basi mwenyewe unajazwa baraka na unaongea naye kwenye simu, unaona raha kweli. Akina mama, Mungu aendelee kuwaweka sana duniani. Mnatupa nguvu ya kusimama pale ambapo tulikuwa tumefeli kwa namna moja ama nyingine. Lakini kuna hawa viumbe wengine. Kuna hawa viumbe wengine.
1: Wakina nani?
0: Hawa viumbe wengine wanaitwa wapenzi. Unatuma fedha hapa, tena fedha nyingi, unatuma 200,000, 300,000.
1: A good Dubai.
0: Yaani hata asemi asante.
1: Sio asante tu.
0: Wala asemi Mungu akubariki.
1: Wala sio Mungu.
0: Wala asemi si Mungu abariki kazi ya mikono yako.
1: Wala sio mikono yako tu. Bali.
0: Ukishatuma hiyo 200,000 au 300,000 hiyo, ukishamtumia, unajua utapata ujumbe gani?
1: Hallelujah.
0: Mbona hujanitumia kiwango ambacho nilikuwa nimekuomba?
1: Oh good Dubai.
0: Kwa kweli.
1: Na sio hivyo tu. Mali ukipiga simu anakuambia, "Ulituma kwani? Sangapi ulituma? Simu ni yako." Ujumbe unaweza ukaangalia, anakuuliza, "Ulituma kwani? Muda gani ulituma? Sasa ngoja niangalie kwanza, nilikuwa na kazi hapa. Nikishaangalia ndo nitakwambia."
0: Hata kusema asante mume wangu, "Mungu abariki kazi ya mikono yako."
1: Ili weje?
0: Hakuna.
1: Ili kitokee nini?
0: Inakuja tu SMS. "Umenitumia? Mbona kama haijakamilika?" Jamani. Anyway, ukitumia mkulima utajua bei ya soko kabla hujenda kama kabla hujaondoka nyumbani. Matumizi mabaya ya karatasi. Lakini pia ukiwa na mbiza kutosha, una download picha na video. Lakini sio hivyo tu peke yake. Unaendesha biashara ukiwa mbali na duka lako na unawekeza fedha kwa ajili ya maisha yako ya baadaye kupitia mtandao wa Vodacom. Narudia tena mwasibu, matumizi mabaya ya karatasi. Lakini huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Hao ndo Vodacom. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sasa tunaenda Mafinga.
1: Tunakwenda Mafinga.
0: Sawa.
1: Sawa
0: Tunaenda wapi?
1: Mafinga.
0: Tunaenda Mafinga. Na hii Mafinga lazima iwe ni
3: mazungumzo yanaweza fanyika
0: sebleni
3: pale. Mazungumzo ya falaga hufanyika chumbani. Mazungumzo ya mapishi jikoni. Mama fulani na mama fulani kumesha wazoea hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibarazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu.
0: Bwana, tulikujuza kwamba tutaelekea Mafinga Kinyanambo A, si ndio?
1: Na ukisema Mafinga Kinyanambo A,
0: ndio
1: inatakiwa useme ni mtaa kata ya Gangilonga. kata ya Kinyanambo, lakini mtani Gangilonga.
0: Kwa hiyo
1: huyu ni mwenyekiti wa Gangilonga, kata ya Kinyanambo.
0: Mwenyekiti wa mtaa wa Gangilonga, kata ya Kinyanambo, si ndio?
1: Yes.
0: Si ndio?
4: Ndio.
0: Marco.
4: Hello.
0: Tunakusikia, habari ya asubuhi?
4: Salama, habari ya mzima.
0: Salama kabisa. Habari ya mafinga mheshimiwa mwenyekiti?
4: Namshukuru Mungu tumeamka salama. Mungu anatupa uzima.
0: Pasina shaka tunazungumza na mwenyekiti Marco,
4: Hapana, naitwa Mwanserelo, Samson Mwanserelo, mwenyekiti wa mtaa wa Gangilonga.
0: Mwenyekiti wa mtaa wa Gangilonga. Sasa ndugu yetu,
4: Ndiyo.
0: Tumepokea taarifa kwamba mtaani kwako kuna mwananchi wako mmoja amechukua maamuzi magumu ya kujinyonga. Tunataka tujue kwanza tukio hilo limetokea lini, huyo mwananchi anaitwa nani, na kitu gani kimepelekea mpaka afanye hivyo, na kuna utaratibu gani ambao sasa hivi mnaendelea nao juu ya huyo ndugu yetu?
4: Asante. Ni kweli kama ulivyopata taarifa, huyo mwananchi anaitwa Isaac Mbwilo, ambaye alijinyonga jana majira kama ya 10 jioni. Lakini sababu ya kujinyonga hajaacha taarifa yoyote, na taratibu nyingine za kipolisi zinaendelea.
0: Amejinyonga siku ya jana majira ya 10 jioni. Huyo Isaac Mbwilo, tunataka tujue, alikuwa na mke, alikuwa naishi mwenyewe, ama alikuwa naishi na nani?
4: Ana mke na ana watoto wawili. Anaishi nyumbani kwake na amejinyongea nyumbani kwake.
0: Amejinyongea nyumbani kwake kivipi? Sebleni, jikoni, chumbani?
4: Sto, kwenye chumba cha mahindi.
0: Kwenye chumba cha mahindi.
4: Yeah.
0: Na mazingira ambayo amejinyonga na nini?
4: Alitumia kamba, ametumia kamba.
0: Ametumia kamba kujinyonga.
4: Ndiyo.
0: Kwa simulizi ambazo mmezipata kutoka kwa mke wake ambaye pia ndo anaishi naye na hao watoto wawili, yeye anasema nini kilimsibu bwana Isaac Mbwilo?
4: Anasema hakuna chochote wala hakuna ugomvi wowote. Hatujajua, unajua hajaacha maandishi wala hajaacha kitu chochote. Na alikuwa kazini kwake. Watu wameongea naye, wameshinda naye, hata majirani waliporudi pale. Alipofika nyumbani alimkuta mtoto, akampa hela akanyoe. Baada ya hapo akaingia ndani, akawasha sabufa, akaweka tenzi za looni, na baadaye akachukua hilo jukumu gumu kabisa la kujua.
1: Okay.
0: Na umesema hivi alikuwa ametoka kazini kwake, na alikuwa anajishughulisha na nini bwana Isaac Mbwilo?
4: Alikuwa anafanya kazi mjini huko, nafikiri aliajiriwa.
0: Ndio. Kwenye sekta binafsi au serikali?
4: Hapana, ni binafsi.
0: Na kwa jinsi ambavyo wewe mwenyekiti sasa wa mtaa huo wa Gangilonga, ushawahi kupata kesi yoyote kutoka kwa Isaac Mbwilo, labda ameifikisha ofisini kwamba bwana kuna 1, 2, 3?
4: Hapana. Kwanza unajua kila mtu inamshangaza kwa nini amefanya maamuzi hayo. Sababu tunamfahamu, ni kijana mzuri, hana shida. Sasa hatujajua kilichomsibu ni nini.
1: Okay.
4: Baba ameamua kuchukua jukumu hilo.
0: Umezungumza swala la alikuwa amewasha sabufa alafu sauti ya juu na amewasha tenzi za rohoni. Alikuwa anasali wapi ndugu yetu?
4: Alikuwa anasali, nafikiri alikuwa mhoteli.
0: Okay. Na watoto waliowaacha wana umri gani? Au watoto wawili?
4: Waacha, nafikiri mwingine anaweza kuwa na miaka 12, mwingine anaweza kuwa na miaka 9-7.
1: Okay.
0: Mhm.
1: Mwenyekiti, pia tufahamu umri wa Isaac, alikuwa anakadiriwa kuwa na umri gani?
4: Miaka 36.
1: Na katika eneo lako hili ni tukio la ngapi kutokea la mwananchi kujinyonga?
4: Kwa mwaka huu ni tukio la pili.
0: La kwanza ilikuwaje?
4: La kwanza naye alifanya maamuzi hayo magumu bila sababu. Unajua sasa hivi maisha, sijajua ni maisha au watu tu wameamua kuanza kuchukua maamuzi magumu pasipo sababu. Kwa sababu hashirikishi ndugu, hashirikishi jamii, hashirikishi kanisa, kwamba kuna kitu kinamuumiza. Mwisho wa siku unachangaa tu amechukua maamuzi magumu, amejinyonga. Ambapo tunawasihi sana wananchi kwamba maamuzi kama hayo ni maamuzi magumu sana ya kuchukua sababu ya mtu kwenda kujinyonga, kutoa uhai wako. Ambapo ni vitu ambavyo Biblia inakataa. Hata serikali pia inakataa kwamba wasije kufanya maamuzi kama hayo. changamoto yote inapokupata washirikishe watu, shirikisha ndugu, shirikisha jamii, shirikisha watu wa serikali, wako mapadri, wachungaji, mashehe, kwa shirikisha utapata ufumbuzi kuliko kuchukua maamuzi magumu sana ya kujinyonga.
0: Lakini wewe ulivyokuwa unaitazama familia ya Isaac Mbwilo, ulikuwa unaitazama vipi? Ilikuwa ni familia ya namna gani, mwenyekiti?
4: Ni familia nzuri ye. Yani sio familia ya shida, ni familia nzuri. Hatujajua nini kimemtili, lakini familia nzuri kabisa.
0: Ni mtu wa pili sasa anajinyonga kwenye mtaa wako, mwenyekiti. Tunafanya nini sasa?
4: Ndio tunaendelea kusisitiza kwamba tusichukue maamuzi magumu. Na tunaendelea kwenye mikutano kusisitiza, na kama hivi tunavyo wengine tunatusaidia kwenye vyombo vya habari. Unapopata shida yoyote jamani, sikuwe maamuzi magumu. Maamuzi ya kujinyonga ni maamuzi magumu sana. Shirikisha mapadri, shirikisha wachungaji, shirikisha serikali, humo kuna wenye viti, kuna watendaji, wanaweza kukusaidia pia.
0: Sawa. Mwenyekiti, mwili wa bwana Isaac Mbwilo uko wapi?
4: Kwa sasa huko mochwali, ambapo leo baada ya taratibu za kipolisi tutaanza safari kuelekea uwanji kwa ajili ya mazishi kesho.
0: Aha, kwa hiyo ni mwenyeji wa uwanji huko Makete?
4: Ni wa uwanji Makete.
0: Ah, okay. Bwana, mwisho kabisa unawaambia nini wakazi wa hapo Gangilonga, mtamba huko Kinyanambo, Mafinga na watu wengine?
4: Na wito wangu ni ule ule kwamba jamani, wananchi tusichukue maamuzi magumu. Maamuzi yoyote magumu ni maamuzi ambayo hayawezi kukusaidia wewe. Hata Mungu pia hapendi maamuzi ya kujinyonga. Shirikisha watu. Shirikisha watu. Huwezi kutatua mambo wewe peke yako. Hata kama una shida ambazo haziwezi kutatulika, watu watakusaidia, utatatuka. Hakuna shida ambazo haziwezi kutatuka. Kikubwa ni kuwashirikisha watu, shirikishe na Mungu. Na pia tuwe tunasali. Ukimcha Mungu, mambo kama haya yanatoka pia.
0: Aisee, ni kushukuru sana ndugu yangu, mwenyekiti wa mtaa wa Gangilonga katika kata hapo Kinyanambo. Ana tukushukuru sana kwa ushirikiano wako, tukutakia kila la heri.
4: Asante, Mungu awabariki.
0: Asante sana. Eh bwana.
1: Kinyanambo A hiyo.
0: Sasa huyu ndugu yetu bwana Mbwilo,
1: miaka 36.
0: Umri wangu kabisa.
1: Lakini tukio limetokea kwenye store, amewasha redio, kampa mwanae fedha kwa ajili ya kwenda kunyoa.
0: Sasa kawasha mpaka tenzi za rohoni, unajua iko hivi.
1: Yani ni jambo ambalo linaonekana alishalidhamiria
0: tangu muda mrefu, unajua. Lakini anasema jamani, wahehe wameambukiza watu kujinyonga. Mbona Wakinga na Wawanji hatuna tabia hizo? Kina Mbwilo hatuna hizo tabia. Mungu akupe kauli thabiti kaka yangu, anta madam Mbwilo kutoka Mafinga. Sasa hii unajua kujinyonga kuangalia kabila. Yani kujinyonga mtu yeyote anakichukua maamuzi magumu anafanya hivyo. Lakini si kitu ambacho tuna support hata siku moja, kwamba hivi lazima watu wazungumze kama kuna jambo alijakaa sawa, zungumza. Na kuna kitu kimoja ambacho nilishai kushuhudia, hakuna watu ambao mimi siwapendi kama majirani. Majirani ni moja kati ya watu ambao wanaweza wakawa wanaona kuna jambo linaendelea, hawasemi. Sasa inabidi tuwasaidie.
1: Okay.
0: Mfano mimi Azori. Wewe Saumu ni jirani yangu pale nyumbani. Kila siku naona Saumu anachezea ngumi. Yaani mume wako kila siku amekugeuza umekuwa kitenesi.
1: Nasikia hao tushawazoea.
0: Ndio, tushawazoea. Anampigaga hivyo hivyo.
1: Hiyo ni tabia yao. Tushawazoea. Wanafanyaga hivyo hivyo. Lakini kuna wengine wanasikia matukio yanayoendelea lakini wamenyamazia.
0: Sio hicho tu peke yake Saumu, kwa sababu kuna wengine ambao iko hivi. Mtu akishafariki dunia, kwa mfano, siku za hivi karibuni mimi kuna rafiki yangu mmoja alifariki. Nikaa najiuliza kwa nini rafiki yangu amefariki dunia? Nilipouliza watu pembeni wakasema unajua alikuwa na ugomvi tu wa muda mrefu. Unajua yule jamaa shida yake ni yule mke wake kidogo. Alikuwa na ugomvi na mke wake ya muda mrefu. Unajua yule mke wake anamtesa sana.
1: Kwa hiyo ni mambo ambayo jamii inajua.
0: Tunamsaidiaje sasa?
1: Lakini...
0: kwa sababu hawezi kusema, yupo kwenye kifungo, kwa sababu yawezekana pia kuna mwanaume sasa hivi tunavyozungumza anateseka kwenye hiyo ndoa ambayo yupo, anashindwa hata afanye nini. Yaani kila siku yeye anarudi nyumbani gambe.
1: Lakini yani, sio gambe tu.
0: Usione kila mwanaume huko barabarani anaanguka, anapepesuka naanguka, anarudi nyumbani amechafuka.
1: Ukadhani amependa.
0: Nyumbani hakuna amani. ndo hicho ambacho tulizungumza pia jana. Na kuna wengine ambao, kuna wanawake ambao, yani kuna mwanamke muda huu tunapozungumza na yeye vile vile kwenye ndoa yake
1: anapitia manyanyaso,
0: ana watoto wanne,
1: anapitia mateso, lakini kwenye moyo wake anasema yani mimi nakaa hapa kwa ajili ya watoto tu,
0: watoto
1: nasubiri yenu watoto wangu wangekuwa wamekuwa wakubwa mimi ningeondoka. Lakini si hivyo tu, kuna mwanamke sasa hivi tunavyozungumza sasa hivi amepata ulemavu kwenye ndoa yake kwa sababu ya manyanyaso anayoyapitia kwenye ndoa yake. Lakini ndugu, familia wanamwambia vumilia tu. Sasa utakwenda wapi?
0: Mmezaa watoto na nini?
1: Mmeshajenga.
0: Mmeshajenga bwana. Hiyo nyumba unataka umwachie
1: nani? Umwachie nani? Lakini sio hivyo tu. Kuna wanaume sasa hivi tunavyozungumza leo hii, wakati huu, kuna wakati ameshachukua tayari sumu, ametaka kunywa, ameshindwa, akiangalia watoto wake anasema mimi watoto wangu sasa itakuwaje?
0: Sasa Mwilo alikuwa anakaa yeye na mke wake na watoto wake wote wawili.
1: Sawa.
0: Sidiyo?
1: Sawa.
0: Anaenda kazini, anarejea kama kawaida, lakini wamekuta amejinyonga kwenye chumba cha store. Kawasha sabufa, kaweka nyimbo za tenzi za rohoni.
1: Sikatekeleza.
0: Sindikiza, sijui ya sijui inakuwaje. Haya, kaenda huko. Sasa unajiuliza, shida ni nini? Changamoto iko wapi? Kwa sababu leo hii tunasema, watu wazungumze, tunarudia tena kama tulivyozungumza siku ya jana. Naomba nipunguze kitanda kidogo. Naomba nipunguze kitanda.
1: Sawa.
0: Kama kuna mwanaume ananisikiliza muda huu, kama kuna mwanaume ananisikiliza muda huu, wanasema hivi, jamani wanaume, ifike pahala kama kuna jambo linatusumbua tuseme. Dawati la jinsia lipo. Dawati la jinsia sio kwa ajili ya wanawake.
1: Wanaume wanaona wanadhalilika kwenda dawati la jinsia.
0: Wa saikolojia pia wapo. Unaenda pale kwa wanaume mwenzio, unakaa, unazungumza naye, anakushauri, msaikolojia anakuambia bwana sikiliza, hili jambo fanya njia moja, mbili, tatu utajikwamua. Lakini sisi wanaume mambo yanatukuta mengi. Familia zinatutegemea, kwa sababu najua akiondoka mwanaume ambaye pia ni kichwa cha familia, watu nyuma wengi wanamtegemea.
1: Watoto wanaumia.
0: Sasa hivi bwana Mbwilo ameondoka, mke wake huenda alikuwa anamtegemea, watoto wake walikuwa anamtegemea, wazazi wake walikuwa anamtegemea, wadogo zake pia na ndugu zake wengine walikuwa nasema tuna kaka yetu Mbwilo yuko wapi? Mafinga pa.
1: Lakini hata tajiri yake ambaye amemwajiri
0: alikuwa anamtegemea.
1: Alikuwa anamtegemea. Umeelewa eh? Hayo ndio mambo ya msingi. Lakini jambo jingine ambalo tunapaswa kujifunza wanaume. Mwanaume anaweza ukamtendea kosa dogo, mkao mnaendelea kuishi, lakini kile kitu kinamtafuna kidogo kidogo. Yani unaweza ukamtendea kosa dogo, yawezekana amefumania message kwenye simu yako asikwambie, lakini likawa linaendelea lile jambo kumtesa kwenye moyo wake. Lakini huyu mwanaume ambaye tunamzungumzia anaweza akawa amehisi amedhalilishwa na mke wake kwa namna moja ama nyingine, akashindwa kumwambia mke wake, akawa anahisi kama anatembea akiwa mtupu kabisa. Akawa anahisi sasa mimi wa nini? Kwa nini mke wangu anifanyie hivi? Kwa nini msikae mkazungumza? Wanaume ni watu ambao wanabeba vitu vidogo katika hali ya ukubwa. Lakini wenyewe wanavikuza katika mindset zao na wakiamini kwamba haiwezekani tena. Nimeshadhalilika vya kutosha, siwezi tena.
0: Unajua haya yote ambayo unayazungumza Saumu yanatokana na malezi, namna ambavyo tulikuwa tumelelewa. Sasa kuna mfumo wa maisha ambao inabidi tuubadilishe. Sawa? Kuna mfumo wa maisha ambao inabidi tuubadilishe kwa sababu wanaume hasa hawa ambao pia ni kizazi fulani ambacho pia tuko nacho sasa hivi. Wengi
1: kwa 36 sio Gen Z.
0: Sio Gen Z. Wengi wakati wanakuwa waliambiwa kwamba bwana mwanaume hali. Sindio? Ukijikaze mwanaume wewe. Sindio bwana?
1: Sawa.
0: Ukifanya kitu gani unasikia hivi? Ah, bwana wewe mwanaume gani unafanya 1 2 3. Kwa hiyo inafika pale inaonekana kama mwanaume ni mtu pekee wa kuvumilia shida, mwanaume ni mtu wa mateso. Na nyimbo zikaimbwa, wanaume tumeumbwa mateso. Pigilia msumari kabisa. Wanaume tumeumbwa mateso, mateso, kuhangaika. Tumehalalisha pia kwamba bwana ni sehemu ya mateso, ni sehemu yetu sisi. Lakini tunakwisha, tunaondoka, kwa sababu ukiangalia kwa takwimu wanaume ndo wanaokufa zaidi kuliko wanawake. Kwa sababu wenzetu wanawake wana maneno mengi, wanaweza kumwambia yeyote. Lakini sisi wanaume unabaki na jambo moyoni mwako. Leo hii unakuta kuna mtu alikuwa ameenda nyumbani, alikuwa amelala. Asubuhi anaamka anakuta alivyolala ndo mazima mpaka asubuhi. Baadaye unakuja kuuliza na kumwambia bwana mke wako anamtesa sana.
1: Huyu mwanaume ambaye tunamzungumzia leo ni baba wa familia. Huyu mwanaume ambaye tunamzungumzia leo ndio provider wa hiyo familia kuanzia mke mpaka watoto. Huyu mwanaume ambaye tunamzungumzia hapa ndiye mwanaume ambaye anatakiwa ajenge ili familia yake isiteseke. Lakini huyu mwanaume ambaye tunamzungumzia ndiye mtu anayepitia manyanyaso akiwa kazini, kufedheheshwa, kudhalilishwa, kutothaminiwa. Lakini huyu mwanaume wakati anayabeba haya kutoka kwenye majukumu ya kazi, anakwenda kukutana na msongo wa mawazo unaotoka kwa mke wake. Aidha kuchepuka, kunyimwa chakula, kunyimwa katiba. Huyu mwanaume ndiye anayehusishwa na familia yake, ikiwemo kumsaidia mama yake, mama mkwe, watoto wake, watoto wa mke wake. Mwanaume huyu ambaye tunamzungumzia. Unaelewa? Sasa mwanaume anapigwa danadana kila kona.

0: figo.
1: Hivi hakuna sababu ya kuanzisha clubs za wanaume?
0: Sasa hivi
1: hamjawahi kulifikiria kama wanaume?
0: Sasa hivi kuna
1: kwa sababu wakina mama ndio kama hivi tunakutana kwenye taasisi ya mama fafa. Umeelewa Wanawake tunakutana, tuna gala nyingi ambazo tunaziandaa kwa ajili ya kukutana, kuzungumza, kujadili. Lakini wanawake wana shughuli zao mbalimbali ambazo zinawapa fursa wao kukutana na kuzungumza ya kwao. Wanaume hamjaona umuhimu wa jambo hili kwenu?
0: Kanisa la TAG Lugalo pale juzi tu lilikuwa lina mazungumzo na wanaume. Na Leonard Mgina alikuwa ni moja kati ya wazungumzaji katika hilo kongamano la wanaume. Hata si akina Zuri tulialikwa pia. Hapo TAG Lugalo hapo watu walienda, walikaa wanaume walijitokeza wakapewa matiba zao hapo, namna gani wanatakiwa kuishi na mambo mengine. Lakini wewe hauwezi kama unajifungia peke yako, lazima ujumuike na watu. Yaani uwezo kupata shida alafu unabaki mwenyewe. Unasema ili napambana nalo mwenyewe. Na kuna watu wengine, ni kweli kuna baadhi ya vitu nasema hii unajua ni siri ya familia. Unajua mimi siri ya familia, yani mimi ni, yani mimi nalinda brand ya familia. Oya, unalinda brand ya familia, jambo limekufika sehemu ambayo unajua kabisa hapa mimi naenda hapa naenda kufa, kwa sababu magonjwa yasiyoambukizwa kwa sasa hivi yamekuwa ni mengi zaidi. Watu wanapata pressure,
1: kisukari,
0: magonjwa ya moyo na nini. Sasa hivi ndio yamekuwa mengi zaidi. Kwa nini? Ni kwa sababu ya sisi wanaume kutokuzungumza. Anyway, ukiona shida sana,
1: tuwapeleke wanaume hata kwenye burudani tu.
0: Bora ujichanganye.
1: Tuwapeleke kwenye burudani.
0: Ijumaa pale nani? Hapo Savannah. Ijumaa hapo Savannah hapo. Sawa, atakuja mzee wa nani? Sea tutoke wote. Sea. Waseme niko wako. Nini? Niko wako. wala usikose siku ya Ijumaa tarehe 11 mwezi wa 9 2026. Pale Savannah Lounge tunakuletea usiku wa sea, ambapo sasa utasindikizwa na msanii Papi Kocha. Sasa unajua ili pale Savannah utoke vizuri, uimbe vizuri, nenda na unayempenda.
1: Sasa unayempenda ndo hao wanawanyanyasa.
0: Mpe mtoko huyu ambaye kwako unampenda sana. Nendeni Savannah siku ya Ijumaa pale, ili Papi Kocha anapopiga ile sea tutoke wote, sea. Umemshika hapo. Na hakuna kitu ambacho wanawake wanapenda kama mwanaume akiambatana na mpenzi wake pamoja. Yaani viume wanapenda tuambatane. Nyie mjuagi tu. Wanapenda tuwe kama kumbikumbi. Mambo ya kusema tangulia na kuja hawataki. Hakuna kitu ambacho mwanamke anapenda kama kutambulishwa kwa marafiki zake. Aise, shemeji yenu huyu bwana. Shemeji yenu huyu bwana. Unajua?
1: Lakini pia unaweza ukaitumia hiyo nafasi kwa sababu siku hiyo unaweza ukaona mwimbia Fanta uniambie kama ninayo makosa mama. Yaani mzungumze vizuri ili ujue changamoto ya Fanta wako ni nini.
0: Alafu kitu kingine, kama umemkosea baby wako mitoko kama hii ya kwenda kwenye lounge kama hivi, ama kwenda kwenye maeneo kama hii ya starehe kwa ajili ya kuimba, kusikiliza muziki na kupata vinywaji. Hata kama umemkosea, mwambie tu mama samani, najua tutayajadili. Hebu tutoke kidogo. Kukosana kupo lakini tutoke kidogo, mnaondoka. Na nikwambie pale Savannah, kwa sababu Madinda Solo yupo, hakuna kiingilio pale Savannah.
1: Sawa.
0: Unaenda tu wewe na lakazizi wako na nini. Na vitu vingine ngoja niwape kodi. Inawezekana kuna huyo binti ambaye uko naye. Huyo binti unatamani awe na wewe kwenye maisha yako. Unatamani pia awe mama watoto wako baadaye. Alafu kila siku unamaliza tu miti, unamwandikia tu message kila siku, nakupenda.
1: Anachoka.
0: Muda mwingine fanya vitendo. Siku moja mwambie mama, sikiliza, twende Savannah, alafu baada hapo utarejea nyumbani kwako safi kabisa.
1: Tunachoka wanawake kusikia nakupenda. Hapo hamna ziada ya nakupenda. Tunachoka sisi.
0: Na mtu mmoja akasema wanaume tuna siri nzito. Hivi siri ambazo si wanaume tunazo zinamshinda Mungu? Siri hizo nazo Mungu kweli? Mbaka za wanaume tuna siri nzito. Eti Chacha. Chacha. Tunataka utujibu. Mpe mike Chacha hapa. Chacha huenda ajaye kusikia kabisa redioni. Huyu ni mtu wa digital. Hey, Chacha, nataka usoge kwenye mic hapo. Kwa nini wanaume sisi hatuzungumzi? Unahisi shida iko wapi, Chacha?
2: Malezi ambayo tumefundishwa tukiwa tuko wadogo
0: ndio yanapelekea sisi tushinde kuzungumza. Wewe ukipata tatizo ni mwepesi wa kumshirikisha nani asilimia kubwa?
2: Wewe unawashirikisha watu ambao na waamini.
0: Unaowaamini. Sawa.
1: Chacha nilivyo na amna ushirikishwaji. Yaani kwa majibu ya Chacha amna ushirikishwaji. Yaani yeye anakufa na yake. Yaani ukikutana na Chacha unamwangalia na kumwambia niache tu, ndivyo ndivyo.
0: Kuna kiumbe
1: kwa leo wewe nipokee nilivyo.
0: Kuna mtu mmoja

0: anaitwa Mama Azori. Aisee, huyo mtu muda wote simu inaita. Afu na kama ambavyo wanasema wanaume, kama kuna jambo unadhani linakupa shida sana, jaribu kuzungumza. Tufike kwenye madawati ya jinsia hayo jamani, tusogee huko twende tukaeleze. Hata kama unapigwa na mke wako bana, hata kama unanyimwa unyumba, sema ndio. Hata kama unapigwa,
1: ndio.
0: Hata kama unanyimwa unyumba,
1: ndio. Na wanaopigwa wanapigwa na mwiko.
0: Sijasema kwamba
1: malizia, wanaopigwa wanapigwa na mwiko.
0: Hata kama unafokewa,
1: ndio.
0: Hata kama mke wako huwa aombi samahani,
1: ndio.
0: Hata kama unapelekeshwa,
1: ndiyo, kama gari bovu.
0: Nenda dawati.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Tupo na Vodacom na tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao, si ndio Saumu eh?
1: Sisi tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia malengo. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanaye aliye mbali, lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Lakini tunakwambia zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Sawa. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Tatizo ni wanaume tunaoishi nao, Mungu aingilie kati. Kwa nini wanajinyonga wanaume tu? Naitwa Sihoja Masengo kutoka Muhimiliwa ama Muhiliwa daraja 2. Je, wanaume wanaopenda wanaopenda kwenye raha tu mnawasaidiaje? Sijaelewa. Wanaume wanaopenda kwenye raha tu peke yake. Wanaume wanaopenda kwenye raha tu. Nashukuru kwa ushirikiano wenu Nuno FM, Tom Ngulumo kutoka hapo ulipo. Asante sana. Nasema hivi unyenye pa studio, mimi siwezi kusema kiluga hapa, naachana nacho. Anasema kwamba kusema ukweli, kwa sisi wanaume kwenda kujieleza shida kwa mtu ni kujidharau, kwa sababu mtu unayemuomba ushauri ndio atakayekutangaza mitaani. Mtu unaamua kunyamazia, mwisho wa siku moyo unachoka. Ukishachoka moyo inakuaje? Unafanya maamuzi magumu kama haya. Poleni sana kwa familia ya bwana Mwilo, anatoa fundisa kutoka Ihongole. Azori. Hajakukuta. Wanaume wamekuwa mateka ukilinganisha na ukausha damu wana yangu fao minga, unajua kunitesa. Baba Teddy Kivinge kutoka Sadani Mafinga Iringa. Kamwene hali ya hewa kwa tena anatujuza mambo ya hali ya hewa. Asante, hali ya hewa kama imekaa vizuri huko uliko. Lakini wewe unasema kwamba Musa Luvanga anasema wa Septemba, huyo bwana Mwilo kuna jambo tuliachie jeshi la polisi lichunguze alafu waje watuambie. Sahihi kabisa. Na sisi tunasubiri jeshi la polisi likishachunguza lije liseme jambo. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Kwa nini hatuongei? Unaitwa nani?
2: Bwana Cyprian Kodi wa Mbengeto bwana Azori.
0: Sasa Cyprian, sisi wanaume kwa nini hatuongei Cyprian?
2: Ndugu wangu.
0: Hey.
2: Ni ukweli. Kwanza tuzidi kumuomba tu Mungu. Unajua tunagugumizi moja, yani huwa tunaona aibu.
0: Aibu ya nini?
2: Sababu kwenda kwenye utoa wa jamii, kwenda kujieleza kama leo nafinywa nyumbani na mama.
0: Eh.
2: Kiukweli ile inakuwa kama unaona kama najidhalilisha. Ila sasa ambacho kama ulivyosema hapo, yani mwanaume ukishaona umesikia sana au unawazo baya ambalo nakutakiwa kupelekea kwenye ziara tofauti, yani jaribu kutafuta burudani ambayo inaweza ikakuwezesha ukafuta fikra zile ukazipoteza, au kama una rafiki anaweza kukutoa kwenye mazingira mengine, kukupeleka mazingira mengine ukalisahau, ikawa Mungu yu mwema ukaokoa uhai wako. Ila kwa hili nakukuta sisi wanaume kiukweli tuzidi kuombewa sana. Hawa mama watatuua, watatumaliza kiukweli, kwa sababu kiangalia huyo bwana anaweza kaona kuna taharuki iletea labda kazini au kwa mama nyumbani. Alivyofikiria kaona isiwe shida, bora nitoke nitoweke duniani hapa, lakini ameacha familia ikiwa iko hazi, itaendelea kunungunika. Alafu kiangalia bado yule mwanamke ataendelea kutafuta lile lingine ambaye italeta shida mpaka kwa familia aliyoiacha. Kwa hiyo si wanaume tujaribu kurekebishana kwa hilo bwana Azori.
0: Asante sana Cyprian. Asante Cyprian kutoka Uhambingeto.
2: Asante, asante.
1: Haya, kwenye line sim, hello.
3: Habari za Australia.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Hii ni sauti ya matokeo mwana mapande kabisa Mlandege.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya Mlandege hapo.
3: Nashukuru bwana. Kwa kweli ninazunisha sana. Kwa hiyo jambo hilo tokea. Unajua vitu kama hivi tunaweza tukao tunaongea sana kwamba kwa nini amefikia hatua kama hiyo. Unajua mtu mwingine unaweza kufikia hatua nyingine, yaani bila kujitambua kwa nini kwa sababu tayari umeshafikia kwenye hatua kama hiyo. Kwa sababu gani? Kinachokuja kufanya mtu kufikia hatua kama hiyo, kwanza ni ule uoga au aibu kumwambia mwenzio kwamba mwenzio nina jambo moja mbili tatu. Kumbe angekusaidia kimawazo tayari, lile wazo ambalo ulikuwa nalo la kufanya ukashindwa kulifanya. Na hiki ambacho kinakuja kusababisha watu wengi sana kufikia hatua kama hiyo ya kujinyonga. Kwa hiyo mimi ninachoshauri kwamba sawa, tunawapa pole sana ndugu jamaa na marafiki wa Kinambwilo, ila tu sisi wengine tujifunze kupitia watu wenzetu wanaoondoka kwamba ukiwa na jambo, hebu muone yule mtu ambaye ni wa karibu.
0: Matokeo?
3: Tatizo moja mbili tatu unaniumiza sana.
0: Matokeo?
3: Naam.
0: Mimi naomba nikuulize swali moja tu ambalo hili swali nataka uniambie kwa upande wako wewe.
3: Yeah.
0: Hivi matokeo katika ukuaji wako toka ukiwa mtoto mdogo mpaka hapo sasa hivi ukiwa ni mtu mzima na familia yako na maisha mengine. Hivi ni hakuna magumu ambayo uliyapitia ya kukufanya ukakata tamaa kabisa?
3: Nimepitiwa.
0: Sasa kama yalikupitia hayo, wewe ulifanyaje mpaka ukafanikiwa? Kwa sababu kuna wengine ambao wanasema mimi nimepitia magumu, yani magumu nyie hamsemi tu. Yani mnasema tu kuna magumu. Sasa najiuliza magumu yapi, kwa sababu kiangalia watu wengi wanapitia matatizo na kuna wengine wamepitia matatizo ya hata yale ambayo sisi tunajua wao ni zaidi yale. Wewe huu unatumia njia gani kuhakikisha kwamba unaweka suluhu ili usipate changamoto?
3: Kwa maana nilichokuwa naeleza hapo nani Azori?
0: Mm.
3: Kwamba ile hali ya kukaa peke yako yani na kugugumia yani ulionayo.
0: Mm.
3: Yeye ndio inakuja kusababisha mtu uchukue hatua kama hiyo.
0: Okay. Mimi
3: kuna jambo ambalo lishawahi kunikuta.
0: Mm.
3: Kiasi kwamba yani niliona kubwa kama yani kawaida tu.
0: Mm.
3: Kama yani nimefikiria sana.
0: Mm.
3: Ikafikia mwisho.
0: Mm.
3: Lakini siku zote yani nilikuwa namuona mama huyo mke wangu kabisa.
0: Mm.
3: Mwenzangu, mbona vipi naona kama uko tofauti sana? Ila ni kukikaa naona yani hauko sawa. Ingawa nilikuwa sipendi sana kumwambia. Lakini nilifikia hatua kwamba nimueleze tu. Sio kile cha kunipa ushauri, fanye hivi. Nikaona kulikuwa ni kazi ndogo tu. Maana ningechukua majukumu ya kufanya hivyo, basi ningekuwa nimepoteza familia yangu, zingeanza kuhangaika.
0: Na jamii ya chuo cha mafunzo ya misi.
3: Asante kwa kama hivi, kwa kweli inatokea mtu, kwa sababu mwenye kweli ishawahi kunitokea kitu kama hicho. Kwamba mtu anasikia tu kama amewaza yale imefika mpaka mwisho, kwamba sasa hata umuhimu wa kuishi hima au kuna hakuna.
0: Haya.
3: Tujichanganye na wenzetu, tukae na wenzetu ambao unaona ni maminifu. Hebu msimulie bwana mzee, kuna changamoto mmoja mtu mtatu. Yaani kila nikifikiria nashindwa kupata majibu. Utapata majibu sahihi.
0: Okay, asante sana matukio kapande kutoka hapo lipo.
3: Ila hata wewe mwenyewe nitakuja kufanya jambo ambalo si uko sawa, mimi sijua ujibu.
0: Utanifanya nini?
3: Yaani utafanya nini kwa
0: kusababisha wewe? Nishapitia magumu yote hata mimi. Hakuna yani labda si, lakini hakuna jambo ambalo mimi Azori leo hili tasaiti eti nijinyonge. Yaani nishapitia mengi. Yaani katika umri huu ambao ndugu tena umri wangu mimi unafanana na ndugu yangu Mbwilo pale. Yaani nishapitia vitu vingi. Kwa hiyo mpaka kufikia kwenye hiyo hatua. Ah!
3: Ila tujikabidhi tu mikononi mwa Mungu.
0: Kwa kweli.
3: Kwa Mungu Bwana.
0: Kabisa. Kabisa. Asante matokeo kapande. Unajua maana mambo haya bwana.
1: Mazito.
4: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: kabisa mwewe. Tuliaminisho toka utotoni kwamba mwanaume hapasi kulia, na kifua cha mwanaume ni kabati la kufichia vitu, ndio kinachotafuna azori. Ndio maana mtu anaamua kujiua, lakini angeamua kuongea angeshauriwa asingeweza kujiua. Sasa unajua, siku ya jana nina marafiki zangu wengine kutoka Mafinga na maeneo mengine walikuwa wanaposti picha. Sawa, ile posti ambayo alikuwa na ile picha alikuwa na posti, nilikuwa sijui kama ndo huyu ambaye pia amefanya nini? Amejinyonga, unajua? Kwa sasa hivi ndo napata jibu la huyu ambaye pia
1: amejinyonga.
0: Inawezekana pia alikuwa ana mambo ambayo alikuwa anayawaza. Lakini shida, ukiomba ushauri wanasema ukomae, ndo wanaume, mara wanaume tumeumba mateso. Ah, Daniel Mafinga pala anasema hivyo. Swala la kubwa linalosababisha mtu kujiua ni kunyimwa unyumba na kunyanyaswa. Hilo tatizo wanaume tuliangalie kwa jicho la pili. Unajua iko hivi. Mimi nataka nijifunze kitu hapa Saumu.
1: Kitu gani ambacho nataka kuzungumza? Na mimi wakati nakupa muda wewe wa kulizungumzia hilo,
0: mimi
1: azori ni kukumbushe tu tunasikilizwa na wadau mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali, lakini pia tunapewa shukrani za dhati kwa jambo hili ambalo tumelizungumzia kutokea pale Kinyanambo. Wanasema Mungu atubariki sana, lakini kwa Mafinga wamepatwa na jambo haswa kwa tawi la Simba. Mafinga wana misiba miwili pale. Jambo hili la ndugu yetu Isaac Mbwilo ambaye yeye amejinyonga, lakini pia Mariana Mtisi yeye aliumwa pia. Wanasema wanatoa shukrani za dhati kabisa kutokana na kuendelea kutoa habari kwa maeneo mbalimbali, kuwahabarisha wale ambao wanaendelea kutufuatilia kupitia frequency zetu za 88.9. Lakini pia tuwape pole tawi la Simba pale Mafinga kwa misiba hii miwili ambayo imewakuta moja kwa moja. Wa kwanza ni wa Isaac ambao tumeuzungumzia asubuhi ya leo, lakini wa pili ni wa Mariana Mtisi ambaye huyu yeye aliumwa tu na Mwenyezi Mungu akampenda zaidi. Endelea kutumia mtandao wa Vodacom, kwa sababu tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia yale malengo. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliyeko mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani, lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Kuna siku moja, siku za hivi karibuni, nilikuwa na kwenye mazungumzo ya kawaida.
1: Na
0: hayo mazungumzo ya kawaida nilikuwa na mazungumzo na meneja wangu.
1: Okay.
0: Meneja wa Nura FM Radio, Gerard Malekela. Moja kati ya mambo ambayo tulikuwa tunazungumza na Gerard Malekela, alikuwa anaongea mambo yafuatayo. Akaniambia, Azori, unajua kwenye maisha haya kuna watu wanapata shida, lakini hizi shida ambazo tunazipata, kuna zingine ambazo tunajitakia sisi wenyewe, lakini kuna zingine ambazo unaweza kutengeneza mazingira rahisi kwako wewe usipate changamoto. Akasema, kama kuna jambo gumu linakusumbua, akasema kuna aina tatu za watu ambao hawa kwa namna moja ama nyingine wanaweza kukusaidia. Hata kama hawezi kusaidia, kuna mmoja kati ya hao kumi, kwa sababu katika kumi, hata wakati wa ukisoma kwenye Biblia, Yesu alikuwa na wanafunzi 12, lakini katika wale wanafunzi 12 mmoja tu ndo alimsaliti, si ndio? Sasa akasema hivi, haiwezekani wewe leo hii unaishi, lakini hauwezi ukawa ni mtu ambaye unaishi kama digidigi. Binadamu yeyote haishi kama digidigi, anaishi kama binadamu na ana ndugu, rafiki na jamaa. Mfano akasema, haiwezekani wewe unasema, yani mimi I'm living my life, mimi bwana maisha yangu mimi sina rafiki, mimi maisha yangu bwana mimi sina ndugu bwana, mimi naishi mimi mwenyewe. Kuna watu wanasema, yani mimi kama mimi naishi mwenyewe. Ni tukubaliane jambo moja. Akasema, haiwezekani wewe unapata tatizo kanisani kwako unakosali, hawezi wakakusaidia. Hayo ni maajabu, kwa sababu wewe unasali kanisani na kila siku unaenda pale kanisani, na kila siku kuna mchungaji wako, kuna wazee wa kanisa, siku na nini. Na sasa hivi ukiangalia kwenye madhehebu mengine, wanasali kila nyumba, kuna ibada za nyumba kwa nyumba, wengine wanajumuia, wengine si wanaseli, wana nini. Huko ndiko ambako kuna familia,
1: kuna timu mpya kwako wewe.
0: Yes,
1: kuna familia nyingine ambayo lazima uianzishe
0: kanisani kule unakosali kule,
1: lazima wajue ndugu yetu ana nini,
0: mchungaji wako yuko pale, kama sio mchungaji kuna mzee wa kanisa, kama sio mzee kuna katibu wa kanisa, kuna mtu mmoja ambaye wewe unaweza kukaa naye ukamwomba ushauri akakwambia bwana sikiliza, umepata jambo moja mbili tatu, mwanangu fanya moja mbili tatu, huo ushauri wa kiroho. Kwa hiyo wewe hauwezi kuwa ni binadamu ambaye upo tu, hauna mchungaji, hauna kanisa, anyway tuashumu wewe hausali.
1: Hey, maana tuna wanaume ambao hawasali. Hey,
0: hauswali wala hausali. Tunarudi, wewe unafanya kazi pale kazini kwako, unapofanya kazi kwa sababu pale
1: una rafiki.
0: Hapo kazini kwako wewe hao watu ndio unafanya nao kazi kila siku. Usiseme una rafiki ukianguka. Mimi Azori leo hii niseme sina rafiki sababu mimi nikianguka hapa nani atakaye nichukua?
1: Sindo umejitenga?
0: Hiyo ni familia ya pili. Kule unakofanya kazi, wale pia katika wafanyakazi wale kuna mmoja au wawili ambaye mnaweza mkakaa mkabadilishana mawazo, mkabadilishana vitu ambavyo ni positive, ukamwona kabisa huyu ni mmoja kati ya watu ambao ana mwelekeo mzuri. Kuna baadhi ya vitu ambavyo tunaweza kubadilishana mawazo, akakupa experience.
1: Tunazungumza Zori.
0: Ukitoka ndo nasema sasa, ukitoka hapo akasema kuna sasa kwa wanakuja wale ndugu sasa, kuna kaka yako, kuna dada yako, kuna sisi nani.
1: Mpata shida umempigia simu. Anajua.
0: Ninajua mtu yeyote kwenye ndugu alionao. Kuna ndugu mmoja ambaye anaongea naye zaidi kuliko ndugu mwingine ambaye pia anaweza kumwambia, "Ah, bwana kuna moja mbili tatu."
1: Hiyo ni nyanja ya tatu.
0: Kama kuna jambo ambalo pia unaona kabisa lina
1: nakusumbua, linakukera.
0: Sasa hayo mazingira yote unaishi na watu wa aina hiyo, bado unasema mimi bwana jambo likinikuta na baki nalo mwenyewe.
1: Azuri, tuna watu ambao ni ndugu zetu lakini wenyewe wamejitenga na familia. Kuna watu tunaishi nao ni waume zetu lakini kanisani ama msikitini hawajulikani.
0: Sasa
1: yani wapo tu.
0: Ndio maana upendo
1: hata kwenye huo upagani ndugu zake na hao wapagani hayupo.
0: Ndio maana Upendo Ngone alimba akasema, eleweka. Eleweka wewe unaishi wapi? Wewe unakaa na nani? Wewe unasali. Haiwezekani wewe unakaa kama yani kama unaishi.
1: Ueleweki. Bwana, tari sana.
0: Alafu mwisho kabisa tunasema kama kuna jambo limekukuta, sema, ongea. Hata hapo dawati la jinsia sio unaenda kama unaona shida kulalamika kama mke wako anakunyima unyumba, anakufokea au anakupiga.
1: Anakupiga na flampeni. Kuna watu wanapigwa na flampeni.
0: Mtafuti hata mwanasaikolojia wa kiume mwenzio, kama unaona shida kuongea, fika pale mwambie bwana sikiza. Hivi kwa mfano kama mimi napigwa na mke wangu, nifanye nini? Nitumie njia gani ili nisiendelee kubondwa? Eti kubondwa. Nisiendelee kupigwa.
1: Na sio kupigwa, yeye ni kubondwa kwa sababu
2: unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Kwa sababu kuna vitu, kuna watu ambao waliachana na ndoa zao na maisha yanaendelea.
1: Ah, kweli umevurugwa ndugu yangu.
0: Mimi napata hasira.
1: Sisi tunataka kukuaga hivi lakini bado tunakusisitiza endelea kutumia mtandao wa Vodacom, kwa sababu Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao, zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliyoko mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani, lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako. Surprise. Au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa surprise, kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Surprise.
1: Okay, tuko na surprise. Kwa sababu umecheza Nuru Pesa, pokea simu yetu. Sim.
0: Surprise.
1: Tumsindikize na Sea.
0: Tuweke Sea.
1: Tumsindikize na Sea wakati tunataka kuondoka humo ndani. Pokea simu yetu na sisi tunakusindikiza na Sea. Sea. Na wakati tunakusindikiza na Sea. Jamani, pokea simu yetu basi. Usikose kwa sababu burudani kama hii utaipata siku ya Aljuma, si ndivyo?
0: Nimpigie huyu namba yake ni 0772 077712.
3: Namba unayopigia
0: sifuri
3: kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Tunakuaga vizuri hivi afu na upokee.
3: Not answered. Please try again later.
0: 077712 007 06.
1: Tisha zetu.
0: Haya. Mwingine huyo hapa. 06 12 16. Mwisho ni 14.
1: Nambari ya tatu hiyo.
0: Mwingine huyo hapa 0653 19. Mwisho ni 61.
1: Nambari ya nne.
0: mgini wapa 0612 54 mwishoni 52
1: nambari ya 5
0: na mwisho ni huyu hapa 0712 670 mwishoni 86. Hawa ni wale ambao hawataki. Kuna huyu mmoja huyu hajataka kupokea simu na muda umeisha, lakini Mungu anamuona.
4: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
5: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
6: Ndio, kesho utaivaa kabisa. Nakupigia video call uione.
5: Ah, asante sana.
7: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 47 au 0612 959 3367.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
1: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
0: Masomo.
2: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
0: Na mipasho. Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
3: Ooh, yeah, yeah.
0: Hii ni Raha Leo.
3: Yeah, yeah.
4: Kwenye upepo jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia. Huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
5: Leo tunajanga, haya tuna pesa.
6: Bado tumeangalia
7: tena kwa upande tena jamani.
8: Hapo nimepata ngumeliwa.
9: Papa tena anameliwa.
4: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha Leo.
0: Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
10: Kipi tena?
11: Msumario.
10: Msumari una nini?
11: Unachoma
10: moyoni machoni.
11: Kote kote.
10: Back story.
0: Raha Leo, tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu.
11: Kani
0: ya Nuru FM.

0: kufanya kazi. Afroski tuomba sikilizaji wasitume message. Tuonge peke yetu, wajitahidi wakae na madukuduku yao.
1: Jamani.
0: Wasa mesema ujima na dukuduku. Misa sanataka leo wasitizaji watume message.
1: Wakushushu wakupandishe.
0: Sasa mimi leo napanda mimi.
1: Unapanda wewe.
0: Wao nitawapandisha kesho.
1: Utawapandisha kesho. Vipi ndugu yangu, kwema?
0: Kwema, uko poa.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Niko salamu wasalimin. Mungu ananijalia heri kama unionavyo, sauti yangu ndivyo inaashiria uzima wangu.
0: Anaonekana una jambo leo, sio bure.
1: Mimi niko salama bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kama nilivyoondoka jana, ndivyo nilivyoamka leo. Namshukuru Mungu.
0: Na jana uliondoka kwa kuyayuka yayuka.
1: Hivi jana niliayuka. Wewe ndio uliayuka.
0: Nitakukuta jambo, just wait.
1: Wewe uliayuka. Mimi jana nimeondoka hapa jioni. Sasa nikwambia ile baada ya kuilisha ile safari. Basi ikabidi niende jioni na udugu wangu Mage. Saa 10 ikabidi ndio tuende.
0: Mliupiga mwingi?
1: Nikasema akasema kivuruge yuko wapi? Nikasema muda mrefu.
0: Kwa mimi na mnaje kivuruge sana. Na jambo na nyinyi leo. Langu jina Fatma Ayubu.
1: Dada yake fulani. Abu.
0: Dada yake Abu mie, unajui. Mage, na wewe nitakuta jambo.
1: Mimi bwana naitwa Nuru Joni. Ndio langu jina binti.
0: Dada yake hii.
1: Dada yake hii. Hivyo hivyo. Dada yake endelea. Unaitegea sikio 88.9 Nuru FM kwenye nyanda za juu kusini, lakini pia kanda ya kati Dodoma, bila kusahau wale ambao wanaendelea kutusikiliza online kupitia vuti ya Radio Tandio .co.tz mkwaju Nuru FM. Unamalizana na mkwaju, tunakwenda sambamba hadi hapo tamati mishale 6 kamera za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humo ndani. Nambari ya kuweza kushirikiana na sisi humo ndani basi ni 0766744292. Hiyo ndio nambari ya kujumbe mfupi au maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza humo ndani hadi hapo kishale cha 6 kamili za mchana. Wow. Ambapo wavuvi si tutakuwa ndio tunangua nanga.
0: Kwa kweli hapa tunakupatia elimu, burudani
1: na fedha
0: na pesa
1: kama kawaida. Fedha hapo baadaye kama kawa, laki tatu iko mezani inakusubiria tu wewe Mtanzania mzalendo kabisa ambaye unahitaji kuzipata hizo fedha ambazo zinatolewa hapo baadaye. Shilingi 30 kwa watu 10 tunaenda nazo hivyo, lakini cha msingi tu ni kuhakikisha kwamba unacheza na ropesa kadri uwezavyo ili kusudi uweze kuingia kwenye draw mistamani hapo baadaye. Mitandaoni mimi nene kuwezesha kucheza na ropesa ikiwemo mtandao wa Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yas. Hiyo ndio mitandao ambayo inakuwezesha wewe ndugu yetu kucheza na ropesa na kuzipata fedha. Vitu vya msingi ni vya kuzingatia hasa ukiwa unacheza na ropesa. Moja wapo ama nambari 1 ni nambari ya kampuni ama biashara
0: ambayo ni 553111.
1: Lakini nambari 2
0: utaambiwa kumbukumbu
1: namba, hiyo ni ngapi ndugu wangu?
0: 889.
1: Halafu kitu kingine kinachofuata
0: ni kiasi. Ambayo ni shilingi 1000 pesa lale ya Kitanzania.
1: Okay.
0: Bila kusahau namba siri ambayo unajua wewe msikilizaji wetu katika simu yako. Lakini kama utakuwa unatumia mtandao wa Vodacom,
1: ndio mama,
0: bwana tunakwambia usisahau kubonyeza namba 1 ili kuweza kudhibitisha muamala wako na wewe umeshiriki kucheza na Nuru Pesa. Lakini kama unatumia mitandao mingine, ungeka namba siri tu unakuwa tayari umeshiriki one way.
1: Okay. Na hiyo baadaye ndio tutakwenda kujua kina nani sasa wameweza kuzipata hizo fedha. Tunapita kama kawaida.
0: Kama kawaida.
1: Tunakimbwanga kama kawaida
0: bila kusahau somo la ziada.
1: Lakini tunakumwaga kama kawaida, lazima tulimwage, tulilambe pamoja. Kama tunavyolimwaga na kulilamba, tutalilamba pamoja vivyo hivyo hapo mishare ya baadaye. Lakini kwa sasa wacha tufanye hivi sisi sije kukosa mali.
2: Wajua, unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua, unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Raha leo.

0: Haya, ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi bwana, hii ni Raha Leo ya 88.9 huko na Minoro John binti Seke. Nikiwa na udugu wangu hapa
1: Fatima binti Ayubu Zalima
0: mwenyewe.
1: Bwana tunakwambia ile sala kwanza sisi tunasindikizwa na Vodacom.
0: Okay.
1: Kwa tu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi kufikia malengo.
0: Aswa.
1: Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama aliye mbali na kusikia sauti ya mwanae.
0: Ndio.
1: Zaidi ya kutumia emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inakufikia kwa wakati.
0: Okay.
1: Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kupitilia duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Mambo mazuri hayo unayapata Vodacom.
1: Kila sasa, kitu ni Vodacom.
0: Sasa ukiwa unaendelea kutumia mtandao wa Vodacom, kuwa mwanakuambia karibu sana chuoni kwao ambao wanapatikana pale Mbeya mjini kabisa. Wao wanakukaribisha wewe kijana ambaye umemaliza kidato cha 4 ama cha 6, kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026 2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, lakini kuna Bachelor of What, Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, lakini Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, bila kusahau Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management and Bachelor of Production Project and Planning and Management for Community Development. Lakini pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali ikiwemo Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Community Technology, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development pamoja na Social Work, bila kusahau chuo cha KUOM pia kinatoa shahada za pili, yani masters ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business and Administration, Postgraduate Diploma in Education. Na pia chuo kina ratibu malazi ndani na nje ya chuo. Wafanya tu kupigia simu kupitia 0693 02 0540 au 0747 340 614. Unakaribishwa sana KUOM ili uweze kuenjoy elimu bora ambayo inatolewa pale.
1: Ewa.
0: Twende ndugu wangu. Tunaanza na pita pita kwenye pita pita, kuna nini leo mabinti, mpo mkae tayari?
1: Kama kawaida sisi tunapita nao na tutapita nao mpaka wanyoke.
0: Tunazungumza na nyie kila leo na hatujui kuchoka.
1: Alafu wengine unakuta mabinti wenyewe kidogo umri umeshasogea na uaga ubinti.
0: Lakini bado wanajizima.
1: Mwingine unakuta
0: data
1: kabisa ni mama. Lakini sijui kwa nini wanapendaga kujizima data.
0: Wanajizima data jamani.
1: Yaani wanapenda kujiforward hawa.
0: Shughuli ipo.
1: Unadhani? Wana makwazo sana. Unakuta mtu anatoka nyumbani kabisa anaona amevaa nguo fupi. Na anaona kabisa hii ni fupi. Iko magotini kwa akifika mbele za watu anaanza kuishwisha. Hivi, wewe unakuwa na changamoto gani?
0: Sio fupi ya hovyo.
1: Kwa sababu umetoka nyumbani na mwingine ana kio, anageuka nyuma, anajiangalia mara mbili mbili. Anageuka kushoto, anageuka kulia.
0: Anajiangalia.
1: Anaona yuko sawa. Anatembea anatembea, akifika kituoni pale anapongojea bajaji. Anaanza kuishusha kile upande wa kushoto, anashusha kulia. Anakaa kidogo, anashusha kwa nyuma, anashusha kwa mbele. Wewe unapotoka nyumbani, umeona kabisa hii ni nguo fupi. Na ukaisuggest mwenyewe hii ndio nivae. Katika begi zima, hata kama dera limekuwa safi, hujalivaa mwezi mzima. Umeona hata kwa nini nisionekane miguu yangu? Sawa, tunajua una miguu miembamba, una miguu minene.
0: Ndio.
1: Unamuonesha nani? Hatujakataa. Hiyo nguo uliyovaa si umeridhika na nafsi yako? Kwa nini mnatukwaza? Kwa nini mnatukera wengine? Unakazana, unaishusha nguo mpaka inataka kuchanika. Ingekuwa na kinywa ingezungumza. Kwa bwana utanichana. Nuru, unakuta mtu ni mama kijacho. Kweli, labda joto. Ile yari ilinge ile joto gani?
0: Lakini
1: anavaa kinguo kipo juu ya magoti.
0: Halafu feti.
1: Hana upande wa kanga udugu wangu. Hana upande wa mtandio dada yangu. Yaani tumbo liko huku jamani. Jamani.
0: Halafu feti. Kwanza kabla ujaendelea udugu wangu. Sasa hivi hawa kina mama kijacho, nani aliwaambia tumbo ni fashion kulionyesha?
1: Mimi sijui.
0: Maana unakuta ni tumbo limekuwa kubwa tayari.
1: Tena limeshuka chini, sio kubwa tu.
0: Limeshuka. Amevaa nguo imebana, halafu fupi.
1: Eh.
0: Yuko barabarani anazurula.
1: Hana mkoba?
0: Hana mkoba.
1: Kusema labda nakanga emergency au mtandio.
0: Hana kimtandio bora ingekuwa mtandio.
1: Na kama ni mtandio kaeka hivi begani kautupia hivi.
0: Kipisi mtandio. Maana kuna mtandio na pisi mtandio.
1: Kama Derek ya Bob Marley.
0: Kama Derek ya Bob Marley. Vidogo tu kimepita hivi kipo begani mpaka hapa kifuani usawa tumbo lote liko wazi.
1: Wa.
0: Yuko zake anazula barabarani.
1: Sasa bora nulo aliyevaa nguo hiyo iliyombana. Mwingine anakuwa amevaa nguo ya soro. Mm. Anakaza kucheza na upepo tu. Wa. Wa. Wagila, wagila. Ndiliko no, ndiliko no. Wa.
0: Vifupi.
1: Wa. Umetumwa. Kwani ukivaa nguo ndefu, alafu na tumbo lako refu, kubwa, pana, anakuuliza nani?
0: Askuzi ujauzito mko fashion eh? Mimba fashion sasa hivi.
1: Hao hao. Utasikia nini? Nilikaa hospitali mimi wiki nzima nimelala. Wiwi, utakosa kulala wiki nzima.
0: Hey. Baridi.
1: Baridi nyonga zinakaza.
0: Muda wote wewe tu upo hivi, viungo vyote viko wazi. Zamani wamama wa zamani walichokuwa nakifanya. Ni mama huyo ni mjamzito. Kitenge kwanza anajifungia huyo mtu.
1: Yale magauni kama ya maternity tunakumbuka alikuwa anaitwaje yale?
0: Yale magauni anavaa akiwa anaenda labda clinic.
1: Clinic.
0: Anaenda kanisani au anaenda sokoni. Na soko liwe mbali au mjini.
1: Ana gauni lake moja hivi limeishi hapo yani limemshika kwa mbali lina elastiki hapa kwenye kifua.
0: Huku
1: alafu limebunyenye.
0: Pana hilo.
1: Pana.
0: Na vile. Akiwa nyumbani kitenge anakifungia hapa mama wa watu. Lilipoanzia tumbo huku juu anafungia kitenge na kanga anajitanda. Sio fashion kwamba kila mtu akuone wewe una hali gani jamani. Sio kila macho ni mazuri. Wewe unajua sio kila macho ni mazuri fete.
1: Na kila yani afu mwenyewe ndio huyo mwingine anakuta anajilimbwasa hivyo. Anajua kabisa hili tumbo la mume wa mtu. Basi eti ndo anaonekana mchepuko mzuri, anamkopesha, anamkomesha mwenzie kwa sababu yuko ndani hazai. Udugu wangu.
0: Huyo ndo tena huyo ndo kabisa.
1: Hakuna mwenye miadi na Mwenyezi Mungu. Udugu wangu. Ilo tumbo lako ilo unaloonesha kwa barabarani. Mwana kilanga wewe. Mwana kulisaka mwana kulipata. Uwape kazi ndugu kuleta uji kila siku na chai ya moto yenye majani mengi. Una anaona kabisa eti nuru. Ngoi, mimi nacho sononeka kweli ni fupi. Sasa tena bado anavaa wenyewe wanasema chalanga sio solo.
0: Solo.
1: Imemwaga.
0: Kuna jina utasikia dunia mapana sijui dunia mapana 60.
1: Mimi najua hiyo mishono.
0: Sio dunia mapana sijui ulimwengu mpana.
1: Watatuambia wenyewe.
0: Watatusaidia wenyewe wanawake wanaovaa. Amekisho na tu kimeenda hivi wa.
1: Yani kimetoka tu huko juu. Yani fundi aliyeka mikono. Afu ikamwaga wa.
0: Yani fundi akupata shida kupima sijui.
1: Mwingine ana vibe anaenda kanisani. Nyumba ya ibada jamani. Jamani.
0: Sikizi nyumba ya ibada wajazito amezivalia nguo vingo vyao vifupi mwenyewe.
1: Alafu unakuta ndo anabuluza miguu yake mwenyewe mgaya sida kabisa. Miguu anavuta. Unaona kabisa huu mguu kuanzia pale kwenye goti umevimba huu. Huyo miguu ile imevimba. Unaanza kumtathmini sasa huyu kama miguu imevimba. Yani mtu anaanza kukujaji.
0: Itakuwaje? Na ili tumbo lake mbona kama bado hajafikia muda wa kujifungua?
1: Sasa ogopa mdada anayejua anaenda kwenye nini ile inaitwa ibada ya jioni. Sio mazoezi ya kwaya ibada ya jioni. Kavaa kigauni wanaita penseli. Sijui unakijua Nuru?
0: Nakijua ndugu yangu.
1: Kina mkanda hapa hivi.
0: Shika nikushike inaitwa.
1: Ameshika Biblia na ile kama katekisimu hivi. Alafu ana kiatu nchome moyo. Unakijua nchome moyo?
0: Kimeenda hivi.
1: Afu anakwenda kutembea. Naomba niongee tu kwa lugha ambayo wataelewa. Idudila. Maana nikiongea kwa Kiswahili wanaweza kusema hawajanielewa.
0: Bwana muongee kwa Kiswahili unatuchanganya sisi.
1: Anachechemea.
0: Anachechemea.
1: Anatembea kama anataka kupiga magoti hivi. Sikio nikamwangalia huyu dada. Nasema, "Kwani huyu kalazimishwa? Ukava bahati mbaya hivi viatu." Nuru anapata shida kiatu kirefu njia ya vumbi.
0: Sasa si anaenda ibadani.
1: Unajua wenzetu vile viatu anatoka ndani kuna tiles, amevaa high heels, anatoka nje anapanda kwenye gari, akifika kanisani geti liko wazi, anaingia kanisani anashuka. Hatua 5 10 yuko ndani kwenye nyumba ya ibada. Haya mambo unaoangalia kwenye TV haya. Haya mambo haya.
0: Sasa wewe unatoka Kiesa, Kilolo. Kutoka nyumbani mpaka barabarani ukapande bajaji.
1: Mpaka hata pale Shayo.
0: Unatumia dakika 10 kutembea kwa miguu.
1: Alafu ufike Jumapili bajaji

0: Kwa pale Fidifosi
1: ukawaza
0: nikatembea mpaka pale mbele hata geti la kuelekea uwanja wa Kichangani sijafika.
1: Umekubali kama mkivavu vyetu mnachechemea.
0: Tunachechemea kwa sababu uwezi. Nikavua ndugu yangu, uzungu mwingi si uwezi. Nikavua, nikatembea mpaka pale getini kanisani, nikavaa. Waniangalie watajua wenye nilivyotoka kanisani. Ikabidi nikae pale chini nisubirie bajaji pale pale. Sitaki kwenda tena sehemu nyingine, nishuke hadi huku barabarani.
1: Barabara Fidifosi.
0: Haya, nini yote ndugu wangu?
1: Nuru.
0: Nini?
1: Ulitembea peku?
0: Nitembea peku. Kwa nini bwana mjomba mlisho mpoto anatembea peku na hamumuulizi?
1: Kumbe hamko peke yenu, mwenzenu mwingine mmepata.
0: Eh, mbona hamumuulizi? Toka hapo.
1: Ujavaa kile kiatu?
0: High heels mimi mchana si vai. Yaani ni usiku tu. Matukio maalum.
1: Na usiku tunavaa kwa ajili ya kupigia picha.
0: Usiku tu matukio maalum. Yaani hata
1: nikiwa nenda picha ukumbini unakivua.
0: Hata nikiwa naenda kwenye sherehe
1: unavaa sendo.
0: Slipa zangu ziko wapi? Navaa slipa, nikifika pale ukumbini mlangoni navaa high heels na naingia ndani, nikiselebuka nikichoka navaa slipa, muda wa kurudi.
1: Na kutathmini kulivyotembea peku kutoka pale mtaloni nilikovuka mimi siku ile kwa miguu wakati naumwa mpaka kule juu kanisani.
0: Nilitembea.
1: Hilo ulivaa nguo ndefu.
0: Uzuri kanisani mimi sijisiwezi kuvaa nguo fupi.
1: Na nguo fupi zenyewe unazo?
0: Kwanza hizo nguo zenyewe ziko.
1: Mguu nao.
0: Mguu nao.
1: Kweli najua unatembelea miguu. Umbona unacheka ukiangalia huko? Wameanza.
0: Mbona za Nuru upo umevaa nini? Si nguo za papa. Tunazungumza na mabinti.
1: Mabinti.
0: Wanawake. Tuache yote 9-10 Nuru kavua viatu haijalishi. Lakini tunazungumza na nyie mabinti, kina mama ambao mnavaa nguo fupi, hasa hasa wajawazito. Tunaombeni sana sana sana.
1: Mbadilike.
0: Mbadilike.
1: Tunawapenda.
0: Mbadilike.
1: Na tupende kumdhalilike.
0: Unakuta mama tumbo kubwa, kila kigeuni kifupi, afu kavaa kina mbana. Sasa vile anavyotembea anafanya kazi. Afu vinguo vyenyewe ndio hivi vya babish.
1: Unapopiga hatua vinapanda juu.
0: Anafanya kazi ya kukishusha. Tumbo lipo kule. Unafanya hivyo kwa sababu hivi nani sasa hivi amesema kwamba mimba ni fashion, kwamba kila mmoja awe anaona jamani.
1: Na pia tuzungumze na mama zetu na walezi wetu. Zamani mama, mbona sisi nyinyi tumbo zenu mlikuwa hamzivali hivyo? Akukiona umeenda kumsalimia binti yako, mkweo, shangazi, mamdogo, jirani yako. Hebu katika kuzungumza, unajua kuna ujauzito Nuru pana mengi. Mbona huwa mnatuambia tusikae kuna vizingiti vya mirango?
0: Ndio.
1: Mbona mnatuambia zamani ujue mimi nikuwa sielewi Nuru. Kwa nini unasema usile utumbo? Wewe usile mayai ya kuchemsha. Ila sasa hivi tunashauriwa tule vitu vya protini. Kama mnaweza kuzungumza na sisi, kwa bwana, andaa hiki na hiki, andaa beseni, andaa vitenge pea 7. Ope ya 5.
0: Usipende kuluka sana njia panda.
1: Usipende kusimama mlangoni. Bwana unapotembea ukipita pembezoni usikatishe katikati ya njia panda. Bwana wapende tu kurudishia mlango, atafunga mdogo wako au atafunga mumeo. Mbona mengi sana mnatuambia? Unavunda kliniki haya, jitahidi beba mkoba, beba takanga pea 1.1 pamoja na kadi lako kule kliniki. Ukienda toka mvaga unle lazima hapa Nuru uambie ufunge nguo usawa kiuno, kanga chini, pandisha gauni juu ili uweze kupimwa tumbo. Hayo yote mnatuambia wazazi wetu. Kwa nini sasa hivi hamsemi na mabinti zenu? Kwa bwana umevaa nguo hiyo haipendezi. Bwana sio kila mmoja anakuangalia kwa jicho zuri. Wengine wana macho ya husda. Kuna mwingine anatafuta ujauzito huu mwaka wa 30. Yuko kwenye ndoa yake inasumbuka kwa ajili ya jajaliwa kupata mtoto. Wewe mwenzangu na mimi umepata kujaliwa tumbo la kwanza. Basi si haba, jistiri. Mimi sisemi mengi, mimi si wanangi hapana. Ila tu nitasema na nyewe mpaka mnyoke.
0: Lakini pia vile vile ndugu yangu, siku hizi kuna hii fashion wanaenda kupiga picha. Anaenda kupiga picha tumbo liko wazi.
1: Hivi Nuru, ndio huko tunakuelekea. Afakisha piga, basi apige angalie ndani na mpenzi wake na mumewe.
0: Na nyie mwa na waje nao washuhudie.
1: Yaani hapo. Ni verify. Maana sio ni verified. Ni post, ni tag. Anaweka anaza anamtagi baba kijacho. Mashosti zake.
0: Mashemeji.
1: Mimi sikatai Nuru. Niliwahi kufanya baby shower lakini uwezi nikuta nimepiga picha.
0: Ulituonyesha tumbo lako?
1: Hapana.
0: Basi.
1: Ninalo ilo tumbo la kuwaonesha.
0: Kwa tumbo gani?
1: Uzazi wenyewe huwa shida.
0: Utazani
1: watoto tumeenda kuwaomba.
0: Bibi
1: naomba mwenzio. Wewe unawataka Mwenyezi Mungu, anawataka wachawi, anawataka.
0: Haya, twende huko ndugu wangu kwanza.
2: Basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la leo ni

0: Lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes. Yeah.
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
2: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Tuna ulivyo wiki wanyote zangani, ninaomba kwa damu ya jeze baraka maisha yangu.
4: Shimo Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Mwasiliano zaidi pige simu namba 0769-155-610 au 0625-058-374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
3: Ninaomba kwa damu ya jeze baraka maisha yangu.
5: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe, ukitaka uwe safi na sisi. Yani uwe kwenye kesho wabu ofisi na kinga. Na wewe unatudafuka na kufuna wewe ndani umu.
0: Ndani ya raha leo. Vimbwanga.

0: Haya, kupitia 0766744292 anasema watoto walikuwa zamani wa mwenzio wako, wa kwako wa mwenzio, wa leo kimkuta sehemu ukamwonye, utapewa jibu moja tu. Akienda kumwambia na mamake asipokuchamba, ukimsalimia atakutema mate. Anaanza kujiuliza, mama fulani nimemkosea nini, mbona sijagombana naye? Ukikumbuka nilimwonya mwanaye juzi, je kesho utarudia? Anaitwa Mama Sala kutoka Mkwawa. Kuna kauli moja siku hizi tunaenda nayo, mtoto wa mwenzio ni wa mwenzio. Napata shida kisemia udugu wangu mwenye hapa, tunateseka hapo fresh ya ndiyo imetight kamba hiyo. Ibu Kasuge kutoka Kilolo Itunduma, jamani wanavaa jamani wanavaa na bukta, afu wapo kwa wazazi wanavaa pensi watoto wa kike sasa hivi, hawana hata shida. Anasema kuna wengine ni akina mama K ila wanavaa crop top. Yaani vitumbo kama papai.
1: Crop top.
0: Sio mimi.
1: Inakaaje hiyo crop top kwenye tumbo?
0: Hivyo hivyo, si anaishushia.
1: Inashika maziwa kifua, ina maana.
0: Inashika kifua tu hapo.
1: Hapa
0: kwenye tumbo linabaki wapi? Kwenye tumbo hapa inafika nusu. Si unajua kuna zile crop top zingine pana eh?
1: Ah, vile vibwanga.
0: Vibwanga vile.
1: Kuna vitu vingine vimekaa kushoto.
0: Vimekaa kama miguu ya bata hivi. Pa pa pa pa.
1: Ila kwenye mbavu ndo vinakuwa vipana vipana.
0: Vipana hivi. Kwa hiyo anavaa kile. Kinaishia nusu tumbo.
1: Mama kijacho.
0: Siku hizi hali ya ujauzito ni fashion. Habari za hapo studio tunakuambia ni njema. Anaitwa Atu kutoka Udumka. Ni kweli kuna mama hapa kijijini kwetu ana mimba. Hapa anaonesha tumbo lake nje, huyo bora. Mungu anasema ampokonye hiyo mimba awape wengine. Mbona una maneno makali?
1: Sembe takwa kusema.
0: Anasema wanamwiga Nandi gauni alilovaa ukumbini siku ya harusi yake. Kumbe.
1: Utajifananisha naye.
0: Anasema jamani, akina dada wengine wakivaa nguo ndefu wanaona ni ushamba, wanapenda nguo kuvaa nguo fupi. Mama Devota kutoka Isimani Mangawe. Kazi tunayo jamani.
2: Vimbwanga.
0: Shughuli tuko nayo. Mtaka nikupe jambo la leo? Mwenzangu ulivyo hivyo, nani akupetea jambo sasa? Tena uniachie mimi shughuli zangu hizo.
1: Unacheka nini?
0: Uniachie shughuli.
1: Leo si moja.
0: Na ndugu yangu. Si tuna enjoy tu, kama wewe enjoy shughuli zako.
1: Hamna shida. Nakusikiliza.
0: Asante Chacha. Unaambiwa hivi, bwana mmoja ameamua kuacha upadri na kumuoa mpenzi wake ambaye sasa ni mke na mume. Tunavyozungumza hivi jambo.
1: Paka ya kuuliza swali.
0: Rudia tena. Emsogee hivi kidogo.
1: Uendelee.
0: Anateseka jamani.
1: Rudia tena.
0: Nirudiaje? Mbona umeinamisha kichwa chini? Bwana mmoja aache upadri na kumuoa mpenzi wake ambaye sasa tunavyozungumza ni mke na mume.
1: Mpenzi wake alikuwa naye wakati padri.
0: Aya, sasa hapo unaniuliza mimi nitoe ushuhuda? Unataka mimi nitoe ushuhuda? Sasa ukisema alikuwa naye, means kwamba nithibitishe.
1: Ina maana amelala akaamka akapata akili ya kuoa.
0: Ya kuoa
1: Unaona inawezekanika.
0: Uchumba hata masaa 24.
1: Au masaa 6.
0: Nikupe taarifa hii hapa.
1: Twende nipe kaifa kwanza.
0: Aliyekuwa padri wa kanisa Katoliki. Padri mmoja huyo. Ameacha upadri na kufunga ndoa na mpenzi wake. Anayefahamika kwa jina la Sharon.
1: Ndio.
0: Huko kusini mwa nchini Kenya. Na kiongozi huyo wa zamani wa dini. Ambaye ni mzaliwa wa Italia. Bwana huyu ni mzungu bibie.
1: Ndio.
0: Aliyewahi kuhudumu kama padri wa parokia katika eneo la Kasiela na Mochongoi huko Balingo, sasa ameanza ukurasa mpya
1: wa ndoa
0: na mke wake, huku harusi yao ikifuata mila zote na utamaduni wa eneo hilo.
1: Sitaki kuwa bacha.
0: Pegea ya somakofe, pegea ya somakofe.
1: Hivi wewe unadhani kuwa single mchezo?
0: Wache wawane.
1: Hayo. Sasa wewe jiulize, mpenzi wake walini?
0: Huyo mpenzi wake?
1: Huyo padri na mpenzi wake.
0: Si unajua mahusiano.
1: Ila mimi nimefurahi Nuru, ameona asiongope. Kwa nini awe muongo?
0: Asivunje amri ya sita.
1: Kwa nini azini? Yeye ameona hatana. Mimi hii ngoja tu niache hili jambo. nitaendelea kuwa muumini wa kawaida, nitasoma katiba katika halali, na sitotenda dhambi.
0: Amefuata mila na desturi
1: kabisa.
0: Lakini feti,
1: ukweli umwete ukumweka mtu huru Nuru.
0: Sawa, mimi sijakataa udugu wangu.
1: Hey.
0: Lakini feti, jambo ni hili moja.
1: Nini?
0: Huyu bwana hakuwa na wito.
1: Wito unaosema wewe.
0: Maana kama angekuwa na wito ndugu yangu, ilibidi akomae. Kwamba mimi mwanzoni ile si anavyoanza ule upadre, alisema mimi ninakomaa, si ndio?
1: Alikuwa mtoto.
0: Alikula viapo vyote.
1: Ah we. Anakula chakula anashiba. Inaekwa chumvi. Akina mafuta hata kama tuko shuleni.
0: Nipa. Umenikataa. Hiyo mbaya.
1: Hivo hivo.
0: Chacha na mtisu kuna tisiku. Mwana alikula kiapo.
1: Sawa.
0: Ndugu yangu. Alikula kiapo akasema mimi ninatendea haki wito huu.
1: Wewe Nuru nisikilize.
0: Wakuhudumia waumini. Inakuwaje leo ende akafunge ndoa? Mimi ninasema hivi, huyu bwana ambaye kwa sasa hivi tena hatuwezi kumuita tena bwana pale.
1: Aliyekuwa.
0: Aliyekuwa pale.
1: Eh.
0: Anaitwa bwana nani huyo?
1: Bwana Mzungu.
0: Bwana Mzungu Sandro.
1: Nisikilize Nuru. Hakuna kitu kizuri chini ya jua kama kuwa mkweli. Ukweli umweka mtu huru.
0: Kwa nini asingekataa toka mwanzo?
1: Mimi nimekwambia hivi, alikuwa mtoto huyo.
0: Alikuwa anajaribu hii mali.
1: Alikuwa kibali, alikuwa bado mtoto kijana. Sasa hivi amekuwa sasa mtu mzima. Anajua jema na baya, anauelewa vizuri, anajua huyu ni nani na yule ni nani. Ameona kwa nini nikaraishi nafsi. Alafu ukija kuangalia, anaweza kuwa bado hivyo hivyo akaendelea kuwa mtumishi, akawa labda hiyo nini anaita profeti. Akawa tu mchungaji.
0: Mchungaji.
1: Kuna makanisa mengi.
0: Mchungaji sio anaruhusiwa kuoa.
1: Wanaoa ma prophet. Wanaoa. Hey, anaweza tu akawa na kanisa lake, akawa prophet nani mzungu.
0: Bwana mzungu.
1: Eh, maisha kaendelea. Kwa hiyo asifungwe sana.
0: Kwa hiyo nakubaliana naye.
1: Mimi nakubaliana naye, ametaka ina maana huyu amesoma katiba kwa siri. Kwa siri. Akaona hapa namdanganya Mwenyezi Mungu.
0: Hamna, haiwezekana hata hiyo katiba ya kuisoma feti. Haiwezekana walikuwa na mipango tena hiyo bibi.
1: Watumishi wachache walio katika roho na kweli. Ameamua kuwa mkweli. Mimi simhukumu.
0: Wewe?
1: Eh.
0: Mimi nasema kwa ni mwanzoni alikuwa wapi?
1: Nuru utawa kipengele. Hivi pale mwanzoni. Wewe wanakuaga wa kweli.
0: Unakumbuka kuna ile story nilikupatia.
1: Sasa ile story hebu niambie. Yule ni sister kabisa.
0: Alivaa wigi mwenyewe kaenda kuolewa.
1: Kavaa wigi kabisa.
0: Kapendeza.
1: Alafu kule alikwenda kutokea pale alipokuwa anatokea wakati hauruhusiwi kulala nje.
0: Hiyo siku ile nilikumbi. Achana na yule. Na huyu mwingine ambaye alizuka kabisa picha zake. Yeye alisema msalenda. Akaona tu bora afanyaje? Anza kuvaa mawigi akaolewa.
1: Hasa kwa nini angaika kuvaa mawigi? Wewe unaona tu ndugu yangu ngoja. Uzima mic. Wewe kabisa.
0: Punguza sauti. Wewe nao
1: una sauti mbaya. Sasa udugu wangu nisikilize. Wewe Nuru umeamua kuwa mtawa. Habari ya kulala nje kambi unaitoa wapi?
0: Watawa waruhusiwi kulala nje.
1: Sasa huyu anakuwa alikuwa lindo.
0: Wewe
1: alikuwa lindo.
0: Alikuwa safari.
1: Safari watembea usiku kucha. Alafu na magari ya nani?
0: Ya mission.
1: Ya missionary. Hata wanawake wanafundishwa kuendesha ile magari.
0: Sikuzi unapanda hata magari ya usafiri.
1: Mimi huku nakuelekea ndio maana wanasema nitawapiga picha ni waposti. Nisikilize. Yule mwingine kule kwenye
0: huyu afai, huyu afai.
1: Kwenye vitindi kule kama unatokea shambani kwetu
2: Bwanga.
0: Wewe Bwanga.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoevi wako unavyostahili.
2: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
0: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona na umenyosha haswa?
6: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
6: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
6: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
7: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka, najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 46.

0: Anasema huyo padri hakuwa na wito wala sifa kwa padri, bali alikuwa anaigiza tu. Aidha ni fidege ilo la madizini ndiko ambako anatokea. Lakini huyu anasema hivi, wazima hapo mjengoni.
1: Sisi wazima kabisa.
0: Anasema mimi naungana na Dafeti, ujue bora aliyeweka dharani kuliko angekuwa anamuongopea Mungu. Nimempenda hapo watu kama hao. Sisi wenyewe mashuhuda, wanamuongopea Mungu, wanamuongopea Mwenyezi Mungu. Wana watoto topu mitaani. Anapewa mtu mwingine kwenye familia yao, kwa hiyo hayo mambo yapo nao wale binadamu wanakula vyakula jamani. Anaitwa Mariam. Haya bwana, sawa. Lakini huyu anasema hivi, namtakia maisha mema ya ndoa aliyekuwa padri Mary George kutoka Ifunda. Mambo madogo tu.
1: Hey.
0: Maisha mema tu kwake. Akina dada, acheni tu mambo ya katiba. Acheni tu padri akaenjoy na ndoa.
1: Na kwa mimi sema juu sema tuzo mesi.
0: Sema Tanzania yangu, nchi yangu. Bwana Yesu apewe sifa hapo mjengoni.
1: Amen.
0: Anasema dada zangu nawapenda sana, tuko pamoja. Tunashukuru sana Bariki Mengele kutoka maeneo ya Ngano. Lakini anasema ina maana huyo padre alikuwa anajihusisha na mahusiano toka muda. Hapo hapo kuna wito kabisa. Kipara Bonge kutoka Ilula Malendi. Huyo padre hakuwa padre wa ukweli. Alikuwa padri wa mchongo, ameshindwa kujikaza kweli, hatari hiyo mbona. Octaviane Kitinusa, waifu Pila Mufindi. Nuru, mapenzi bana, hata kama ulikuwa unamtumikia Mungu kiasi gani, we lazima usalende.
1: Shetani ana nguvu.
0: Shetani ana nguvu.
1: Yupo kazini.
0: Shetani yupo kazini. Tafanyaje sasa, tuna namna. Anasema hivi, sawa, wacha nifanye hivi kwanza, alafu tarejea kusoma ujumbe wako.
2: Sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili ni Masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: niko na chongo yangu. Mbaya wewe.
1: Kabla ya somo la ziada, na jambo hapa.
0: Ndio. Aya.
1: Nilifanye kwanza ili jambo. Jambo ambalo unalihitaji kulifanya ni kuambia juu ya Azam TV ambao wapo kwa ajili yako wewe Mtanzania, wanaendelea kupatia burudani kem kem kede kede, na unakuambia Azam TV hatupoi, yani moto juu ya moto kama kawaida. Weekend hii umeanza kushuhudia michuano ya CAF ambayo imerejea kwa kishindo, huku miamba ya Tanzania Simba na Yanga, bila kusahau Singida Black Stars pamoja na Azam FC. Singida wamemlamba mtu 7-1. Wameanza vizuri mno, hongera kwao.
0: Wanaanzaga vizuri. Hao wana nguvu ya soda Singida. Katika vitu ambavyo siviamini na siwaamini hawa jamaa.
1: Ni jamaa.
0: Hawa jamaa sio kweli.
1: Wamemlamba mtu 7-1 kwenye michuano ya CAF, kombe la shirikisho.
0: Singida.
1: Huna imani nayo kabisa.
0: Sina imani nao. Yaani Singida wanakuacha ukweni una nauti. Kabisa.
1: NBC Premier League inaendelea kuwasha moto. Tarehe 8 mwezi wa 9, Young Africans dhidi ya Geita Goldi, huku Mzizi Madabi Azam wakichuana na Simba tarehe 9 mwezi wa 9, na moto hauishii Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali, huku La Liga ikikamilisha burudani kwa Madrid Derby ya kukata na shuka, Real Madrid dhidi ya Atletico Madrid. Mambo yote hayo unayapata mubashara kupitia channel za Azam Sports. Inaweza kuwa Azam Sports 1 HD ama Sports 2 HD ama 3 ama 4. Na kwa upande wa tamthilia, Azam 1 pamoja na Azam 2 unaendelea kupata burudani kali kabisa kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 4 usiku, yani mwendo kujivaragua tu na Azam TV. Usisahau kuna sinema zetu, channel ya kukuletea wewe movie za kibongo, matamthilia za kibongo unaendelea kuishuhudia pale. Na kwenye sinema zetu pia kuna Miss Universe Tanzania pamoja na miaka 30 ya Bongo Flava, kupitia hiyo hiyo channel ya sinema zetu. Tunakwambia lipia mapema kifurushi chako cha 28,000 tu kupitia Azam Pesa. Ukilipia basi unapandishwa juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
0: Hiyo ni mambo ya soko ni moko.
1: Azam.
0: Lakini
1: TV.
0: Nuru pia naendelea kuwakumbusha wasikilizaji kuwa bwana wale wapenda burudani yote ya muziki.
1: Ndio.
0: Hususan ule muziki wa dansi. Usikose siku ya Ijumaa tarehe 11 mwezi wa 9, Savannah Lounge. Wanakuletea usiku wa Sea.
1: Usiku wa Sea.
0: Usiku wa Babu Sea pale.
1: Sea ni pale.
0: Ambapo utasindikizwa na msanii Papi Kocha.
1: Ndiyo.
0: Akiwa chini ya Iringa Music Band.
1: Okay.
0: Na mkali wa Soro, Madinda Soro. Hakuna kiingilio. Narudia, hakuna kiingilio. Siku ya Ijumaa. Leo Jumanne. Tutakuwa ofu dogo wangu.
1: Tutakuwa hivyo si weekend, tutakuwa ndee.
0: Tutakuwa tutaenda kujiweekendish.
1: Tutaenda
0: kujiweekendish. Tukare rumba pale.
1: Wala bila tashi.
0: Madinda Solo anaitonga vizuri. Sea mwenyewe ndio usiseme kwenye kuimba. Papi Kocha ndio babatari.
1: Mpenzi wangu.
0: Hebu iangalie kama ipo hapo kwanza.
1: Nini na nini?
0: Unajua kuna mwingine anaweza kawa ikumbuki hizi nyimbo, eh?
1: Nini nini? Wacha tu kukumbusha. Sea. Sea.
0: Tutoke wote.
1: Tutoke wote.
0: Sea mini wako. Ijumaa tutoke wote, hakuna kiingilio wewe. Njoo Savana.
1: Hapo sasa tunakutana Savana hiyo.
0: Ujue Sea nakupendaga sana.
1: Hapo Joshua. Hata kama una vikoba wewe sasa.
0: Kwa muda huu unasahau vikoba, unasahau marejesho, unasahau madeni.
1: Hii nongwa tunakutana nayo tarehe 11.
0: Tarehe 11 Savana Lounge Ijumaa.
1: Sea. Sea.
0: Afu siku nzuri, wengine Jumamosi hawaendi kazini. Jumapili.
1: Naamka tu. Hata ukiamka saa 5 hakuna kukusumbua. Weka keshe.
0: Hatari. Mkali wa solo Madinda huyo.
1: Sea.
0: Atapiga solo pale ndani. Iringa Music Band.
1: Hivi sisi wenyewe tunapocheza tunafanya hivyo, ndio tunajikuta kina nani?
0: Hatutoi jasho.
1: Afu na vidole una vi.
0: Sea wapi malo mama. Sea. Sea. Ukiwa na hela nyingi unavaa mkanda nje kabisa. Suruali ya cadet, koti la suti.
1: Una shida ndio.
0: Afu chini una ile sendo ya bei kubwa.
1: unavaa dog dog.
0: Wa mama sikuzi hataki mambo mengi. Nguo za vitenge tuletee nyuki yaka. Madera.
1: Madera.
0: Magauni yetu kishona two piece.
1: Au mama mvaa zake suruali pana.
0: Bwana we, yeah. Kama namuona Monica pale counter siku hiyo atakavyokuwa na harudi. Yeah, siku atakuwa iko kazini.
1: Yeah, atakuwa hana noma kabisa.
0: Atari.
1: Chayo mama.
2: Tafadhali karibu tena baadaye.
3: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamkaga wewe.
4: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
8: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
7: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
8: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
9: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
7: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
10: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
11: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada. Ziada. Ziada.
1: Oso ni mhema anasema simama tucheze wote. Eh? Sasa simame nani?
0: Asimame nini?
1: Mm. Ila Pathlord Changula yamesema anataka atoke na feti kwa babu Sea. Hii huko tayari.
0: Ila nuna peta kwenye gombalisha ye. Eh?
1: Mi nasoma meseji.
0: Iko wapi? Geuza hivi nione. Iko wapi?
1: Asa unahisi mi nitaanza tu mambo ya kwanza.
0: Unanyanyuka kuja kusoma mwenye. Kwa nimi kusoma sijui?
1: Uona shida gani? Wanawake tuangalie movie ya saa tatu. Anasema walioolewa kuna cha kujifunza pale Azam TV. Hiyo movie anayoizungumzia iko pale Azam. Inaruka saa tatu Azam 2 kwenye channel ya Azam 2. Kwa hiyo unaenjoy hapo kupitia channel ya Azam 2. Vipi ndugu yetu? Kuna jambo gani?
0: Unaongea na bibi?
1: Naongea na huyu.
0: Okay,
1: acha tufanye hivi kwanza. Mambo yaweze kwenda kuwa sawa.
11: Somo la ziada.
5: Somo la ziada.
11: Hili ni somo la ziada.
1: Haya, jana tulikuwa tunazungumzia masuala ya pressure hapa, ambapo tuliangazia sababu zinazopelekea mtu kupata ugonjwa huo pressure, lakini daktari akaweza kumaliza tukasema hivi, licha kwamba daktari alisema hakuna ugonjwa unaoitwa pressure.
0: Ndio.
1: Unakumbuka
0: eh? Nakumbuka.
1: Daktari alisema hakuna ugonjwa unaoitwa pressure. Kwa hiyo sasa wacha tuendelee kupata somo kuhusiana na ugonjwa wa shinikizo la damu.
12: Pia wale watu wenye changamoto ya magonjwa tofauti, sana sana yale ya sio ya kuambukiza, hapa tunazungumzia wenye changamoto ya ini, sio ini such neck, figo sio ini, wenye changamoto ya ini. Figo inaweza ikatokea, wenye changamoto ya ini inaweza ikatokea usitokee, ila wenye figo hiyo uhakika kabisa wana uwezo wa kuwa na hiyo changamoto. Halafu wengine wenye yale magonjwa yanayohusiana na homoni au tezi tunayoita thyroid, wenye hizo changamoto pia, wenye hayo magonjwa wana uwezo wa kupata hiyo shinikizo la damu. Pia wale watu wenye changamoto ya kinga zao za mwili kupambana zenyewe kwa zenyewe wana uwezo wa kuingia kwenye hiyo changamoto. Watu wanaokosa usingizi ambao hawapati kabisa, na wajawazito pia wana uwezo wa kupata hiyo changamoto ya kuumwa hiyo shinikizo la damu, kwa maana tunaita msukumo wa damu. Pia kwa wale watu ambao hawanywi pia maji ya kutosha, kwa maana watu ambao wana hatari ya kupata upungufu wa maji mwilini, ambao unaweza labda ukawa umesababishwa na kutapika, kuharisha au kutokwa na majasho sana, wakati mwingine pia kupungukiwa na damu kuliko sababishwa na ajali au kiungo cha ndani ya mwili kachanika kinatoa damu. Kwa hapa tunasema wale wenye hatari ya kupungukiwa kiwango cha damu mwilini pia wanakuwa kwenye hiyo hatari ya kupata shinikizo la damu, kwa maana au msukumo wa damu. Kingine, wale wenye changamoto ya magonjwa ya moyo, kwa mfano kufeli kwa moyo au kutokuwa na msukumo mzuri au kutokuwa na ile hali ya mapigo ya moyo ya mwili, wakati mwingine moyo kushindwa eti mwili mapigo ya moyo ya kutoku kudunda vizuri, au wale ambao wana uwezo wa kupata mshtuko wa moyo au shambulio la moyo, au wengine unakuta tu zile valvu za kwenye moyo zinashindwa kusukuma damu vizuri kupeleka kwenye sehemu tofauti za mwili. Kingine kinachoweza kusababisha, kuna baadhi ya tezi au hormone, sawa, kama nilivyosema hiyo thyroid. Pia kuna kitu tunakiita sukari, ambayo kwa juu au kwa chini, kwa maana wale watu wenye kisukari na kisukari ya hyperglycemia, kali kwa juu au kwa chini hypoglycemia. Kingine, kuna watu wana changamoto kwenye mfumo wa fahamu, pia hawa watu wana uwezo wa kuangukia kwenye changamoto ya la shinikizo la damu, kwa mfano wale watu wenye ile hali ya viungo vya mwili kutetemeka, sana sana miguu au mikono. Pia kingine, kwa wale watu ambao wameweza kupata maambukizi makali sana, makali mno pia kwenye mwili, kwa maana tunaita infection, pia wanakuwa kwenye hiyo hatari ya kupata changamoto ya shinikizo la damu. Hayo ni baadhi ya vitu ambavyo vikitokea, basi unaweza ukawa kwenye hatari ya kupata hiyo changamoto ya shinikizo la damu au msukumo wa damu. Zipo nyingi, kwa naomba muelewe hizo kwa uchache. Tuende tukaone tunapozungumzia shinikizo la damu la juu ni nini, kwa maana pressure ya juu. Kwa hiyo tunaposema shinikizo la damu la juu au msukumo wa damu wa juu, kwa maana ya pressure au kwa lugha ya kitaalamu wanaita hypertension. Maana yake ni nini? Hypertension maana yake ni ile hali ya msukumo wa damu au hiyo pressure kiwango chake kuwa juu kuliko kuliko kawaida. Tuliona mara ya mwisho kwamba msukumo wa damu kwa kawaida binadamu unatakiwa uwe kwenye kiwango cha 100 chini ya 60 mm of mercury mpaka 130 chini ya 90 mm of mercury. Kwa ikiwa zaidi ya 130 chini ya 90 mm of mercury, kwa maana 135 chini labda ya 96 au 140 chini labda ya 100. Hapo mtu baada ya kufanyiwa hicho kipimo ndipo anaweza akaambiwa kwamba ana changamoto ya ugonjwa wa shinikizo la damu la juu, kwa maana msukumo wa damu wa juu kwa lugha ya kitaalamu inaitwa hypertension. Kwa hiyo sababu zake ni zipi? Yaani vitu gani vinaweza kusababisha hiyo hypertension au msukumo wa damu wa juu au shinikizo la damu la juu? Ni zile zile kama tulizoziona kwenye kipindi kilichopita, kwa maana tunazungumzia matumizi ya chumvi kuliko kawaida, kutumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi, pia kutokufanya mazoezi ya kutosha, uzito uliokisiri au unene au ukibonge. Sababu nyingine inaweza ikawa matumizi ya uvutaji, inaweza ikawa sigara, bangi, unywaji wa pombe. Pale sigara, kuna sigara au tumbaku au bangi, alafu pia kuna unywaji wa pombe. Sababu zipo nyingi, hizo ni baadhi tu, au vihatarishi viko vingi, hivyo ni baadhi. Kwao ukiona upo kwenye hizo dalili, basi jua upo kwenye hatari ya kupata hiyo changamoto ya shinikizo la juu la damu.
11: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Classic music. Classic music. Classic.
1: Raha Leo 88.9 Nuru FM. FM Nuru FM.
2: Pininko. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTP.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogo mdogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali

mixer, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: limemwagika.
1: Halo! Sansa ila sansansa! Pwampwa ila pwampwa!
0: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
2: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
3: Wao ikafika sasa tamjua kama hili, mwanangu ambaye ni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
0: Mama Sani, asije sokoni kule. Yaani
4: ndo kesa kivuani. Chuzi limemwagika. Udada anatembea na Masai. Udada anatembea na dereva ya taxi. Udada sijui. Aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
5: Namuuliza kwani aliumwa nini? Ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa. Kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
2: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
6: Mpaka margehi.
7: Nei, selewi.
8: Bado uelewi? Mbona huelewi?
6: Mbona sielewi?
8: Mbona kuna shida gani?
6: Ai, kwa kweli huko mlikonieka? Afrika Mashariki?
8: Ila mimi mwenyewe
6: kati.
8: Huko kunimekuelewa. Huko nimekuelewa.
6: Hapana, mwenzenu sijakuelewa.
8: Hujakuelewa. Mbona sielewi?
6: Mbona sielewi, chacha mie jamani.
8: Hai.
0: Chuzi limemwagika.
8: Upande wa pili kunani?
6: Kunani pale, chuzi.
8: Bwana kila kitu kama linamwagika.
6: Jamani.
8: Hivyo.
6: Nye huyu.
8: Jambo likoje kwanza ndugu wangu?
6: Jambo.
8: Una taratibu wewe?
6: Jambo. Unadhani nuru?
8: Ndio ndugu wangu.
6: Chacha kashafanya yake.
8: Mimi sasa kana na dawa za kutoka mgonga kienyeji. Bwana ambapo siachili. Jamani shughuli. Ndo ile kauli, shughuli ni watu, watu wenyewe ndo kina nani mtumbi?
6: Shughuli ni sisi.
8: Shughulini. Haya, niambie.
6: Udugu wangu.
8: Jambo.
6: Kwenye rosti letu.
8: Nipatie hiyo kazi.
6: Kwenye chuzi.
8: Niambie.
6: Taifa yetu leo. Tamu. Bwana mama mkwe ataka agawane vitu sawa na mke mtarajiwa vinavyoletwa na baba mkwe.
8: Taratibu. Yaani mtoto wake. Mama mzazi.
6: Mama mzazi.
8: Wa binti.
6: Anataka agawane sawa.
8: Uh-huh.
6: Vitu anavyoletewa mwanae na mumewe mtarajiwa.
8: Yaani hiyo pasu kwa pasu.
6: Pasu.
8: 50 kwa 50.
6: 50-50.
8: No kusubiri 2030.
6: Ataki mjadala mama mkwe. Vikija vitenge viwili, kimoja chake, kimoja cha mwanae. Na kibaya yeye hataki, anataka kizuri zaidi. Alicholetewa mwanae.
8: Anamwambia kabisa mkwe, hiki kibaya sitaki.
6: Ananuna kabisa.
8: Awasalimia ni na mkwe.
6: Ona mwelewe, mama unamsikia.
8: Niambie.
6: Hajakaa kwa kutulia. Sasa bwana huyu mama, kero yangu mimi. Na kisebusebu ambacho kina mkera mwanae. Anasema kwa nini mimi mama ananifanyia hivi? Picha linaanza. Mama akiamka asubuhi, yeye hata kujua atakula nini, watajua wenyewe. Alafu yeye ana watoto watatu, wa kiume mmoja, wa kike wawili.
8: Huyo mama.
6: Huyo mama. Kwa hata huwa yeye mwenyewe anasema yeye ana watoto wawili tu, huyo mwingine hajui.
8: Kwa sababu gani anakataa?
6: Si basi tu anampendi.
8: Okay.
6: Kwa hiyo akiwa na 50,000 anataka 25 yeye 25 yeye hivyo. Hana mjadala. Akitaka waelewane wakati wana pesa. Akiwa hana pesa, hana story naye.
8: Binti hana maana.
6: Hana maana.
8: Binti yake kabisa wakumza.
6: Wakumza mwenye ndio binti wa kwanza.
8: Miezi tisa
6: kambeba.
8: Anachukua
6: vyombo vya binti, anaenda kuweka bondi, apate pesa za marejesho.
8: Binti anakaa kwa mamake mzazi. Okay. Ana umri gani huyo binti?
6: Ndio anatarajia kuolewa.
8: Ana umri gani?
6: Ana miaka, nitaje miaka yake.
8: Taja, kwani jini? Kwani dawa kwani sumu hiyo?
6: Hivyo
8: nitafanya nini sasa? Napata shida mimi.
6: Binti ana zaidi ya miaka 33.
8: Ana zaidi ya miaka
6: 33. Na ndio anatarajia kuingia kwenye ndoa.
8: Kwa hiyo miaka yote hiyo yeye alikuwa anakaa kwa mamake mzazi.
6: Alikuwa amepanga, lakini mama alimwambia arudi nyumbani, ndio mambo yale, apike kule nyumbani amletee bi mkubwa.
8: Sababu ya kurudi nyumbani kwa mamake?
6: Ah, maisha, mama alisema anataka mwanae arudi kukaa nyumbani.
8: Okay, kwa nini anakaa mbali? Mpaka olewe. Safi. Bila lakini, za Tanzania.
6: Lakini sasa mtoto anasemaje? Yeye anaamua kwenda kupanga kwa sababu mama kwake ni changamoto, anajua kabisa mama yake ampendi. Kwa hiyo anaamua kwenda kupanga ili kuepukana na zile kero na makwazo kwa sababu
8: mzansi.
6: Tunasema mkubwa hakosei. Ila mama anaweza katoa maneno makali mpaka anampatia mtoto baridi.
8: Ngoja nifunge swala kwanza.
6: Anatoa maneno makali sana. Mara kwa mara. Akiona hana mtaji, anampa mtoto maneno mazito. Mtoto mpaka anapata baridi, anatoka madonda mdomoni.
8: Anawaza.
6: Inabidi mashangazi waje, waweke kikao. Mama utasikia mimi sijafanya chochote.
8: Na kwa nini huyo mama haziendani na huyo binti yake?
6: Mama, ogato, si unajua Nuru, amweze mkapendwa wote na mzazi.
8: Sasa, anavyofanya hivyo hiyo tabia ya huyo mama, kitu anapacho analeta mkwe wake, anataka wagawane 50 kwa 50 na binti yake.
6: 50.
8: Anaitaka ndoa ya binti yake ama haitaki?
6: Mimi na wewe hapo hatujajua.
8: Kwa sababu feti huyo mkwe atachoka. Kama mkwe akileta kitenge, inabidi alete vitenge doti mbili. Akileta fedha, inabidi ya plus tena. Na kama 20 aongeze 20 nyingine iwe 40.
6: Na kwenye vile vile ile Nuru, alete vyote vinafanana uzuri au rangi. Akileta viko tofauti, ina maana mama mkwe ndo anza kuchagua.
8: Mbona tunachoka?
6: Lakini yeye anaweza kusema bwana mimi Nuru najua mpenzi wangu anapenda rangi nyekundu ya Simba. Ndio bwana Chacha ameleta sasa zawadi.
8: Huo mfano
6: ni mfano sasa. Ni mfano, sio kweli. Bwana Chacha anakuwa ameleta rangi mbili. Anajua bwana wewe mama Nuru anapenda rangi ya papo au blue. Alafu Nuru anapenda nyekundu. Mama anasema mimi nataka hicho chekundu hiki, hata sijakielewa.
8: Hajakielewa.
6: Mbona hata sio kizuri?
8: Anachagua huyo.
6: Baba mkwe akiaga anaondoka. Ana msindikize mjukuu.
8: Yaani shughuli iliyopo feti, huyu mama sisi anataka tumsemee nini? Yaani labda kwa mfano.
6: Mtoto. Mtoto ndo anataka asemewe.
8: Asemewe binti.
6: Anakuazika na tabia ya mama yake.
8: Anakuazika na tabia ya mama yake.
6: Na hapendi kwa sababu akisema anaenda kupanga, mama anatoa maneno makali yale ya baridi. Mtoto anakuwa kama ameachiwa radhi fulani.
8: Okay.
6: Na pia vile vile, mama akiwa hana pesa ya mtaji, atatoa pesa atamuongezea. Lakini mama anakopa mikopo mtoto hajui.
8: Mama huyo tena anaenda kwenye mikopo.
6: Anaenda kwenye mikopo. Anakopa hajui siku ya rejesho. Kama mtoto ana nguo mpya, ana bakuli za udongo, ana masufuria, anabeba na kuweka bondi.
8: Huyo mama ana shida. Ana tatizo la afya akili. Na sio tatizo la afya akili, ni kujiendekeza.
6: Mbona mikopo anachukua kama tatizo la afya akili?
8: Ndio maana nasema sio tatizo la afya akili, ni kujiendekeza. Anajua yote anayoyafanya.
6: Anajua kila anachokifanya.
8: Na hiyo sio kwamba anamkomesha mtoto wake. Kuna leo na kesho hata huyo bwana itafika muda hiyo tabia ataichoka.
6: Na ndio mtoto anatamani aolewe, aondoke pale nyumbani aende kwake.
8: Hiyo ndoa bado mpaka lini?
6: Ndoa mwezi 10.
8: Mwezi wa 10.
6: Mwezi unaofuata.
8: Avumilie tu, mimi nakwambia mume wangu tuoane tu tuondoke hapa mkoani.
6: Naye ndo anasema mimi Mwenyezi Mungu anifanyie wepesi niondoke hapa nyumbani.
8: Tuoane tu tuondoke hapa mkoani, maana huyo mama hahitaji jema, hahitaji baya.
6: Hahitaji baya.
8: Haeleweki yani
6: labda. Hana nzuri kifupi.
8: Hana nzuri kwa mtoto wake. Maana ingekuwa mtoto wa kufikia,
6: tungesema wa kufikia.
8: Tungesema hampendi.
6: Lakini ndio mwanae wa kwanza wa kike. Hey, wa pili wa kiume.
8: Fetu yupo mtaa gani huyo mama?
6: Toba toba toba toba. Waje mwapenda kuntia dhahama na rahama, mimi nipewe baridi mimi mtaniopoa.
8: Tuseme bwana. Kwa mtaa gani tuambie bwana wewe?
6: No, wewe yako mbona unasema?
8: Tuseme bwana wewe.
6: Shule gani utakutaja?
8: Sasa hili ni kubuu. Ili anamtesa mtoto. Anamnyanyasa.
6: Wakifika watu 10 wakisema nitaje mtaa, naweza nikataja jina? Mtaa, nyumba namba.
8: Hapana cha kusema watu 10. Wewe tumalize hapa. Tulimalize liwezekana leo. Nisingojewe kesho. Kesho unaijua wewe. Ukiamka mlemavu mgongo usiwezi kusimama vizuri, unachongwa mgongo.
6: Hivi hawa wasikizaji wa raha leo, hii tabia wameitoa wapi?
8: Huyo mama anatokea mtaa gani kwanza?
6: Na nani aliyouliza hilo swali, nitajie jina.
8: Achana na nani.
6: Unaweza kuta yuko mtaani anajua ili afa analifanyia kusudi.
8: Huyo mama anatokea mtaa gani?
6: Anatokea Kiesa.
8: Kiesa ipi? Kiesa kubwa hiyo.
6: Kiesa kubwa.
8: Kiesa
6: Sokoni.
8: Kiesa Tumaini.
6: Kiesa Mtuvila.
8: Kiesa Mtuvila. Mtuvila gani? Viziwi.
6: Hata sio viziwi ndugu wangu.
8: Mimi nini ile anasema magic site?
6: Kwa mchino, unapajua kwa mchino.
8: Kwa mchina.
6: Eh.
8: Mitaa kina Delfina.
6: Ha. Kumbe mitaa kwa wifi. Huyu mama anatokea kwa mchina.
8: Ndipo anakotokea.
6: Ndipo anapotokea na biashara zake. Hafanyi mbali, anafanyia soko la zamani Kiesa.
8: Kiesa soko la zamani hapo.
6: Hapa.
8: Mimi sitaki wewe.
6: Hapa.
8: Nataka nifungue kodi au nafanya jioni.
6: Dada mkavu wewe, dada mbabaifu wewe.
8: Asante ndugu.
6: Mimi nimesema tu sokoni kama ana flame mita ile.
0: Chuzi limemwagika.
8: We mama mtu mzima ambaye hutaki jema la binti yako, tunaomba hiyo tabia uache. Na sio upunguze, uache. Ni tabia chafu ambayo inakuchafua wewe.
6: Alafu watoto umewazaa mwenyewe watatu, hebu wapende.
8: Kama uwapende watoto wako atawapenda nani labda kwa mfano?
6: Maana ukija kuangalia leo kesho ukisema waumu huyo mkubwa ndo atakayekuuguza.
8: Ndio, haswa.
6: Lakini leo kesho ukisema una jambo lolote ukaanza kumkimbilia huyo huyo usiyempenda.
8: Na huyo ndo mkubwa.
6: Na huyo ndo mkubwa, afu mbaya zaidi umefanana naye.
8: Na ndio maana ndugu yangu ukikosa hela ya vikoba binti anakupa. Mtaji ukiisha binti anakupatia. Mama anataka nguo binti anakununulia. Unazani kwa sababu gani? Ni kwa sababu ni binti yako. Sasa wewe ukimwonyeshia kinyongo na kiropapo, binti atakukata. Ni mweusi wewe mama eti. Odili ya Kibiki sakalilo toka na.
6: Jamani jamani Odili, Odili Odili Odili. Nyera nyera moyo wenyenye.
0: Sisi limemwagika.
6: No, mimi naomba niende nje. Nikuache na watu wako huko. Huyo Odili ya Kibiki ananitafuta nini mimi?
8: Unaenda wapi labda kwa mfano?
6: Afalivu itika eti mweusi.
8: Anasema huyo mama ni mweusi wa mama eti.
6: Odili ya Odili. Siju.
8: Odile, si bwana tunachojua rangi zote ni rangi. Iwe udongo wa maka, iwe rangi ya mtume, si tunajua tu. Rangi ni rangi. Iwe udongo wa kidamari, Odile, rangi ya mkwawa itajulikana mbele ya safari. Ila tu si tunachozungumza na huyo mama.
6: Ni kweli.
8: Aliyejikata akili. Ambaye anijifanya yeye ashua mbovu, kichwa chake kibovu, hakisimamiki akili mpaka pale azana ya alfajiri.
6: Na mbaya zaidi mama unapenda kujipa sana kisukari. Kwani unapenda kujipa sukari watoto? Eh? Mtoto wako anapokutendea jema sema asante. Hata kwa kidogo ninachokupatia, kipokee.
8: Tuliwe kuzungumza hapa wazazi, mwe mnaridhika na kidogo ambacho watoto wenu wanawapatia.
6: Lakini anakwambia leo hii mtoto mimi hata kama ndani na milioni 10
8: ndio
6: na milioni 5 mama wewe ina shida hapo, sito thubutu kumpatia. Hivi unajua kama Nuru akipewa 20,000 anasema kwa nini umenipa ndogo, si ungenipa 50?
8: Wewe mama uridhike.
6: Nuru ninachokwambia mimi nakimaanisha hivi. Akipewa shilingi 10,000 sasa boya ungebaki nayo tu ungenipa 20.
8: Asimpe.
6: Ana matukio wewe.
8: Asimpe. Kuna muda nikwambie feti radhi muda mwingine azikufikia hata kidogo.
6: Nuru, umewahi kuona kama hivi tunaenda kwa sherehe? Unaenda wewe na mama Nuru kwa sherehe moja. Labda kwa mfano ya yule mdogo wako yule wa kiume anaoa. Alafu mama anachukua zawadi nguo yako anaenda kumpa wifi.
8: Inahusu kwa nini asinunue?
6: Na wewe hajakwambia.
8: Kwa nini asinunue?
6: Ameingia chumbani ameangalia kipi kinachomfaa na beba. Sasa kuna zawadi jamani mama.
8: Mbona
6: kitenge cha kwangu?
8: Mbona kama lile shuka langu lile jamani?
6: Alafu lile shuka sila kwangu mama, mimi siku zote silitumii mpaka atakavyoenda kwa mume wangu.
8: Majibu anatoa nini?
6: Baadaye tena unatoka unamuita pembeni shangazi. Lile shuka mama naenda kutunza la kwangu. Lile duvet la kwangu ile mzee na vile vitenge. Baadaye sherehe inaisha, anamuita mdogo wako, mdogo wako anasema, "Basi dada nikurudishie mimi mama, sina mjua tabia zake na zile." Na mimi nitaka nishangae mama kanunua ila kapata wapi? Wewe tena. Basi kwa sababu kitenge amempa wifi atajisikia vibaya. Na hilo duvet haina shida tu mdogo wangu, mimi nitanunua vingine. Mama mwenye mkavu. Nuru mama mkavu, mkavu, mkavu. Hata mshipa wa aibu hana.
8: Huyo mama kabila gani labda kwa mfano?
6: Mwe.
8: Ah wewe wana tabia ngumu kama hizo.
6: Mwe na
8: kijiji.
6: Na kijiji chao nimekisahau tu mimi ningekitaja.
8: Hadi kijiji.
6: Potelea karibu. Ningetaja.
8: Unguza tu ndugu yangu.
6: Na jina gumu gumu ila ningetaja.
8: Taja mimi ukikosea narekebisha.
6: Nuru mimi nitapiga simu nitajiwa kijiji mimi.
0: Chuzi limemwagika.
8: Ndugu yangu, we mama, kama umeshindwa kukaa na binti yako muache akakae peke yake. Kama unaona binti yako anakuletea kichefu humo ndani, muache akakae peke yake. Kuna maisha mengine. Hutaki sasa unavompatia jaka la moyo kiasi hicho nini kwa mfano labda?
6: Mimi wanasema yule mtoto apewa nenepi kwa mengi. Mwenye mcha Mungu ujione anaenda zake ibadani, akirudi anapika. Hamwambii mama naomba pesa ya kitunguu, naomba pesa ya nyanya, naomba pesa ya unga.
8: Anapika familia nzima wanakula.
6: Anapika wanakula lakini mama
8: hivi binti akija
6: ningejua.
8: Akija kusema mamake ndio mchoyo wa maisha yake.
6: Amini nakwambia Nuru. Sisi wengine au tunasema vijana wengine Nuru, ndio maana kuna wengine tabia wanakuwa na tabia za ajabu.
8: Ndiyo.
6: Tunasema wametoa wapi? Mtu anaanza kusema kama anipendi mamangu mzazi, wewe nani? Wewe unaweza kunipenda? Kama mamangu mzazi anijali, wewe utanijali. Lakini amekuta afu Mungu alivyompatia pigo. Watoto wote Nuru ana adabu tofauti na tabia zake.
8: Yaani
6: unajua kuna Nuru unaweza kumuona mtoto ana adabu mpaka wewe mwenyewe unasema mtoto Mungu hivi Mungu wao wengine wanazaliwaga wapi? Mama sasa.
8: Tabia hizo za ovyo.
6: Ana tabia za ajabu Nuru.
8: Hata ile
6: picha lina kwanza ni kisirani.
8: Sasa kisirani namletea nani?
6: Nitampiga picha ya wizi nikuletee.
8: Asante ndugu wangu hapo
6: tukao. Sasa najua mimi.
0: Unyonyi wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyumi.

0: Kama sijakwambia lolote, kuna ujumbe huu hapa.
1: Eh.
0: Wao si ndio wanakoga na tabia hiyo.
1: Mistake.
0: Kwenye neema ya Mungu husda ya mje lazima.
1: Ah, kwa kweli.
0: Na mama ndio ana husda na binti yake.
1: Mpaka unajiuliza wa kwake kweli.
0: Hata kijema hata kidogo kutoka kwa binti yake. Binti anahangaika. Binti anajitahidi. Binti anahitaji radhi ya mzazi. Lakini mama mwenyewe yuko wapi?
1: Kwa kweli.
0: Wa kutoa jema ila kwa binti yake.
1: Hayupo.
0: Hayupo. Mama ukimpatia yake anasema kwani usiniongezee. Kama unaachana nacho kidogo cha nini mimi? Anakuta mimi akili zangu mbovu.
1: Akute wewe.
0: Umekupatia mara ngapi umegoma?
1: Na mimi mbona najisemeaje?
0: Naomba mama.
1: Naomba mama nikupe yeye.
0: Subiri nikuongezee.
1: Na nikitoka hapo sigeuzi kisogo.
0: Penye neema Mwinjuma kutoka Jazz Modern Talab. Anasema hivi huyo mama ana pepo akaombewe siku ukatile huo. Unataka binti ya kufanyaje? Akupe zigo la miba ubebe. Acha kujichetua anaitwa Waida Kalinga ile ule ilala. Huyo amesema jamani Nuru. Haya imefanyaje Nuru? Fahamu Nuru joni.
1: Itakuwa Nuru FM 88.9 hiyo.
0: Endelea kuenjoy udugu wangu. Tupo na wewe mpaka 6 kamili za mchana. Hatuna ngendembwe aina yoyote ile. Tumetulia tele tele. Tunakupatia kile ambacho unakitaka na usipotaka fanya kuongeza sauti ya redio ili kusudi unune vizuri. Kama ndio mama una tabia kama hiyo hapo, tunakwambia chamara moja. Muache binti yako enjoy maisha, afurahie maisha yake. Miaka 33 bado unaanza kumshikilia mtoto wako. Miaka 33 bado unamganda mtoto wako. Unataka anze kuitwa bibi akiwa nyumbani kwako anatoka kwenye mlango wako. We mama uogopi. Uogopi matusi ya waja, au uogopi maneno ya waja. Mama tulia kwanza. Chukua mswala ukaswali. Maisha mengine yaacha, ushazeeka, umri ushakata ringi mama. Hipsi zishashuka magotini hizo. Mwache binti yako akaolewe, akupatie rahama hapo nyumbani. Hapo sasa.
1: Lazima husda.
0: Unapojaliwa neema ya Mungu lazima husda iwepo. Na husda inaweza katokea popo mlangoni unapotokea wewe.
1: Aswa.
0: Ndio hiyo hapo. Napika jiko moja kumbe mwanzako anakuombea mabaya.
1: Ndio.
0: Na huyo mambo utashangaa anaweza kumwombea hata binti yake asiolewe.
1: Ha.
0: Si kazi
1: aendele
0: yake.
1: Aendelee kukaa nyumbani.
0: Aendelee kukaa nyumbani.
1: Mama shika ila bili ya maji bado pesa ya maji anapeleka marejesho. Wakiwa na meseji maji yanakaribia kukatwa, mtoto anashangaa kulikoni mama, kwani kulipa?
0: Kumbe binti alitoa siku ya kwanza tu.
1: Mimi si unajua tena la kusema hana.
0: Hana. Hivi kwa sababu biashara yake anafanya wapi pale?
1: Mbaba ifatali.
0: Biashara anafanyia pale soko la kisa la zamani?
1: Achi. Unamtaka?
0: Mimi natamani tu tutaje hata biashara yake.
1: Ha. Utaje hata biashara yake?
0: Eh.
1: Nuru nuru. Usiku jioni watu pale waende wakapange foleno na mtafuta na uzayo biashara wa muangali.
0: Mama mmoja mweusi.
1: Mama mmoja mweusi. Tena.
2: Ya unajua.
1: Ukimuzi Mungu.
0: Anasema huyo mama naye ana raha na wazazi, ana raha na wazazi wake au hiyo binti yake mama akutaka kumzaa hiyo mimba alitaka kuitoa ikagoma.
1: Ui.
0: Mwaisa wa Iringa wihanze. Sio mimi ha? Ni maneno ya Mwaisa huyo. Anasema dafeti huyo mama ata uchawi ya nao.
1: Taja na mimi wanaisi hivyo hivyo.
0: Tena mtaje hadi jina. Ili ajue tunayemsema yeye yani mchawi ndugu. Mchawi ndugu na mimi mama wa aina gani au ndio mama wanaotembea wanao kwa... Hey, mamu unanitakia nini mimi mamu?
1: Mamu mfaramagoa mamu wewe.
0: Mamu tisia raina bosi wangu anasikiza hichi kipindi tafadhali.
1: Alafu kinga zetu sisi ndogo mamu.
0: Mamu wenzako tuliaga nusu kaputi, atukuage kaputi nzima.
1: Ujue tunategemewa mamu wewe, utakuja kutuopoa udugu wangu, kinga zetu ndogo.
0: Utuaje mamu kwanza. Bado tuna safari ndefu nzio.
1: Pakubwa sana.
0: Hey, huyo mama ni kabila gani jamani?
1: Muhehe.
2: Hey. Jema alonipa Mungu.
1: Na kushukuru sana ulinipa taarifa kutoka kwenye grupu ya raha leo.
0: Asante.
1: Maana aliamua kunifuata inbox.
0: Akasema.
1: Akaniambia kwa mchina kuna jambo. Nitajie jambo.
0: La mama yetu.
1: Nikaongea na mtoto nikaipata na namba yake. Na mtoto akatoa dukuduku lake nikampandisha. Saizi nimemshusha.
0: Tunashukuru. Kesho nani zamu ya kumpandisha?
1: Kesho
0: julikana.
1: Wa kuwapandisha mbona kwa wengine?
0: kesho nani tunampandisha tumshusha si wenyewe
1: sasa
0: na, kama tunavyokupandisha yani hata usijali
1: au kesho tumpandishe yule mama aliyekuwa anamuozesha mwanae tumpandishe
0: sasa tunakuwa kutaratibu
1: tumpandishe tumpandishe
0: atapanda atapanda
1: na audio zake zisikike
0: usijali usijali.

0: Varamagoa Musa Babas.
1: Haya basi bwana, tuseme tu kwa heri.
0: Hatuna la ziada. Tutawamisi kesho na usiku.
1: Huyo mama abadilike. Ila mgemtaja jina ili ajifunze. Hamza kutoka Ilula.
0: Hamza. Tukutane ni Savana Ronji Jumaa jamani, Savana.
1: Tupo na Seya one.
0: Tupo na Seya. Mambo kina Seya.
1: Mtoto, ukiona mamako unampatia hela, anakataa.
0: Haridhiki.
1: Akiona ndogo, njoo zako Savana Ijumaa. Tukaserebuke ndugu yangu. Hela si unatafuta kwa shida. Jitoa.
0: Anajituma. Mpaka mtaji wa mtoto wake anakula. Huyu mama kivuruge.
1: Binti jimalize tu Savana tarehe 11 Ijumaa hapo tukutane.
0: Usijali.
1: Kiingilio miguu yako ndugu wangu.
0: Kiingilio bure. Watu wa Ilula mkuje Savana Ijumaa jamani, tumewamiss.
1: Haya mimi bwana naitwa Nurujote ndugu wangu.
0: Mimi naitwa Fatuma Ayubu. Mjukuu wa Sosovele.
1: Binti Seke.
0: Mtoto wa mafinga mafingani.
1: Kinyana Mbobe.
0: Hilo jina hilo nikilitajamia sasa. Kina Nyambo B.
1: Mtaa unaogopa mpaka na serikali. Na hata hatujali wala nini. Na vikao vyote vya serikali tunahudhuria.
0: Nampo live.
1: Tupo lele.
0: Nyi ndio mnatembea na visu kumbe kule nilikumbuka.
1: Hatujali wala nini.
0: Tuko hiyo.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
5: Tunajiamini, tumesimama,
4: hatuogopi.
5: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
6: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
7: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa wameandaa usiku wa uguzi gala Oktoba 25, 2026, ikiwa ni sehemu ya kutambua, kuthamini na kuenzi mchango wa uguzi katika jamii. Tukio hilo linatajwa kuwakutanisha wauguzi pamoja na wadau mbalimbali na linatajwa kuwa fursa ya kuwapa heshima wauguzi hao ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kutoa huduma za afya kwa jamii licha kukabiliwa na changamoto mbalimbali katika mazingira yao ya kazi. Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Iringa, mwenyekiti wa tukio hilo Tukuswiga Mwaisumbe amesema maandalizi yanaendelea vizuri kwa kushirikiana na chama cha wauguzi ili kuhakikisha tukio hilo linafanikiwa kikamilifu.
8: Sisi kama waandishi wa habari wanawake tumekuwa tukishiriki katika kupata huduma ya afya katika hospitali na vituo mbalimbali vya afya, na tumekuwa tukikutana, watu wa kwanza unaokutana nao unapofika hospitalini pengine ni wauguzi. Na huko tumekuwa tukiona namna ambavyo wauguzi wamekuwa wakitumika katika taifa letu la Tanzania kwa moyo, kwa upendo na kwa heshima na kwa nidhamu. Kwa hiyo kwa kuthamini kazi ambayo wauguzi wanaifanya hapa nchini Tanzania kwa kushirikiana na chama cha wauguzi nchini Tanzania hasa katika mkoa wa Iringa, basi tumeandaa usiku huo wa heshima. Tutakuwa na matukio gani katika usiku huo wa heshima? Kwanza tutapata nafasi ya kuburudika pamoja na wauguzi. Mtasema kwa nini kuburudika? Kama mnavyofahamu, kazi ya wauguzi ni kubwa sana. Mgonjwa yoyote anapofika hospitali anakutana na muuguzi. Ikitokea mgonjwa yule amepata tatizo, kafa ama kapata shida kupata huduma nzuri, lawama zote zinaenda kwa muuguzi.
7: Mbunge wa jimbo la Isimani Emanuela Mtatifikolo amemuomba meneja wa shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Iringa kuhakikisha upatikanaji wa umeme katika kituo cha afya Mboliboli, akisema huduma hiyo ni muhimu katika kuboresha utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Mtatifikolo ametoa ombi hilo wakati wa ziara yake katika kijiji cha Mboliboli tarafa ya Pawaga, ambapo alitembelea kituo hicho cha afya Mboliboli na kusisitiza changamoto zinazokabili kituo hicho.
6: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
7: Mamia ya raia wa Burundi wamejitokeza katika ubalozi wa nchi yao nchini mjini Nairobi wakitafuta nyaraka za kusafiri ili waweze kurejea nyumbani baada ya agizo la Rais William Ruto. Waburundi hao wameonekana na mizigo yao, wengi wakiwa wamepanga foleni ndefu nje ya ubalozi huo ili waweze kurejea nyumbani baada ya agizo la Rais William Ruto kuwataka wafanyabiashara wadogo wa kigeni na wasio na vibali kuacha kufanya kazi nchini humo. Na hatimaye viongozi mbalimbali wa Afrika wamesema kwamba kuimarisha ulinzi wa miundombinu muhimu na maeneo ya umma dhidi ya vitisho vya ugaidi ni muhimu kwa malengo ya Afrika ya maendeleo ya amani, ujumuishaji na mshikamano wa kijamii. Wakizungumza katika mkutano wa tano wa Caucus wa Nairobi nchini Kenya, viongozi hao wameeleza kusikitishwa kwao na kuongeza udhaifu wa miundombinu ya kimkakati wa bara hilo, ikiwa ni pamoja na barabara, madaraja, viwanja vya ndege, bandari na miundombinu ya kidigitali, licha ya kwamba vitisho licha kwamba wanapata vitisho kutoka kwa magenge ya kigaidi yanayoongezeka siku baada ya siku. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.

0: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
1: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
0: Lakini haumwi.
1: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
0: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
1: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
0: Kumbe ni muhimu?
1: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
0: Unakumbukumbu?
1: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
0: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
2: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatubika nda.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo ya wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
6: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
7: Manchester City is still alive here. Balotelli.
8: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
9: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
10: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
11: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani leo mimi tunalalamika na Mbeya City?
1: Champion Hours. Champion Hours.
12: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
1: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
13: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
14: Leo hii tunaweza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
15: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua.
16: Hey, iko namna.
17: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
1: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
18: Jidongul Sisenyo Jidongul.
19: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo
20: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Kopro anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
1: Champion Hours.

0: Yes, assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu katika Champion Hours, tuzijadili zile taarifa za kimichezo ambazo tumewaandalia mchana huu wa leo. Hapa studio kwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Ali Hoha, tukupo pia Ben Kashiririka. Kubwa zaidi ni kikosi cha Simba tayari kimewasili salama kuna kujiji la Dar es Salaam, wakitokea kule nchini Malawi, ambapo klabu hiyo iliweza kucheza mechi ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Mighty Wanderers, mchezo ambao uliweza kutamatika kwa kikosi cha Simba kushinda goli moja kwa bila, goli la Anset Oura. Kwa hiyo kikosi hicho kimerejea na sasa wanaelekeza nguvu zao kuelekea katika mchezo ule wa marejeano. Wakati haya kijiri, taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni kuhusiana na mara baada ya kupoteza mechi dhidi ya Brazil, mechi ya kwanza ya michuano ile ya kombe la dunia kwa wanawake chini ya umri wa miaka 20, ni kwamba timu ya taifa ya Tanzania, Tanzanite Girls, inarudi uwanjani siku ya leo dhidi ya England, mechi ambayo itakuwa ni karata ya pili kuelekea katika mchezo huo ambao unafanyika pale nchini Poland. Wakati ya kijiri pia, uongozi wa TRA United umefikia uamuzi wa kuachana na kocha mkuu Etienne Ndairagije kufuatia matokeo yale ambayo klabu hiyo imekuwa ikiyapata yasiyoridhisha. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo leo ni usiku wa UEFA Champions League. Tutashuhudia mengi zaidi, kubwa zaidi kikosi cha Real Madrid uso kwa uso dhidi ya Inter, wakati Arsenal wakipewa nafasi kubwa ya kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa wa Ulaya msimu huu, huku mabingwa watetezi PSG wakishika nafasi ya tano kwa mujibu wa utabiri wa kompyuta uliofanywa na Opta. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744492. Hii ni Champion Hours.
1: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Halo?
2: Mambo?
1: Poa.
2: Za kwako?
1: Nzuri.
2: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
1: Ni mzima kabisa.
2: Ni wewe mwenyewe, naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Azori kutoka Nurupesa.
1: Okay, sawa, twende.
2: Unaitwa nani?
1: naitwa Benedetta Msamba.
2: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
1: Kutokea Iringa.
2: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
1: Kutoka Lugalo, Iringa.
2: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
1: Ndio.
2: Wewe ni mshiriki wa Nurupesa?
1: Ndio.
2: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Leo tu.
2: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
2: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
2: Wewe Benedetta we.
1: Azori, mbona nchekesha sasa?
2: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa naamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Samba?
1: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
2: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
1: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
2: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani?
1: Be.
2: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
1: Amina.
2: Basi Benedetta, najua mauli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
1: Karibu.
2: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Asante sana.
2: Haya, asante sana bwana.
3: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi? Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi? Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Eh!
4: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tukaa mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
5: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
6: Kumbuka zile penalty za Saudi ndio jana. Nani leo mimi unalalamika na Mbeya City?
7: Champion Hearts.
8: Champion Hours iko hewani, msikilizaji wa Nuru FM, dondosha ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742920. Bado kuna mimi Captain Rajun Hafidh Ali Rashid Lihoha, pia yuko ndani ya mjengo wa 88.9 Nuru FM. Sasa kupitia Nuru Pesa tuna washindi watatu ambao tutakuja kuwatangaza baadaye. Huenda kwa ni miongoni mwa wale washindi ambao watajishindia fedha. Una fursa ya kucheza kwa sababu shilingi 150,000 ipo ikigombewa na watu watatu, kila mmoja kiondoka na shilingi 50,000. Kumbuka unaweza kucheza kupitia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Dau ni shilingi 1000 unaweka, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umethibitisha unakuwa umecheza. Unasubiri pale draw itakapochezeshwa saa 7:55. Uenda kwa ni miongoni mwa wale washindi wanaojishindia vibunda kila siku. kila uchao hapa 88.9 Nuru FM. E bwana, kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kimewasili usiku mnene Dar es Salaam wakitokea Lilongwe kule Malawi mara baada ya kupata ushindi katika mchezo wa awali ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Mighty Wanderers. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club Crescent Magor ametoa mtazamo wake mara baada ya klabu hiyo kupata ushindi wa goli moja kwa bila ugenini dhidi ya Mighty Wanderers, lakini pia akizungumzia mikakati yao kuelekea mchezo huo. Kubwa zaidi akishangazwa na baadhi ya watu wanaoibeza timu hiyo kwa kuiona kuwa ni wabovu. Huyu hapa Crescent Magori akiweza kuzungumza kuhusiana na hiki ambacho nimekujulisha hivi sasa.
9: Safi, tumepoa. Tunashukuru. Champions League round za awali, kwa hiyo ni mwanzo. Mechi ilikuwa ngumu, hakuna Champions League rahisi. Kwa hiyo Jumapili wa Simba waje wengi uwanjani tuweze kufaulu na kufuzu. Kama sisi tumeshinda kule, na wao pia wanaweza kushinda hapa. Kwa hiyo sio mechi rahisi. Ni mechi ngumu. Kwa natakiwa kupambana, uwanja wa nyumbani, watu tujaze uwanja wa Uhuru ili tuweze kupata ushindi. Sasa hii ni siri, hatuwezi kupata mpango ya uongozi tukaisema hapa. Lakini ni kwamba tunajiandaa vizuri, tumefika sasa hivi timu. Tuna kabla siku sita za kujiandaa kwa ajili ya mechi ya Jumapili. Wazuri, mabingwa Malawi. Nashangaa watu wanawabeza, ni mabingwa Malawi. Hata mwaka jana tuona mabingwa Malawi walipo wakati mgumu sana Yanga. Kwa hiyo ni mabingwa Malawi. So Malawi ni timu ni taifa la mpira. Kwa hiyo sio kama ni timu mbovu. Sisi tulisema tushafikia robo finali na nyingi. Kwa hiyo tukivuka ya ratu hiyo kwenda juu zaidi ni vizuri zaidi. Robo finali hizo kwa ni vitu ambavyo tumevifikia mara nyingi. Kwa hiyo tulisema tukivuka zaidi ya hapo ndio malengo yetu.
8: Bwana, ndo hivyo msikilizaji wa Nuru FM. Umesikia kile ambacho kimezungumzwa

0: Ya, bwana ndo hivyo. Crescent Magori amezungumza Rashid. Wanasema sawa, watu wengi wameibeza timu hiyo, lakini mwisho wa siku wao focus yao ni kuhakikisha wanapata matokeo na kuchumpa katika hatua zile kubwa zaidi, kwa maana ya robo finali zimeshazoeleka. Sasa focus yao ni kwenda nusu finali ya ligi ya mabingwa Afrika.
1: Yes, kwa Simba sio issue robo finali. Ni sehemu ambazo wamezizoea, so haiwezi kuwa na story kubwa eti Simba akiishia robo finali tena. Na the focus yao ni kutoka robo finali, kujua jinsi ya kutoka robo finali kwenda kwenye hatua ambayo inafuata, kwa maana ya nusu finali, ndio itakuwa ni kitu chema na ni kitu kizuri na ni main target kabisa kwa kwa viongozi na timu na klabu nzima ya Simba. Hata mashabiki pia wanatamani hiyo siku au hiyo moment waweze kuipata au iweze kutokea kwenye klabu yao, kutokana na the way ambavyo wana struggle sana kutoka kwenye hatua ya robo finali kwenda kwenye hatua ya nusu finali. So lazima kuwa na maandalizi ya kutosha na kuto kumdharau kila mpinzani ambaye unapangwa kukutana naye, kwa sababu Mighty Wanderers sio timu ya kawaida na sio timu ambayo unaweza ukasema labda before hatujaiona, watu wengi labda walikuwa wana expect inaweza ikawa ni mechi rahisi kwa Simba kuweza kupata matokeo tena kwa idadi kubwa ya mabao. Lakini kwa sababu pia Simba ana historia hiyo ya kufanya vizuri. Mara ya mwisho amekwenda Malawi pale, alicheza na Nyasa Big Bullet na aliweza kushinda, tena ushindi mzuri, I think ilikuwa mabao mawili yale kwa sifuri. Na after hapo historia ikawa ipo hivyo kwamba Simba ana uwezo wa kwenda kufanya vizuri kwenye nchi hizi za ukanda wa Kosafa au na hususani kwenye nchi kama Malawi, na anaweza kwenda kufanya vizuri. Sasa Mighty Wanderers imekwenda kumpa testi halisi ya Simba, testi halisi Simba jinsi ya kwenda kukabiliana nao kwenye mechi ya mkondo wa pili. Nafikiri pia watakuwa comfortable kwa sababu labda watakuwa kwenye eneo nzuri ambalo wao linawa accommodate kufanya vitu vingi au kufanya vizuri, kwa sababu ni mazingira ambayo wao wameyazoea zaidi. Lakini pia support kutoka kwa mashabiki inaweza ikawa kubwa, tofauti ya ile ambayo ilikuwepo pale Lilongwe, though walipata support kutoka kwenye timu nyingine ya Nyasa Big Bullet, mashabiki wao wapinzani wa Mighty Wanderers. So ilikuwa ni kitu kikubwa sana, na ile iliwa pressurize wachezaji kuona kwamba focus yao kwenye mchezo inatakiwa iwe kubwa zaidi, na waweze kuisaidia timu kuweza kupata matokeo. Though afikiri makosa yaliyofanyika kwenye mchezo wa kwanza yameonekana, mwalimu na benchi la ufundi kwa ujumla wanatakiwa kwenda kufanyia kazi, waone jinsi gani mechi ya pili wanakwenda kuapproach, kwa sababu haiwezi kuwa rahisi kiukweli. Na Mighty Wanderers watakuja hapa wakiwa hawana cha kupoteza, maana yake wanataka wapate bao waweze kulevo mzani, alafu waangalie jinsi gani wanaweza na wao pia wakawa outshine Simba na waweza kupata matokeo ikiwezekana, kwa sababu hizo comeback zimeshawahi kutokea. Simba wenyewe ndo wahanga. Alishafanya hivyo Juaneng Galaxy hapa
0: kabisa,
1: lakini UD Songo alifanya hivyo hapa. Kwa hiyo hizo memories, Simba ndo maana wanatakiwa kila mchezo wanaokwenda kucheza wawe serious sana, na sio kwamba huwa hawawi serious, kwa sababu walishawahi kukutana na hizo scenarios ambazo zilikatisha ndoto yao ya kufika mbali. Kwa hiyo maana unaona kwenye kila mchezo wanaokwenda kucheza wa Champions League wanakuwa na jitihada kubwa wakiwa nyumbani. Watu wanaona Simba alicheza vibaya sana Malawi, lakini pia unatakiwa umsifu mpinzani ambaye amecheza na Simba, kwa sababu alimstudy vizuri Simba, akajua weakness yake na ubora wake. Lakini pia kuna sio kila siku timu ama wachezaji wataamka vizuri kazini. Inawezekana kwenye mchezo ule approach ilikuwa ni kwamba kwanza tuzuie, tuhakikishe kwamba atuletei madhara kwenye eneo letu, lakini pili tuanze kutafuta namna ya kuwa face wao kwenye lango lao na tukawaforce wakafanya makosa. Lakini wakakuta timu nayo pia ina game plan nzuri, kwamba pindi ambapo Simba wanaanza build up, kwa sababu wao wanaanza taratibu
0: tena kuanzia nyuma,
1: ulikuwa unakuta Mighty Wanderers wanasogea wanakuwa si wachezaji si chini ya wachezaji 7 mpaka 6 wanakwenda kufanya pressing. So ikawa inajikuta viungo wa Simba pia na wao wanajificha

0: kwenye movement zake, though kuna nafasi alizikosa na nini, kwenye movement zake hazikuwa zina impact moja kwa moja kwenye team. Ilikuwa inawasababishia mabeki wa Mighty Wanderers kuwa free muda mwingi. Unaona, at least alipoingia Dumbia, ukaona hata utulivu wa mabeki
1: wakawa wanashindwa kwenda.
0: Yes, kwa sababu ya ile hate yake, lakini pia alivyokuwa anawasumbua. So unaona mechi ya pili at least sasa inavyoipo Dar es Salaam
1: kabisa.
0: Mwalimu pia kwenye kikosi chake kuna mabadiliko atayafanya.
1: Na uzuri pia Steve Becker amesema kikosi chake kinahitaji kupata matokeo na kubwa zaidi anafurahishwa na urejeo wa mshambuliaji wake Libasege ambaye atakuwa sehemu ya kikosi hicho katika mchezo la marejeano.
0: Ndio hiyo ndio injini ya Simba sasa hivi ambayo unaona kabisa itakupa ile exceptional results kwa sababu ya ubora wake. Msimu huu amekuwa ameanza vizuri sana kwenye ligi, lakini pia mtu ambaye anapenda sana kucheza direct. Ujue Libase sio mtu ambaye anapenda sana back pass, anapenda sana direct kwa sababu anaamini akienda kuwafanya akiwaforce nyie kwenye lango lenu mtafanya makosa, alafu itakuwa chance kwa timu yake. So movement za watu pale mbele zinatakiwa kuwa makini zaidi. Lakini pia mwalimu, nafikiri hata kwenye mchezo unaofuata akianza na standing striker inaweza ikawa nzuri zaidi kwa sababu ya kuwafanyia harassment hawa mabeki wa Mighty Wanderers wasiwe comfortable au wasiwe free kwenye movement ambazo Simba wanakuwa wanazifanya. Sio mbaya pia akianza au akimfanya Elim Panzo akatokea eneo moja la kiwanja baadaye akabadilishana na Aniset Youra, inaweza ikawa nzuri zaidi kwa sababu ni game change tu ili kuifanya timu iwe ina uhai kwenye eneo la mbele. Yes. Lakini pia Simba kwenye nafasi wanazozitengeneza wahakikishe wawe wazuri kuzitumia kwa sababu hii michuano kuna mechi unaweza ukakutana nayo ikatokea chansi moja tu kwenye mechi nzima
1: alafu ukashindwa kuitumia ikakuletea madhara.
0: Yes.
1: Bwana, mechi ya Simba dhidi ya Mighty Wanderers itapigwa siku ya Jumapili tarehe 13 saa 10 kamili jioni kuna kwa uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, shamba la bibi, mechi ambayo pia itakuwa mubashara ndani ya swaiba zetu Azam TV kwa sababu wanakupatia fursa pia ya kufuatilia mechi kede kede za CAF, bila kusahau mechi za NBC Premier League, lakini pia unaweza kufuatilia Serie A, La Liga, kwa unaweza kufuatilia ukiwa na kisimbuzi chako cha Azam TV kwa sababu wapo moto juu ya moto. Lakini pia unaweza kufuatilia tamthilia kama ile ya Beautiful Revenge, lakini pia Safari, Twisted Affairs, bila kumsahau Merlin, kijana mwenye maajabu. Zote hizi unazipata kupitia Azam 2 pamoja na Azam 1 kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Lakini pia wale wapenzi wa urembo wanaweza kufuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa wakupandishe zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko. Yesu
2: njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote

0: Alafu mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
1: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
1: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
1: Hei, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote yameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
0: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
0: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: TCL kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
2: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
4: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
3: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Adonai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
5: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
6: Safi, kwema.
5: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
6: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
5: Obed nani?
6: Mkini.
5: Kutoka Isakalilo?
6: Ndio.
5: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
6: Ndio.
5: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
6: Nimeanza jana asubuhi.
5: Umeanza jana asubuhi kucheza?
6: Ndio.
5: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
6: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
5: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
6: Ndio.
5: Umeangalia simu yako bosi?
6: Nimeiona mheshimiwa.
5: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
6: Tuko pamoja mheshimiwa.
5: Uko Isakalilo sehemu gani?
6: Isakalilo stendi ya zamani.
5: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
6: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
5: Obed Mkini?
6: Ndio.
5: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
6: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
5: Ulijua utapeli eti?
6: Ndio.
5: Sasa hivi
6: nashukuru sana mheshimiwa.
5: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
6: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
5: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
6: Nina hilo Obed Mkini.
5: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
6: Asante sana.
5: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
6: Haya, nashukuru sana.
5: Shukrani sana.
7: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Eh!
1: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
8: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
9: Kumbuka zile penalty za uje uje. Nani leo mimi unalalamika na Mbeya City?
10: Champion Hours.
5: Bwana, kwa wale wapenda burudani ya muziki wa dance, usikose siku ya Ijumaa tarehe 11 mwezi wa 9, Savannah Lounge wanakuletea usiku wa Sea, ambapo utasindikizwa na msanii Papi Kocha akiwa chini ya Iringa Music Band na mkali wa solo Madinda Solo. Hakuna kiingilio, wefika tu pale kwa ajili ya kumshuhudia au kufurahia burudani ya muziki wa dance. Bwana Rashid, tuna taarifa nyingi sana za kimichezo, na taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni kuhusiana na mara baada ya kupoteza. Unajua Tanzania, timu ya taifa ya wasichana chini ya umri wa miaka 20, Tanzanite Girls, ilipoteza mechi yake ya kwanza ya kombe la dunia ambalo linaendelea kule nchini Poland, wakifungwa na Brazil goli 4-1. Sasa leo wanatupa karata yake ya pili dhidi ya England, mechi ambayo itapigwa pale pale nchini Poland katika muendelezo wa michuano hiyo ya kombe la dunia kwa wanawake chini ya umri wa miaka 20. Kuelekea mchezo huo, kocha Bakari Shime ameeleza kuhusu marekebisho aliyoyafanya mara baada ya kichapo kutoka kwa Brazil na jinsi ambavyo amejipanga kuwavaa hao timu ya taifa ya England. Tumsikilize akizungumzia kuhusiana na mikakati yake aliyoiweka.
11: Kurudisha saikolojia ya wachezaji wetu. Tumetoka kwenye kupoteza mchezo wa kwanza, namna gani wanaweza kurudi kwenye njia kabla hatujacheza mechi ya kwanza. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tumejaribu kusisitiza kwenye hilo. Lakini la pili, tulikuwa na vipindi mapema kabla ya kuja kiwanjani, tumejaribu kuangalia makosa ya kwetu mara ya pili, lakini pia tumeweza kuangalia footage za timu ya England, namna gani wanacheza, mazuri yao ni yapi, mapungufu ni yapi, na ni kipi tukakifanya kwenye mchezo. Lakini session iliyofuata ni ambayo tumemaliza muda huu, tumekuja ku highlights sehemu zote muhimu kwa vitendo, kuonyeshana pale ambapo tulikuwa tunakosea, lakini yale ambayo England wanayafanya na namna gani tunaweza kuyazuia, lakini ni yapi ambayo hawawezi kuyafanya na sisi tuweze kuyafanya kwa ukamilifu. Kwa kwenye tathmini kiwanjani kama coach, nimeridhika na kile ambacho wasichana wamekionyesha. Wana ari kubwa, unawaona kwamba wamesahau kile ambacho kimewatokea na wanaanza kurudi kwenye mchezo kwa ajili ya mechi tu.
5: Wanamsikia, maandalizi tayari yamekamilika. Sasa leo wazoa media tumekutana Tanzania na England.
7: Yeah, that's a super power sana julikano.
5: Wazoa propaganda.
7: Mbaya anajulikana. Of course England, so yani mimi bado ndawaona bado wako bora mbele ya Tanzania. Yes, kwa sababu hata ligi yao ya wanawake iko bora zaidi kuliko ya kwetu. Ndio maana hata pia kuna Watanzania kwenye ligi ya wanawake ya England wanacheza I think wawili. Aisha Masaka yuko Brighton. Afu kuna mdada yule mwingine yule sau jina kidogo yupo Arsenal, lakini yeye ana raia sehemu mbili. Nafikiri Bakari Shime, sio?
5: Bakari Shime ndio mchawi mweusi, kocha wa timu.
7: Ana wakati mgumu kiukweli. Mechi ya kwanza ilitoa tafsiri ya ugumu wa michuano ambayo Tanzania ama Tanzanite imekwenda kukutana nayo. Kule unakutana na mataifa ambayo kiukweli kukutana nayo kwenye mechi hizi za hapa karibuni ama kirahisi ilikuwa sio rahisi kiasi hicho. Ni moja ya mataifa ambayo kwenye masuala mazima ya kisoka yamepiga sana hatua, hususan kwa sehemu zote mbili, kwa wanaume na wanawake.
12: na unaona the way ambavyo ligi zao zinavyofuatiliwa. Lakini sasa unacheza na England ambayo ligi yao ya wanawake pia ni bora. Kwa sababu Spain wana ligi bora sana, alafu England pia
13: then pia Ufaransa.
12: Ufaransa pia
13: Olympique Lyon pia wanachukua sana.
12: Yes, PSG wako pia. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba si rahisi kwa mchezo huo, na isiwe deni kubwa kwa wakina dada wa dada zetu. Na kwa sababu unapokwenda kwenye World Cup for the first time unakutana na mataifa ambayo yako mbele kisoka, ni michuano ambayo wao wamezoea kuqualify. Si rahisi kuenda kuwa na matarajio makubwa sana. Unakwenda kujifunza, next time ukipata chance ya kwenda tena unakuwa umesha regain hiyo momentum. So ni kuangalia tu approach ya mchezo wa leo, ubora, kumheshimu mpinzani, then kwenye matukio na wewe ukipata moments nenda kamuonyeshe kwamba utakiwi kujisahau.
13: Bwana ndio hivyo. Mechi nyingine tutashuhudia saa 10 kamili, Benini atacheza dhidi ya Argentina, lakini pia Brazil atacheza na Canada, England atacheza na Tanzania saa 1 usiku, mechi hiyo itapigwa muda huo. Pia Poland wenyeji dhidi ya Mexico.
14: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tuna

0: Bu ne Aysun? Nye, nye, nye.
1: Ye, ye, ye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbali mbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
1: Akiniona wanita kianzo kidogo.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
7: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
8: Kumbuka zile penalty za Ujanja. Nani ile ya miti unalalamika na Mbeya City?
2: Champion Hours.
9: Bwana Champion Hours bado inazidi kupasua mawimbi ya 88.9 Nuru FM kutoka Manispaa ya Iringa. Tupo Siasani Kilimo. Endelea kuandika ujumbe wako kupitia 0766742920. Yanga anacheza lini? Yanga kimataifa tarehe 12. Anasema vipi, ni kweli leo Yanga anacheza? Hapana, ratiba ya Yanga sio leo wala Simba. Wao mara baada ya mechi zile za kimataifa za marejeano ndio watarejea. Anasema kiukweli afanye vizuri, maana tunasema sana hasa Dumbia. Anasema limekuwa jina tu, tunaitwa Dumbia. Anaitwa Hassan Samila kutokea Mtera. Anasema anaitwa Salom Mlangala kutokea Pawaga Kinyika na Ulinzi. Za Simba anacheza lini ligi kuu? Simba atakapomaliza mechi zile za kimataifa anakutana na Mzizima Dabi. Shughuli ni nzito tarehe 16. Maana yake tarehe 13 akishacheza tu dhidi ya Mighty Wanderers. Wakati ratiba yao ndio inaonyesha hivyo. Bwana, nikukumbushe tu kuwa mkuu wa chuo kikuu cha Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Law, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management,

0: na Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali kama vile Law, Business, Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology, ICT, Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Lakini pia chuo kinatoa shahada za pili, Masters, ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kina ratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga simu namba 0693020540. Narudia 0693020540. Au unaweza kupiga simu kupitia nambari ya 0747340614. Narudia 0747340614. Karibu KUOM ili uweze kufurahia elimu iliyo bora. Bwana Rashid,
1: yes.
0: Kuna taarifa nyingine ambayo tuko nayo msikilizaji. Jana ligi kuu Tanzania bara iliweza kuendelea kwa mechi moja kupigwa wakati tunaondoka hapa, na mechi ilikuwa inatamatika ya kikosi kile cha wanalambalamba Azam FC walikuwa wanacheza dhidi ya Namungo. Mubiru akiweza kuipeleka Azam kifua mbele, lakini pia Jibril Sila, mchezaji ambaye alipewa kadi nyekundu kama unakumbuka kabla ya kufutwa na bodi ya ligi. Okay. Aliweza kupeleka zahama kwa jeshi la wauaji wa kusini. Jana waliuliwa pale katika dimba la Azam Complex Chamazi. Matukio sio mazuri sana kwa Namungo.
1: Ah, sasa na ni, mimi sioni kama ni issue kwa Namungo. Kwa sababu ya timu ambayo walikutana nayo, alafu pia timu ilikuwa inacheza wapi. Kwa sababu Namungo hawako pazuri sana wala pabaya sana. Kwa sababu lakini wamecheza michezo mingi, alama walizokusanya ni tofauti. Yaani kwenye michezo sita, alama sita, ni wastani wa alama moja kwenye kila mchezo. Kitu ambacho Namungo nafikiri hata fixture yao labda inawezekana ilikuwa ina ugumu kidogo kwa upande wao, kwa na kuweza kupata hizi alama ambazo wako nazo mpaka sasa hivi. Nafikiri walicheza na Black Stars wakafungwa mabao yalikuwa kama si matano yale kwa matatu au matano kwa mawili, kitu kama hicho. Alafu ratiba ile ambayo imefuata hapo mbele ni dhidi ya Azam. Unaona hiyo fixture ni ngumu kwa timu kama Namungo, afu zote yupo ugenini. Yani ilikuwa si rahisi kuweza kusurvive kwenye hiyo fixture jinsi ilivyo. Alafu pia Namungo, mimi nadhani mwalimu Juma Mgunda kuna maeneo anatakiwa afanyie kazi zaidi. Eneo la ulinzi. Kwenye eneo la ulinzi, hasa hao walinzi wakati wa Namungo wamekuwa wanafanya errors nyingi sana. Wanafanya mistake, yani makosa ambayo yanakwenda kuwagharimu wao na kuwafaidisha timu pinzani. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho mwalimu anatakiwa afanyie sana kazi na awaambie zaidi wachezaji wake ambao wanacheza kwenye hayo maeneo wawe zaidi makini na kila mashambulizi ambayo wanafanyiwa, ama pia makosa ambayo wanayafanya yasiwe ya kujirudia rudia, yatawaikost timu. Kwa sababu saa hizi iko nafasi ya 11, michezo 6, alama 6. Umeona? Kwa sababu hapa unaamini ambaye cost akija kucheza michezo 6, imagine akishinda mchezo wake atakuwa mbele kwa alama 1, maana yake atamshusha Namungo. Sawa.
0: Kwa hiyo kipo Postali ana
1: alama 4 kwenye michezo 5, ana faida ya mchezo
0: mmoja.
1: Mmoja, maana yake akishinda mchezo unaofuata atakuwa na alama 7 mbele ya alama ya Namungo, atashuka nafasi ya 12. Kitu ambacho kwa Namungo hii jinsi ambavyo ipo na imekuwa na consistency kwenye ligi, kuna errors ambazo utakiwi kuziona kwenye timu ambazo zinacheza premier. Yani makosa yapo kwenye mchezo wa mpira wa miguu, lakini kwa timu kama Namungo na ina uzoefu wa ligi, utakiwi kuiona kama kuna hayo makosa yanajirudia rudia kwa mabeki wao.
0: Yes, bwana, ndo hivyo msikilizaji wa Nuru FM. Nikukumbushe tu kuwa kesho kutakuwa kuna mechi kati ya Singida Black Stars dhidi ya Mashujaa. Atakuja kueleza pia ombi lile la Singida liliweza kubaliwa na bodi ya ligi la mechi kupelekwa siku moja mbele.
2: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
3: Bado nasubiri mkataba.
4: Refresh email yako.
3: Wow, umeingia, sikuona.
4: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
5: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
1: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
0: Lakini haumwi.
1: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
0: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haitaji kuangaliwa.
1: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
0: Kumbe ni muhimu?
1: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
0: Unakumbukumbu?
1: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
0: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
2: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
6: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
5: Ni wapi huko?
6: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
5: We,
6: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
7: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obedi nani?
2: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
2: Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
1: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
2: Tuko pamoja mheshimiwa.
1: Huko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
1: Obedi Mkini?
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
2: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
2: Ndio.
1: Sasa hivi
2: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
2: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
2: Nina hilo Obedi Mkini.
1: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
2: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
2: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
3: Champion Hours.
4: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
5: Kumbuka zile penalty za ujenge ujenge, nani leo mimi tunalalamika na Mbeya City?
6: Changwa kutokea Kitwiru anasema Dumbia utampenda tu, Jumapili anatupia goli, tupo naye. Anasema ndoa ya Arsenal na Chelsea hivi itaisha lini? Timo Madueke kutokea Mkwawa, Yanga wamerudi au bado? Mechi yao lini ya marudio? Yanga walirudi toka jana, mechi yao ya marejeo itapigwa tarehe 12. Anasema anaitwa Aled Boy kutokea Ilula Sokoni Simba. Anasema Simba Azam kesho inaanza saa ngapi? Bwana, mechi ya Simba na Azam sio kesho, mechi ya Simba na Azam itapigwa tarehe 16, imepelekwa mbele kwa ajili ya kupeana nafasi ya kujiandaa na michezo ile ya kimataifa. Kesho kutakuwa kuna mechi moja ya Mashujaa dhidi ya Singida Black Stars, na kikosi kile cha Singida Black Stars tayari kimesharejea wakiwa na mipango ya kuivaa timu ile ya Mashujaa, mechi ambayo itapigwa tarehe 9 mara baada ya bodi ya ligi kuombwa ipeleke mchezo huo mbele, kama ambavyo Hussein Masanza huyu hapa akiweza kuzungumza kile ambacho walikiomba kwa bodi ya ligi na hatimaye kikatekelezwa.
7: Ya, ratiba imebana, lakini tulishajiandaa kwa sababu haijaja ghafla. Tulikuwa tunafahamu tukienda kucheza mechi ugenini, tuna mechi ya ligi kuu hapa na Mashujaa. Lakini habari njema ni kwamba, na nitumie fursa hii kutoa taarifa rasmi, tuliwaandikia bodi ya ligi kuu kuwaomba wasogeze mbele mchezo wetu na Mashujaa, kwa sababu awali ilikuwa imepangwa tucheze tarehe 8. Lakini sasa baada ya kuomba ombi letu hilo kutokana na ufinyu wa ratiba, walitukubalia kusogeza kwa siku moja mbele. Kwa sasa mchezo huo utachezwa tarehe 9, na hivi ninavyozungumza, kwa sababu timu imeshawasili hapa, kesho mapema safari inaanza kutoka hapa jijini Dar es Salaam kuelekea Kigoma. kwa ajili ya kwenda kukabiliana na Mashujaa kwenye mchezo wa ligi kuu, kisha tutarejea tena Dar es Salaam kujiandaa na mchezo wa marudiano na hawa Al Ghazal. So mipango iko vizuri na tunaamini kwa squad ambayo tuko nayo, kwa sababu tuna wachezaji wa kutosha. Mwalimu atajua nini cha kufanya kwa wachezaji ambao tumeenda nao kule ugenini, lakini kuna wachezaji ambao tuliwaacha hapa nyumbani wakiendelea na programu yake. Atajua namna ya kufanya, nani ambaye anaenda kutupambania kwenye mechi ya Mashujaa na kina nani anakuja kumaliza mechi ya marudiano na Al Ghazal.
6: E bwana, kuna muda fulani maombi hivi vilabu vidogo na yenyewe pia huwa yanasikilizwa. Logic.
8: Nafikiri sasa hivi imekuwa ni kitu kizuri na ni kitu bora kwa bodi ya ligi kuweza kupokea maombi ya timu na kuzisikiliza na kutolea majibu wa haraka. Wanatakiwa kuwa na hiyo na huo usawa ambao wanauweka. Of course unaweza ukasema Black Stars mechi yao haina pressure kubwa, kwa sababu wao ni kama tayari wameshaingia kwenye hatua inayofuata, lakini wao wameona ni kwamba wanatakiwa waifanye hii mission iwe imemalizika kabisa, na wanaona time ni ndogo. Kwa hiyo wameomba wasogezewe mbele mechi yao, na imekubaliwa. Si dhambi na si kitu kibaya. Of course kama kuna timu nyingine na yenyewe ilikuwa inatamani kupata hiyo, wangepeleka proposal. Yes, lakini sometimes tutakiwa tuwaelewe hawa bodi ya ligi wanakimbizana na muda, yani
6: kwa sababu ya ratiba
8: ni mchache, yani ratiba ya mwakani ni iko very tight, so unajua kabisa kwamba haitakiwi yani michezo idelay. Ndio maana unaona hata hao Simba wameomba mechi imepelekwa mbele kidogo, sio kwamba imepelekwa mbele sana, yani ni siku mbili tena mbele. Unatakiwa siku ya tatu ukacheze mechi. Maana yake ni kwamba watu wanataka kuendana sawa na ratiba ambayo ipo wameiweka. Yes.
6: Yes, bwana, ndo hivyo. Na mikiki ligi kuu Tanzania bara ikizidi kushika kasi, bodi ya ligi na wenyewe wanazidi kuhakikisha mechi zinatamatika kabla ya kufikia msimu ujao wa michuano ya AFCON 2027. Tanzania, Kenya na Uganda ndizo ambazo zimepewa dhamana ya kuhosti michuano hiyo. Anaitwa Merrick Simime, balozi wa Nuru FM kutoka Eto na Mufindi, anasema kila laheri Simba katika mchezo wa kimataifa. Changwa nimekusoma pia, tuma moja message inatosha, anasema anatufuatilia kwa uzuri kabisa. Pia huyu si mwingine, anasema haya. Haya bwana, asante sana kwa message zenu. Bwana Rashid, wakati tukijiandaa kujulisha taarifa kuhusiana na kikosi kile cha Singida, kikosi kile cha TRA United, ni kwamba kuna taarifa njema kwa Watanzania. Tunajua kila kilichobora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa YAS kwa sababu unatupa vyote. Tunaomba tusisitize tu kwa mtandao wa viwango vya juu Tanzania ni mtandao wa YAS. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango unakupa vyote, tunamaanisha mtandao unaoongoza kwa 5G na 4G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1,400 ambapo minara 1,000 zaidi ya mitandao mwingine wote hapa Tanzania. Lakini pia ni mtandao wenye kasi. Watanzania wanastahili kufanikisha ndoto zao. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Lakini pia wamefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya trilioni 1.2 waliofanya kuboresha miundo mbinu ya mtandao wao. Kwa hiyo ifike mahali kama Tanzania tukubaliane tukua mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa YAS pekee. Jiunge na YAS ujione tofauti na uzoe viwango vinavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu, kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Jiunge na YAS leo uzoe viwango vinavyostahili. Bwana, TRA wamethibitisha taarifa ya kufikia uamuzi wa kuachana na kocha mkuu Etienne Ndayiragije kufuatia matokeo na mwenendo usioridhisha wa timu hiyo katika ligi kuu ya NBC Premier League. Maamuzi ambayo yamekuja mara baada ya timu hiyo kushindwa kupata ushindi katika michezo mitano ya mwanzo msimu huu, ikivuna sare tatu na kupoteza mechi mbili. Taarifa ambayo imetolewa na uongozi wa klabu hiyo umemshukuru kwa dhati kocha Etienne Ndayiragije kwa mchango wake mkubwa, weledi na huduma ya kipekee aliyoitoa katika timu hiyo katika kipindi chote alichokuwa sehemu ya kikosi hicho. Bwana, kwa hiyo TRA tulizungumza hapa juzi, nakumbuka sajili ambazo zimekuwa zikifanywa na ambazo zilifanywa na kikosi kile cha TRA, lakini feedback kwa maana ya output ya kile ambacho kinapatikana uwanjani ndicho ambacho kimepelekea Etienne apewe mkono bye Baba Jeni.
8: Ya, kwa feedback ni yes, kwa performance timu imeonekana I perform vizuri, I create chances, I tengeneze nafasi, yani I mean. Lakini hata hizo nafasi chache wanazozipata hazitumiki. Nadhani unajua msimu uliopita TRA ilikuwa moja ya timu bora sana na ilimaliza ligi vizuri sana na ilikuwa moja ya timu shindani hasa kwa vilabu vya level ya kati. Nadhani sio kwamba performance wise walitakiwa wafuatilie kuanzia wao sajili zao walivyozifanya, lakini kwenye management ya TRA kuna kitu gani kinaendelea kati ya management na benchi la ufundi la ITN, nini kilikuwa kinaendelea? Lakini pia kwenye benchi la ufundi la ITN pamoja na wachezaji wao pia communications yao ilikuwa, yani mawasiliano yao. Haki kuna story zipo ni kwamba ni kama ile dressing room ilikuwa haijatulia vizuri. Nadhani tutapata, nafikiri tutafanya jitihada tupate Christian Mwagala yeye anazungumza nini
6: mara baada ya
8: yes, kwa sababu timu kama TRA msimu huu ulikuwa unategemea wafanye sajili bora sana ambazo zitakwenda kuleta ushindani kwenye ligi msimu huu. Mpaka sasa kiukweli kwa matokeo ya TRA na walivyo invest havifanani kiukweli, na mwalimu ndo atabeba hizi lawama kwa sababu yeye ndo anakuwa na timu kwenye kiwanja, mbinu zake wachezaji wao wamezipokeaje, lakini pia timu kwa ujumla muunganiko wake ukoje ili kuifanya timu iwe na yani maelewano kwenye maeneo mengi ya kiwanja na kuifanya timu iwe na ubora na upambanaji na ushindani kwenye kiwanja dhidi ya timu nyingine. Yenyewe tu TRA ukiitazama unaiona iko na hivyo vitu. Maana yake ni kwamba the likes of Tottenham, Hotspur pale nchini Uingereza, pamoja na sajili kubwa walizozifanya, lakini ni moja timu ambayo performance yake iko poor sana na wana struggle sana kupata matokeo. Leo hii Tottenham unazungumza ni moja ya timu ambayo inashika nafasi za chini sana kwenye ligi kuu ya England. Kitu ambacho kwa level ya Tottenham jinsi ilivyo ulikuwa unategemea kuiona iko juu zaidi. Sasa ndo TRA unavyoiangalia ya kwamba wao wanaonekana pesa ipo, wana uwezo wa kupata mchezaji yoyote ambaye labda wao wanaweza kumhitaji kwa wasipoingia hawa Simba, Yanga pamoja na Azam na pamoja na labda Singida Black Stars. Lakini kwa TRA mfano wakiwa wanamhitaji mchezaji bora ambao wao wanaitamani aje kwenye timu yao wanaweza kumpata, lakini pia wanachukuaga wachezaji kutoka nje ya nchi. Lengo na madhumuni ni kuja kuifanya timu iwe bora, lakini unaona kwa msimu huu walivyoanza ligi hawajaanza vizuri kiukweli. Ndio nilikuwa nakupigia mfano wa Tottenham. Ndani ya mechi tatu ana alama moja. Maana yake ni timu ambayo ukitazama usajili wa Tottenham
6: waliofanya
8: unatisha. Lakini njoo kwenye matokeo ya kiwanjani. Alama moja, nafasi ya 18 michezo mitatu. Kitu kibaya kabisa na timu ni timu ambayo unaona kabisa sio timu ambayo we utegemei kuiona kwenye hizi nafasi. Lakini ndio the likes of TRA. Yaani sio timu ambayo imekuwa na kiwango kizuri. Ukitazama iko nafasi ya 13. Sawa? Michezo mitano, alama tatu. Maana yake ni kwamba wamefungwa michezo miwili wamesale michezo mitatu. Si ndio maana yake? Kwenye alama 15 wamevuna alama
6: Matatu. Manake walianza msimu kwa kusuasua, walitoa sare zile JKT Tanzania, lakini pia Coastal Union walitoa nao sare, lakini pia dhidi ya Mbeya City
8: wakapoteza
6: dhidi ya Azam pamoja na Dodoma Jiji
8: michezo mitatu.
6: Michezo miwili walipoteza,
8: miwili wakasale michezo mitatu. Ni kitu kibaya kwa timu kama TRA ambayo ulikuwa unajua the way ambavyo imemaliza msimu uliopita, basi muendelezo wake unakuwaje? Yani hivyo. Kwa hiyo unaiona kabisa ni moja ya timu ambayo still imeanza vibaya. Lakini pia nadhani inaweza ikawa shida sio benchi la ufundi, shida ni kwenye management yao. Je, wana tekeleza matakwa ya benchi la ufundi na kupata wale wachezaji ambao labda mwalimu Etienne aliwataka kwenye kikosi chake? Sababu ukimtazama ukimsikia Christina anakuambia asilimia kubwa ya wachezaji ambao wamekwenda kwenye hili dirisha kubwa ni mapendekezo ya mwalimu
6: Etienne.
8: Yes, so mtu tuangalie nao pia. Nini kitakwenda kutokea mara baada ya mabadiliko haya walioyafanya? Kocha mpya atakayekuja anaweza kuendana na hichi kikosi? Kwa sababu sasa hivi kama kocha mpya atakuja ama yule msaidizi atakayebaki kwa ajili ya kuisimamia timu na ili wako wanaendelea kutafuta kocha mpya, muendelezo au wa timu utakuwaje? Timu itapata matokeo kwa sababu ya kuondoka kwa Etienne, ama timu itabaki kwenye performance ile ile na kupata hizi alama ambazo imekuwa nazo sasa hivi? Kwa hiyo yote ni ya kusubiri na kuona.
6: Yes, bwana, dakika zikuwa zinakimbia, msikilizaji pia una fursa ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766744292. Andika ujumbe wako hapa, tutakuja kusoma. Bado uko nami Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Sasa nikukumbushe tu kuwa boxer 125 HD bingwa ni heavy duty na bingwa wa faida. Sasa okoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxer ili uweze kupata kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Boxer 125 HD inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya boxer 125 HD. Kumbuka boxer hiyo ina starter yenye brashi nene kabisa na clutch imara zaidi. Kwa maelezo zaidi wapigie simu 0800 71 0060. Hii namba ukipiga unapiga bure tu ni 0800 71 0060. Boxer 125 HD, bingwa ni Heave.
1: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
9: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
1: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
9: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
1: Unasikiliza radio lakini?
9: Nimesikiliza sana na ni mchezo wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
1: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
9: Waza nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara tatu tu.
1: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
9: Mara tatu tu kiongozi.
1: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
9: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda simu refu.
1: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
9: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu waoza wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kukata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
1: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
9: Ni kweli yani, ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
1: Asante. Mesha
9: mchezo ni hakika, ni halali kweli, ukicheza unashinda.
1: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
9: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tukulizia Kalinga utanipata.
10: Champion Hours. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
11: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
10: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
12: Nipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
13: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
14: Tinywa nda hiyo na figo nguo. Ndio tugitanda.
10: Japo mdogo mdogo kidogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
12: Ha, di, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
10: Lakini bado, tumesimama imara.
12: Wawa kumwawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
10: Si tunaipenda.
12: Hey.
10: Oh, tunajivunia pia.
12: Awe, he.
10: Tunaenda mbali zaidi.
12: Mbele kule.
10: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
12: Hey, ilambiruli.
14: You are listening Nuru FM.
10: Champion Hours.
4: Mula umari, akinipigia mimi. Kama nimempigia, na nikimpigia nimempigia tu.
5: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
6: Haya bwana, dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa Nuru FM. Nikipitia baadhi ya SMS alikuwa anauliza Simba na Azam wanacheza lini. Mechi ya Simba na Azam itakuwa tarehe 16 mwezi huu wa 9, mara baada ya Simba kumalizana na Mighty Wanderers. Anasema TRA ni mapema mno kumfukuza kocha wasiige Yanga na Simba. Anaitwa Nathan Kutemile kutokea pande za Mtua pale. Asante. Pia anaitwa Salum Mlangala anauliza Ramadhani Chobwedo anachezea timu gani? Bado yupo kule kule.
8: Yuko TRA bado.
6: Anasema anaitwa Merki Simimi, balozi wa Nuru FM, anatufuatilia kwa uzuri kabisa. Asante. Pia anasema Yanga amerudi au bado, anauliza. Yanga tayari wapo, anasema vipi? Huyo anasema hiyo mbaya sana kwa kuweza kupoteza mechi ugenini. Kuna timu ambayo imepoteza mechi ugenini ya kibongobongo?
8: Damna.
6: Ni sare.
8: Sare
6: ndo zilikuwa zimetawala. Bwana, kuna habari njema kwa wakazi wa Iringa. Bolt imekufikia mjini Iringa, mkoani Iringa. Kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote Iringa, na pia katika maeneo mengine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, unapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Kinachokufurahisha zaidi ni nauli, ni kuanzia shilingi 1500. Kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza watapata punguzo la 50% kwa safari zao za kwanza. Basi usisubiri, pakueni app ya Bolt kwa sasa kupitia Google Play Store au App Store. Weka unapokwenda, chagua chombo unachohitaji, kama ni pikipiki, bajaji au gari, lakini pia hakikisha dereva wako kwa ajili ya kuanza safari. Kumbuka jinsi ya kulipia safari yako kwa unaweza kulipia safari yako kwa cash, kadi au mitandao ya simu. Weka vituo vyako, kwa maana ya vituo vitatu kwenye safari moja. Panga safari yako mapema, tuma mzigo wako pia kwa Bolt Send. Na kukumbusha tu kuwa Bolt huwa inamlipa dereva kwenye punguzo, kwa maana ya discount. Kwa hiyo kila mwisho safari lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu, usikubali kulipa zaidi ya inavyoonekana katika app. Huyu jamaa wangu hapa kutokea anasema TRA tatizo sio kocha, tatizo ni kuacha wachezaji wale tegemezi, hata aje Guardiola yatakuwa yale yale tu. Anaitwa Mwaisa kutokea Uihanzi. Anasema Dumbia jamani ana nini, mbona kama hamna kitu, anauliza. Anaitwa Bariki Tos kutokea Wasa Mahanzi. Yanga anacheza lini? Yanga tarehe 12. Anasema jamani samani, eti Yanga watacheza dhidi ya Geita Goldi? Hapana. Hapana, hiyo ratiba kwa sasa haipo. Unajua sasa hivi ratiba yao inaonyesha wanacheza mechi zile za kimataifa. Anasema Fidhi Ali na Rashid, tunaomba mtujuze msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Msimamo mpaka hivi sasa kikosi kile cha wananchi Young Africa ndio ambao wako kileleni wakiwa na alama zao 15. Wana alama 15 ambazo wameweza kuzikusanya mara baada ya kucheza takriban michezo 5. Kwa hiyo wananchi wako juu pale wakifuatiwa na klabu ya Simba ambao wana alama 15 pia baada ya kucheza michezo 5. Azam jana tunajua walivyoshinda, walikuwa na alama 11. Maana yake wanafikisha alama 14, lakini wao wanakuwa wamecheza michezo 6. Yes. Katika msimamo ule wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo bila shaka ndugu zangu mlikuwa mnauliza msimamo uko vipi, upo katika mazingira hayo. Lakini anayeburuza mkia ni Super Nkuru Kumbi Kagera Sugar. Kagera Sugar Kagera Sugar kila mtu anajipigia.
8: Amepigika mno.
6: Manake ana alama moja tu katika michezo mitano, amefungwa michezo minne, kapata sare mchezo mmoja. Yeye na Pamba Jiji. Pamba Jiji naye ana mchezo, ana alama moja katika michezo mitano, amepoteza michezo minne. Anayefuatia pale ni Fountain Gate, ana alama tatu. Alafu TRA ana alama tatu. Kikosi kile cha Coastal Union kina alama nne, wako nafasi ya 12. Namungo nafasi ya 11 ikiwa na alama 6. Mashujaa nafasi ya 10 ikiwa na alama 6. Wakati JKT Tanzania ana alama 7 nafasi ya 9. Dodoma Jiji ana alama 7 nafasi ya 8. Police Tanzania ana alama 7 nafasi ya 7. Geita Gold ana alama 7 nafasi ya 6. Mbeya City

0: Mweza kuituma na ipongeza timu yake ya Simba kwa ushindi waliopata Jumapili. Tulizidiwa lakini eneo la kiungo, anasema tulizidiwa sana eneo la kiungo, wachezaji wajiongeze, wajitume. Asante pia kwa message yako ambayo umeweza kuituma hapa. Seba anasema anajiita Ayubu, huyo Ayubu kutokea Mafinga Ihongole. Asante pia Seba kutokea Wenda, anasema Dumbia kwa sasa kwa mashabiki, anasema hata waseme wampe darasa sasa inatosha. Erasto Chalamila pia nimekusoma, asante pia. Hafidhi nawapata kwa uzuri kabisa hapo mjengoni. Asante pia kwa meseji yako, na nimekatika japo jasema ni nani.
1: Haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: Habari?
1: Salama.
0: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
1: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
0: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
0: Unasikiliza radio lakini?
1: Nimesikiliza sana na ni mpenzi wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
0: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
1: Waza nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara tatu tu.
0: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
1: Mara tatu tu kiongozi.
0: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
1: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda simu refu.
0: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
1: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu waoga wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishindwe? Lakini nikasema siwezi kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
0: I see. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
1: Ni kweli yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
0: Asante. Mesha
1: Kalinga, ni hakika ni halali kweli, ukicheza unashinda.
0: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
1: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tukulizia Kalinga utanipata.
2: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumeela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumeela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi
4: katika Yanga Afrika. Mimi Yanga Afrika, si ndio Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio upumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote na kumaliza.
5: Champion Hearts. Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time.
6: Balotelli.
5: Karibu extra time.
7: Bwana, tuangalie yaliyojiri upande wa pili wa shilingi kimataifa. Asante sana, nasema nawapata kwa uzuri kabisa. Mimi nataka kuuliza Uchu na Morris Chuku bado wapo Singida? Nisome kama Rixen hawapo. Anasema anaitwa Salum Mlangala kutokea pande za Pawaga Kinyika. Yanga anacheza Lin Ligi Kuu. Yanga Ligi Kuu mara baada ya itakapo tarehe 17. Tarehe 17.
8: Na Geita. Okay.
7: Itakuwa tarehe 15. Yanga watakuwa tarehe 15. Sawa. Ndio ratiba yao, maana yake wamerudisha nyuma siku moja moja. Simba kucheza tarehe 16, watacheza tarehe 15. Bwana, yaliyojiri kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo pia hapa ni kuhusiana na Arsenal. Manchester City na Al Hilali zinamvizia winga wa Chelsea Pedro Neto, na zinaweza kuwasilishwa ofa za kumnunua mchezaji huyo wa kimataifa Ureno mwenye umri wa miaka 26 katika dirisha la usajili la Januari. Neto alikuwa katikati ya mjadala wa usajili wakati wa dirisha lililopita alipotakiwa kwa nguvu kubwa sana na Manchester City. Lakini kwa sasa naona sasa vilabu vya Arsenal, Manchester City na Al Hilal vinaweza kumvizia zaidi mchezaji huyo kutoka kwa matajiri wa London, na nazungumzia Chelsea. Bwana, kati ya kijiri Rashid, leo sana jelo ni usiku wa UEFA. Leo ni usiku wa UEFA Champions League. Usiku wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Kuna michezo ambayo inapigwa usiku wa leo. Mechi ya mapema kabisa itawakutanisha AEK Athens dhidi ya LASK. Club Brugge anacheza dhidi ya Aston Villa. Mechi zitapigwa saa 1:45. Sasa saa 4 usiku kuna shughuli nzito. Borussia Dortmund anacheza dhidi ya manyambizo manjano Villarreal. Sasa hawa ni njano njano leo wanakutana. FC Porto na Manchester City, Lille na Real Betis, Real Madrid pamoja na Inter Milan. Tazama michezo hii takriban mikubwa mitatu ambayo inapigwa. Tukianza na mechi ya Madrid dhidi ya Inter. Madrid alitoka kujeruhiwa dhidi ya Real ya kikosi kile cha
8: Real Betis.
7: Real Betis, eh?
8: Yes, Real Betis wapunguza kasi Real Madrid kwenye mbio za ubingwa wa La Liga nchini Spain pale, lakini unaangalia leo wanakwenda kukutana na Inter Milan ambayo na yenyewe pia inashiriki ligi ya Serie A pale nchini Italia, moja ya klabu bora kwa pale nchini Italia, na msimu uliopita walikuwa mabingwa wa ligi hiyo. Lakini pia msimu uliopita ukumbuke Real Madrid walikuwa wana msimu mbovu sana, kwa sababu hawakupata kikombe chochote ambacho walishiriki, na unakumbuka hivi Madrid aliondolewa na Bayern Munich, sio? Zinakutana timu mbili ambazo zina experience kwa historia ya michuano hii ya UEFA, wana experience ya kutosha sana, na wana kwa sababu Mourinho ashawahi kubeba kikombe dhidi na Inter Milan kipindi hicho cha kina Samuel Eto'o. Lakini pia Real Madrid pia alikadhalika walishawahi kufanya hivyo mara nyingi sana, na ndo klabu ambayo inaongoza kwa kubeba UEFA Champions League nyingi tofauti na vilabu vingine. Mechi haiwezi kuwa rahisi kutokana na the way ambavyo timu sasa hivi jinsi zilivyo kwenye upande wa vikosi vya timu zote mbili, lakini nafikiri pia Inter Milan leo watakwenda na kwa sababu wako ugenini, unaona kabisa kwamba task kubwa ya kwanza ni kwenda kuhakikisha wanakuwa wazuri mbele ya mpinzani ambao wanakutana naye. Timu za Ulaya hazina hiyo mpango wa kupaki basi mara nyingi sasa hivi, ni zinapenda kupishana ili kwa sababu zinajua kwamba tuko kwenye kiwango sawa, na tuna wachezaji ambao hata wewe sometimes unaweza ukawa nao, lakini kwa maana ya quality ya ile individual brilliance unaweza ukaiona kama Real Madrid wako bora zaidi ya Inter Milan. Labda ni kwa sababu pia ya ule usajili ambao wameufanya kina Dumfries, msimu uliopita walikuwepo pale Inter Milan, lakini imechukua Karim Konate kutoka Liverpool, si ndio? Imechukua
7: za nguvu pale.
8: Ya Diomande ametoka pale nchini Ujerumani. Unaona hizo sajili wakijoin ile combination na kina Mbappe, kina Vini, kina Adagula na watu wengine. Unaona kabisa kwamba ni mechi ambayo haiwezi kuwa na urahisi hata kidogo. So nafikiri ni kwamba mbinu za walimu wa timu zote mbili zitakwenda kuamua mchezo jinsi gani unakwenda kuamuliwa kwenye matokeo kiujumla kwa siku ya leo. Ukiangalia Inter Milan ana ubora kwenye ligi yake. Real Madrid yupo kwenye kutengeneza timu ambayo pia inatakiwa kwenda kuwa na ushindani mkubwa kwenye ligi msimu huu. Sasa wanakutana kwenye UEFA Champions League ambayo ni mechi za kwanza of course, lakini ni mechi ambazo pia ushindani utakuwa mkubwa, lakini pia hususan kwa Real Madrid ambayo yupo nyumbani, ambaye anataka kuanza vizuri hii michuano. Msimu uliopita hajakuwa na msimu bora.
6: Yes,
8: kwa msimu huu lazima atataka kuanza vizuri kabisa. Mm,
6: tutarejea kuja kutazama mechi nyingine. Tunalipa bili. Kumbuka hii ni Champion Hours mpaka saa 8 kamili mchana.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obed nani?
2: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
2: Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
1: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe katika wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
2: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
1: Uko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
1: Obed Mkini?
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
2: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
2: Ndio.
1: Sasa hivi
2: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
2: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
2: Nina hilo Obed Mkini.
1: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
2: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
2: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana. Champion Hearts.
3: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City?
5: Yes, bwana, mechi nyingine ambayo inataraji kupigwa kali siku ya leo, Rashid Lihoha. Tumeona mechi ile ya FC Porto pia dhidi ya Manchester City. Ni mechi ambayo pia yenyewe natakiwa itazame kwa jicho la kipekee, bila kusahau mechi ya Borussia Dortmund pamoja na manyambizo manjano Villarreal. Sasa kwa mujibu wa kompyuta ile ya Opta.
6: Okay.
5: Bwana naambiwa eti Arsenal ndo anapewa nafasi kubwa sana ya kuwa mabingwa wa Ulaya msimu huu. Kwa kila asilimia 20. Arsenal wako mbele ya Bayern Munich waliopoa nafasi ya pili 19%, Manchester City nafasi ya tatu wakipoa 12%, wakati FC Barcelona imewekwa nafasi ya 4 wakipoa 8%, PSG ambao ni mabingwa tetezi wao wamepewa 7.1, bila kusahau kompyuta hiyo pia imeonyesha kupungua kwa nafasi ya PSG msimu huu, huku timu hiyo pia ikianza msimu kwa matokeo yasiyoridhisha. Mara ndio maana wameona bwana hawana nafasi ya kutetea ubingwa kwa mara ya tatu mfululizo. Wanaitafuta rekodi ile ya Real Madrid.
6: PSG kweli, of course, msimu hawajaanza vizuri ligi, hata pale pale French League 1. hata ukitazama performance ya wachezaji baadhi haiko kwenye ile level ambayo PSG tunaifahamu, lakini PSG kwenye UEFA Champions League hivi hivi hawaanzagi kwa tempo ya juu bado, kwa sababu hawajaanza sawa. Lakini nakumbuka misimu miwili ambao wao wamekwenda kuwa mabingwa hawakuwa kwenye hiyo level ya juu sana
1: ya ushindani.
6: Hata msimu uliomalizika walicheza hadi playoff ya kuhakikisha wao wanakwenda kwenye hatua ambayo inafuata. So baada ya kukaa na timu ikabaki ikarejea kwenye ubora, wakaenda kuwa mabingwa wa UEFA Champions League. Kwa hiyo kwa PSG uwezo ukawaondoa sana kwenye harakati za ubingwa wa UEFA, though ni ngumu msimu huu kwa sababu timu nyingi zimejipanga. Yes, na wanataka kuvunja huo ufalme.
5: Eh bwana, kesho kutakuwa kuna mechi nyingine pia za usiku wa UEFA, ambapo Barcelona dhidi ya Feyenoord, Stuttgart na Viking, Liverpool na Atletico Madrid, PSG watacheza na Slovan Bratislava, Sporting Lisbon watacheza dhidi ya Galatasaray, Napoli wanaokaribisha Arsenal siku ya kesho. Kwa hiyo ratiba ipo hivyo. Lakini pia leo kuna michezo ile ya EFL Cup, kombe la Carabao ili kombe la ligi kule nchini England. Tutashuhudia Bournemouth dhidi ya Lincoln, lakini pia Crystal Palace anacheza dhidi ya Middlesbrough, Leighton Orient wanacheza dhidi ya Bradford, Sunderland dhidi ya Hull City, bila kusahau Millwall wanawakaribisha Newcastle. Kwa hiyo ndo ratiba ya michezo ya leo. Kama mnakumbuka hapo awali nilisema leo tuna washindi watatu wa nuru pesa ambao tunakuja kuwatangaza mara baada ya draw kuchezeshwa, waliojishindia shilingi 1,050 kila mmoja. Sasa katika hao washindi tayari wameshapatikana. Na mshindi wetu wa kwanza katika wale washindi watatu, mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0788 inaishia na 48. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0793 inaishia na 40, na netukamilishia listi nambari yake ni 0623 inaishia na 70. Sisi ngoja tuondoke hapa tupishe kipindi kile cha sayari ya burudani. Ulikuwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
3: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: Kanye. Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Ndani ya dakika 120. Hapa 88.9. Nuru FM. Karibu usikilize sayari ya burudani. You are now listening to Sayari ya Burudani.
6: Falsafa.
0: Karibu usikilize Sayari ya Burudani. Usikilize.

0: tunatoboa. 2026 Kahumo.
1: Balu. Get it over to sofa, baby.

0: sound cheesy na inatufikisha dakika 18. Of course, katika mbanga zote ambazo unapiganisha au unapambana katika maisha yako,
1: yeah,
0: make sure hauwasahau wale washikaji au wana wa karibu, au sio bwana? That's why kuna wale washikaji zetu ambao wanakuwa wamejipata sana kwenye hizi mbanga za kupiganisha,
1: yeah,
0: au kutafuta maisha, wanakuwa wamejipata,
1: mm,
0: wanawasahau watu. Sasa usio mchongo,
1: yeah,
0: katika maisha utoki kuwasahau wana ambao umetoka nao mbali, wana ambao inawezekana walikusupport kwa chochote kile kidogo, so kuna lolote unaweza ukafanya, usio?
1: Ya, ujue sasa hivi wana nasahau way back walipotoka. Yani kuna mwana sasa hivi unakuta umemkuta tu na ndinga,
0: mm,
1: umeenda kumsalimia tu, mwanangu nakujua.
0: Hapana. Message nyingi, simu waga zinaita sana, umessage zinakuwa nyingi, zinatumwa sana. Yani kama bwana, oya, sikia, mtu akishajipata,
1: hmm,
0: yani wewe ndio unakuwa unamtafuta mara nyingi.
1: Ya, mimi kuna mwanangu kajipata,
0: mm,
1: nimemtumia text kajibu baada ya wiki mbili.
0: Ya hizo sasa, umeona hizo?
1: Yani,
0: sikia mwanangu, nilikuwa busy sana, yani nilikuwa busy sana. Yani,
1: afu unamuona online.
0: Afu online unamkuna kutana naye. Message anasoma pale, zime blue tick unaona pale. Afu chize da mwanangu da nilikuwa busy. Yani kija, kwa sababu mtu akishakuwa kajipata sasa unakuwa mtu mtee.
1: Yeah.
0: Muda mwingi unakuwa unajieleza, yani maelezo yanakuwa ni mengi sana. Kwa badani likucheki sana wiki zima mzee kukota tambo, shida nini?
1: Ila ujio sometimes si atutaki, yani atutaki kwamba kuwaomba chochote kitu.
0: Mm.
1: Amna na sisi tunataka watufungulie njia. Oh, anangu mmepitaje na siku toboa. Ujio
0: mefanyaji fanyaji.
1: Wakitufungulia
0: sipo.
1: Hey, kuwa hapo. Na si wakitufungulia mbona inakuwa poa tu. Afu mbona atutaki chochote.
0: Eti mfano kama Sasha, umefanyaji fanyaji mbaka kuwa hapo. Yani umefanyaji fanyaji vile, yani. Yani wewe shida bwana Daniel Hassan ulifight sana, ulipita njia zipi?
1: Sisi tunataka njia.
0: Yani njia ambazo ulipita, yani tufahamishe, yani ulifanyaje fanyaje? Eh, hey, bwana ilikuwaje kuwaje? Maana sasa hivi watu bwana wanalala sana na snake na watu wako tayari. Hamtaki kusema hivi vitu. Watu bizo msema wako tayari, yani
1: fresh kama snake
0: bwana. Wa aina gani? Ana madhara gani tunaambiana hapa, usio bwana? Karibu sana. Baka mida saa 10 kamili za jioni tuko na sign out hapa ndani. Asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio, lakini pia asante kwa kutusikiliza ukiwa Dodoma, Green City, Mbeya, Morogoro pamoja na Iringa Town, Nyanda za Juu Kusini, Mafinga, Makambako, Njombe pamoja na mitaa ya Morogoro, Ilula, mitaa Mikumi, washikaji zetu kutoka Migori, Mtera na wengine wote ambao wanatusikiliza kupitia kodi ya 88.9 Nuru FM Radio. Unaona nafasi kubwa pia kujoin muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok. Shaiko Live inapatikana muda huu, andika NASI nasi wa kunyumba au DJ nasi wa kunyumba muda huu hapa. Saba, naendelea kuifuatilia show live. Kama unatusikiliza kupitia 88.9, join pale, andika nasi wa kunyumba au DJ nasi wa kunyumba. TikTok show iko live, unaweza kaendelea kuifuatilia muda huu na kuondosha comments. Kama unatusikiliza online kupitia Radio Tadio huko nje ya nchi, pia una nafasi kubwa sana kuacha comment. Na kama uko mbali kidogo, unataka kutusikiliza popote duniani, dondoka kwenye account ya radio pale, andika Nuru FM Iringa, afugusa linki kwa pale juu, na kupeleka moja kwa moja kutusikiliza live bila chenga popote pale ulimwenguni ambapo unakuwepo. Saba, lakini mchongo wewe kwanza bila washikaji zetu au familia Vodacom Tanzania. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kupiga simu, narudia tena, ni mama anayesikia sauti ya mwanae ambaye yuko mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inafika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kwa kutembea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. Make sure uko na line ya Vodacom, tembelea wakala au duka lolote ambalo liko karibu nawe la Vodacom, na uendelee kuenjoy SMS kibao, mabando kibao,
1: yeah.
0: Na kuenjoy kupitia mtandao wa Vodacom. Unatumia Vodacom, kama bado hujasajili line ya Vodacom, pita kwa wakala, pita kwenye duka lolote lile la Vodacom, ujipatie line yako ya Vodacom.
1: Ya, hapa nimekusoma, lakini unajua Ijumaa ya wiki hii wale wote walio miss muziki wa dansi kutoka kwa watu wa kale, wale wapendwa wa burudani wa muziki wa dansi, usikose Ijumaa ya tarehe 11 mwezi wa 9 Savannah Lounge. Wanakuletea usiku wa Sea ambapo atasindikizwa na msanii Papi Kocha akiwa chini ya Iringa Music Band na mkali wa solo Madinda Solo. Hakuna kiingilio. So wale wote ambao wapo Iringa wamemisi Babu Se wamemisi Papi Kocha au wamemisi ladha ya mziki wa dansi, basi karibuni sana Savannah Lounge tarehe 11 mwezi wa 9 ambao Papi Kocha na Babu Se watakuwa pale. Hamna kiingilio. Furu burudani na mimi nitakuepo pale. Furu burudani.
0: Kosko unaondoka kama nani sasa? Yaani unaondoka kama mtu kama dancer pale au inakuwa?
1: Sikuona unaondoka kama back vocal.
0: Bali kama unapenda muziki wa zamani, Babu Se usiku wa Seya.
1: Yeah.
0: Savannah Lounge. Papi Kocha anakuepo pale Savannah Lounge. Hakuna kiingilio, ni bure. Kiingilio ushalipiwa. Ni wewe tu na miguu yako kuweza kusogea pale Savannah Lounge. Iringa Manispaa posta pale. Bango ni zito. Bana usiku wa Seya. Lakini kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usio na wasiwasi. Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo, kwa masharti na futu. Nazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Pharmacy. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 101 00 kwa maelekezo zaidi au kutembelea ofisi zetu. Freshtech Mafinga Digital Solution, tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Asante. Anaitwa Name Simbazi Store, tuko naye pamoja hapa. Wewe mkira anaitwa nani? Anasema bana, ni aje hapo kwa nyumba uko saa. Sisi tuko fresh kupitia 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa. Una nafasi kuendelea kutucheki hapa, tuambie unaitwa nani, uko mita gani ambako unaisikiliza Sayari ya Burudani. Na mimi naitwa Mjikuu wa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mga Shida au Baba Momo. Sasa iko hivi.
1: Yeah.
0: Kumekuwa kuna hapa katikati stories zimekuwa nyingi sana, mambo ya kunjani usio bana kutoka pale kwa Madiba bondeni. Washikaji zetu ambao wamerudishwa kutoka pale bondeni.
1: Yeah.
0: Vitu vimekuwa ni vingi sana. Umeelewa bana?
1: Yeah, mkusoma.
0: Bana sasa washikaji wengi ambao wanaonekana wamerudi kutoka bondeni kama wamepigika sana kilife. Yaani mpaka tunasema bana walitakiwa watu warudishwe toka miaka hata kama 10 hivi takiwa washarudishwe. Yaani wana wamerudi wamechoka kinoma noma. Yaani wako bondeni.
1: Unajua kulingana na njia nazo alizopitia unajua.
0: Kuna mmoja pia nimeona clip yake inasambaa, yani wana mchizi anakasimu yake analala nje, yani kama yani nje kabisa. Sasa wana wanamvuta, yani bwana wewe turudi. Turudi bongo mwana kagoma. Sasa umri ushaenda, kashakuwa mzee. Tokirudi huko inakuwaje? Sasa kuna mwanetu yuko hapa bwana, atupitisha bwana kutoka pale bondeni kwa Madiba pale. Huyu ni mmoja kati ya wana ambaye pia amerudi. Amerudishwa. Hai bwana, life la.
1: Tuangalie baki tuone.
0: Sasa kuna namna ambavyo inatufundisha. Sisi watafutaji, unajua wanaume si asilimia kubwa ni tunapambana sana, so zile mbisha za kuzamia kufanya nini. Umsikilize mchizi anatusimulia life kidogo la South pale. Garadaji kuna sehemu ya kula bure au sio bwana? Lakini pia anasema vyakula bure, lakini pia wanauza siku tatu tu. Yani siku ya tatu vitu vinatupwa. Yuko hapa mshikaji anatupitisha kwenye hizo njia kutoka pale bondeni kwa Madiba. Huyu ni mmoja pia kati ya wana ambao wamerudishwa, naye pia alikuwa South Africa pale. Huyu hapa.
2: Yani kwanza South Africa ile ni Ulaya. Ukipiga mswaki ukimaliza unaenda kuutupa, urudi. Mzungu hataki kabisa anurudie tena mswaki. Unachukua mwingine. Ukipiga njiwa unakwenda jela miezi 6. Njiwa huyu njiwa ndege. Umake uko unakula njiwa unakuja di miguuni. Ukimpiga njiwa unakwenda miezi 6. Ukikutwa tumbo wazi unakwenda miezi 6. South Africa vyakula bure, hakuna kununua. Supermarket wanauza mwisho siku 3, ya 4 wanagawa mitaani. Yaani pale si unajua hata kivitu vinolala, wanataka mali mpya. Kwa hiyo unakuta kama hivi wabongo wengine ndo kama vile, unakuta mwingine kazi hataki, akishakula misosi kashiba, kalala, kalizika yani. Muona bwana. Yaani kuna wengine kusema kweli wanafuata vyakula. Maana asubuhi kuna mzee anaitwa Faza Chachi huyo. Huyo Faza Chachi ni Mozambiki. Huyo kwake ukienda hotelini pale unapiga supu, unapiga mikate, unapiga boflo. Alafu kuna Mwarabu anaitwa Omari. Huyo Omari anagawa maziwa, anagawa mikate, anagawa vyakula vya kila aina. Alafu kuna Mwarabu Mwafukanistani anaitwa Mzee Maulana. Wauni wote wanamjua huyo Mzee Maulana. Huyo Mzee Maulana hapo vyakula bure masaa 24. kula bure utoe hata senti 5. Yani wewe ni kutafuta hela tu ya matumizi na mambo mengineyo. Na ukimwona Dalia South Africa katoka, ana pesa, kanunua magari, ana mjengo, huyo anapiga bunduki. Huyo anapiga bunduki. Na ukimwona South Africa Dalia katoka, huyo anauza madawa. Ukimwona South Africa Dalia katoka, huyo anapiga mchomoko. Mchomoko kuvunja. Hizo ndo kazi ambazo South Africa ndo kazi zenye hela.
0: Umeona sasa hapo mshikaji anasema ukiona wanetu wanatoboa wanapiganisha pale SA.
1: Yeah.
0: Bondeni. Ujue wanapiga mbishe za madawa au wanapiga mchomoko yani. Sio kama umeelewa bwana. Sasa watu wengi walikuwa na doubt kuzana na mchongo, kwa nini wana wengi wanarudi hawana meno? Yaani watu wengi ambao wamerudishwa kutoka South Africa hawana meno. So kuna mwanetu yuko hapa naye pia anatupitisha.
3: Hakuna wengine wanakuwa ni wanapenda ugomvi walevi. Kama mimi nimepata kutoka jino kwa sababu ya kutaka kukabwa. Walikuwa wanataka pesa kuibiwa, walikuwa wanataka pesa zangu mimi sikubali. Na kuna wengine wa Tanzania wao wana ni watu ni walevi, wanapenda vurugu, mtakuta napenda kunywa pombe, vurugu na kugombana na kila taifa. Sio kama nagombana Mtanzania mwenzie tu, hasa kuna wengine hawakujui wewe. Unagombana na Zimbabwe, unagombana na Mozambique, unakuta ndio ile wakikaa mabaa kunywa pombe, kugombana, kupigana. Hata wao Saudi pia wengine hawana meno. Hawana meno kwa ajili. Kuna wengine ni wanaita mila na kuna wengine nao ni walevi vurugu. Nani hilo nilipo South Africa kugombana. Ukiwa mgomvi, mgomvi kugombana gombana. Ukiwa mlevi, basi jio meno utakutoka. Kuna mila yao pia, wanatoa meno, jino moja linatolewa. Mila.
0: Haya bwana, sawa, sio case. Tunaenda kupay bills and tarudi hapa muda si mrefu. Hautaki kutoka hapo ulipo, baki na sisi mpaka 10 kamili za jioni.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi

0: Mzo zamani watosa maganga sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema, elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB, tawi la Mkwawa, kwa namba 1038872064, au Airtel Money, lipa namba ya 1490123661, au Halopesa, lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: Classic sound, yo, so kila young ni kila uwezo tajeleza, na so kila sharobaro mandikwa tafia muheza, va, pendeza, nenda disco cheza, la mwisho tambue.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: sukari dada.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
5: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabwa hapa.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
1: Double 8.9. Oh yeah, we love music.
7: I can make a broke shit rich.
8: It's my birthday.
1: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale, na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: yuko na Bright pamoja na Nema, goma linaitwa Mrs. Superstar. Unataka kusikiliza muda wa pekee dakika ya 54 saa 8 na time inakimbia sana sana sana. Imekuwa poa sana kumsikiliza Msodoki, moja kati ya marapa fulani noma kabisa, moja talent pia noma kabisa, kuzisikiliza na kuwahi kutokea pia, hii ni moja wapo. So shout out to everybody ambaye anatusikiliza kupitia kodi ya 88.9 nyanda za juu kusini pamoja na Morogoro, Dodoma, Mikumi, Mufindi na maeneo yote ya Njombe, Makambako, Mbeya na sehemu zote zile ambazo tunasikilizana muda wapo kupitia kodi ya 88.9. Asante, bado tuko hapa mpaka 10 kamili za jioni. Mimi naitwa Mjikuu wa Bisanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Bado niko na MC Bizo. Baada hapa mshikaji wetu DJ Noah atakuwa anafuata kwa ajili ya kuhakikisha ngoma zote kali zinalia kipande hii hapa. So make sure time hii hapa unaenjoy, na pia time hii hapa hakikisha unacheki kupitia 0766744292. Shout out to Karim Central, Call Me Maz, Nicole Nicholas kutoka Ifakara. Hey, bana anajitafuta huyu binti eh. Binti bana ashashindaga mpaka tuzo hapa mjini. Sure. Hapa. Hey, maisha yako speedy, maisha yako speedy.
1: Sasa hivi anadondokea Ifakara.
0: Eh, hey, bana sasa hivi amejiongeza, amekuwa mama ntilia hapo Ifakara hapo. Maisha yako speedy.
1: Sema unyama, unajua anaingiza pesa yake.
0: Anajitafuta.
1: Anajitafuta.
0: Anaondoka. Shout out to D Baby na wote ambao wanaendelea kujoin kwenye account yangu ya TikTok. Inapatikana kama Nas wa Kunyumba, DJ Nas wa Kunyumba. Muda huu safari dunia ni kama kijiji na tunakutana hapa, yani make sure tunaonana live. Meli Sungwa hawa kiuguya ki bana ya majina
1: jamani. Ah, atakuwa
0: sasa sikiliza iko hivi tunachokifanya tunawasanua kuhusiana na mchongo wa Bolt. Ujue Bolt iko Iringa hapa, sawa?
1: So
0: washikaji zetu wa Wanjombe, Mafinga hapa wamekuwa na wivu sana. Kama bwana huku vipi? Mbona mchongo wa Bolt kama ni ajiniaje? So ukiwa Iringa mjini hapa sasa hivi mchongo ni mmoja tu. Yaani unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote. Iringa na majiji mengine zaidi ya 7. Usiwe bwana, haijalishi ni asubuhi, mchana, usiku, unapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Lakini kinachofurahisha zaidi kama ulikuwa ujui, nauli zinaanzia shilingi 1500. Kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Sawa. Unachotakiwa kufanya ni kupakua app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au App Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo mnachohitaji, pikipiki, bajaji, ugali, hakiki dereva wenu na safari inaanza. Sasa unajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wowote. Sawa. Lakini pia unaweza kulipa safari zako kwa cash card au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja. Panga safari yako mapema, tuma mzigo wako wa Bolt, sendi. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva kwenye punguzo, discount, hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inaonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ambayo inaonyeshwa pale kwenye app. So make sure unalipa kile kiasi ambacho unakiona pale kimeandikwa kwenye app yako pale. So usizidishe. Ulipa tu kile kiasi ambacho kimeandikwa pale, ndio ambacho unatakiwa kukilipa, au vipi?
1: Yeah, basi poa. Kwa wale wote wanahitaji pikipiki, basi Boxer 125 HD ni bingwa na heavy duty na bingwa faida. Sasa ukuwa paka shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD, upate paka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Boxer 125 HD imekuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi. Pia unapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD ina starter ya push to start nene kabisa na clutch iliyo imara zaidi. Kwa maelekezo zaidi wapigie bure kabisa inamba 0800 710060. Boxer 125 HD, bingwa ni heavy. Yeah.
0: Musa Baba fundi kinyo stokia Ilula Nyakilomo, jam kupoa mjengoni, gwala kwa low voltage, Frankie Makuchale na Aidan Fidege, maisha magumu hapo baadaye, zingatia hapo nasikio siki hicho kibao mjengoni. I don't know, joint la mwanetu mshikaji wetu leto Somida analiprize kodi ya Mafinga 88.9. Asante, shout out to Hope Johnny, kama Johnny Lilush Dynamic, au si bwana Agi, kama Agi pia tuko naye hapa. Anasema pamoja sana DJ Nas na kupata vema sauti ya radio ipo juu, by Imakana toka Kigonzile. Tumsifu Yesu Kristo, tunashukuru kwa mada nzuri mnazotuwekea hapo. Naitwa Waida Kalinga Ilula Iringa, DJ Nas ni aje, tuko pamoja na Lofa Mari Kiteni, tupe ngoma yote ya malo iwaburudishe. Na nani Atibu Maliga kutoka Kidamali, oya tunakubali tukatae, ila Young Lunya na Msodoki ni wakali wa hip hop hapo Bongo, wapema wao yao. Sawa, sio kesi, sio nzuri. Isaac Yongoli, tukesimanta Rafani, Mzuka, Kodi ni moja tu, 88.9. Tunatoboa by Aiden Fidege from Ilula Madizini. Oya, dijanasi mpaka kikumi. Ngoma ya Mr. Nice yote, wanangu wote. Aina na mwa, tunenjoy na ngoma kali. Baka mida saa kumi kamili. Maeneo haya standing my fingers, sauti zipo juu. Cecilia Sylvester, kodi ni moja tu. Aina na mwa, Lina kama Lina. Kutoka Mkwawa pia, nasema sauti zipo juu sana. Kipanei tunenjoy. Lame kemkush, baba Alvin, toka paleto mafinga. Mungu amenibariki mpaka natamani kumwambia Mungu, Mungu akubariki. Mwana FA ujamani akili kubwa. Aida ni Fidege ni mekuona. Oya kunyumba, niite Fabi, nigusie ngoma ya Mondi. Mtoto, sauti ziko juu. Atibu Maliga kutoka Kidamali. Tukunae pamoja hapa, sema tunakubali, tukatae, mzuka. Awi mkira nasema, niaje niaje hapa kwa mjengo. Sauti za Redis kwa juu kipandei mbaka badai badai sana. Aina noma, pamoja, mbaka mida saa kumi kamili za jioni. Tunapee bills and tarudi hapa muda si mrefu, usitoke.
2: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
5: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
6: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
7: Indomitable warrior, you cannot be defeated. Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
8: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
7: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo ya taanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
9: Adonai, we glorify your name.
10: It's 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msa.

0: umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Shimo Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shimo Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Kodi ya mtaa.

kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahumo. You're now listening to Sayari ya Burudani. Karibu usikilize Sayari ya Burudani.

0: 2026 kaa humo.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM.

0: au mufindi kama mufindi au sio bwana, kuna kitu yani ukiwa kama msanii hakikisha unafanya wimbo ambao unaishi, yani muda wote unaweza mtu akausikiliza akaona kama bwana iligoma bwana kama limetoka jana hivi akilisikiliza. So shout out to Soul Mida, mshikaji wetu Rasta uitoka mafinga pale 88.9 mwanetu.
1: Yeah, yeah.
0: Hakikisha mpaka anatoa goma jingine. Yaani sisi tunampataki mpaka tuhakikisha anatoa goma jingine. Na tupo kwa ajili ya kuamsha pia hata wale ambao wamelala. Ikiwa dakika 40 bado unaisikiliza Sayari ya Burudani. Mimi naitwa Mjikuu Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasi au Wakunyumba au Mgaa Shida au Babu Momo. Niko na MC Bizo.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Kama kaa usio bwana sasa. Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Na naomba sisitize tena kwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas, au sio?
1: Yeah.
0: Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mitandao mingine, au sio bana?
1: Yeah.
0: Mtandao wenye kasi Tanzania wanaostahili kufanikisha ndoto zao, pia ubora mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja, au sio bana? Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango na ukopo vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa. Jiunge na Yas leo uzoe vile viwango ambavyo unastahili kuwa navyo, si ndio?
1: Yeah, kwa wanawake sasa, hii ni kwa wale wanawake wote ambao wapo Iringa na Mafinga Tanzania. Taasisi ya Mama Fafa Roy Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata fursa ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya familia. Tukio hili linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha pamoja na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na rangi ya fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50 kawaida, kwa shilingi 80 VIP na kwa shilingi 120 VVIP. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Pia na kwa wale wote wanaohitaji vifaa vya majumbani vyenye ubora kabisa, basi waone wanetwa Mwaliko Store.
0: Yeah.
1: Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox, portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zinazotumia maji pia zinazotumia waterproof, ambazo ni waterproof na maanisha mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza, food hydrate. Sasa wameshusha mzigo mpya na endelea na ofa kwako. Ukinunua chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi wapigie 0673341509 au 0714143422. Nitarudia 0714144322. Na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store.
0: Oh yeah. Yes, akodi ya mtai. Hapa tunaenda kuikamilisha na mastori ambayo tuko nayo hapa. Na mastori ya kwanza, TTCL wanatupa nguvu. Na TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji kununua vocha tena, unaweza tumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja. Internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata na dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo wa sasa ni TTCL, kwa ni kuunganisha ni bure. Kwa mawasiliano piga simu nambari hii hapa ambayo unahitaji ni 0733600060. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa sana. V-Funny Boy yuko hapa na bitu, msikilize muda huu hapa. Anasema yeye na Harmonize hapo kitambo washakuaga na beef, yani wadui fulani hivi, la kwa sasa hivi wame clear mitikasi, kwa sasa hivi wako fresh, wako sawa.
1: Yeah.
0: Ila zamani ndo alikuwaga na hizo mitikasi, na anasema sasa hivi wamekuwa na familia na nini, so uwezi kuendekeza hivi vitu kwa sababu mtu una watoto na nini.
1: Yeah.
0: Umesha kuwa faza, so utakiki kuendekeza zimbishi. Acha tumsikilize vii Vanny Boy huyu hapa.
2: Of course tunakuwa, sasa tuna watoto. Kwa hiyo hatuwezi kwa tunabaki kwenye vitu vile vile miaka yote mnapishana mawazo. So kona yo, we don't have to do this. Sababu at the end of the day, chuki, mnaweza mkaianza nyie, afu ikawa ngumu baadaye hata vizazi na familia wengine kusaidiana. So we don't have to keep the hate. Tunatakiwa tuweke love ili tuweze kudumisha upendo na muziki wetu pia uzidi kufika mbali. We okay now.
0: Yes, yes, yes. Sasa bwana, D-Voice yuko hapa, usio bwana. Yeye anasema wanaume wengi wenye ndoto kubwa wamepotezwa na wanawake wenye tamaa.
3: Yeah.
0: Yaani wanaume wengi wenye ndoto kubwa wamepotezwa na wanawake wenye tamaa.
1: Hiyo naona ni facts kwa sababu wengi wenye ndoto kubwa wanawaza palefu. Sawa, hawawazi hapa na kesho. Wanawaza kesho na kesho kutwa, wiki hii na wiki ijayo. Lakini wanaokuja kuharibia mawazo ni wanawake ambao wanaenda kutusumbua sasa hapo. Wewe una malengo makubwa, ataomba hichi, ataomba hichi. Baada ya hapo sasa wewe umeshamfanyia kila kitu, umepiga msoto, umeenda kwenye mishe fulani, umepata hela, umempa kila kitu. Alafu sasa hapo wanakuja kutuharibia ndoto kivipi? Wanakuja kukuumiza. Yaani wewe umeshamhudumia kila kitu, yani unajinyima ili yeye apate, lakini anakuja kukuumiza kwa vitu vya ajabu. Hapo ndo unakuta ndoto zinakata, mshikaji unakuwa na mawazo. Alafu pia mimi ningependa tu kushauri, kama una mawazo kama hayo, una ndoto na mtu amekuacha afu na mawazo, bora utafute mtu hata uongee naye, au nenda sehemu kacheze game, au nenda sehemu ka refresh tu. Yani wana mspende kukaa peke yenu sana mkiwa na mawazo, inakuwa gambaya sana kwenye mishe hizi.
0: Okay,
1: so msikize D-Voice.
4: Na kile ambacho nimekaa nikawaza kiona kiko hivyo. So far sikuongea kwa sababu yangu, nimeongea kwa sababu ni uhalisia ulivyo. Ni wao wengi washapotezewa muda, washapoteza watu muhimu sana kwa sababu ya mademu tu ambao labda sometimes hawakuwa na mali. Yaani walikuwa tuna haraka, wanataka kupa kwa sababu let's say mimi kipato changu ni milioni. Lakini mademu anatamani nipate milioni 2, kwa alikuta nampa milioni na kopa tena milioni sehemu. Najikuta nimempa ile yangu na nina deni. Nishaelewa ya issue yako, nakuta mundu uendelee. Kwa nilizungumza tu kwa sababu ni mwana ni reality ya.
0: Yes, so kabla tujaenda kusikiliza story nyingine, nikupitishe hapa, mambo yanakwenda kwa kasi, yanakuja yanapita, lakini hii bado lipo. Kutoka enza kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enza tano mpaka sasa vyema vingi bado lipo. Yani linatamba na vizazi vyote, kutoka mwaka 47 millennials sasa Gen Z lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Na sitajabisha umeshagundua nazungumzia nini. Ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kwa madhubuti zaidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya bwana yana madini ya aluminium, madini ya zinc, madini ya silicon. Kwa nini ununue mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited? Sasa sababu ni hizi hapa ambazo zitakufanya ununue madhubuti zaidi ya kutu. Yaani hapa sawa swala la kutu, mapana zaidi, hivyo utumie bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama ya ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata warranty ya miaka 7, unithibitisha ubora. Yanapatikana kiurahisi nchi nzima kupitia wakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji ya huduma za karibu piga simu hapa 0800750194. Hili nambari unapiga bure kabisa, au sio, ili uweze kupata huduma, si ndio?
1: Ya, pia lakini tupo na Azam TV, moto ni moto. Mashabiki wa soka, jiandaeni kwa burudani ya kiwango cha juu. CAF sasa imerejea kwa kishindo, huku miamba ya Tanzania, Simba na Yanga ikiwakilisha taifa katika mapambano makali ndani ya mwezi huu wa 9. Moto uishie hapo. Pia NBC Premier League nayo inawasha moto, Yanga dhidi ya Geita Gold tarehe 8 mwezi wa 9. Mzizima Derby, yani Azam vs Simba FC tarehe 9 mwezi wa 9. Na moto uishie Afrika pekee, Serie A inakuletea mechi kali, huku La Liga ikimaliza na Madrid Derby, yani Atletico Madrid vs Real Madrid. Usikose sekunde au kila sekunde mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa, drama za familia kutoka mataifa mbalimbali. Na tamthilia hizo ni kama Beautiful Revenge, Safar, Twisted Affairs, bila kumsahau Merlin kijana na mwenye maajabu yake. Kwa wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia sasa kifurushi chako kwa 1028 tu kupitia Azam Pesa, tukupandisha cha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi na zaidi. Oh yeah.
0: Sasa tunamsikiliza Konde Boy Mjesh, anasema ngoma na Toto Badi Mario.
1: Yeah.
0: Ili kosti pesa nyingi sana. Abo, so yuko hapa Harmonize.
1: Ya, ya, hapo ndo unaona kabisa amna huwana kwenye hela. Nisema hata kama mwanangu, lakini ngoma na Mario kwenye albamu yake mpya 31 ndo imemkosti sana hela nyingi. Yani kumfanya rekodi, kumweka apige verse, imemkosti sana hela nyingi. Tumsikilize Konde Boy.
3: Kwa hapo mbona nimetumia nguvu nyingi msanii hivi ni hivi. Kwa sababu it was so easy. Ni tangazo ambalo nimefanya na Mario kwa sababu nakumbuka siku mimi na record tangazo it was kama ni saa 11 alfajiri. So nivo record two verse nikasema ingoma Mario itamfaa. Nilikuwa nalikulia nyumbani kwake Mario. So itabidi nianze nikamwamshie. That was so expensive.
0: So kwa sababu alitoa Konde hapa mwisho kama it makes sense kidogo. Yaani wimbo amerekodia nyumbani kwake kwa Toto Bad Mario.
1: Lakini
0: yeye yani Mario alikuwa kalala kama kwenda kumhamisha sio na nini.
1: Lakini yeye zinakuaje? Yeye cost anaizungumzia ile kuanzia ile photoshoot. Kuanzia ile photoshoot ambayo inatambulisha nyimbo, ile hyping ya nyimbo. Sasa yeye expenses zinaanzia pale kuanzia ile photoshoot mpaka na kumhamisha kumrecord sio kufanya nini. I love you nice. Bwana kama anatupiga swaga hivi.
0: Ebana sawa, Tyson Shirima Mafinga Mjimwema Rudi Nuru na wapata kwa uzuri. Ndio umelikumbusha mbali sana ngoma ya Sumida. Tumemisi ngoma zake Boniface Mumba Kikombo. Wabajai toka Ilula Gengilanya pa badaya itawakuta hata watoto tukazane kuambia wapambane. Maisha kweli ni magumu. Baba Teddy Kivinge Sadani Mafinga Linga Tanzania. Janasi Sumida wimbo bado unaishi ni ujumbe unaofundisha hivi yule msanii wa Makambako. Dogoscopy yuko wapi? Yule msanii wa Mafinga bwana Dogoscopy anajiita Fresh Andy sasa hivi. Yuko Mafinga hapo anaumiza sana sofa. Dijanoa Aidan Fidege from Ilula, Miss Superstar au ndo Miss Happy. Ningekuwa Yankila ningewaimbia ngapi Bizo MC pamoja na DJ Nas. Ni wapo korabo kwenye kichupa. DJ Noah ata dance utani tuoze. Ilula Makabila J Melody Kidonde itakuwa poa. Timos Madueke wa Mkwawa. Baba J toka Ilula Gigilanyi. Oya chia ngoma Mario na Darasa itakuwa mzuka. Uyo ni tunani mwingine. Melix mimi balozi wa Itona Mufindi. DJ Nas tuko pamoja sale ya burudani. Nikiona Chile Sanga Zawadi Mgala. Na wengine wote ambao wanaisikiliza sayari ya burudani muda huu hapa. Tunakamilisha na hii hapa ya mwisho kabla tujadondoka kwenye Sports Rebound Hub. Usio bana, Aura Star yuko hapa. Anasema Rema ndio mtu pekee anaweza kumwambia ukweli.
1: Ya, unajua kuna interest sio kila mtu marafiki au sio labda tuseme Alikiba anaweza kawa rafiki wa Mondi. Lakini Aura Star way back wametoka kitambo tangu kitao hapo na Rema. So yeye alisema Rema ni mtu pekee anaweza kumwamini, anaweza kaamini opinion yake kumwambia ukweli kwenye chochote anachokifanya kwenye mbanga zake zote za muziki. Kwa mtu pekee mshauri wake ni Rema. So msikilize Aura Star.
5: Yes, so you work like I send Rema music all the time. Yeah. Like I feel like he's one of the people that can tell me the truth. Like he's just like just be like, okay, this one maybe like you know that like you like
6: who don't you like sending music to? Listen, we have friends like that.
5: Yeah.
6: Cuz you know they're going to be very
5: Rema definitely.
0: Hi, what's up? Bariki Tos kutoka Wasa Mahanzi pamoja oya fanya kugusa ngoma Harmonize na Ibra Zavrao by Ayubu Jobu Mafinga Iongole pala sabana wasikiliza muda huu hapa. Asante kutoka pande hizo hapo. Huyu mwingine anasema pamoja sana kutoka pande za Ibofe mabesti Fazira Wakula. Huyu mwingine anaitwa nani, anasema anaitwa tuko pamoja Raymond Mwakalinga wa Ilula number 1. Anaitwa Nyenza Dennis from Kiponzelo. Nani mwingine huyu hapa? Baba J Dilo Makabila Timos Madueke Mkwawa. I don't know machidi chichidi uko hapa mwanetu, tunakamilisha na Sports Rebound Hub. Inakuwaje mzee?
7: Kama kawa.
0: Vitu vinaenda
7: freshi.
0: Bwana tuko hapa mzee wangu tunakusikiliza.
7: Sawa.
0: Bwana weka neno.
7: Haya bwana. Bwana leo kwanza kuna mashindano yanaendelea ya World Cup kwa wanawake under 20 ambapo pia timu yetu ya taifa ya Tanzania ipo pale.
0: Bwana
7: mechi ya kwanza alifungwa 4 na Brazil.
0: Bwana
7: sasa leo atakuwa anakiwasha tena. Dhidi ya nani sasa?
0: Do.
7: Na England. Umeelewa bwana eh? Mechi itakuwa majira ya saa 1 kamili usiku. Kwa hiyo England dhidi ya Tanzania pale, alafu mechi nyingine itakuwa ni Brazil dhidi ya Canada. Alafu pia mechi nyingine ni Benin dhidi ya Argentina. Poland atakuwa anakipiga na Mexico. Hiyo mida fulani hivi ya saa 10 sasa hivi tukitoka hapo, lakini pia mida ya saa 1 hizo mechi ndio zitakuwa zinapigwa hapo. Lakini pia UEFA Champions League wazee wa kukesha kama kawaida inarejea leo, sawa eh, na tutakuwa tuna michezo kadhaa hapa, sawa. Club Brugge atakuwa anakipiga dhidi ya Aston Villa kutokea pale nchini England, lakini pia Borussia Dortmund dhidi ya Villarreal, alafu AFC Porto atacheza na Manchester City, Lille atakuwa anakipiga na Real Betis. Kimtaja Real Betis, washikaji zangu wa Real Madrid kama wana mind sana hivi.
1: Na lazima tukasirike.
7: Lakini pia
1: hasira lazima bwana.
7: Big match leo ni Real Madrid dhidi ya Inter Milan. Kwa washikaji zangu wapenda mpira, najua watu wengi wataifuata hii mechi kwenda kuitazama kwa sababu ya records ya hivi vilabu. Lakini pia kocha Mourinho ashaichukua UEFA Champions League na Inter Milan. Sasa hivi yuko Real Madrid.
1: Bwana.
7: Sawa eh? Alafu ile Real Madrid ina Kylian Mbappe, ina Diomande, ina Dumfries. Sijui unaelewa, ina Konate, ina Trent Alexander-Arnold.
1: Ah, wapo wengi bwana.
7: Ina Bellingham. Unaona mziki huo?
1: Ila ndo tulifungwa na Betis. Bado inauma bwana.
8: Kuna Bernardo pa.
1: Kuna Bernardo Silva. Lakini bado tumefungwa na Betis.
7: Alafu ina mtu kama Vini JR. Yani Real Madrid ukitajiwa kikosi hivi unaweza usipeleke timu uwanjani, lakini all in all nafikiri leo UEFA tunaianza hivyo, washikaji zangu, na najua watu wengi leo wanataka kuona nini kinakwenda kutokea pale Santiago Bernabeu. Sasa uzuri wa hii mechi kwa sababu iko Real Madrid wanacheza nyumbani. Kwa hiyo atmosphere ile comfortability ya kutakuwa kwa upande wao zaidi, lakini timu za Ulaya mara nyingi tunasema hazina hiyo. Yaani wewe popote kinapigwa. Huko kwenu upo wapi ugenini kinapigwa, kwa sababu Real Madrid alifungwa pale msimu uliopita. Nafikiri mechi ilikuwa dhidi ya Bayern ile. Sawa eh? Alifungwa goli mbili pale. Alafu mechi ya kwao ikaenda ikaisha kule Allianz Arena. Kwa hiyo ni mechi fulani hivi tamu sana kwenda kuitazama siku ya leo, washikaji zangu. Kwa hiyo lakini pia kutuwaombe wa dada zetu wa TZ kwenye mechi dhidi ya England. Unajua wanakutana na mataifa makubwa huko. Hata kama wakiwa wanapoteza usiwaze sana. Kwenda kujifunza.
1: Bwana sawa, tukushukuru Rashidi. Kesho pia ni siku tutakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Niko na MC Bizo, binaitwa Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Kesho pia ni siku, taarifa habari inafuata hapa muda si mrefu. Stoke wala usiondoke. Mwambie na mzee bado poa, na of course mishe bado zinaendelea, na kila kitu bado poa. Inapatikana YouTube, inapatikana Audio Mac. Andika bado poa, andika stopa Juveman Dopest DJ Nas, bado poa Juveman.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Mbunge wa jimbo la Isimani Emmanuel Mtatifikolo ameiomba meneja wa shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Iringa kuharakisha upatikanaji wa umeme katika kituo cha afya Mboliboli. Mbunge wa jimbo la Kalenga Mheshimiwa Jackson Kiswaga amekabidhi tanki la maji lenye ujazo wa lita 5000 kwa zahanati ya Mfukulembe kata Ifunda, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi zake kwa wananchi. Katika duru za mataifa mbalimbali utakwenda kusikia mojawapo. Kikosi mamia ya raia wa Burundi wamejitokeza katika ubalozi wa nchi yao mjini Nairobi wakitafuta nyaraka za kusafiria ili waweze kurejea nyumbani. Na katika michezo, kikosi cha Simba kimerejea nchini kikitokea Malawi baada ya kuibuka na ushindi wa bao 1-0. Ni Septemba 8, 2026. Matumaini yangu ni mzima, buheri wa afya njema. Karibu sana katika taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM, unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744 4292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Mbunge wa jimbo la Isimani Emmanuel Mtatifikolo ameiomba meneja wa shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Iringa kuharakisha upatikanaji wa umeme katika kituo cha afya Mboliboli, akisema huduma hiyo ni muhimu katika kuboresha utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Mtatifikolo ametoa ombi hilo wakati wa ziara yake katika kijiji cha Mboliboli tarafa ya Pawaga, ambapo alitembelea kituo cha afya Mboliboli na kusikiliza changamoto zinazoikabili kituo hicho. Akiwa katika kituo hicho, mbunge huyo alisomewa risala na afisa maendeleo wa kata ya Mboliboli, Mashauri Julius, ambaye alieleza kuwa ukosefu wa umeme ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazoikabili kituo hicho.
2: Na mafanikio, kuna changamoto. Moja ni ukosefu wa umeme. Kijiji cha Mboliboli kilifanya mawasiliano na ofisi ya TANESCO Pawaga. TANESCO wakaja kupima na kusema kuwa tutahitajika nguzo 6, wataangalia uwezekano wa kuweka kwenye mpango wa usambazaji wa nguzo. Naomba utie msukumo wa jambo hili kutokana na changamoto hii ya umeme inasababisha zahanati kushindwa kutoa chanjo kwa watoto wadogo pamoja na wajawazito, na hivyo kusababisha kukosekana kwa huduma za uzazi nyakati za usiku.
3: Karibu sana.
1: Kwa mujibu wa mashauri, ukosefu wa umeme unaathiri utoaji wa baadhi ya huduma muhimu, hususan huduma za mama na mtoto pamoja na huduma nyingine zinazohitaji umeme, hali ambayo huleta changamoto zaidi kwa wakati usiku. Baada ya kusikiliza changamoto hiyo, Mtatifikolo alichukua hatua ya kuwasiliana moja kwa moja kwa njia ya simu na meneja wa TANESCO mkoa wa Iringa, akieleza umuhimu wa kituo hicho kupatiwa umeme.
3: Ni nguzo chache sana, ni nguzo 5 sijui 4 unaweza kuingiza umeme hapa ndani. Sasa hebu kaa na watu wako uongee kuhusu zahanati ya Mboliboli, kwa sababu inahitaji ni pushi ndogo sana. Nimekwambia nguzo 4. Hapa watu wanapata shida sana. Ukina mama hapa, kuna huduma ya mama na mtoto. Naona eh? Kwa nini sijasema hizo zahanati nyingine nimekazania hii? Ebu. Hii tu tafadhali naomba uibebe kama ilivyo. Na kama ukiona inakusumbua niambie, mimi nimpigie na mkurugenzi tumuombe. Sasa ninahitaji utekelezaji kwa sababu hawa wananchi kilio kimekuwa kikubwa, muda mwingi wamekuwa kinipigia wanalalamika. Na kulikuwa na ahadi ambayo ilikuwa imefanyika lakini imekuwa inachukua muda mrefu. Asante. Na utanipa majibu by next week.
1: Bunge huyo amemwomba meneja huyo kupitia kituo cha afya Mboliboli kipaumbele katika mpango wa kupeleka umeme ili kuwezesha kituo hicho kutoa huduma bora na salama kwa wananchi wanaokitumia. Mtatifu Kondo amesema upatikanaji wa umeme katika kituo hicho utasaidia kurahisisha utoaji wa huduma za afya hasa nyakati za usiku, pamoja na kuboresha mazingira ya kazi kwa huduma kwa wahudumu wa afya. Na amesema suala la afya ni muhimu kwa jamii, hivyo ni lazima changamoto zinazoweza kuathiri utoaji wa huduma katika vituo vya afya zifanywe kazi kwa haraka. Kwa upande wa wananchi wa Mboliboli wameeleza kuwa upatikanaji wa umeme katika kituo hicho utakuwa na manufaa makubwa kwa jamii, hasa kwa wagonjwa wanaohitaji huduma wakati wa usiku. Msikilizaji wa 88.9, kwa taarifa hiyo na nyinginezo ambazo bado una fursa kuendelea kuzisikia, unaweza kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 784292, nami hapo baadaye itanipa saa wa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humu ndani. Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa wameandaa usiku wa wauguzi gala Oktoba 25 mwaka huu, ikiwa ni sehemu ya kutambua, kuthamini na kuenzi mchango wa wauguzi katika jamii. Tukio hilo linalotarajiwa kuwakutanisha wauguzi pamoja na wadau mbalimbali linatajwa kuwa fursa ya kuwapa heshima wauguzi hao ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kutoa huduma za afya kwa jamii licha ya kukabiliwa na changamoto mbalimbali katika mazingira yao ya kazi. Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Iringa, mwenyekiti wa tukio hilo Tukuswiga Mwisumbe amesema maandalizi yanaendelea kivizuri kwa kushirikiana na chama cha wauguzi ili kuhakikisha tukio hilo linafanikiwa.
4: Sisi kama waandishi wa habari wanawake tumekuwa tukishiriki katika kupata huduma ya afya katika hospitali na vituo mbalimbali vya afya, na tumekuwa tukikutana, watu wa kwanza unaokutana nao unapofika hospitalini pengine ni wauguzi. Na huko tumekuwa tukiona namna ambavyo wauguzi wamekuwa wakitumika katika taifa letu la Tanzania kwa moyo, kwa upendo na kwa heshima na kwa nidhamu. Kwa hiyo kwa kuthamini kazi ambayo wauguzi wanaifanya hapa nchini Tanzania, kwa kushirikiana na chama cha wauguzi nchini Tanzania hasa katika mkoa wa Iringa, basi tumeandaa usiku huo wa heshima. Tutakuwa na matukio gani katika usiku huo wa heshima? Kwanza tutapata nafasi ya kuburudika pamoja na wauguzi. Mtasema kwa nini kuburudika? Kama mnavyofahamu, kazi ya wauguzi ni kubwa sana. Mgonjwa yoyote anapofika hospitali anakutana na muuguzi. Ikitokea mgonjwa yule amepata tatizo, kafa ama kapata shida kupata huduma nzuri, lawama zote zinaenda kwa muuguzi.
1: Kwa upande wake, katibu wa tukio hilo Leila Kazimoto amesema gala hiyo inakwenda sambamba na kauli mbiu wauguzi tunao na tunatamba nao, inayolenga kuhamasisha jamii kuona umuhimu wa wauguzi na mchango wao katika maisha ya wananchi.
5: Lakini tunatembea na kauli mbiu ambayo inasema wauguzi wetu tunao na tunatamba nao. Nitaenda moja kwa moja kwenye vituo ambavyo vinapatikana tiketi, ikiwa ni kwa hapa Iringa mjini. Tunaye Jeni Kunzugala ambaye anapatikana hapa kituo cha zamani cha Makosa. Lakini pia tiketi zetu zinapatikana Miomboni dukani kwa Kisweswe pamoja na Lili Top Shop, Toto Shop. Kituo cha afya Ngome, tiketi zetu zinapatikana huko na ni kwa Dostana. Lakini pia duka la Fantastic, hili nalo linapatikana pale Miomboni. Na kituo kingine ni kwa katibu wa wauguzi ambaye yeye anapatikana katika hospitali ya Flelimo. Lakini pia kwa Zacho pale Kihesa, Zacho Mpesa, Kihesa sokoni. Tuna kituo kingine cha Stella Stationery, lakini pia kwa DMO ofisi ya Manispa.
1: Naye Jetri Mademe, mmoja wa tunza fedha wa tukio hilo, ameomba wadau mbalimbali mkoani Iringa kujitokeza kuunga mkono tukio hilo ili kufanikisha usiku wa wauguzi gala.
6: Tuko mbele yenu, kwanza kabisa tunawashukuru nyinyi waandishi wa habari mmefika hapa kwa ajili ya tukio letu hili. Lakini pia sasa tunawaomba wadau au wafadhili makampuni, taasisi mbalimbali, mtu dhamini tukio hili. Tukio hili litakuwa na watu mbalimbali kama mwenyekiti alivyosema, kutakuwa na matukio mbalimbali kwenye usiku. Kwa hiyo ukitudhamini kwa kweli hautakuwa umefanya jambo baya. Tunawakaribisheni nyote wale ambao mpo tayari kutudhamini na tupo tayari kuwapokea. Asanteni sana, karibuni sana, tuwapongeze lakini pia tusherekee usiku wa wauguzi jana.
1: Amesema ushirikiano wa wadau utasaidia kufanikisha tukio hilo na kutoa nafasi kwa jamii kuonesha shukrani na kuthamini kazi inayofanywa na wauguzi. Mbunge wa jimbo la Kalenga Mheshimiwa Jackson Kiswaga amekabidhi tanki la maji lenye ujazo wa lita 5000 kwa zanati ya Mfukulembe kata Ifunda, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi zake kwa wananchi. Tanki hilo lenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 1.5 limekabidhiwa wakati Mheshimiwa Kiswaga akiendelea na ziara katika jimbo la Kalenga, likiwa na lengo la kusaidia kuboresha upatikanaji wa maji katika zahanati hiyo. Akikabidhi tanki hilo kwa wananchi kupitia mwenyekiti wa kijiji cha Mfukulembe Angelo Mbembati, Mheshimiwa Kiswaga amesema utekelezaji wa ahadi zake ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha changamoto zinazowakabili wananchi zinapatiwa ufumbuzi. Naongeza kuwa ataendelea kushirikiana na wananchi pamoja na viongozi wa maeneo husika katika kubaini na kutatua changamoto mbalimbali za maendeleo zinazowakabili. Katika tukio hilo, Mheshimiwa Kiswaga aliambatana na diwani wa kata Ifunda Mheshimiwa Patson Mwilongo, ambaye amehimiza wananchi kuendelea kushirikiana na kujitolea katika shughuli za maendeleo. Shirika la katika kuhakikisha watumiaji wa nishati ya umeme wanazingatia sheria na taratibu za matumizi ya umeme, shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoani Njombe limeendesha operation maalum ya kukagua mita za umeme kwenye nyumba za wateja wake na kutoa elimu. Mwanahabari wetu Gabriel Kilamlia kutoka Njombe ametuandalia taarifa kamili.
7: Operation hiyo imefanyika katika mtaa wa Mji Mwema mjini Njombe, ambao ina lengo la kubaini wateja wanaotumia umeme kinyume na taratibu, na imezaa matunda baada baadhi ya wateja watatu kubainika kutumia nishati hiyo bila kufuata taratibu za malipo na matumizi halali. Baadhi ya wananchi mjini Njombe akiwemo Francisco Mkulu na Jackson Loga wameomba ufafanuzi wa kitaalamu hiyo matumizi ya nishati hiyo.
8: Shida ya huko juu nafikiri shida ya watu wa mwanzo. Mimi marekebisho ambayo naweza kufanya, kwa sababu sio kwamba sisi tunatumia tu umeme, hatuna elimu sahihi.
7: Juma Kabeza ni kiongozi wa operation hiyo toka TANESCO, ambaye anatumia fursa hiyo kueleza kwa nini umebaini wateja hao wasiofuata taratibu.
9: Sababu hizo hizi ili niendelevu, nilikuwa napenda kuasa jamii kujipa mazoea ya kununua umeme, na hasa pale unapokuta kwamba mita zao hazinunui umeme kwa muda mrefu, ni wao kujipa challenge ya kujiuliza wenyewe kwa nini hazinunui umeme. Mpaka sasa hivi tumebaini wateja 3 ambao tukuta mita zao zimezima, 2 zimezima, lakini wanaendelea kupata huduma ya umeme, lakini moja inaonekana ilistuck.
7: Pamoja na hatua hizo, TANESCO mkoa wa Njombe inatoa rai kwa wananchi na wateja wake kuhakikisha wanatumia umeme kwa kufuata sheria na taratibu ili kukwepa mtego wa uhujumu uchumi. Ofisa uhusiano kwa wateja TANESCO mkoa wa Njombe Richard Simpaya anasema
10: ushaji wa mita, matumizi ya mita kinyume cha sheria ni uvunjaji wa sheria na taratibu za nchi.
7: Kutoka hapa Mji Mwema mjini Njombe, mimi ni Gibo Gabriel Elias Kilamdia.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Mamia ya raia wa Burundi wamejitokeza katika ubalozi wa nchi yao mjini Nairobi wakitafuta nyaraka za kusafiria ili waweze kurejea nyumbani baada ya agizo la Rais William Ruto. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa kwa undani zaidi.
11: Warundi hao wameonekana na mizigo yao, wengi wao wakiwa wamepanga foleni ndefu nje ya ubalozi huo ili waweze kurejea nyumbani baada ya agizo la Rais William Ruto kuwataka wafanyabiashara wadogo wa kigeni na wasio na vibali kuacha kufanya kazi nchini humo. Baadhi ya Warundi wamesema wamekuwa wakipokea vitisho kutoka kwa Wakenya tangu Rais Ruto kuwataka wafanyabiashara hao wadogo kuondoka kuacha kufanya biashara zao. Wakosoaji wanamtuhumu Rais Ruto kwa kuwatwisha mzigo wageni kwa matatizo ya uchumi yanayolikabili taifa hilo la Afrika Mashariki, wakati nchi hiyo ikielekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Serikali ya muungano wa kitaifa wa Libya inayotambuliwa kimataifa imetangaza kuvunja genge la uhujumu na kuwakamata raia watano wa Libya pamoja na wageni wanaodaiwa kushiriki katika mashambulizi ya magari ya angani yasiyokuwa na rubani yakilenga vituo vya mafuta na umeme jijini Tripoli na Zawiya magharibi mwa Libya. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye jukwaa la serikali hiyo, mamlaka zimesisitiza kuwa operesheni hiyo iliyotekelezwa na Wizara ya Ulinzi imefanikiwa pia kupanga komba njama nyingine baadhi zilizokuwa katika hatua za kupangwa, zikiwemo moja iliyolenga kituo cha nishati ya umeme kusini mwa Tripoli na nyingine zilizolenga vituo vya maisha muhimu pamoja na viongozi wa kisiasa, wa kiusalama na wa kijeshi. Taarifa hiyo imesema uchunguzi unaendelea kutambua watu wengine wanaohusika pamoja na pande zile zilizopanga kufadhili au kuunga mkono shughuli hizo. Serikali imebainisha kwamba itatoa maelezo ya kina zaidi ikijumuisha utambulisho wa wale waliohusika na washikadau wao mara baada ya uchunguzi wa awali kukamilika. Tangazo hilo limekuja baada ya majuma ya mashambulizi ya vitendo vya uhujumu vinavyolenga vituo vya mafuta na umeme katika maeneo ya magharibi mwa Libya, mazingira ambayo yameongeza shinikizo kubwa kwenye gridi ya umeme na huduma za umma katika kipindi kile cha msimu wa joto. Na hatimaye viongozi mbalimbali wa Afrika wamesema kwamba kuimarisha ulinzi wa miundombinu muhimu na maeneo ya umma dhidi ya vitisho vya ugaidi ni muhimu kwa malengo ya Afrika ya maendeleo ya amani, ujumuishaji na mshikamano wa kijamii. Wakizungumza katika mkutano wa tano wa caucus wa Nairobi nchini Kenya, viongozi hao walielezea kusikitishwa kwao na kuongezeka udhaifu wa miundombinu ya kimkakati ya bara hilo, ikiwa ni pamoja na barabara, madaraja, viwanja vya ndege, bandari na miundombinu ya kidigitali, licha ya kwamba vitisho kutoka kwa magenge ya kigaidi vinaongezeka siku baada ya siku. Mkutano huo umeitishwa na kituo cha taifa cha kupambana na ugaidi nchini Kenya kwa kushirikiana na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na ugaidi. Kongamano hilo la siku mbili linaofanyika chini ya mada inayosema kulinda mifumo muhimu ya miundombinu na maeneo ya umma mbele ya ugaidi. Musalia Mudavadi, katibu mkuu wa baraza la mawaziri la Kenya na waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo, amebainisha katika kongamano hilo kwamba Afrika imekuwa kitovu cha ugaidi duniani, huku miundombinu muhimu inayosaidia kimaisha ikishambuliwa mara kwa mara na magaidi hao.
1: Shukrani sana Telesia Chalamila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
0: Habari za michezo.
1: Kikosi cha Simba kimerejea nchini kikitokea Malawi baada ya kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Mighty Wanderers katika mchezo wa awali wa kwanza ligi ya mabingwa Afrika msimu wa 2026-27. Kuna michezo yetu Fidhi Ali ametuandalia taarifa kwa undani zaidi.
12: Simba imewasili kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Dar es Salaam ikiwa na matumaini ya kukamilisha kazi katika mchezo wa marudiano utakaochezwa Jumapili Septemba 13 katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam. Baada ya kurejea nchini, kocha mkuu wa Simba Steve Becker amesema kikosi chake kinahitaji kuhakikisha kinapata matokeo kitakachoiwezesha kutinga hatua inayofuata ya mashindano hayo. Amewataka mashabiki wa Simba kujitokeza kwa wingi katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam, akiamini uwepo wao utawapa wachezaji hamasa katika kuania matokeo yatakayoipeleka timu hiyo hatua inayofuata. Wakati huo huo, Steve Becker amethibitisha kuwa winga Libasegeye atakuwa sehemu ya kikosi kitakachocheza mchezo huo wa marudiano. Na katika habari za michezo kimataifa, Chelsea inapanga kumsajili kiungo kimataifa wa England na Bournemouth Alex Scotti kwa pauni milioni 60 katika dirisha lijalo la usajili mapema mwezi Januari, ili akaongeze nguvu katika kikosi chao baada ya kuondoka kwa Enzo Fernandez aliyetimkia Manchester City katika dirisha lililopita. Kwa sasa kikosi hicho cha matajiri wa London kipo katika mipango ya kimya kimya kuhakikisha kwamba baada ya miezi 4 ijayo wanamnasa mchezaji wa kiwango kikubwa, kwa sababu pengo la Enzo linaweza kuonekana kadri mechi zitakavyoongezeka na ratiba kuwa ngumu. Scott amekuwa na kiwango bora katika kikosi cha Bournemouth tangu alipotua mwaka 2023, ambapo wakati wa usajili dirisha lililopita alikuwa kiwindwa na klabu kibao za Ulaya ikiwemo ile ya Hispania aliyokuwa akitakiwa na vigogo Real Madrid, lakini hawakuendelea kumfuatilia baada ya kuulizia bei yake.
1: Asante Captain Rajuni kwa kutujuza habari hizo za kimichezo.
13: Uchumi na biashara.
1: Tanzania na Malawi zimekubaliana kuongeza biashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili kwa kuimarisha ushirikiano wa sekta binafsi, kuongeza thamani ya malighafi na kutumia fursa za masoko ya kikanda. Mwana habari wetu Adelfina Kutika ametuandalia taarifa kamili.
11: Licha ya makubaliano ya serikali ya Malawi, itaendelea kuitumia Tanzania kama lango muhimu la biashara kupitia bandari ya Dar es Salaam. Makubaliano hayo yamejadiliwa katika mkutano wa biashara na uwekezaji uliofanyika Dar es Salaam na unatarajiwa kufanyika kwa siku tatu, ukiwakutanisha wadau wa biashara na uwekezaji kutoka Tanzania na Malawi. Waziri wa Viwanda, Biashara na Utalii wa Malawi, Itaye Simoni, amesema nchi hizo zina fursa kubwa ya kushirikiana katika mnyororo wa thamani, ambapo Malawi inaweza kuzalisha malighafi kama soya, huku Tanzania ikiongeza thamani kupitia viwanda vya bidhaa hizo kurejea katika masoko ya nchi hizo mbili. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Denis Londo amesema Tanzania ina fursa ya kuongeza mauzo ya bidhaa katika soko la Malawi kwa takribani dola milioni 6 za Marekani. Amesema bidhaa zenye fursa katika soko hilo ni pamoja na samani, vifaa vya usafi, vigae, bidhaa za ujenzi, mbegu za mboga mboga, sabuni na bidhaa za chuma. Londo amezitaka serikali na wafanyabiashara kutumia fursa hizo kuongeza biashara na manufaa kwa wananchi wa nchi hizo mbili. Mkurugenzi wa Tantrade Efrahimu Marfuru amesema mwaka uliopita Tanzania ilisafirisha bidhaa zenye thamani ya zaidi ya dola milioni 86 kwenda Malawi, akiwataka wafanyabiashara kutumia fursa hiyo kukutana na wanunuzi na kuongeza mauzo. Naye mkurugenzi wa idara ya uhamasishaji uwekezaji kutoka Tisenza, George Mkono, amesema Tanzania inalenga kuwavutia wawekezaji kutoka Malawi kuwekeza nchini, hususan katika kuongeza thamani ya malighafi zinazozalishwa Malawi. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
1: Asante Delfina Kutika kwa kutujuza habari hizo za biashara na uchumi.

0: kwa kibao hicho cha Sea kinanipasa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma mundani kupitia nambari 0766 784 4292. Anasema Ramiki Mkushi, Baba Alvin kutoka Paleto Mafinga, kila Rahele, Simba dhidi ya Mighty Wanderers siku ya Jumapili. Na Melki Sibime kutoka Itona Mufindi anasema asante mbunge wa Isimani kwa kuwajali wananchi wa jimbo lako. Anasema pia TANESCO mtekeleze kwa wakati juu ya kufikisha kituo cha afya Mbolebole ili wananchi wapate huduma masaa 24. Musa wa Baba zitokea Ilula Nyekilomo anasema pole sana wananchi wa Burundi. Anasema lakini Ruto na ifike kipindi awe na roho kibinadamu kwa maana wanayopitia ndugu zetu wa Burundi nchini Kenya, nchini mwake yanatia huruma na simanzi kubwa na inasikitisha kweli. Lakini Rosie Beatus Migodela kutoka Igingila Nyibi, barabara ya Dodoma, yanasema asante mheshimiwa Mtete Fikolo kwa kupiga simu moja kwa moja TANESCO kuweza kutatua changamoto hiyo ya umeme, na ndivyo alivyokuwa anafanya mpendo wetu Lukuvi. Anasema Simba tutaipokea, lakini kwa lile pila wasiwasi muache. Kutoka Mangawe anaitwa GN. Na Jonas Luvena, Mr. Urembo mkuu wa Sola Mufindi, anasema asante Nuru FM kwa kutuhabarisha vizuri. Natakia jioni njema, na sisi tunasema jioni njema pia na kwako. Msikilizaji, kwa kibao hiki ambacho umeweza kukisikia, basi utapata wasaa wa kuenjoy vizuri zaidi siku ya hapo Jumaa pale Savannah Lounge. Kingilio ni miguu yako tu peke yako. Kabla sijatamatisha habari kwa jioni ya leo, pata wasaa uweze kusikiza tena muktasari wake. Mbunge wa jimbo la Isimani Emmanuel Mtatifikolo ameiomba meneja wa shirika la umeme Tanzania TANESCO kwa mkoa wa Iringa kuhakikisha upatikanaji wa umeme katika kituo cha afya Mbolebole, akisema huduma hiyo ni muhimu sana. Na mbunge wa jimbo la Kalenga mheshimiwa Jackson Kisuga amekabidhi tanki la maji lenye ujazo wa lita 5000 kwa zanati ya Mfukulembe kata Ifunda, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi zake kwa wananchi. Katika duru za mataifa mbalimbali, mamia ya raia wa Burundi wamejitokeza katika ubalozi nchi yao mjini Nairobi wakitafuta nyaraka za kusafiria ili waweze kurejea nyumbani baada ya agizo la Rais William Ruto. Na kuna kwa michezo, kikosi cha Simba Sports Club kimerejea nchini kikitokea Malawi baada ya kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Mighty Wanderers. Shukrani sana msikilizaji wa 88.9. Hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa siku ya leo, ikiwa ni Septemba 8 mwaka 2026. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii iweze kukufikia, nilie kusomea halangu jina naitwa Norojoni. Asante na nikutakie wakati mwema.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Ai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndio professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote. Smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matele. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone. We are the best in town.
1: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau

0: Elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema, elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-346 22482. Karibu KUOM.
7: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
8: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
9: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
10: Adonai, we glorify your name.
11: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
12: The 88.9 Nuru FM. FM.
13: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
14: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highland. Don't go anywhere.
15: Hii ni Kiyoyozi, kutoka 88.9. Kiyoyozi.

0: Let Me Love You, nyimbo inaitwa hiyo, imeimbwa na DJ Snake pamoja na Justin Bieber, amemshirikisha hapo kwenye hicho kibao ambacho tunakwenda kukisikia wakati huu. Lakini wakati huo huo bwana, hii nyimbo ilitoka mwaka 2016 tarehe 5. Nyimbo hii ndio iliweza kutoka rasmi wakati huo, huyo DJ Snake pamoja na Justin Bieber walifanya kolabu ya kuimba hiyo nyimbo. Lakini hii nyimbo bwana inaeleza vitu vingi sana kwenye mistari yake. Na moja kati ya mistari inasema don't you give up.
1: Yeah, you don't, utaki kukata tamaa.
0: Utaki kukata tamaa. Lakini pia ndani yake pia kuna mistari fulani hivi ya mapenzi na vitu kama hivyo. Ni ngoma fulani hivi ambayo inaweza kukufikisha wakati huu kipindi hewani ni Kiyoyozi kupitia Nuru FM Radio kuanzia saa 10 mpaka pale itakapokuwa na timu saa 2 kamili usiku utakapo wote hapa mwanzo mwisho. Ikiwa leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 9. Siku zinaenda?
1: Yeah.
0: Mbaki miezi mitatu. Mbaki miezi mitatu tuna siku 20 kadhaa zimebakia makusudi kumaliza.
1: Kudra zake Mwenyezi Mungu
0: na inshallah panapo majali wasi tunamaliza mwaka. Sasa hii ni Kiyoyozi ambayo inakujia sasa hivi. Upo nami Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tutakuepo hapa mwanzo mwisho wa kipindi kukujuza yale yote ambayo tumekwenda kukuandalia. Lakini una nafasi ya kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292 0766744292. Unaweza kushiriki nasi hapo kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi nasi tutakwenda kusoma hapa na hiyo ni ishara kwamba wewe na sisi tupo pamoja mwanzo mwisho wa kipindi.
1: Siku nzuri kabisa, siku bora japokuwa leo Iringa.
0: Uko poa lakini?
1: Yes. Mbona hali yao sio nzuri nje huko?
0: Lakini wewe mwenyewe mbona kama hauko poa?
1: Kwa nini?
0: Ah, macho yamevimba, ndo umetoka kuamka?
1: Hapana, hali yao nje huko kidogo ilikuwa nimeenda sehemu moja hivi kama mvua inanyesha. Kasema huo ndio maswa ndio dalili za El Nino hizi.
0: Na watu wachukue tahadhari huko majumbani kwa sababu mamlaka za hali ya hewa zimeshasema.
1: Maisha yanabadilika sana Teddy. Kuna wakati nilikuwa na waza na nikafikiria kuna vitu vingi ambavyo nyie majenzia mjaishi. Yaani nyie watoto kuanzia 2015-20 amjaishi.
0: Kama
1: kwa sababu nikikuuliza Teddy, wakati una unahitaji kujisaidia haja ndogo ukiwa mdogo. Ulikuwa unatumia kifaa gani?
0: Nilivyokuwa mdogo?
1: Wakati unahitaji mtoto mdogo uweze kwenda msalani.
0: Toilet.
1: Yes, ulikuwa unatumia kifaa gani?
0: Si natumia poti.
1: Poti. Yeah. Yes. Ni new generation. Ndio maana nimekuambia wewe ni Gen Z. Yaani ni vijana wa sasa. Ila sasa ukija kwetu sisi marejendali. Kuna watu watakueleza hapo, watakufunza mambo mengi. Na sitaki ni kufunze mimi ili ujue ulimwengu na watu. Na watu wana mengi.
0: Wana mengi ya kuzungumza kwa yani, sisi Gen Z.
1: Kipindi tunakuwa hata toothstick tukua tuna. Hivi vijiti ambavyo nyinyi
0: na tukua mnachukua zenu fagio.
1: Hapana, yani kuna kijiti. Watu watakueleza tu. Siku moja wewe ishi na watu. Yani dunia ina
0: mengi sana.
1: Yani dunia ina mambo mengi Teddy. Kwa sababu navo kueleza hivi, sasa hivi maisha yamerahisishwa. Yaani maisha yamebadilika. Na ndo maana nimekuuliza na watu watakuwa wamejua kweli hapa kuna mimi nilikuwa sijui poti. Yaani unavyozungumzia poti ni wakati tunakuwa.
0: Ulikuwa hujui kabisa.
1: Na sita kujibu mimi hapa. Ila watu kupitia nambari ambayo umewatajia hiyo ya message watakwambia Teddy, sisi tulikuwa tunatumia kitu fulani na kitu fulani wakati tunaenda
0: toilet kujisaidia.
1: Haikuwa tena toilet. Pindi ambapo umebanwa ni popote ulipo pale ni toilet. Ila sasa ni kitu gani ambacho kilikuwa kinafanyika? Watakueleza. Na kueleza hivi kwa sababu tuna wadogo zetu kesho wanamaliza mitihani. Wanafanya mitihani ya darasa la 7.
0: Kesho darasa la 7.
1: Ya tunatakia kila la heri. Mungu awasimamie kwa sababu sio kirahisi. Miaka kadhaa wamekaa darasani.
0: Lakini pia kwa kiasi fulani kwenye hapo kwenye wanafunzi wanaenda kufanya huo mtihani wa darasa la 7. Wazazi wasiwatume watoto ovyo. Giza, kuna giza, unamtuma mtoto aende sokoni, aende wapi? Au mara pika kata nyanya. Leo mpumzishe kwanza, usimkatishe nyanya. Sija kajikata kashinda.
1: Sasa wanazungumza kwamba huwezi kumlisha Teddy, mimi nakukata. Huwezi kumlisha nani? Kumnenepesha ng'ombe siku ya mnada. Kama so, mtoto,
0: yani kwa maana kwamba asija kajidhuru yeye mwenyewe.
1: Kuna vitu ambavyo huwa wazazi mnakosea sana. Umeelewa?
0: Yes.
1: Sisi tuliocheza mpira tunajua. Wakati mnaenda kucheza mechi ngumu. Mkionyesha ugumu wa kile kitu, kuna haya mawili. either kitusaidia kitufelish. Kuna wakati tuache tutuambie maneno kadhaa tujue kwamba hii ni mechi. Sasa mtoto kesho anaenda kufanya darasa la saba. Ukimpa pressure ajue uzito wa kile kitu kesho
0: anachoenda kukifanya,
1: inaweza ikampanikisha na ikamletea ile pressure akatoka katika leli. Kwa cha kufanya, msii tu kwamba mwanangu unaenda kufanya mitihani katika dunia ambayo imebadilika sana. Umeelewa?
0: Yes.
1: Sasa hivi watoto wanamaliza darasa la saba wadogo tedi.
0: Sana. Umeelewa?
1: Yaani nakwambia hivi maisha yamebadilika. Nilikuwa nakupa mfano wa kwamba sisi zamani tulikuwa tunaenda toilet kwa vitu hivi, ila sasa hivi kuna vitu vyenu. Unakutana na mtoto mdogo tedi anamaliza darasa la saba. So just imagine yule mtoto anafail. Anamwajili nani? Nani anampa kazi tedi? Yaani unamwangalia mtoto, unaona mtoto wakati sisi tunakuwa, najua huyo mtoto ilibidi awe darasa la pili, darasa la tatu.
0: Zamani.
1: Si zamani unamaliza darasa la saba una ndevu. Umeelewa? Yaani mwalimu mwenyewe yani akikuangalia
0: anaona yani anaona
1: kijeba, yani
0: anaogopa hata kukupiga usiju kumgeukia.
1: Yaani wakati tunamaliza darasa la saba unamaliza ukiwa baba mtu mzima. Sasa hivi unapita pale shule ya nyumba tatu au Ilolesi, Gangilonga, Chemchemu, Isakalilo, Azimio. Uko darasa la ngapi? Niko darasa la saba.
0: Ukimwangalia kama hapo darasa la kwanza la pili.
1: Mtoto darasa la saba. Sasa akifeli yule mtoto,
0: hana cha kwenda kufanya.
1: Yaani hana cha kwenda kufanya. Msaada mkubwa kwake ni kuperform, yani kufaulu aendelee na nini?
0: Na masomo. Na masomo. Kwa sababu akibaki hata nyumbani, kazi za nyumbani zenyewe unakuta bado anafanya ki, yani hawezi hata kuzifanya hizo kazi za nyumbani. Anaweza akaosha vyombo sawa, lakini hatotakatisha kwamba nimfungulie sijui biashara au anashinda dukani kwangu, hataweza kwa sababu bado ni mdogo na akili yake pia bado haijakuwa makubwa.
1: Tunaenda kwenye gereji nyingi sana. Tunakuta vijana bado wadogo sana wanafanyishwa kazi ambazo unaona kabisa huu ni mtihani kwake. Kenda gereji unakutana na
0: anahisi anaonewa kwa sababu unamfanyisha ile kazi.
1: Yeye anafanya kazi, unakuta mtoto anajifunza kushusha injini. Unamwangalia miaka yake. Lakini mzazi ana njia nyingine, mtoto amefeli, ana uwezo.
0: Hawezi tu akabaki nyumbani kalala.
1: So tunaendelea kujadili tutakavyo, tunakwenda break. Tutakaporudi tutasoma pia zile jumbe za watu ambao wata ninawaomba wakufundishe. Zamani sisi tulikuwa tunaenda tunajisaidia haja kubwa kwa kutumia njia gani? Na imani.
0: Yes.
1: Ulimwengu usipofunzwa na wazazi utafunzwa na ulimwengu.
2: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Kiyoyozi.
2: Ni wakati mwingine tena.
3: Muda unakimbia kweli kweli.
2: Nazidi kusonga mbele. Ni dakika ya 7 saizi toka imetimu saa 11 jioni. Yeah. Kipindi hewani ni Kiyoyozi kupitia Nuru FM Radio 88.9. Upo na mimi Tilesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Sasa nikupe habari njema kutoka Azam TV. Wanakuambia hatupoi, yani moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, jiandae na burudani ya kiwango cha juu. Michuano ya CAF inarejea kwa kishindo, huku miamba ya Tanzania Simba na Yanga ikiwakilisha taifa katika mapambano makali ndani ya mwezi wa 9. NBC Premier League nayo ikiwasha moto kwa Yanga dhidi ya Geita Gold tarehe 8 ya mwezi wa 9, hiyo ni leo. Huku Mzizima Derby Azam FC ikichuana na Simba Sports Club tarehe 9 mwezi wa 9, ambayo ni kesho. Na moto hauishi Afrika pekee, Serie A inakuletea mechi kali. Huku La Liga ikikamilisha burudani kwa Madrid Derby ya kukata na shoka. Real Madrid dhidi ya Atletico Madrid. Usikose kila sekunde ya msisimko huu mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka kwa mataifa mbalimbali kama Beautiful Revenge, Safir, Twisted Affair, na bila kumsahau Marin, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako ili kwa shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, ili tukupandishe juu zaidi, ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Soko ni moko. Sasa Watanzania tunajua kilicho bora, tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yasi kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kuwa ni mtandao wa viwango na ni mmoja Tanzania, yani mtandao wa Yasi. Tukisema tuna zingatia mtandao wa viwango wa Yasi unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4,900 ambapo minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Melewa bwana?
2: Kabisa.
3: Ni mtandao wenye kasi wa Tanzania wanavyostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umedhibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa shilingi trilioni 1.2. Melewa?
2: Kabisa.
3: Trilioni
2: 1.2.
3: Sawa. Tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas. Ujioneo tofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu na jamaa. Jiunge na Yasi leo, uzoe viwango unavyostahili.
2: Kabisa. Sasa kupitia 0766744292.
3: Watu wametuma message, wamekufundisha kidogo.
2: Wamenifunza kwa kiasi chake.
3: Sawa, sasa kwa kufuata maadili na usahihi. Soma meseji watu wakueleze. Zamani sisi wakongwe ilikuwaje kwani?
2: Unafanyaje fanyaje?
3: Okay, ya kwanza nasemaje?
2: Zamani ukibanwa na haja kubwa kama hauwezi kulenga kwenye choo cha kudumbukiza, ni unabeba jembe unaenda kuchimba shimo kidogo unajisaidia.
3: Yes, huyo bado lakini bado.
2: Anasema habari. Ah, okay. Ujumbe wako nimeuelewa vizuri. Anasema njia iliyokuwa inatumika ni mtoto kuchuchumaa kwenye miguu ya mama yake, then kumaliza haja zake zote from Mapogolo Yona Mloyo. Wasalimie sana hapo Mapogolo
3: Yona. Kubwa sana. Yaani huyo ameona amekueleza kwamba sisi zamani unatenga miguu, unaweka mzigo. Mama ametenga miguu. Zingatia mama eh?
2: Ametenga miguu.
3: Nani?
2: Mama.
3: Nani?
2: Mama.
3: Sawa.
2: Anasema bro, kweli miaka imebadilika kipindi hicho akina sisi vibunzi na wakati wa kwenda toilet vilikuwa vinahusika sana by diesel from Kiponzea.
3: Vinini?
2: Vibunzi.
3: Vibunzi. Means kwamba
2: kwa kihehe
3: wanasema. Sasa hivi mnatumia nini?
2: Tissue maji.
3: Toilet paper. Zamani sisi tulikuwa tunatumia
2: yani vitu kibao. Na kikibunzi bana kwa kihehe kinaitwa kibibili. Unakijua?
3: Kibibili. Yeah, I know.
2: Enzi hizo haja kubwa tulikuwa tunajitawaza kwa kutumia mabunzi ya mahindi au unajibuluza ukutani au chini. Naitwa Mzee Kitwange, napatikana Mafinga, njia panda ya Madibila. Lamiki Mkush, baba Alvin kutoka Pareto Mafinga, wakishua hawajui kuwa magunzi yalikuwa toilet paper.
3: Ya wengi. Na sio wakishua tu, hata hawa nye kina Teddy. Kwa mjui.
2: Huyu bwana nilikuwa naye anaitwa God Love Michael. Kuna mtu anakukosea jina lako.
3: Yeah, okay.
2: Anasema mimi binafsi nimehitimu elimu ya msingi nikiwa na miaka 16 na miezi kadhaa, hata kutega mitego ya Kwale nikiwa legend. Watoto wa saizi au jenzii ni changamoto. Bandago wa Mafinga mjini, mji mwema. Anasema Kagoni umenikumbusha mbali sana, nakumbuka nilikuwa nakaa kwenye miguu ya mama ili nijisaidie du Vitalis Kalinga Mafinga Luganga. Anasema alikuwa nakaa kwenye miguu ya mama yake. Watu wengi sana wamezungumza kwamba kila mtu alikuwa nakaa kwenye miguu ya mama yake na vitu kama.
3: Yaani sasa tukienda moja kwa moja direct, naamini maisha yalivyobadilika kwamba zamani hata hizi toothpick zilikuwa sio sana. Kuna namna ambayo sisi tulikuwa tunaishi maisha yetu. Na ukimwona mtu anakula chips mayai, maisha yake kidogo ni bora. Sababu ilikuwa tamaa yai kuyapata. Yaani ni lazima ukutane na yale ya kienyeji. Sasa hivi mambo yamebadilika.
2: Na hata ya kienyeji mama anayaweka pale makusudi kuku atamie vipatikane vifaranga. Ukigundulika umeiba.
3: Bwana sasa Teddy leo kwenye ishi moja itakushangaza, najua hata itakushangaza.
2: Kabisa.
3: Mwaka 2008 Dar es Salaam kuna mtoto mmoja anaitwa Salome Yahaya, ana miaka 3. Alipotea katika mazingira ya kutatanisha kidogo.
2: Okay.
3: Baada ya kuwa amepotea, ndugu alitafuta pasipo kumpata. Baada ya siku 3 akaja kuonekana kwenye nyumba ya jirani akiwa hana kichwa, kabaki na kiwiliwili. Na ule mwili umetupwa chooni na mtu ambaye ajulikani.
2: Mwili umetupwa chooni kwa jirani.
3: Kwa jirani. Maana si mtoto mdogo kwa miaka 3. Wametupa mwili lakini hauna
2: kichwa.
3: Ni kiwiliwili. Wiki 2 baadaye kuna mtoto mmoja na alionekana mwimbili, anazunguka zunguka kama hana direction. Haelewi anaenda wapi. Wiki 2 baada ya tukio la yule mtoto Salome Yahaya. Yule mtoto anazurula zurula tu. Sasa polisi wako pale getini wanaendelea na ulinzi. Wakamwona yule mtoto, akaona mbona mtoto kama aelewe.
2: Anazunguka zunguka.
3: Lakini yule mtoto alikuwa ameshika mfuko ambao wewe hujaukuta pia, Rambo. Rambo wewe hujazitumia na uhakika. Umeona?
2: 2015 zilikuwepo.
3: Rambo umezitumia? Basi ulikuwa bado mdogo sana. Yule mtoto ameshika mfuko wa Rambo. Alafu ule mfuko wa Rambo ni kama unachuruzika damu. Ni kama unachuruzika
2: damu.
3: Askari wakaona muona, lakini sasa baadaye wanaona mtoto haelewi anakwenda. Baadaye baada kuona ule mtoto ni kama anahitaji msaada alafu aeleweke anakwenda, wakamwita ule mtoto. Kumwita ule mtoto akaanza kukimbia mwenyewe. Ikabidi askari so aze kuchukua dakika nyingi wakamkamata ule mtoto. Kumkamata ule mtoto akaanza kulia, lakini baadaye akaingiza mkono kwenye ule mfuko akatoka na kichwa. Askari wakarudi nyuma. Najua hata kama ni askari na siku kitoa tu. Akaanza kukitafuna kile kichwa yule mtoto. Anakitafuna kwenye zile nyama za shingo. Umeelewa bana?
2: Anakitafuna?
3: Anatafuna zile nyama, si kichwa, anatafuna hapa chini hapa. askari kabidi warudi nyuma, wakaanza kuogopa. Baadhi ya watu wakaja wakasaidia, wakamkamata yule mtoto, wakaenda naye mpaka polisi. Kwenda naye polisi hapa hapa Tanzania. Kwenda naye polisi wakamhoji yule mtoto. We vipi? Mbona hivyo? Yule mtoto akaeleza kwamba
2: alikuwa na miaka mingapi yule mtoto?
3: Takriban kama miaka 9, 10 hivi. Wakamuuliza yule mtoto, wewe una shida gani? Yule mtoto kabidi awambie kwamba hana kichwa kile tu, ana vichwa zaidi ya 50. Anavyo vichwa zaidi ya 50. Umeelewa bana? Ambavyo anavyo. Na vile vichwa hata kile alikosea njia. Yeye anatoka Mtwara. Kwa alikuja Dar es Salaam huku alikuwa ni mgeni. Kwa kile kichwa alikuwa inabidi aende nacho Tegeta. Kwa bahati mbaya akakosea akapanda gari la Muhimbili. Ndiko ambako akamkamata. Kwa ana vichwa 50 ndani. Na hivi vichwa yeye alikuwa ana vila. Na anaambiwa kwamba issue alikuwa anaambiwa na bibi yake ambaye ni mchawi, ambaye yuko wapi?
2: Mtwara.
3: Umeona? Ikashangaza watu wengi sana yule mtoto. Na ilikuwa ni issue ambayo watu wengi walikuja wakawa na complain kuhusiana yule mtoto. Na ikafika sehemu ile habari ilisambaa. Nadhani hata ukiuliza Watanzania wengi iliwashangaza. Japokuwa alikuwa mdogo 2008 ya story alikuwa anaitwa Rama Mlavichwa. Naikumbuka story.
2: Hiyo na hilo jina nimelikuta.
3: Umelikuta? Sasa nitaka nikushangaze na story leo. Na najua mpaka ninavyozungumza hapo ulikojui nini hasa kilitokea. Basi nilikuwa nakushangaza na tukio ambalo alikuwa analifanya Rama Mlavichwa. Moja kati ya watoto ambao wali trend sana nchini.
2: Kwa hiyo swali langu, wewe kama umetuletea kinachotushangaza, baada ya hapo ikawaje?
3: Sasa ziko sheria, ziko sheria ambazo zilifuata na polisi wao kama wao kuhusiana masuala ya uchawi hawajui. Wao wanachoamini ni yale mauaji ambayo umeyafanya. Ni moja kati ya kesi ambayo iliwashangaza watu wengi, wengi sana, issue ya Rama Mlavichwa.
2: Kwa hiyo hakukataa, alisema kabisa mimi ndio huwa nafanya haya mauaji.
3: Na hata kile kichwa cha yule mtoto Salome ni yeye mwenyewe pia, na ndio alikutwa nacho, ina maana kwamba yeye ndio ilikuwa.
2: Kwa vile vitu 50 walienda kuvifuata Mtwara au ndio vilikuwa Temeke?
3: Walikuwa wanapeleka Tegeta.
2: Ah, Tegeta. Okay.
3: Na bibi yake yeye ni mgeni hapa. Kwa yeye alikuwa anashirikiana na bibi yake kwenye masuala haya ya uchawi. Kwa hiyo watu tulishangaa, tukawa tunastaja. Ni mtoto mdogo Rama Mlavichwa. Nadhani kila Mtanzania ukimuuliza hapa atakwambia anamkumbuka Rama Mlavichwa.
2: Anamkumbuka Rama Mlavichwa.
3: Yeye nikasema ngoja leo nikukumbushe moja kati ya tukio ambalo liliwashangaza Watanzania wengi sana 2008. Kitambo ilikuwa na miaka mingapi?
2: 2008.
3: Basi fikia.
2: Ilikuwa form 3.
3: Form 3 uliipata hii case. Sawa.
2: Sasa wewe tuambie kupitia 0766744492. Unaikumbuka hii ya Rama Mlavichwa?
3: Na watu wengi watakwambia na kwa mfano mimi issue nilikuta nilikuwa niko Arusha. Tuko tumeenda kimichezo. So tunaenda kule, nakumbuka nina mwalimu wetu mmoja ilibidi aje. Yaani kila muda anakuja kutembelea ile sema ambapo sisi tulikuwa tumefikia kwa sababu ilikuwa ni hofu. Na zamani ilikuwa mitandao ya kijamii hakuna sana.
2: Hakuna sana.
3: Kwani unasubiria gazeti ukisoma, unasubiria gazeti
2: au hapa na shambani, na hivyo labda kuna ndugu yako ambaye amepata hiyo taarifa na kupigia simu kuwasalimia na kuambia na nyinyi hiyo taarifa.
3: Yes.
2: Ilikuwa zamani.
3: Hata iliwashangaza watu wengi sana.
2: Na inaendelea kushangaza pia kwa mtu ambaye hakuwahi kuisikia. Itaendelea pia kumshangaza. Sasa wewe endelea kutumia ujumbe wako mfupi. Unaikumbuka hii ya Rama Mlavichwa au ni mara yako ya kwanza kuisikia? Na kama ni mara yako ya kwanza kuisikia, kitu gani umekipata kwenye hii story? Anasema Lami Mkushi baba Alvin toka ya Pareto Mafinga. Anasema hilo tukio umenikumbusha mbali sana God Love. Kipindi hicho nipo darasa la 7. Kuna mgeni anakuambia anaikumbuka sana.
3: 2008.
2: 2008 alikuwa darasa la 7.
3: Lilichukua sana ulimwengu. Moja kati ya tukio ambalo ulikuwa mtoto akiitwa Rama na wazazi wengi walikataa sana kuita majina watoto wao ya Rama.
2: Rama, Ramadhan.
3: Walipotea potea ile majina. Yaani ukifikiria watoto walizaliwa 2008 na 9 kina Rama wali kama waliyeyuka yeyuka.
2: Walikuwa wachache sana.
3: Kwa sababu kuna jamaa yetu mmoja tuko na mwita Rama Mlavichwa. Rama Mlavichwa. Umeona? Hiyo ilikuwa ni case. Ni issue serious nyingine. Ambayo nchi da kidogo mambo yalikuwa si mazuri sana.
2: Okay, sasa wakati huo huo tukupe habari njema kutokea pale Mwaliko Store. Hao Mwaliko Store bwana ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunchbox, portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza pamoja na food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda, inatumia umeme pia. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na bei ya ofa. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwatafuta kupitia 0673341509. Nirudie tena hapa 0673341509 au 0714144322. Na kwenye ukurasa wetu wa Instagram napatikana kama Mwaliko Store. Nenda kwa Mwaliko Store kaweze kujipatia vifaa vya nyumbani hivyo. Sibaki pale unatuwekea juice kwenye kikombe cha plastiki. Haijakaa sawa.
3: Lakini sasa tuna
2: wakati huo moja, kuna mtu aliniuliza hivi Bolt ni kitu gani? Hebu muambie kwanza Bolt ni nini.
3: Kuna habari njema kwa wakazi wa Iringa leo. Ni kwamba Bolt sasa imefika mjini kwetu. Kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote Iringa na pia katika katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, unapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1500 tu. Kwa wale wote wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Basi msisubiri, pakweni app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au App Store. Ukeni mnapokwenda, chagueni chombo mnachokihitaji, pikipiki, bajaji au gari, hakikini dereva wenu na safari yenu inaanza. Lakini je, unajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wote? Lakini unalipa safari zako kwa cash, kadi au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari hiyo mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt, lakini pia kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo discount. Hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inaonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app.
2: Sasa tupitie jumbe kidogo.
3: Yes.
2: App tukupe kila ambacho tumekuandalia. Kupitia 0766744292 anasema story inashangaza ndio unasikia, lakini funzo ni kuwa tusiwe wepesi kuwalisisha ujinga watoto. By Kalinga Anodi kutokea pale Mafinga anasema okay. Kiukweli hiyo story imenistua jamani. Ui, mimi nilikuwa darasa la 6 sikuwahi kuisikia. Johari Kadinda huyo. Musa Mababa zitoka Ilula Nyikilomo, ni kweli hata mimi naikumbuka na kipindi hicho naishi Dar es Salaam. Kipindi hicho naenda sana beach Koko kila weekend. Anasema hivyo, tunaikumbuka story. Anasema huyo anasema naikumbuka sana hiyo story. Sasa wacha tufanye hivi alafu tunakuja.
0: Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
1: Asami, bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
0: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia. Hiyo yote kwa hisani kubwa ya bando langu. Ya bando langu. Ya bando langu.
2: Sasa kwa hisani kubwa ya bando langu nakupa habari hapa. Katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani la Tanzania NECTA, Profesa Saidi Muhammad amesema watahiniwa wa mtihani wa kumaliza elimu ya msingi wanatarajiwa kufanya mtihani huo kesho Septemba 9 na tarehe 10, 2026. Maana kwa Jumatano na Alhamisi amesema jumla watahiniwa milioni 1.16 wamesajiliwa kufanya mtihani huo katika shule 2019 nchini, ambapo wavulana ni 531,467 sawa na 48.48%, huku wasichana wakiwa ni 6,000 idadi ya wasichana poni aiko sawa kidogo sawa sana 54%.
3: Okay.
2: 0.52. Na kwa mujibu wa Profesa Mohamed, idadi ya wasichana waliosajiliwa kufanya mtihani huo ni kubwa kwa watahiniwa wote ikilinganishwa na wavulana. Amesema kati ya watahiniwa hao 92.52% watafanya mitihani kwa lugha ya Kiswahili, huku 7.48% wakifanya kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo hapa kuna 10% kidogo zimepishana.
3: Okay.
2: Kwa wale wanaofanya Kiswahili ni 10% kubwa, kwa wale wanaofanya English ni 10% ndogo.
3: Sawa.
2: Ikiwa ni kuelekea huko basi ngoja tumsikie.
4: Darasa la mitihani la Tanzania tuna taarifa muhimu sana ambayo tungeomba muifikishe kwa jamii ya Watanzania, na taarifa hiyo inahusu ufanyikaji wa mtihani wa kumaliza elimu ya msingi. Sasa mtihani huu wa kumaliza elimu ya msingi yani PSL, Primary School Leaving Examination, kwa mwaka 2026 utafanyika tarehe 9 na tarehe 10 Septemba mwaka 2026, na jumla ya shule 20,019 zimesajiliwa katika mtihani huu, ambapo watahiniwa sasa ni 1,168,649, kati yao wavulana ni 531,467 sawa na 45%, na wasichana ni 637,182 sawa na 55%. Kati ya watahiniwa 1,168,649 waliosajiliwa, watahiniwa 1,081,204 sawa na 93% watafanya mtihani huu kwa lugha ya Kiswahili, na watahiniwa 87,445 sawa na 7% watafanya kwa lugha ya Kiingereza. Katika mtihani huu watakuwepo watahiniwa wenye mahitaji maalum waliosajiliwa ili nao wapate haki yao ya msingi. Jumla yao ni 4,867, kati yao 82 wasioona, 1,551 wenye uoni hafifu, 999 wenye uziwi, 576 wenye ulemavu wa akili, pamoja na 1,659 kwenye ulemavu wa viungo. Kwa mujibu wa mtaala uliopo, masomo 6 yatatahiniwa ikiwemo Kiswahili, English language, science na teknolojia, hisabati, maarifa ya jamii na stadi za kazi, pamoja na somo la uraia na maadili. Hii ni kwa mujibu wa mtaala ambao sasa tuna phase out, mwakani utakuwa ni mtihani utakaofanyika kwa mara ya mwisho. Mtihani huu kama ilivyo kawaida ni mtihani wa kumaliza elimu ya msingi, na ni mtihani muhimu katika safari ya elimu ya wanafunzi hawa tangu walipoanza safari yao ya elimu mwaka 2020 wakiwa darasa la kwanza, na mwaka huu 2026 wakiwa darasa la 7. Ni mtihani muhimu sana kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla, kwani hupima maarifa na umahiri wa wanafunzi katika masomo yao ya elimu ya msingi. Aidha, mtihani huu matokeo yake hutumika katika uchaguzi wa wanafunzi wanaojiunga na elimu ya sekondari.
5: Kiyoyozi.
3: All the best wa dugu zetu. Ya na tuwatakie kila la heri.
2: Na kingine, wazazi mkikaa nyumbani usimshauri mtoto kwamba usijali, hata kama usipofaulu mimi nitakupeleka VETA. Na kingine, kuna kauli ilitolewa wiki iliyopita kwamba kuna kiongozi mmoja alitoa kauli kwamba VETA sio kwa ajili ya wale walioshindwa tu. Usimwambie mtoto asifaulu darasa la 7 kwa sababu utampeleka VETA. Asije akaamini kwamba VETA ni kwa ajili ya wale walioshindwa.
3: Sasa leo tunawatakia kila la heri wanafunzi wadogo zetu.
2: Na kwenye kila maombi yetu basi tusiache kuwaombea.
3: Na kama una mdogo wako na mwanao, unaweza ukatuambia bwana Godi na mtoto wangu anaitwa Frani. Teddy, una mdogo wangu anaitwa Frani, anamaliza darasa la 7. Ni hatua kubwa
2: sana.
3: Kubwa sana Teddy.
2: Natakia kila la heri kwenye hiyo
3: tuambie
2: safari yake.
3: Mtoto wa mjomba wako yote yule.
2: Yes.
6: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
7: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
8: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
7: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
8: Aisee, ipi ndugu yangu?
7: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo.
5: Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
8: I say, nilijua tu kaka, bati la Simba Dumu halitakuangusha.
6: Bado lipo, bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
9: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
10: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
9: Lakini haumwi.
10: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
9: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
10: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
9: Kumbe ni muhimu?
10: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
9: Unakumbukumbu?
10: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
9: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
11: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
14: Ama Superwoman.
15: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani.

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha.

mazuri kutoka kwetu kama vile fire press kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best.

0: TCL kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis, Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
3: Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9. Kiyoyozi.

0: unstoppable. Ni kibao fulani hivi ambacho kinaendelea kuburudisha wakati huu jioni ikielekea kwenye usiku. Kielekea kwenye usiku inaendelea kuburudisha wakati huu, kipindi hewani kikiwa ni Kiyoyozi kupitia Nuru FM Radio 89.9. Lakini wakati huo huo ni kuambie tu upo na Atelisio Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael, tupo hapa na wewe mwanzo mwisho wa kipindi, kwa sababu tukiwa hapa bana tunakupa burudani, habari na mambo mengine mengi ambayo tumekwenda kukuandalia. Lakini unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292 0766744292.
1: Yeah, watu wameendelea kuwapa
0: kuwatakia kila laheri
1: wanafunzi ambao kesho wana,
0: anasema mimi namtakia mtihani mwema mtoto wangu Eric Legend Lunyali akiwa shule ya msingi Jitegemee Mbeya hapo kesho. Mimi Regional Runyali napatikana Sadani ya Tanangozi, pia naomba watoto wote wanaotarajia kufanya mtihani hapo kesho. Haya, shukrani sana Legend kutokea hapo. Anasema Mungu awasaidie wadogo zetu wafanye mtihani vizuri. By Sayuni Kilienyi kutoka Ilogombe anasema huyo Lama Mlavicho ametisha sana, sijawahi kusikia. Hatari. Naitwa Waida Kalinga Ilula Ilala.
1: Wanasema samaki mkunje angali mbichi. Kwa hiyo wakati watoto wetu wanaondoka kesho kwenda kufanya mitihani, tuamini ndio mwanzo wao mzuri. Yaani wakati tumekaa tukijua kwamba ni situation nyingine hatua. Kwanza tunawapongeza, lakini wanaenda kukua zaidi na kuchukua jukumu ambalo inawezekana inabidi waamini tena wanaelekea na wao kuja kuanza kuchukua majukumu, kwa sababu kishatoka sekondari unaenda chuo kikuu, si ndio bwana?
0: Chuo kikuu basi.
1: Yeah, elimu inaendelea, elimu ya juu inaendelea wakati huo. Sasa ushakuwa mtu mzima. Mabinti tuwasi sana. Mimi wanapenda kudili na mabinti kwa sababu nyinyi mnashawishiwa.
0: Kabisa.
1: Ila siku hizi maisha yamebadilika. Hata nyie mnatushawishi. Kuna namna, yes.
0: Maisha yamebadilika. Watu wanasema, sasa mimi kama nimekuelewa, mtu anasema hivyo. Nifanyaje? Nisikwambie?
1: Haizuiwi, yani haikatazwi, lakini kwa tamaduni na namna ambavyo sisi tunaamini
0: za Kiafrika.
1: Wewe natakiwa Teddy unieleze mimi kwamba, yani mimi nikueleze Teddy. Umeona kwamba bwana hivi na hivi nakuhitaji
0: na vitu vingine.
1: Lakini sasa hivi maisha yanakuwa yanabadilika. Kwa hiyo wakati watoto, lakini pia tuwafundishe sana kuwa na hofu ya Mungu.
0: Kabisa.
1: Kisha kuwa na hofu ya Mungu, everything is okay. Kwa sababu kisha kuwa una hofu ya Mungu, na mara kadhaa ni wachache sana ambao wanafanikiwa pindi ambapo hawana imani na Mungu. Katika dini yoyote, haijalishi ni Muislamu, Kristo, na kuna baadhi yao wanabudu miungu yao. Kuna jamangu ameniambia juzi. Japo mimi sijaipenda sana. Ameniambia kwamba wao mtoto wao alimpeleka juzi kwenye makaburi ya babu yao. Na wao ndivyo walivyo.
0: Mtoto wao.
1: Yaani
0: akafanya nini?
1: Kabla hujafanya mitihani wanakupeleka pia ukachukue baraka kule. Imani ambazo sasa nikamwambia na ulipelekwa. Ulipelekwa nini ili nifaulu? Nikamwambia ulifaulu? Jibu alo ni jibu, ikabidi tu nitulie. Kwani zile imani kwamba kuna watu wengine wanaamini ibada fulani inatupeleka katika mambo mengine. Kwa hata watoto wakati kesho wanaenda kufanya mitihani, tuwape zile dua ambazo tunaamini zitawavusha.
0: Kabisa.
1: Tuna mengi ambayo tunapaswa kuendelea kumomba Mungu.
0: Anasema kagodi leo kuna Mungu awasaidie wadogo zetu wakaperform mitihani ya kesho. Ni mimi Seba Boy wa Ilala Mdete. Na mimi nakwambia endelea kushiriki na sisi. Anakwambia mimi nawatakia mitihani mema. Mitihani mema watoto.
1: Watoto. Mimi kuna story nimeiona leo mitandaoni. Kuna watu wana ujasiri sana kwenye hii dunia.
0: Kwa nini?
1: Pale Mwenge leo kuna jamaa kampiga traffic. Unajua?
0: Kampiga traffic.
1: Yeah. Kampiga traffic mpaka wakaja wanajeshi. Ndio wakamchukua yule jamaa wakaondoka naye. Na hii inakuepo sana. Kuna baadhi ya watu wanapiga madokta. Sasa unajua kwa nature ya baadhi ya kazi, kwa mfano mtu akiwa dokta, ni rahisi sana kushutumiwa. Yani akitembelea kwenye maadili ya kazi yake ni lazima ataonekana ni mbaya. Kwa sababu Teddy leo mamako anaumwa, mfano, nimeonyesha mfano.
0: Kabisa.
1: Ukiambiwa usilale naye, lala nje. Uhisi kama amekonea?
0: Utahisi kama umeonewa.
1: Lakini kume ni nini?
0: Ni sheria na ndio inavyotakiwa.
1: Ehe. Traffic yakija akakupiga mkono akakupa kiss.
0: Kama hauruhusi kupita.
1: Hata kiss yani akakupa kosa lolote lile. Mara nyingi unaweza ukahisi umeonewa. Kwa sababu watu pia tunatembea tuna vitu vingi kichwani. Yaani kila mmoja ana mizigo yake kichwani.
0: Leo hii ukaenda pale hospitali kwa mfano ukaambiwa kafoleni. Utahisi mbona kama ananichelewesha alafu hapa hamna mtu. Yaani kama hanizingatii. Lakini usikute labda kuna kitu ambacho kinamfanya cheleweshe. Au la hapana kama hivyo ulivyosema unapigwa mkono, unapewa unaambiwa bwana hapa amefanya kosa fulani bini fulani. Mtu anahisi kama sasa kwa kosa gani nililofanya?
1: Yaani unaambiwa kama bwana hili tairi lako ni kipara. Au bwana wewe kwenye 50 umepita na 80. Au bwana wewe ukufunga mkanda. Sasa watu wana mioyo ya ujasiri. Hivi unapata wapi roho ya kumpiga traffic?
0: Kwanza alimfanya nini?
1: Yaani alisimamishwa kwa kosa ambalo yeye alikuwa nalo. Mara kadhaa kumekuwa na hii japokuwa tutazungumza na traffic huwa wanakuja kwenye kipindi asubuhi. Zamani Iringa kulikuwa kuna ile zebra ambayo unaiona pale kwenye mataa.
0: Yes.
1: Ile zebra ilishaleta shida sana. Walikuwa wanasimama traffic pale. Kwa hiyo wakati wanakuja bodaboda
0: anampiga mkono.
1: Baada kumpiga mkono wananyang'anya funguo, wanatoa funguo. Kukukaa kuna kesi pale bodaboda wakija wakiona traffic yule pale wanakimbia. Sasa wakikimbia wanakuwa natalisha ajali nyingi sana.
0: Ukatokea huko.
1: Kwa hiyo ikaja kuonekana kwamba pale waondoke. Sasa traffic wengi, hata ukienda hapa mjini, mashine tatu. Bajaji akipaki kwenye long parking. Askari anakimbilia ndani kwenda kunyang'anya funguo kwa sababu wale bajaji wanafanyaje? Wanakimbia. Japokuwa mimi ndio natamani nijifunze kwa sababu tuna plate number. Unaweza ukachora plate number ukaandika utaitafuta bajaji. Kwa hiyo hata wakipaki hapa unakuta wamepaki main road. Sio wataki kupaki.
0: Yes.
1: Wakipaki bajaji anaweza kawa anapakia abiria akipiga kwenye site mila kamaona polisi anaenda anakimbia bajaji anawasha.
0: Anaona.
1: Kwa hiyo hata leo asubuhi yule traffic alikimbia akaenda kutoa funguo ya gari. Umeona japokuwa sasa nimesema nitajifunza kama ni sheria inaruhusu ama hairuhusu.
0: Yes, yes.
1: Yule jamaa kamvaa askari. Askari kayuko chini, nimeona ile picha. Askari kayuko chini, jamaa yuko juu. Anampiga nani? Traffic.
0: Traffic.
1: Ndio wakaja wanajeshi baadaye wakaja kumtoa jamaa wakaondoka naye. Nikajiuliza mambo mengi. Mtu anapata wapi ujasiri wa kumpiga traffic?
0: Na angalia amekwambia unakosa. Kwa sababu hapo tayari ameshaongeza na kosa.
1: Haijalishi, yani unakosa. Unaanzaje kumpiga traffic?
0: Au la hapana, kwa mfano wa kawaida tuseme basi mtu anaweza tuseme traffic ni vipi? Unaanzaje kumpiga nurse au doctor?
1: Au doctor. Umeona?
0: Ni hata kama amefanya kosa, sina imani kama ngumi ni solution yuko, au ana yani ngumi. Kwa sababu yeye hawezi kukupiga ngumi wewe.
1: Eh.
0: Basi na wewe mtiti hivyo hivyo hata kama umefanya makosa lakini huna haki au huna hiyo power ya kuweza
1: kumpiga. Kuna kipindi ilikuwepo hii tabia. Walikuwa wanapigwa sana mgambo. Au mgambo ambao wanavaa nguo za kaki. Ni jeshi lile unajua?
0: Yes.
1: Ni jeshi. Watu walikuwa wanawadharau wanawapiga sana wale mgambo. Sasa ikaja kutokea watu wanawajibishwa kisheria. Watu ndipo kashtuka. Kaona kwamba kumbe jamaa kwa sababu hata leo mtu anaweza kaa yuko sasa mjini. Vijijini ndio mgambo anatumika sana. Mjini mtu huwezi kaeni yake na mgambo. Anaona kama huyu vipi huyu?
0: Watu wanaona kama mgambo sio analia. Huyu yani, na nyele ni jeshi.
1: Ni jeshi.
0: Yes.
1: Na ndio maana vijijini asilimia kubwa kwa sababu wana ishi moja wao wanatii sana sheria. Bila
0: vijijini,
1: shuruti.
0: Vijijini kuna namna uwezo kuna makosa uwezo kayakuta.
1: Na sijui kwa nini mjini mtu akifuatwa na mgambo anaweza kaanza kucheka. Kwa vipi?
0: Ujuaje?
1: Ujuaje?
0: Yes, ujuaje.
1: Umenijibu swali zuri sana.
0: Ujuaje?
1: Umeona yani mtu mashine tatu au miomboni wamepanga vitu. Wakitokea mgambo mtu anapigana na mgambo afu fresh. Yaani au mgambo ni kagodi yani wale watu wanapigana ngumi yani fresh.
0: Yaani hamchukulii kama huyu mtu ni moja kati ya watu ambao wana vyeo kwenye jeshi.
1: Wewe kija kuchukua mgambo nenda. Mgambo akikufuata unakosa kupeleka polisi. Kufano mtaani pale. Sasa bwana tuna mgambo hapa.
0: Naenda kwenye nini?
1: Huwezi kwenda wewe.
0: Naenda kwa nini nisiende?
1: Umeona bwana. Na mara nyingi watu wa moja kati ya watu ambao pia wanatuhumiwa sana ni hawa watu wa usalama barabarani, mgambo, askari, hasa mgambo. Mgambo wanavuliwa sana vyeo. Yaani mgambo hata mwenyewe ukinifuata na mgambo ndatii tu sheria bila shuruti.
0: Lakini kuna namna unaweza usiwe na adabu eti?
1: Mgambo?
0: Yaani utatii sheria lakini kuna namna moyo haustuki, yani haushangai yani.
1: Amna ndaenda.
0: I say, waendelee kushiriki nasi waweza kutuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi hapo kupitia 0766744292. Tuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi hapo. Anasema mimi namtakia mwanangu Shamimu Ngecha mtihani mwema. Allah mlinde na kila baya. Bei rehema from Ipogolo. Anasema anasema kwa matrafiki kuna muda wanakela.
1: Yaani hakuna kitu ambacho wana watu hawajawahi. Yaani utapewa kila kitu. Lakini ni kweli mistake zipo sometime. Na ndio maana tunashuhudia unaambiwa kwamba askari fani kawajibishwa. Umeona daktari fani kawajibishwa kutokana na haya ambayo tunayaona yanakuwa kuna mistakes zinafanyika. Wakati yupo hayati John Pombe Magufuli kwenye ziara zake. Tuko tunashuhudia sana hivi vitu ambavyo vilikuwa vinatokea.
0: Sasa Daktari Samia Suluhu Hassan jana
1: rais.
0: Yes, rais huyu ameweza kufiwa na mume wake, mwenza wake.
1: First gentleman.
0: Yes, first gentleman wa nchi. Na jana hiyo hiyo pia walifanikisha kuweza kumpumzisha. Sasa kuna mtu anajiuliza, sasa kikatiba imekaaje? Rais mwanamke, kwanza rais mwanamke kafiwa na mume wake. Alafu kitu kingine pia kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, mwanamke akifiwa na mume wake anakaa eda miezi 4 na siku 10. Sasa kwa mujibu wa katiba itakaaje? Hatofanya majukumu yake au itakuwaje? Sasa Daktari Dennis Mchunguzi, huyu ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na uongozi, ameeleza kuwa katiba haijaeleza kuwa mwenza wa rais akifariki nini kifanyike, hususan mwenza hususan rais akiwa ni mwanamke.
1: Okay.
0: Sasa tukamsikie kwanza Dr. hapa Dennis alichokizungumza.
2: Katiba yetu haijaeleza kwamba mwenza wa rais akifariki ni kitu gani kifuate. Katiba yetu haijaeleza vizuri kwamba kitu gani kifanyike endapo hilo litatokea. Na tutakumbuka kwamba tokea tumepata uhuru hatujawahi kupata hili la mwenza wa mkuu wa nchi kuondoka. Aliondoka baba wa taifa Mwalimu Nyerere, mama Maria yupo, aliondoka mzee Mwinyi, wenza wake wapo, mwenza wake yupo mama Siti, lakini aliondoka mzee Mkapa, mwenza wake mama Ana Mkapa yupo, aliondoka mzee Magufuli, mama Janet Magufuli yupo. Kwa hiyo ni mara ya kwanza tunapata hili na katiba haijaeleza lolote. Lakini la nne ni kwamba msiba unakuwa wa kifamilia zaidi na unakuwa wa kitaifa. Rais anaruhusiwa muda kadhaa wa kwenda kushughulika na msiba, lakini baadaye anaendelea na majukumu yake, kwa sababu kuondokewa kwa mwenza wa rais mara nyingi hakuna athari zozote za kiutawala, kwa sababu wenza wa marais wanakuwa si sehemu mara nyingi ya utawala ulio ndani ya katiba ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunawaombea umri mrefu na maisha marefu wenza wa viongozi waliotangulia mbele ya haki, na wenza wa viongozi waliokuwa madarakani na viongozi waliokuwa madarakani ambao wamestaafu waliopo. Tunawaombea afya njema, Mungu azidi kuwaweka.
3: Kiyoyozi.
0: Kwa mara ya kwanza toka Tanzania ipate uhuru hakija kutokea kitu kama hicho. Kwa hiyo katiba haijaeleza nini kifanyike baada ya hayo. Lakini kwa desturi au kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, mwanamke mjane aliyefiwa na mume wake anakaa eda kwa muda wa miezi 4 na siku 10. Okay. Kulingana na sheria za Kiislamu.
1: Yes. Kwa hiyo sheria na taratibu lazima zifuate.
0: Eh, sheria na taratibu lazima zifuate. Na haya yote na kuna kuna ujumbe shehe aliutoa sema sijafanikisha kupata vizuri, lakini alisema kwamba ata, kama endapo mwanamke huyu ana wasaidizi anaweza kakaa hizo hiyo miezi 4 na siku 10. Kama hana wasaidizi basi awe anavaa mavazi ya kujistiri vizuri huko akiendelea na shughuli zake kama kawaida.
1: Sawa.
3: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
4: Mama, nitakuwa daktari kweli?
5: Ndio mwanangu. Hela niliweka mwekeza nategemea itakulipia ada ya chuo.
6: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
5: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaba wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
8: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
7: Lakini haumwi.
8: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
7: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haitaji kuangaliwa.
8: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
7: Kumbe ni muhimu?
8: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
7: Kumbukumbu?
8: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
7: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
9: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
12: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
13: Shimo Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
7: Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyoosha haswa?
6: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
7: Ni wapi huko?
6: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
7: We,
6: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
10: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G-Luck Beauty.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Manane nukta tisa, Nuru FM. FM. Kiyoyozi.

0: don't you need somebody, nyimbo inaitwa Red One. Hiyo nyimbo imeimbwa na huyo. Wakati huu inatufikisha dakika ya 14 saa 12 toka ilivyo timu. Kipindi hewani ni Kiyoyozi unachokwenda kusikia wakati huu, lakini wakati huo huo kupitia Nuru FM Radio 88.9 upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tupo hapa mpaka pale itakapokuwa na timu saa 2 usiku. Lakini pia wewe unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766742922 0766742922. Sasa nataka nikupe mchongo.
1: Yeah.
0: Are you ready?
1: Niko fresh.
0: Sasa wale wapenda burudani ya music wa dance, muziki wa dance, usikose siku ya Ijumaa tarehe 11 ya mwezi wa 9 2026 Savannah Lounge wanakuletea usiku wa Sea ambapo utasindikizwa na msanii Papi Kocha akiwa chini ya chini na Iringa Music Band na mkali wa solo Madinda solo hakuna kiingilio.
1: Pazuri sana.
0: Hizo burudani zote utawapata hao watu Papi Kocha, Iringa Music Band,
1: wale watu wa rumba dance,
0: mkali wa solo Madinda solo. Lakini pia ni free kabisa, yani kiingilio ni bure, ni miwayo tu na miguu yako.
1: Okay.
0: Ukienda pale ukitaka ukae tu angalie burudani, ukitaka upate kidogo maji baridi ni wewe, ukitaka upate kidogo soda mweleka ni wewe, ukitaka upate kidogo soda ya kawaida kina sisi kina Teddy ni wewe.
1: Mambo mazuri,
0: lakini unaendelea kupata burudani tarehe 11 Ijumaa hiyo.
1: Sawa sawa, sio kitu cha kukosa. Lakini nikufahamishe kuhusiana na taasisi ya Mama Fafa Loyal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiri ya mali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamo Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na
0: fascinator. Yes.
1: Lakini pia kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa kawaida 50,000, 80,000 VIP na 120,000 VVIP. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765 648312 0765 648312. Mama Fafa Royal Events tarehe 4 mwezi wa 10 pale Mafinga. Mambo ni mazuri. Mimi mwenyewe only one wangu anaenda, lazima afike.
0: Kipenzi
1: yule kipenzi cha roho yangu ambaye ameniweza katika wote mmenishindwa, kaniweza yeye, ni lazima tarehe 4 ashiriki. Kamsikilize mtu wa madini sana Chris Mauki, lakini pia Lilian ni Mwasha, nimeshashuhudia baadhi ya events zake, ni bora sana. Kwa hiyo kina mama, sikio mkaunganike basi na kipenzi changu, roho yangu. Na yeye
0: nitamsindikiza. Utamsindikiza, utamkatia ticket.
1: Yaani aende Mafinga peke yake. Mimi nakaa nje nasubiri amalize Mama Gala, Mama Fafa pale, mimi naondoka naye. Kwa una natoka naye kutoka. Unadhani na kufanya jokes?
0: Wewe huyo.
1: Nampeleka mimi mpenzi wangu.
0: VIP au VVIP? Maana kawaida ni sihitaji na kudhalilisha.
1: VIP.
0: VIP.
1: Hey. Yaani lazima ni sababu pia kwa nature ukumbi ule wa Mamol ni mzuri. Nampeleka tu VIP 80,000 lakini naangalia dada yangu akiwepo naenda mkata tiketi.
0: Dada zako akiwepo.
1: Moja. Jeni.
0: Okay. Hicho jeni. Una dada mmoja tu?
1: Na dada wawili.
0: Okay.
1: Ila ambaye najua ataenda mwingine yuko nje. Kwa hiyo kuwepo ni ngumu.
0: Yupo nje ya mkoa.
1: Yaani yuko nje nchi.
0: Okay.
1: Ila ujeni anaishi Mbeya.
0: Okay.
1: Kwa ni huwa ananisikiliza kupitia Radio Tadio
0: kule.
1: Kwa akaniuliza kuhusiana issue ya Mama Fafa. Nikamwambia ukija nitakupa tiketi mdogo wangu. Kwa nadhani atakuja ili ashiriki.
0: Alafu baada ya hapo waende wakapate madini pale.
1: Tuna wifi yake.
0: Kabisa. Wanapendana au ndio majungu kibao?
1: Hawezi wakashinda kupendana wakati jeni mimi pia ni mdogo wangu kipenzi.
0: Hamna, ma wifi si wana shida bana.
1: Wewe unakuletea shida. Sio wote, baadhi yao.
0: Baadhi wana shida, na nasema hana shida. Maana inawezekana kwenye baadhi na dadako yupo.
1: Hapana, ana shida.
0: Kweli?
1: Anampenda na wanapendana vibaya. Huwa kuna mdo ananisema.
0: Okay, jambo la kushukuru Mungu kama kila kitu kipopoa kwa upande wako. Lakini sasa mtaalamu wa masuala ya fedha na usimamizi wa fedha binafsi, Mhandisi Kabenda Balete amesema mwanamke anapokuja kwa mwanaume katika ndoa anatarajia awe na uwezo wa kushiriki katika majukumu ya kifedha ya familia.
1: Kwamba
0: Mbone kama umekunja sura?
1: Yani nataka ueleze.
0: Anasema hivi. Mwanamke anapokuja kwa mwanaume katika ndoa, anatarajia awe na uwezo wa kushiriki katika majukumu ya kifedha ya familia. Yani ni hivi. Mimi ninapokuja kwa God Love mfano, sitarajii useme leo mama tutalala, nimekosa pesa ya kula. Leo mama hatutampeleka hatutampeleka mtoto hospitali, uchumi haujakaa sawa. Yaani kuna vitu ambavyo sina imani kama yani hupaswi kuvionyesha kwamba huna hela kumpeleka mtoto hospitali. Kama huwezi kumhudumia mtu aende hospitali, huwezi kumlisha mtu, huwezi kumpa chakula na vitu mahitaji ya msingi, acha ndoa iache kwanza, jitafute.
1: Kuna jamaa wangu mmoja anaitwa Boni Magoyo.
0: Mhm.
1: Yeye ni mwanasheria.
0: Mhm.
1: Mshikaji wangu, juzi tulikuwa tumekaa sehemu moja.
0: Mhm.
1: Yeye anapata soda mweleka, mimi nakunywa zangu vinywaji.
0: Mhm.
1: Vya kawaida.
0: Nakuelewa.
1: Sio unajua amesitumia.
0: Kabisa.
1: Sasa akaniambia hivi, tulikuwa tunamzungumzia jamaa yetu Frank Vigula.
0: Mhm.
1: Ambaye amepata shida kidogo.
0: Mm.
1: Akanambia Godi, mwanaume ndani ya familia, yeye anahakikisha familia iko vizuri muda wote. Akope, akabe, afanyaje, lazima mke yale, mtoto aende shule, mlipe kodi, umeme, kila kitu. Na siwezi kukuonyesha wewe kama nimekosa.
0: Mm.
1: Siwezi kukuonyesha kama nimeipata ile fedha kifedhea.
0: Mm.
1: Sasa tuna mengi tumeyaweka hapa mioyoni kwa ajili ya dhamira hizi ambazo nyinyi wanazungumza wataalamu.
0: Ndio na mimi nasema kitu kimoja.
1: Nimekosa ila nisiseme.
0: Nasema kitu kimoja. Kama unaona huwezi kumhudumia mtu mwingine. Subiri nimalize. Huwezi kumpa mahitaji ya msingi kama chakula, akiumwa huwezi kumpeleka hospitali, na mahitaji yote ya msingi ambayo unawajua. Acha mbaya na akasuka nywele, sijui kava nguo nzuri. Acha ndoa.
1: Kuna ups and down.
0: Tafuta kwanza.
1: Sikiliza Teddy, yes. Leo nasumbuliwa kidogo kifua, nadhani elewa.
0: Yes.
1: Kuna ups and down.
0: Mhm.
1: Aya. Tuko ndani ya ndoa, nikateteleka. Kifedha.
0: Kuteteleka hiyo ni kawaida.
1: Kiwangu.
0: Nitakuelewa.
1: Naomba uende kwa jirani. Fani ndugu yako, rafiki yako unamjua. Kamwambia kukopesha shilingi 70,000. Ni mbaya?
0: Sio mbaya.
1: Kiwangu.
0: Lakini mimi nilichomaanisha na ambacho kimezungumzika hapa ni kwamba
1: hilo linajulikana kwamba wakati unaamua kumchukua mtu ndani, huo umeshajipanga.
0: Ujue kabisa, yani sio nafika tu siku ya kwanza, siku ya pili unaniambia siwezi nikakupeleka hospitali.
1: Sasa hilo yani hilo ni kwanza ni udhaifu. Yani mimi mwenyewe mwanamke wangu, yani lazima nihakikishe amekula, kuna umeme, kwa sababu mimi mwenyewe ndo nimetaka. Kwa hiyo unapokuwa unataka kwenda, alichokuwa anamaanisha ni kwamba wakati unaamua kwenda kuanzisha maisha na mtu, ni lazima uwe umejipanga. Mimi nikajua ni maisha haya kwa sababu kuna ups and downs. Yaani kuna siku moja unaweza kukuta vitu vinateteleka. Lakini kuna wanawake wengine tunakuwa nao.
0: Hakuelewi. Anachojua kila siku umepata.
1: Lakini kuna wengine hawaoji sana.
0: Hawaoji sana
1: kwa sababu kama hivi umekuja nyumba, umekuja kazini. Unaweza kurudi nyumbani baada ya jamaa anakuta ndani sali kila kitu kiko fresh. Na kuna wengine nyinyi ndio mna Twitter sisi mmeshajipanga. God enjoy to issue to me kuhusu maisha usijali. Niko fresh.
0: Kila kitu bills on me.
1: Au ndo wanasema nini ile? Kishuga nini? Wanaita nini?
0: Sugar daddy.
1: Kibenteni.
0: Okay, kibenteni.
1: Kibenteni, ina maana nikiwa hivyo kibenteni.
0: Kwamba nakulea? Amna, lakini wakati huo unakaa kwangu hauna kitu. Make sure naona endelea kutafuta kitu cha kufanya. Usitarajie tu siku zote utakuwa unakaa kwangu na ukakaa kwa amani zote. Wanawake siku zote tupo hizo. Tupo hivyo. Yaani wanaume mkubali mkatae na wanawake wenzangu wakubali wakatae. Umekuja kwangu umekaa karibia miezi 6. Mzima wa afya, hauna tatizo lolote. Mimi ndo nakulisha, nakulipia umeme na kupa kila kitu. Wewe upo tu pale, uenda zako kuangalia sijui mpira, umerudi. Hauingizi pesa hata shilingi 500.
1: Hiyo ipo kwa wote. Mimi kwa mfano nikupe mfano mwanamke wangu.
0: Mhm.
1: Yeye ana saluni yake. Sawa? Ana saluni zake mbili.
0: Mhm.
1: Wakati nakutana naye.
0: Mhm.
1: Alikuwa anaondoka saa 12.
0: Mhm.
1: Au saa 1.
0: Mhm.
1: Sasa hivi si nipo.
0: Mhm.
1: Zokutali saa 7 unarudi bado amelala. Si uhakika.
0: Ndio hivyo.
1: Anajua God yupo ndakula.
0: Ndio anasema siku zote. Yaani ukiona mwanamke unakaa naye miezi 6 hazungumzi kitu na hauna kazi. Basi shukuru Mungu. Na hata kama basi hivyo kuna vidharau vitaanza. Oma leo nimechoka sijisikii. Zitaanza hizo si mara nini na nini. Kwa wanaume bwana tafutane pesa.
1: Okay.
0: Mnavyoingia kwenye ndoa hakikisheni mnajipanga vizuri ili makusudi tusiende kuletana dharau huko ndani. Sasa tumsikie huyu mtaalamu wa masuala ya kifedha.
2: Mwanamume yote asiyekuwa na maono huwa hapati heshima yoyote kwa mke wake. Kwa sababu mwanamke anapokuja kuolewa kwako anatarajia akute una kitu unafanya. Not necessary money. Watu wanachanganya, sio lazima iwe pesa, lakini kile kitu ambacho kitaleta pesa akione na akute kuna malengo, kuna mikakati kwamba tunatoka hapa, mke wangu tutaenda hapa. Akikuta na zubaa zubaa tu hueleweki, anaashuma ameolewa lakini anajua hajaolewa. Ndipo sasa ile initiative ya tumwezeshe mwanamke inaamka. Kwa sababu wanawake wameambiwa wanawezeshwa kwa sababu wanaume wamekuwa irresponsible, hawawajibiki. Sasa wakiambiwa hawawajibiki na wao wanasema kwani mwanamke yeye anachukua nisaidie? Anakusaidia? Anakusaidia kivipi? Wakati wewe ndio ulitakiwa umuoe mwanamke ambaye atakuja kusaidia kusudi lako, sio kukusaidia wewe. Mwanaume ni kiongozi kwenye familia sio kwa sababu ni mwanaume. Ni mwanaume ni kiongozi kwa sababu ameambiwa ni kiongozi kwa sababu ya project iliyo katikati ya ndoa ambayo inaitwa maono. Kwa hiyo unakuwa kiongozi kwenye maono, automatically unakuwa kiongozi wa mke wako. Ukiwa kiongozi hamna kitu, yani project akawa ni mke wako, mtagombana kwa sababu Mungu ametuumba equal, tunalingana. Yani mbele za Mungu tuna thamani sawa. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anatakiwa aonewe na mwenzake. Mwanamke uwezo wake na uwezo wa mwanaume vikichangamana kufanya jambo moja ambalo liko katikati ya ndoa linaitwa maono, kwamba sisi kama familia tunataka tufanye jambo fulani. Nakwambia Tobias, ndoa ni paradiso bwana. Mtafanya vitu vikubwa na mwanaume huwa na thamani yake inapanda haraka sana akipata mwanamke ambaye anaendana na kile ambacho anakifanya na anataka kufanya, kwa sababu ndipo ataona mwanamke akisupporti, akimsupporti kwa nguvu zote. Sio kwamba anakusupporti wewe, anajisupporti yeye kitu kilichoko ndani yako. Yaani mwanamke anajiona ndani yako kwa sababu ile passion yake, yale matakwa yake, hamu yake, furaha yake iko ndani yako. Sio iko kwako, iko ndani yako. Yaani ulichonacho ndicho alichonacho. Kwa hiyo anajikuta ni kama anajisupporti yeye. Lakini akijikosa ndani yako vita, na ndipo hata pesa zinaanza kuwa zangu, mipango yangu, maono yangu, kila kitu kinakuwa changu na mambo yanaharibika.
0: Masikia? Kila kitu kinakuwa changu. Hebu sikiza kwanza hapo mwanzoni.
2: Mwanaume yote asiyekuwa na maono huwa hapati heshima yoyote kwa mke wake. Kwa sababu
0: tuishie hapo. Mwanaume yote asiyekuwa na maono huwa hapati heshima yoyote kutoka kwa mwanamke wake au kwa mke wake.
1: Sawa, nimelipokea hilo tele market, nilikuwa nataka nikubali.
0: Sio nilikuwa nataka ukubali,
1: ndivyo ilivyo.
0: Hata msikilizaji pia akubali akatae, lakini iko hivyo. Tafuta pesa kijana, ukitaka kumchukua mtoto wa mtu sio unaanza kuzipigia hesabu pesa zake. Hamtaenda sawa.
1: Sawa.
0: Mwanamke siku zote hana hela. Hadi wakati mwingine. Sasa hivi tuungane kwanza na idhaa ya Kiswahili ya BBC. Alafu tutakavarudi hapa tuendelea kupa burudani ambazo tumekuandalia.
3: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolt. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kipekee kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
5: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000.

0: Unaendelea kuitegea sikio Don FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Wa Israeli mwenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia, Bezalel Smotrich ametoa wito wa kufukuzwa kwa balozi wa Uingereza. Akizungumza muda mfupi kabla kutangazwa kwa hatua hiyo, rais wa Israel Isaac Herzog amesema uamuzi huo wa London utawekwa upande usio mzuri katika historia. Katika hatua nyingine, wizara ya afya ya Palestina imesema wa Palestina wanne wameuawa ukingo wa magharibi katika kipindi cha saa 24 zilizopita na wanajeshi wa Israel ama wakazi wa Kiyahudi. Idadi hiyo inafikisha jumla ya watu 100 waliouawa tangu kuanza kwa mwaka huu. Serikali ya Kenya imewapa wahamiaji wasio na vibali ambao wako nchini humo muda wa siku 90 kufuata taratibu za uhamiaji na kwamba hatua kali zitachukuliwa baada ya kipindi hicho kupita. Msemaji wa serikali nchini humo amesema ni fursa maalum kwa wahamiaji kuweka sawa hadhi zao na biashara na pia biashara zao. Mamia ya wahamiaji hususan kutoka katika nchi jirani ya Burundi wameonekana kwa wingi katika ubalozi wa nchi hiyo wakishughulikia vibali vinavyowaruhusu kukaa nchini humo. Serikali ya Kenya inasema hatua hizo zinalenga kulinda fursa za kiuchumi kwa raia wake, huku ikionya dhidi ya mashambulizi yote yanayolenga raia wa kigeni na biashara zao. Kulingana na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR, Kenya ina karibu ya wakimbizi na waomba hifadhi wapatao 865,000. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ripoti kutoka katika jimbo la Kordofan kaskazini nchini Sudan zinasema takriban watu 11 wameuawa katika shambulio lililofanywa na ndege zisizo na rubani katika mji unaoshikiliwa na jeshi wa Umruaba. Zaidi na Martha Saranga.
2: Shambulio hilo lilipiga katika sehemu iliyokuwa na watu wengi kwenye eneo la mahakama nchini humo. Madaktari wanasema ni shambulio lililotekelezwa na wapiganaji wa RSF, licha ya kwamba hakuna aliyethibitisha. Shambulio hilo pia limekuja wakati wanadiplomasia kadhaa wakitarajiwa kuwasili katika mji mkuu wa nchi hiyo, Khartoum, kwa majadiliano ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe.
1: Shughuli zinaripotiwa kusimama katika baadhi ya viwanda vya nishati nchini Saudi Arabia baada ya mashambulizi ya makombora ya ndege zisizo na rubani yaliyofanywa na wapiganaji wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran. Saudi Arabia imesema zaidi ya watu 70 wamejeruhiwa na maeneo kadhaa kushambuliwa, ikiwemo kikosi cha jeshi la anga cha King Khalid, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abha na maeneo yanayomilikiwa na kampuni kubwa ya serikali ya mafuta. Wapiganaji wa Houthi wamesema ndege za kivita za Saudi Arabia zimejibu kwa mashambulizi ya anga yaliyofanywa nchini Yemen, ambako mapigano makali yalidumu siku 5 kati ya wapiganaji hao na majeshi yanayoungwa mkono na serikali, ambayo yamesababisha karibu watu 20,000 kuyakimbia makazi yao. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi imefanya mashambulizi katika jengo la kituo kimoja cha televisheni katika mji mkuu wa nchi hiyo, Kyiv. Mashambulizi hayo yametokea wakati waandishi wa habari wakiwa katika matangazo na kwamba watu 5 wamejeruhiwa. Meya wa mji huo amesema watu 3 wameuawa katika shambulio yaliyoanza tena usiku kwa mkia leo kufuatia kipindi kifupi cha kusitisha mapigano wakati wa ziara ya ujumbe wa rais wa Marekani Donald Trump mjini Kyiv. Awali, Rais Zelensky alifahamisha kuwa mkutano kati ya Urusi, Ukraine na wapatanishi kutoka Marekani unaweza kufanyika wakati wowote mwezi huu. Mamlaka nchini Urusi nazo zimeripoti juu ya Ukraine kufanya mashambulizi yaliyoua watu 3 usiku kwa mkia leo katika majimbo ya Bryansk na Crimea. Hii ni BBC.
3: Na mtaarifa habari za dunia imesoma kwako na Halima Nyanza. Unasikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikutangazia kwenye FM redio shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Kwa Tanzania tusikilize moja kwa moja kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Nchini Kenya tunasikika kupitia Nyota FM, Mwanedu FM, Count FM na Pamoja FM. Uganda pale ni Voice of Muhabura, Voice of Karamoja, Radio Lira na Radio Kitara. Na ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unatupata kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Vile vile unaweza kutusikiliza moja kwa moja kupitia YouTube ya BBC Swahili na Facebook ya BBC Swahili. Jioni ya leo upo nami David Nke nikiwa hapa Dar es Salaam Tanzania, na mwenzangu ni Karo Robi akiwa Nairobi Kenya. Karo.
4: Naam Nke. Kwema.
3: Na mfurahi kweli kweli.
4: Tunashukuru.
3: Karibu sana.
4: Tunaanzia hapa nchini Kenya, msikilizaji, ambako serikali ya Kenya imewapa raia wa kigeni wanaoendesha biashara ndogo ndogo siku 90 za kuratibu hadhi zao za uhamiaji.

0: yaji vibali vya kazi na leseni za biashara. Msemaji wa Ikulu Hussein Mohamed alisema zoezi hilo litaratibiwa na balozi za raia walioathiriwa na kuwapa fursa ilo wazi na ilopangwa ya kuratibu hadhi yao ya shughuli za biashara. Sarafina Robi na maelezo hayo.
1: Siku ya Jumatatu, mamia ya raia wa Burundi walianza kushughulikia nyaraka za kusafiri huku kukiwa na sintofahamu kuhusu iwapo wangeruhusiwa kuendelea kubaki nchini Kenya. Msemaji wa serikali ya Kenya, Charles Owino, amesema sasa kwamba wale wasio na nyaraka zinazohitajika wanapaswa kujisajili kupitia balozi au tume kuuza nchi zao, huku mamlaka zikiashiria kidiplomasia kuhalalisha hadhi yao nchini Kenya. Owino amesema wale watakaokuwa katika mchakato huo sajili watachukuliwa kuwa wako nchini Kenya kihalali wakati mchakato huo ukiendelea. Rais wa Kenya Dr. William Ruto alikuwa ameweka Jumatatu kuwa siku ya mwisho kwa wageni wanaoendesha biashara ndogo ndogo kusitisha shughuli hizo. Agizo hilo lilotolewa baada ya Wizara ya Biashara kusema baadhi ya wageni wanatumia vibaya masharti ya visa kufanya kazi bila vibali vinavyohitajika. Foleni ndefu zilionekana nje ya ubalozi wa Burundi jijini Nairobi baada ya ubalozi huo kusema utatoa hati za dharura za safiria bila malipo kwa raia wanaotaka kurejea nchini kwao. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi, nchini Kenya kuna takriban wakimbizi na waomba hifadhi 16,000 kutoka Burundi. Haijulikani ni wangapi kati yao wanaojihusisha na biashara ndogo ndogo. Sasa siku ya Jumatatu, baadhi yao walionekana wakiwa wamebeba mali zao zote kuanzia masanduku hadi magodoro wakijaribu kuondoka nchini Kenya.
2: The Eritrean community, they are welcoming it.
3: Jamii ya Eritrea inakaribisha hatua hiyo. Inadhibiti vibali vya kufanya biashara pamoja na fursa za biashara zinazotolewa kwa wageni na wenyeji. Hata hivyo, wasiwasi uliopo ni kwamba watu wachache sana wanaweza kuitafsiri vibaya hatua hiyo, haswa kwa Eritrea na Ethiopia. Kwa hiyo wamechukua hatua za ziada za tahadhari, wamefunga maduka yao na kubaki majumbani mwao. Hivyo watu wana wasiwasi kwamba huenda wakajikuta katikati ya mzozo huu.
2: The Eritrean community, they are welcoming it.
3: Jamii ya Eritrea inakaribisha hatua hiyo. Inadhibiti vibali vya kufanya biashara pamoja na fursa za biashara zinazotolewa kwa wageni na wenyeji. Hata hivyo, wasiwasi uliopo ni kwamba watu wachache sana wanaweza kuitafsiri vibaya hatua hiyo, haswa kwa Eritrea na Ethiopia. Kwa hiyo wamechukua hatua za ziada za tahadhari, wamefunga maduka yao na kubaki majumbani mwao. Hivyo watu wana wasiwasi kwamba huenda wakajikuta katikati ya mzozo huu.
2: In this issue.
4: We are being harassed.
5: Tunanyanyaswa. Hatuwezi tena kufanya kazi. Wale waliokuwa wametuajiri walitufuta kazi papo hapo. Hata hivyo, kazi tunazofanya ndizo zinazotuwezesha kulipa kodi na kupata chakula. Sasa kwa kuwa tumefutwa kazi, tumeamua kwamba ni afadhali turejee nyumbani. Kuna vitisho vingi. Nimetumia usiku wote hapa kwenye ubalozi. Kila tunakoenda, sasa tunachukuliwa kama wanyama. Ukienda dukani, watu wanakuita na kukuambia, muda unakwisha. Mimi nina familia, nina mke na watoto wawili. Nimekuwa nikifanya kazi ya kuendesha tukutuku jijini Nairobi. Nimekuwa nikifanya kazi hiyo kwa karibu miaka 9 sasa. Tumekuwa tukishirikiana vizuri na Wakenya na hatukuwahi kuwa na mzozo wowote.
4: We've worked well with Kenyans. We never had any disagreements.
1: Rais Ruto amesema wawekezaji wanapaswa kuunda ajira na kuongeza uzalishaji badala ya kushindana na Wakenya katika biashara ndogo ndogo. Kauli zake zimeibua hisia mseto, huku baadhi ya wakosoaji wakizitaja kuwa hatua ya kujipatia umaarufu kisiasa ambayo inaweza kuchochea chuki dhidi ya wageni. Maafisa serikali wamekanusha madai hayo.
0: Mwenzangu Isabella Mugudi amezungumza na Karenga Ramadhani aliyekuwa waziri wa habari wa Burundi.
6: Kwanza mimi ningesema tumeshangazwa kwanza na hatua yote ile ya Kenya ya kuweza kuandaa au kuwalingania zaidi Warundi kuliko watu wengine, kwa sababu Burundi na Kenya tulikutwa na mahusiano mazuri sana kiuchumi, kitamaduni, hata kibalozi. Kwa hivyo hatua hii imekuja kwa kushangaza kwa wengi. Tuna raia wa Kenya pia sisi wako hapa wanaofanya biashara kuanzia nyama choma mpaka migahawa, restaurant, mpaka na madereva wa malori. Kwa hivyo ni hatua ya kusikitisha. Lakini kama serikali sisi tunafikiri kwamba tukiwa ni nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, nafikiri serikali iwe ya Kenya iwe ya Burundi ni kuzipekua kwanza kanuni na sheria za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nafikiri nyote mnatambua msingi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwamba ni jumuiya ambayo imejengeka kwa misingi ya wananchi, sio ya viongozi. Sasa kwa hivyo nafikiri tungezipekua na kuziuliza sheria za jumuiya zinasemaje ili kabla ya kuchukua hatua zozote za aina hiyo.
7: Wanasema hasa wanalenga wale ambao hawana stakabadhi halali. Hili swala la stakabadhi halali, je, ni tatizo ambalo linataka utatuzi wa kina hasa kwa vile umetaja halmashauri ya Afrika Mashariki, kwa sababu si Kenya tu tunaona haya yakitukia katika ukanda wote.
6: Kwa kweli ni kwamba nafikiri wengi mngelijua kwa nini haya yanatokea. Mimi nimewahi kuwa waziri na ndio waziri wa kwanza wa anayehusika na Afrika Mashariki katika hii Burundi, ndio niliongoza majadiliano kuingiza Burundi tukiwa pamoja na ndugu zetu wa Rwanda katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Kuna tatizo la harmonization of immigration laws. Hiyo ndio chanzo cha matatizo yote. Leo yanatokea Kenya, msistajabu na sisi tukachukua hatua nyingine kama hiyo na nchi zingine wakachukua kama hivyo. Tulikuwa tumesikilizana kwamba mwananchi raia wa jumuiya ya Afrika Mashariki anaruhusiwa kukaa bila kibali chochote katika nchi ya jumuiya kwa siku 90. Anakuwa na kitambulisho chake cha uraia wake alikotoka. Lakini makosa yanafanyika pindi mtu anakuja, anafika, anaomba na anafanya kazi bila kibali kinachomruhusu kufanya kazi. Hilo ni kosa. Lakini tuna taratibu ambazo raia wetu hawaelezewi kimsingi. Jumuiya ya Afrika Mashariki imejenga ka vipi? Sheria ni zipi? Mimi nafikiri hapo zaidi, kwa sababu nikisikia mtu anafukuzwa kwa sababu anauza kahawa mtaani, huyo Mkenya aliyokatazwa kuuza kahawa mtaani nafasi yake ikachukua Mrundi. This is a very very small thing ambaye singekuwa kwamba ndio rais wa nchi aweze kufikia mpaka kuzungumzia swala hilo. Ni swala la immigration hilo. Ni swala ndogo sana sila kufikia kuongewa na rais wa nchi. Fikiri tatizo kubwa ni kwamba tuzipekue na insist na sisitiza sheria zetu ambazo zinakanyagwa na serikali zetu zenyewe.
7: Kando na hiyo changamoto ya kuweza kuweka uwiano katika makubaliano ya jinsi ya watu wetu wataingia katika nchi tofauti na kufanya kazi na stakabadhi zilizohalalishwa na kwamba wanaelezwa, je, unaona changamoto yoyote ile ambayo inaweza kuibuka katika siku hizi 90 wakati wa kuainisha nafasi za Warundi na wahamiaji wengine kukaa humu nchini?
6: Nafikiri kama mlivyofuatilia ni kwamba mheshimiwa balozi wetu hapo Nairobi ametoa mwito kuanzia Jumatatu hii raia wa Burundi wasiokuwa na vibali wakajisajilisha, wakajiandikisha balozini, wapewa hati za kusafiria kwa wale wenye kutaka kurudi nyumbani. Tutawapokea tu vizuri, hakuna matatizo. Lakini hofu yangu ni kwamba nchi zingine zinaweza zikatumia pia sera kama hiyo na kuweza kujichukulia sheria mkononi, na hii inaweza ikaivunja au ikapitiza yale matumaini tulikuwa nayo katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa mfano, nyie siku zijazo mnaandaa kombe la Afrika, nchi tatu zitaandaa kombe la Afrika. Kuna watu ambao watakuwa wana nia ya kuweza kuja kuangalia hizo mechi, halafu itakuwa imewafanya watu waje na hofu, waje na woga, itavuruga kwa kweli. Kwa sababu nakumbuka Rwanda, Kenya na Uganda walikuwa wamekushafikia hatua hiyo ya kuainisha hati zao za usafiri, kuainisha ushirikiano wa watu kupita katika nchi moja kutoka nyingine. Hiyo iko ni katika majukumu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa tunayatekelezaje wakati kimaneno yapo? Kwa kusema kwamba wanaweza wakatumia hiyo nafasi, sisi tunasema hakuna, raia wetu watakuja, tutawapokea, lakini sisi ninachokuhakikishia, hatuwezi kuchukua hatua kama hiyo dhidi ya raia wa Kenya kwa sababu ni ndugu zetu, dhidi ya raia wa Uganda, raia yote wa jamii jumuiya ya Afrika Mashariki, sisi tutamrahisishia.
8: Na mkwingine, kwa waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Ed Miliband ametangaza marufuku ya bidhaa zinazozalishwa katika makazi ya walowezi kwenye ukingo wa magharibi na ukaliwa kimabavu na Waisraeli, akisema kuwa hiyo ni mwanzo wa mtizamo mpya kuelekea kutafuta ufumbuzi mgogoro kati ya Palestina na Israel. Miliband amesema kuwa kujitolea kwake kwa suluhisho la mataifa mawili kumemletea kile alichokitaja huzuni kubwa na aibu kuhusu yaliyokuwa yakitendeka huko Palestina. Vilevile amesema marufuku hiyo pia itajumuisha hatua dhidi ya makampuni ya watu binafsi wanaotoa ufadhili wa kifedha au ardhi na nyumba kwa ajili ya upanuzi wa makazi hayo, na kuongeza kwamba Ufaransa, Canada na nchi nyingine 10 pia zitapiga marufuku uingizaji wa bidhaa kutoka kwenye makazi hayo ya walowezi. Felix Motena na taarifa zaidi.
9: To those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this: you will face the full force of UK sanctions.
10: Yeah. Ni waziri wa mambo ya nje wa Uingereza akitangaza vikwazo hivyo.
9: As part of this regime, we will go further.
11: Katika hatua hizi, tutaenda mbali zaidi. Tutachukua hatua dhidi ya kampuni na watu binafsi wanaotoa huduma kama vile ujenzi, miundombinu, ufadhili au huduma za mali isiyohamishika kwa ajili ya upanuzi wa makazi ya walowezi. Kwa wale wanaofadhili au kuwezesha ujenzi na upanuzi wa makazi haramu ya walowezi, niseme hivi: mtakabiliwa na nguvu zote za vikwazo vya Uingereza. Makazi ya walowezi ni haramu na hayapasi kuendelezwa nchini mwetu.
9: They should not be promoted in our country.
10: Kwa mujibu wa taarifa yake, hatua hizo alizotangaza zinatoa ujumbe wa wazi kwa serikali ya Israel kwamba hawataruhusu suluhisho la mataifa mawili kuangamizwa. Rais wa Israel Isaac Herzog amesema mpango wa serikali ya Uingereza wa kuiwekea nchi yake vikwazo vya kibiashara kuhusiana na makazi ya walowezi katika ukingo wa magharibi ni makosa makubwa.
12: If this happens and other nations may join.
13: Iwapo hili litatokea na mataifa mengine kujiunga, naamini litathibitisha kuwa ni kosa kubwa la kimkakati, uamuzi ambao utawekwa katika upande usio sahihi wa historia. Katika mazingira ya sasa, hatua hiyo itakuwa ni kuingilia kwa kiasi kikubwa uchaguzi wa kidemokrasia wa taifa huru na haitamnufaisha yoyote. Kwa bahati mbaya, itawaathiri moja kwa moja wa Palestina kwa kuwanyima fursa za biashara na ajira, na hatimaye itadhoofisha maslahi ya usalama wa kimataifa wa mataifa yanayothamini uhuru.
12: Of freedom loving nations.
10: Nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya wametofautiana kuhusu kupiga marufuku bidhaa zinazozalishwa katika makazi ya walowezi wa Israel la eneo la ukingo wa magharibi.
14: If the Brits do something like this,
15: iwapo Waingereza watachukua hatua kama hii dhidi ya mshirika kama Israel, basi hawataweza kufanya biashara katika jimbo la Florida. Hii itakuwa na athari kubwa kiuchumi kwa kampuni za Uingereza ambazo zitapigwa marufuku kufanya biashara si tu katika jimbo la Florida bali pia katika majimbo mengine nchini humo.
10: Marufuku iliyowekwa na serikali ya Uholanzi inaanza kutekelezwa tarehe 22 mwezi wa Septemba. Nchini Ireland, mswada ulisainiwa kuwa sheria wakati wa majira ya joto ukipiga marufuku uagizaji wa bidhaa kutoka katika makazi ya walowezi. Serikali ya Ubelgiji pia imeidhinisha marufuku kama hiyo. Nayo Hispania ilichukua hatua kama hiyo mwaka jana na vilevile kuweka marufuku kamili usafirishaji wa silaha kwenda Israel. Sera ya biashara ya Ulaya kuhusu Israel ni muhimu kwa sababu Umoja wa Ulaya ndiye mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara wa Israel, ukichangia 31.7% ya biashara yote ya bidhaa ya Israel na mataifa mengine duniani mwaka jana. Mahakama ya Israel imekataa ombi la kusitisha kwa muda zabuni za ujenzi katika eneo linalopendekezwa kuwa makazi la E1 mashariki mwa Jerusalem. Jumuiya ya Wayahudi nchini Uingereza ni ndogo, lakini ina mitazamo mbalimbali ya kisiasa. Kwa mujibu wa kura ya maoni ya hivi karibuni, wengi hawakubaliani na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Kihistoria pia, kumekuwa na upinzani miongoni mwa baadhi ya jamii hiyo dhidi ya upanuzi wa makazi ya walowezi katika eneo la ukingo wa magharibi. Baada ya mkutano na Andy Burnham na Angela Rayner huko Downing Street wiki iliyopita, mashirika kadhaa yanayowakilisha Wayahudi nchini Uingereza yalitoa taarifa ya pamoja yakieleza wasiwasi mkubwa kuhusu madhara yasiyotarajiwa ya uwezekano wa kuwekwa vikwazo dhidi ya makazi ya walowezi wa Israel. Chama cha Leba kinachoongozwa na Andy Burnham kimeweka wazi kuwa kinataka kuashiria mabadiliko ya msimamo kuhusu Israel. Hii ni miongoni mwa masuala machache ambayo waziri mkuu mpya aliyeingia madarakani mwezi Julai alimkosoa waziwazi mtangulizi wake Sir Keir Starmer kuhusu msimamo wake. Muda mfupi kabla ya kuwa waziri mkuu mwezi Julai, Andy Burnham aliomba msamaha kuhusu msimamo wa awali wa chama cha Leba kuhusu operesheni ya kijeshi ya Israel huko Gaza, akisema kwamba chama hicho hakikuchukua msimamo sahihi. Aidha alisema mengi zaidi yanahitajika kufanywa ili kuhakikisha kwamba serikali ya Israel inazingatia sheria za kimataifa na kudumisha uwezekano wa suluhu la mataifa mawili. Kiongozi wa Conservative Kemi Badenoch ameituhumu chama cha Leba kwa kuweka maslahi ya Uingereza rehani ili kurejesha kura za wanaharakati wa Kiislamu na wanaharakati wa mrengo mkali wa kushoto. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC.
0: Na shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limeonya kwamba kupunguzwa kwa ufadhili wa kimataifa kumesababisha kufungwa kwa vituo vya huduma za afya kote Sudan, hali ambayo pia imechangia kuporomoka kwa mfumo dhaifu wa afya wa nchi hiyo. Shirika hilo limetoa rai kwa viongozi wa dunia wanaokutana katika mkutano mkuu wa baraza la Umoja wa Mataifa mwezi huu kuchukua hatua. MSF imesema mashirika kadhaa yamelazimika kuondoka nchini Sudan kwa sababu hayakuweza kupata ufadhili baada ya Marekani kusitisha utoaji wa misaada misaada yake kwa nchi za nje. Vile vile pia serikali kadhaa za nchi za Ulaya zimepunguza usaidizi wa kimataifa. Taarifa zaidi na Martha Saranga.
16: Wakati mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yakiendelea nchini Sudan na janga kubwa la kibinadamu, Wasudani kwa sasa wamekuwa kikabiliwa na upungufu wa upatikanaji wa huduma za afya, huku vituo vingi vilivyokuwa vikitoa huduma vikifungwa. Athari zake zimeanza kuonekana waziwazi. Shirika la madaktari wasio na mipaka limeonya kuwa kuondolewa kwa misaada hiyo kuna hatarisha na kukatisha huduma ya kuokoa maisha na kufanya hospitali chache zilizosalia kutoa huduma katika hali mbaya. Wakati viongozi duniani wakikutana katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa, serikali na wafadhili wa taasisi mbalimbali wanapaswa kutetea uwepo wa ufadhili wa huduma muhimu za afya nchini Sudan na kutoa ufadhili wa mpito unaobadilika ambapo vituo viko katika hatari ya kufungwa. Wakati mashirika ya misaada yakijiondoa, vituo vingi vya afya navyo vinaachwa bila fedha wala dawa zinazohitajika kufanya kazi. Kwa wagonjwa inakuwa safari ngumu na ya hatari kuweza kupata huduma ya matibabu, kwani pale wanapotafuta huduma hospitalini, hospitali zinazofanya kazi ni chache na kwamba zimezidiwa kwa idadi kubwa ya wagonjwa. Kati ya mwezi Januari na Aprili mwaka huu, wagonjwa waliolazwa katika vituo vya afya vinavyosimamiwa na MSF katika maeneo ya Zalingei na Rokero yaliyoko katika mji wa Dafu waliongezeka kwa 22.5% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Hali pia imekuwa mbaya katika kipindi cha mwezi Mei mwaka huu pekee. Vituo vya afya kwenye eneo hilo la katikati mwa Dafu havikupata misaada yoyote kutokana na kwamba shirika lililokuwa likisaidia lilikosa ufadhili. Mwaka 2021, karibu mashirika ya misaada 35 yalikuwa yakifanya ndani na karibu na kambi ya Umra Kuba katika jimbo la Gidaref. Lakini sasa mashirika yaliyopo si zaidi ya 10. Kwa sasa kambi hiyo inawahifadhi kiasi cha wakimbizi 17,000, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Baada ya serikali ya Marekani kutangaza kulifunga shirika lake la misaada la USAID mwaka jana, ruzuku inayotolewa kwa mashirika mengi nchini Sudan yanayopata ufadhili kupitia nchi hiyo ilimalizika Juni mwaka huu. Hata hivyo, serikali ya Marekani imeendelea kuwa mtoaji msaada mkubwa wa Sudan. Serikali nyingi za nchi za Ulaya nazo pia zimepunguza misaada kwa Sudan. Bajeti za misaada za Ulaya na kimataifa pia zinapungua duniani. Misaada ya kibinadamu duniani kote ilipungua kwa 35.8%. Hali hii ya kupunguzwa misaada kimataifa inaelezwa kuzidisha kuzorota kwa mfumo wa afya nchini Sudani, kutokana na kwamba uondoaji wa fedha maalum na kufungwa kwa programu kunapunguza ufikiaji wa huduma ya afya.
8: Na sasa tunakwenda viwanjani naye Ive Bushana.
17: Barabara kabisa, lakini nianze na mechi za ligi ya mabingwa Ulaya. Msimu mpya wa ligi ya mabingwa Ulaya kuanza leo usiku. Mechi babu kubwa ni Real Madrid kuialika Internazionale ya Italia. Real Madrid wameshinda mechi zao zote 4 za ligi ya mabingwa Ulaya dhidi ya Internazionale katika karne hii. Internazionale wamepoteza na kushindwa kufunga bao katika kila moja ya mechi zao 3 za mwisho za ligi ya mabingwa Ulaya dhidi ya Real Madrid. Kocha wa Real Madrid Jose Mourinho atakutana na timu yake ya zamani ya Internazionale ambayo aliongoza kutoa taji la ligi ya mabingwa Ulaya mwaka 2010. Kocha wa sasa wa Inter Christian Chivu pia alikuwa katika kikosi cha kwanza cha Mourinho wakati wa ushindi huo mwaka 2010. Na shirikisho la soka la Ubelgiji linasema bado linataka majibu kuhusu kwa nini Folarin Balogun aliruhusiwa kucheza dhidi ya timu yao kwenye kombe la dunia, na wameomba swala hilo liwe agenda katika baraza lijalo la FIFA. Katika moja ya nyakati zenye utata katika michuano ya kombe la dunia nchini Marekani, Balogun aliruhusiwa kucheza katika hatua ya 16 bora dhidi ya Ubelgiji baada ya kufungiwa mchezo mmoja kufuatia kadi nyekundu ya moja kwa moja. Huo ulikuwa uamuzi usio wa kawaida na ulipata ukosoaji mkubwa, hasa baada ya kubainika kuwa rais wa Marekani Donald Trump na maafisa wa ikulu ya White House walishawishi FIFA. Shirikisho la soka barani Ulaya UEFA na shirikisho la soka la Ubelgiji walikuwa miongoni mwa waliohoji uamuzi huo. Balogun, ambaye alifunga mabao 3 hadi hatua hiyo, alianza katika mchezo huo ambao Ubelgiji ilishinda 4-1. Ubelgiji baadaye walishindwa na Uhispania katika robo finali. Katika taarifa ya Jumatatu, shirikisho la soka la Ubelgiji RBFA ilisema sasa inataka swala hilo kujadiliwa kwenye kikao cha baraza la FIFA tarehe 15 Oktoba, na inasema haitaunga mkono jitihada za Gianni Infantino za kugombea muhula mwingine kama rais wa FIFA. Na mshambuliaji wa Real Madrid Kylian Mbappe anasema huu unaweza kuwa mwaka mzuri kwake kushinda tuzo ya Ballon d'Or kwa mara ya kwanza. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27 alifunga mabao 42 katika mechi 44 akichezea klabu yake msimu uliopita, lakini hawakushinda taji lolote. Alishinda tuzo ya Golden Boot, kiatu cha dhahabu katika kombe la dunia, kwa kufunga mabao 10 na kufikisha jumla ya mabao 22 katika mashindano hayo, rekodi ya kipekee, ingawa Ufaransa ilimaliza katika nafasi ya 4. Ninaamini kwamba unapochezea Real Madrid, klabu bora duniani, watu hukuhusisha na tuzo hii, alisema Mbappe. Nahodha wa England Harry Kane ndiye anayepewa nafasi kubwa zaidi ya kushinda baada ya kuweka rekodi ya klabu kwa kufunga mabao 61 katika mechi 51 akichezea Bayern Munich, klabu iliyoshinda mataji mawili makubwa nchini Ujerumani msimu uliopita. Pia alifunga mabao 6 katika kombe la dunia. Nikamilishe na tenisi, Carlos Alcaraz anaendelea kurejea katika fomu yake ya kawaida baada ya kusumbuliwa na jeraha la muda mrefu kwa kupata ushindi wa kuvutia sana katika raundi ya 4 dhidi ya Tommy Paul kwenye michuano ya US Open, akiwa anacheza mechi yake ya 4 tu ya ushindani tangu arejee baada ya kukaa nje kwa zaidi ya miezi 4. Mhispania huyo mwenye umri wa miaka 23 alionyesha kiwango cha hali ya juu na kumshinda Marekani Paul.
18: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
19: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
20: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
21: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
22: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
23: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
24: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
23: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
24: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
23: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
24: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
22: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
25: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako, pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Mdugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
25: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G-Luck Beauty Academy.
3: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue uwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu sipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM.

0: C'était super bon.
1: C'était bon, hein?
0: Ouais, franchement.
1: Ah ouais, t'as bien mangé?
0: Ouais, j'ai bien mangé. Là, j'ai plus très faim, mais ça devrait.
1: Comment ça t'a plus très faim?
0: Ça y est, j'ai mangé, j'ai fini mon assiette.
1: Tu as fini ton assiette? Ouais. C'est ce que tu appelles finir ton assiette?
2: C'est bien.
1: Mais non, je vais t'en rajouter encore un peu.
0: Non, c'est...
1: Merci, Dajou. J'ai préparé à manger spécialement pour toi.
2: Maman, il s'est bien servi, t'as dit. Maman.
0: C'est ça, t'as l'air toujours à
3: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli
4: kuna mapambano baina ya ufalme wa giza na ufalme wa Mungu ama ufalme wa shetani na ufalme wa Mungu. Na haya mapambano yesi yanafanyika katika ulimwengu wa roho kama ambavyo atakuonyesha, lakini tunazungumzia katika ulimwengu wa roho, basi uwanja huo ulio katika ulimwengu wa roho ni kwenye mawazo yako. Na kwa maana hiyo wote wawili, ufalme wa Mungu na ufalme wa shetani, wote wanajaribu kuwa na ushawishi katika ufalme wako. Sasa kwa nini shetani ameamua kuleta vita? Kwa sababu kumbuka, kila mtu yuko kwenye vita, aidha umeokoka ama hujaokoka. Wewe ni Mkristo ama sio Mkristo, uko katika vita. Kwa chimbuko la vita ni nini? Popote pale ulipo rafiki, na ukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Tunaendelea na somo letu jipya linalosema akili uwanja wa mapambano, akili uwanja wa mapambano, na kipindi chetu cha pili. Na leo tutaangalia ni kitu gani ambacho ibilisi anakitumia ndani yako wewe, ndani yangu mimi, ili kuweza kuleta uharibifu. Kitu ambacho tukijua, basi tunakuwa tumefungia mlango nje. Maana kwa Bwana Yesu hakuweza kusumbua maisha ya Bwana Yesu. Kwa nini? Ndio nataka nikufundie siku ya leo siri ambayo ukijua na wewe itakuweka huru kabisa kabisa. Kumbuka tu vipindi vya neema na kweli vinakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, vikiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako, na kuamini kwako ndiko ambako kunaamua ni maisha namna gani uwe nayo. Kama unaamini vibaya, kulese unaamini wewe ni maskini, maisha yako atajaa umaskini tu. Kama unaamini umelaaniwa, maisha yako atajaa laana tu. Kama unaamini una vifungo, maisha yako atajaa vifungo. Kwa hiyo dawa yake nini? Dawa yake ni kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ndiko kunakusababisha uweze kuamini vizuri. Kwa hiyo ukiamini wewe uko huru, maisha yako atajaa uhuru. Ukiamini kwamba wewe ni mbarikiwa, maisha yako atajaa baraka. Ukiamini kwamba wewe ni mtu uliyefanikiwa, maisha yako atajaa mafanikio. Kwa siri nini? Siri ni kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri inabidi ufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu ninalosema, kama nilivyokueleza hapo kwamba tunazungumzia kwamba akili uwanja wa mapambano. Lakini kabla ya kuendelea na hilo, nikukumbusha tu kwamba mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge, nawe ukaunganishwa. Namba ni 0789500242. 0789500242.

ajili ya uzaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kuhumia pamoja na timu yangu. Asante kwa maombi yako, endelea kuomba usichoke. Na mwisho, nitoa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa na mafundisho ya Kristo, wakutane na kweli ya Kristo. Nakupa hongera sana sana kwa kuwa baraka. Na kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, anza leo. Na hii ni haswa kwa wale ambao mnapitia changamoto za fedha, changamoto ya fedha na uchumi. Ninyi hasa ndo mnahitaji kuwa partners. Kwa nini? Kwa sababu utakapoamua kuwa partner na kusupport kazi ya injili, kupeleka habari njema ama kupeleka habari za ufalme wa Mungu ama kweli ya Kristo, walau mambo manne na kuhakikishia lazima kutoke. Kitu cha kwanza, moja, wewe utakuwa baraka. Na kwa maana utadhihirisha kwamba nini, umebarikiwa. Kwa hiyo baraka itaanza kufanya kazi katika maisha yako. Lakini mbili pia, itafungua mlango kwa ufalme wa Mungu kuweza kukuhudumia katika eneo la fedha na uchumi wako. Na tatu, itasababisha Mungu apate utukufu kwa sababu ya wale ambao maisha yao yanabadilishwa kwa sababu ya ushiriki wako kifedha katika kuwawezesha kufikiwa na injili. Na nne, mazao yako ya haki yataendelea kuongezeka, na hivyo kutengeneza mazingira mwafaka. Kwa nini? Kwa Mungu kutajirisha kwa utajiri wote. Kwa nini? Kwa sababu ya ukarimu wako. Hivyo ndivyo ninavyosema katika Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili 9 mstari wa 11 na 12. Kwa hiyo rafiki, kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner, unakosa. You are missing out. Unakosa. Fanya hivyo. Kumbuka, ni upendo wako kwa Mungu, upendo wako kwa watakatifu wengine. Hii inadhihirisha kwamba wewe ni baraka. Baada ya kusema hayo, basi moja kwa moja twende tuendelee na somo letu. Na kama nilivyosema, tunaangalia akili uwanja wa mapambano. Hisi, kuna mapambano baina ya ufalme wa giza na ufalme wa Mungu, ama ufalme wa shetani na ufalme wa Mungu. Na haya mapambano, yes, yanafanyika katika ulimwengu wa roho kama ambavyo nitakuonyesha, lakini tunazungumzia katika ulimwengu wa roho, basi uwanja huo ulio katika ulimwengu wa roho ni kwenye mawazo yako. Na kwa maana hiyo, wote wawili, ufalme wa Mungu na ufalme wa shetani, wote wanajaribu kuwa na ushawishi katika ufalme wako. Sasa kwa nini shetani ameamua kuleta vita? Kwa sababu kumbuka, kila mtu kwenye vita, aidha umeokoka ama hujaokoka, wewe ni Mkristo ama sio Mkristo, uko katika vita. Kwa chimbuko la vita ni nini? Sasa nitakuwa tunavyoendelea kuna hili somo, nitakuwa nagusa dondoo chache kutoka kwenye kitabu ambacho nimekiandika, kinaitwa Ushindi katika Vita vya Kiroho. Sasa ni muhimu ukajipatia nakala yako. Hela sio nyingi, ni shilingi 15,000 tu. Kwa hiyo hakikisha umepata nakala yako, kisome, alafu ukimaliza kusoma, rudia kusoma tena, alafu ukimaliza kusoma, na kuhakikishia ukisoma mara tatu mfululizo, maisha yako yatabadilika kabisa. Utaingia kwenye uwanda mwingine ambao hukuwahi kuota wala hukuwahi kutarajia kwamba ungeweza kuingia. Na kwa wale ambao tayari mna kitabu hichi, rudia kusoma tena mara tatu mfululizo kama nilivyosema. Kila mara utakapokuwa ukisoma, utaanza kuona mambo mapya ambayo mwanzo uliposoma hukuyaona. Na kadri unavyoendelea kupata ufunuo, ndivyo ambavyo utakuwa unaingia katika uhuru wa wana wa Mungu, na kwa maana hiyo kufurahia kile ambacho Bwana Yesu alisema kwamba ukiwa mwanafunzi wake utaijua kweli na kweli itakuweka huru. Kwa sababu chimbuko la vita hivi nini? Maana tuligusia kipindi kilichopita, tukaona Paulo anasema ingawa tunaenda katika mwili lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwilini, kwa nini? Kwa sababu silaha za vita vyetu sio za dunia hii. Kwa hiyo tunataka tuangalie hii vita chimbuko lake nini. Kwa hiyo kwenye kitabu hichi cha Ushindi katika Vita vya Kiroho niliandika nikagusia kidogo. Nasema hivi kwamba kwamba vita vinahusu watu wote walioko hapa duniani bila kujali kama ni Wakristo au la. Kwa nini? Kwa sababu tunaye adui anayeitwa Ibilisi au Shetani, ambaye siku zote amekuwa akichochewa na mambo mawili: kumpinga Mungu na chochote ambacho kinamfanania Mungu, na mbili, tamaa ya kumiliki na kutawala hii dunia. Kwa hiyo ndio agenda ya Ibilisi: kumpinga Mungu na chochote ambacho kinamfanania Mungu, lakini pia tamaa yake ni kumiliki dunia. Ndo tamaa yake imekuwa namna hiyo. Kwa hiyo amekuwa akihangaika na hizo harakati. Sasa vita inafanyikia wapi? Kama nilivyokueleza kipindi kilichopita, inafanyikia katika akili. Naona? Kwa hiyo sasa unauliza mwanadamu anaingiaje hapo? Mwanadamu anaingia katika vita hii baina ya Mungu na Shetani kwa sababu ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, na tena ndiye aliyepewa mamlaka ya kutawala hii dunia. Unaona kitu rafiki? Kwa kuwa Ibilisi anapambana na Mungu au kichochote ambacho kina mfano na sura ya Mungu, na anatamaa ya kumiliki dunia, basi mwanadamu ndo anakuwa target yake. Kwa nini? Mwanadamu sio tu kwamba ameumbwa katika mfano na sura ya Mungu, lakini pia mwanadamu ndiye amepewa mamlaka kutawala hii dunia. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa nini Ibilisi usiku na mchana anahangaika na mwanadamu. Kwa sababu

0: ya hayo mambo mawili. Sasa, baada ya kusema hayo, nikakwambia kipindi kilichopita kwamba ibilisi anang'ang'ana na udhibiti wa mawazo yako. Vita ni katika fikra zako. Kwenye kitabu hichi pia cha ushindi katika vita vya kiroho, kila mwisho wa sura nimeweka dondoo. Kuna dondoo tano muhimu unazipata, kwamba umesoma sura nzima alafu unajikumbusha. Kwa hiyo dondoo mojawapo katika sura ya kwanza inasema hivi: uwanja wa vita vya kiroho uko katika akili au fikra za mwanadamu. Uwanja wa vita katika vita vya kiroho uko katika akili au fikra za mwanadamu. Hila za ibilisi zinalenga kudhibiti fikra za Mkristo. Hila za ibilisi zinalenga kudhibiti fikra za Mkristo, na ushindi unapatikana kwa kufikiri, kuzungumza na kutenda kama Kristo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ibilisi siku zote analenga kudhibiti fikra zako, analenga kudhibiti mawazo yako, kwa sababu anajua akidhibiti fikra zako na mawazo yako atakuwa amedhibiti kuamini kwako. Na akidhibiti kuamini kwako, maana yake ni kwamba matokeo utakayoyapata yatakuwa ni matokeo ambayo yanamfanania shetani, ambayo ni magonjwa, umaskini, laana, vifungo na kadhalika. Kwa hiyo ndio maana yuko busy usiku na mchana akijaribu kudhibiti fikra zako. Ndio maana Paulo anasema hii vita inapigwana katika fikra. Kwa hiyo ibilisi anatumia nini kudhibiti fikra za mwanadamu? Anatumia hila, kama ambavyo nitakuonyesha muda sio mrefu. Kwa hiyo nikusomee tena kipengele kwamba uwanja wa vita vya kiroho uko katika akili au fikra za mwanadamu. Hila za ibilisi zinalenga kudhibiti fikra za Mkristo, na ushindi unapatikana kwa kufikiri, kuzungumza na kutenda kama Kristo. Sasa, kama umekuwa ni mfuatiliaji wa vipindi vya Neema na Kweli, utaona kila mwanzo najaribu kusisitiza kwamba lengo la vipindi vya Neema na Kweli ni kujenga imani yako ili wewe uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Sasa hili ni la muhimu mno. Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja nilichokugusia kipindi kilichopita, alafu tutaendelea. Kumbuka nilikwambia nitakugusia kidogo habari za Bwana Yesu. Kwa nini Bwana Yesu ama tena kwa Yohana mlango wa 14. Yohana mlango wa 14 na mstari ule wa 30. Bwana Yesu anaongea na wanafunzi wake. Hapa anakaribia kwenda kusulubiwa msalabani. Anasema hivi: mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Sasa anaposema mkuu wa ulimwengu huu, tunafahamu tosha, fika kuwa anamzungumzia ibilisi. Na anasema kwamba ibilisi, kumbuka hapa ni kabla Bwana Yesu hajaenda kufa msalabani. Tafadhali zingatia hilo. Ni kabla Bwana Yesu hajaenda kufa msalabani. Kwenye tafsiri ya neno anasema hivi: sitasema nanyi zaidi kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu anakuja, naye hana kitu kwangu. Naona hana kitu kwangu. Kwa Bwana Yesu anamaanisha nini? Ukisoma tu haraka haraka unaweza usione. Sasa watu wengi wanadhania, na naomba unisikilize vizuri sana mpendwa, na kama kuna kitu kikubwa unatakiwa kushika leo ni hichi. Watu wengi na hasa wa Kristo wanadhania kwamba ibilisi anaingia na kuvuruga maisha yao kwa sababu ya wao wamefanya dhambi. Kwa sababu ya wao wamekwenda kinyume ama wamekosea, wamefanya uasi dhidi ya Mungu. Wengi ndo wanafikiri namna hiyo. Na hiyo ina nafasi yake na ukweli wake, lakini hilo sio tatizo kama hili. Ibilisi hahitaji kusubiri wewe mpaka ufanye dhambi ili aingie na kuvuruga maisha yako. Kwa hiyo Bwana Yesu anaposema kwamba mkuu wa ulimwengu anakuja na wala hana kitu kwangu, hakuwa anazungumzia dhambi. Kwa nini? Kwa sababu Bwana Yesu hakuwa na dhambi. Hakuwahi kuwa na dhambi. Hakuishi maisha ya dhambi mpaka pale alipochukua dhambi zetu juu ya mwili wake msalabani. Lakini wakati mwingine wote alikuwa hana dhambi. Kwa swala alikuwa hilo. Alikuwa anamaanisha nini aliposema kwamba mkuu wa ulimwengu anakuja kwangu na hana kitu kwangu? Naomba niwakilishe kwako kwamba alichokuwa anamaanisha, alikuwa anamaanisha kwamba ibilisi hana wazo lolote ndani mwake. Sasa uthibitisho huu ngoja nikupe kwenye sehemu mbili hivi haraka haraka ama tatu, sio mbaya. Sehemu ya kwanza ni katika Yohana mlango wa 13 na mstari ule wa pili. Halafu Tutasoma pia na mstari ule wa 27, na story hapa inamzungumzia Yuda. Inamzungumzia Yuda. Kwa hiyo mstari wa pili naomba nisio kwenye tafsiri ya neno, kwa sababu amekamata vizuri kile ambacho kinasemwa. Anasema hivi, wakati alipokuwa kila chakula cha jioni na wanafunzi wake, yani Bwana Yesu alipokuwa kila chakula cha jioni na wanafunzi wake, ibilisi nani? Ibilisi shetani. Kumbuka nilikwambia nini? Ibilisi shetani anatafuta kudhibiti fikra zako, anatafuta kudhibiti akili yako. Kwa nini? Kwa sababu anajua akidhibiti fikra zako, akidhibiti akili yako, atadhibiti kuamini kwako, na kuamini kwako ndiko kunakoamua wewe uwe na maisha ya namna gani. Sio ibilisi wala sio Mungu. Mapenzi ya Mungu ni wewe uwe na maisha yaliyojaa uzima, yaliyojaa baraka, yaliyojaa mema. Mapenzi ya ibilisi ni wewe uwe na maisha yaliyojaa mauti, yaliyojaa laana, yaliyojaa maovu. Lakini hayo mapenzi ya Mungu au mapenzi ya ibilisi hayatimii automatically. Yanatimia tu pale ambapo utakuwa umeamini na kuchukua hatua sasa na kuamini kwako. Sasa msingi wa kuamini kwako ni kufikiri kwako. Kwa hiyo ndio maana wote wawili, Mungu pamoja na ibilisi, wanalenga fikra zako, wanalenga akili yako. Kwa sababu anayepata udhibiti wa akili yako, maana yake ni kwamba automatically amepata udhibiti wa kuamini kwako, na hivyo matokeo utakayoyapata. Kwa hiyo anasema hivi, wakati alipokuwa kila chakula cha jioni na wanafunzi wake, ibilisi alikuwa amekwisha kutia ndani ya moyo wa Yuda Iskariote mwana wa Simoni wazo la kumsaliti Yesu. Kwa hiyo unaona, anasema wakati wanakula kile chakula cha mwisho cha jioni, ambako ndo Bwana Yesu aende kwenye maombi alafu amkamate, anasema ibilisi tayari alikuwa ameshaingiza wazo ndani ya akili ya Yuda, wazo la kumsaliti Yesu. Kwa hiyo ibilisi alitanguliza wazo kwanza. Lile wazo lilotangulizwa kwa Yuda, Yuda akaanza kulichakata. Sijui kama unanielewa. Kwa mfano, inawezekana, sijui tu hapa, lakini ngoja nizungumze tu kwamba inawezekana ibilisi anamwambia Yuda, kwa sababu ukisoma kwenye nini, kwenye historia na maandiko ya kukua kwa Bwana Yesu, of course iko kwenye Biblia, wanasema kwamba huyu Yuda na Bwana Yesu walikuwa ni mabinamu, wamekuwa wote, wamecheza wote, na maandiko yanavyoonyesha ni kama Yuda ndo alikuwa mjanja mjanja, na kwa maana hiyo Yuda ndo alikuwa kama ndo kichwa vile. Kwa hiyo wanavyokuwa wakubwa, alafu Yuda baadaye anagundua kwamba Yesu sio wa kawaida. Yes, wamekuwa wote lakini sio wa kawaida. Yeye ndio maarufu na Yuda sio maarufu. Yeye ndio ana uwezo kufanya ishara, maajabu na miujiza. Kuna namna ambavyo inaonekana Yuda alimuingizia wazo la wivu. Kama ambavyo leo tunaona kwenye maisha mbalimbali, mtu anaingizia wazo na ibilisi la wivu dhidi ya mwingine, alafu chuki inanyenyuka, alafu anaanza kufanya vituko vya namna vya kumwangusha huyo mwingine. Kwa hiyo nahisi ndio kitu ambacho kilitokea kwa Yuda. Ameingiziwa wazo la kumsaliti Yesu. Lile wazo akalitafakari, alafu baadaye akalipokea. Alivyolipokea nini katokea? Mstari wa 27 anasema hivi, mara tu baada ya kukipokea kile kipande cha mkate, yani Yuda, shetani akamuingia. Nani? Yuda. Yesu akamwambia Yuda, lile unalotaka kulitenda litende haraka. Kwa hiyo utaona shetani alitanguliza wazo pap la kumsaliti nani? Yuda. Alafu baadaye, baada ya Yuda kulikubali lile wazo, shetani akamuingia. Shetani alipomuingia ndo Yuda anatoka sasa, aenda anachukua vipande 30 vya fedha, alafu anasema tendeni kaonyeshe swali lipo na msaliti. Kwa hiyo lilitangulia nini? Lilitangulia wazo kwanza. Umeona kitu eh? Ngoja nikuache sehemu nyingine. Muda unakimbia, lakini tutende Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume mlango wa 5. Unakumbuka story ya Anania na Safira? Unaikumbuka hiyo? Nitaanza soma mstari wa kwanza haraka haraka. Asa, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake mkewe, naye akijua haya akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini, angalia mstari wa 3, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Umeona hicho kitu? Anamwambia Yuda, kwa nini shetani? Sio Yuda, anamwambia Anania, sorry. Petro anamwambia Anania, kwa nini? Kwa nini? Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kwa hiyo ina maana tuchukulie huyu Anania na Safira wamefanya maamuzi, wamepata msukumo kutoka kwa Roho Mtakatifu. Nendeni mkauze kiwanja chenu, alafu ile leteni mweke miguuni pa mitume. Kwa hiyo nataka nikupe mfano tu, wametoka, wameenda wameuza kiwanja milioni 5. Na ni mfano tunatoa. Baada ya kuuza milioni 5, badala ya kupeleka milioni 5 yote kwa Petro, wakapeleka milioni 1. Milioni 4 wakabakia nayo. Wakijua kwamba kina Petro hawatajua, lakini Roho Mtakatifu anajua. Kwa hiyo Petro anamwambia Anania, kwa nini shetani amekujaza, kwa nini umemruhusu shetani kujaza moyo wako uongo? Shetani aliingizaje huo uongo katika moyo wa Anania? Wazo. Umeona kitu rafiki? Wazo. Kwa hiyo huyu jamaa aliingiziwa wazo, na mke wake naye aliingiziwa wazo. Na matokeo yake nini? Wakatendea kazi kile ambacho ibilisi amewaingizia, na matokeo yake kawa ni mauti. Kwa hiyo rafiki, maana yake nini? Ili kumdhibiti shetani asiwe na ushawishi katika maisha yako, ni kulinda mawazo yako, kuchunga mawazo yako. Ndio maana Mithali 4:23 nasema, linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Kwa nini? Kwa sababu anasema humo ndimo maamuzi ya maisha yanapofanyika. Na maamuzi ya maisha yako ni matokeo ya kuamini kwako, na kuamini kwako msingi wake ni kufikiri kwako rafiki. Hilo alikwepeki. Ndio maana narudi tena kusomea kwenye kitabu cha Ushindi katika Vita vya Kiroho kwamba uwanja wa vita vya kiroho uko katika akili au fikra za mwanadamu. Hila, yani ujanja utapeli, hila za ibilisi zinalenga kudhibiti fikra za Mkristo ili ufanye mapenzi yake, ili ufanye yale ambayo anayataka. Tumeona amefanya hivyo kwa Yuda, tumeona amefanya hivyo kwa Anania muda tu au ruhusu pia, lakini pia tunaona akifanya hivyo kwa nani yule anaitwa Simoni mchawi kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 8. Pia naye anamuingizia Simoni mawazo ya kutaka kununua Roho Mtakatifu kutoka kwa kina Petro. Kwa hiyo kazi yake hiyo, anakuletea wazo ili nini? Ukilikubali lile wazo, then mapepo yake yanakuingia, alafu yanaanza kukuendesha kuhakikisha kwamba yanakuwezesha wewe kutimiza ile wazo, kwa lugha nyingine kutimiza mapenzi ya shetani. Sasa vivyo hivyo na Mungu naye pia anatafuta udhibiti wa fikra zako. Ndio maana neno pamoja na Mungu anataka mimi na wewe tufikiri kama Kristo. Hataki tufikiri kama Adamu. Ukifikiri kama Adamu, maana yake ni kwamba utadanganywa na ibilisi. Ukifikiri kama Kristo, maana yake ni kwamba ibilisi hawezi kukudanganya. Sasa kitu gani kinafanya mafundisho ya Kristo yanakuwa sio maarufu kiasi hicho, watu yanapigwa vita? Ni kwa sababu ibilisi anatumia mafundisho potofu kupitia watumishi kuwafanya watu waendelee kufikiri kama Adamu, kwa sababu anajua mtu akiendelea kufikiri kama Adamu then maana yake ni kwamba atakuwa mtumwa wa ibilisi tu. Lakini akikutana na mtu anayefikiri kama Kristo, ibilisi anajua hana lake. Sikiliza hii, nitakuacha kipindi kinachokuja kingoja ni kugusia hapa. Ibilisi alipokwenda kumjaribu Adamu na Eva pale bustani ya Eden kupitia tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima, ibilisi alishinda. Ibilisi huyo huyo alipokuja kumjaribu Kristo kwenye Luka mlango wa 4 na Mathayo 4, kupitia tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima, ibilisi alishindwa. Kwa lugha nyingine, Kristo alishinda. Na kwa maana hiyo ibilisi hataki, nisikilize, ibilisi hataki akutane na mtu anayefikiri kama Kristo, kwa sababu anajua atashindwa. Lengo lake ni kwamba akutane na watu wanaofikiri kama Adamu. Ndio maana ukianzisha huduma, ukaanzisha kazi ya Mungu, ukaendelea kuwafundisha watu kufikiri kama Adamu, ibilisi atakusaidia kukuletea na watu, kwa sababu anajua hao watu pamoja na kwamba wameokoka wataendelea kuwa watumwa wake, wataendelea kuteseka na magonjwa, wataendelea kuteseka na umaskini, wataendelea kuteseka na vifungo. kwa sababu anajua ufunguo uko katika kuamini, na kuamini kunategemeana na kufikiri kwa mtu. Kwa analijua hilo, ndio maana hana shida. Wewe anza kufundisha watu, njoo ndio wafanyie ukombozi, njoo tuvunje laana, njoo tufanye toba ya mzaliwa wa kwanza, njoo tufanye toba ya malango. Ibilisi ana shida, atakuletea na watu umati, kwa sababu anajua hao watu wataendelea kuwa watumwa wake. Hawezi kutoka, kwa sababu hao watu wataamini vibaya. Wataamini kama nani? Wataamini kama Adamu bala kuamini kama Kristo. Na maadamu hao watu wanaendelea kufikiri na kuamini kama Adamu, ibilisi anajua tu atawashinda. Kila mara kutana lazima awashinde. Ila akutana na watu wanafikiri kama Kristo, anawaza mara mbili mbili. Maana yake anajua lazima apigwe mkwara, lazima angukie pua. Kwa hilo alitaki kabisa, analipinga kwa juhudi zake zote kabisa, kwamba huyu mtu hatuwezi tukawaacha watu wafikiri kama Kristo. Maana yake tukiwaacha wafikiri kama Kristo, tunakuwa tunaudhibiti. Kwa nataka ufanye ombi hili kwa Mungu. Sema, Mungu wa mbinguni, naomba unifunulie ni wazo gani hilo ambalo ibilisi analitumia kuleta uharibifu katika maisha yangu. Niko wazi kusikia kutoka kwa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Rafiki, baada ya kufanya hilo ombi, sikiliza kwa makini. Ukishasikia Roho akikugusia akamwambia wazo fulani, kwa mfano labda una changamoto katika eneo la fedha na uchumi, akwambia hapa, ama kwenye afya akwambia ni wazo hili, then tumia neno la Mungu. Tafuta neno la Mungu linasema nini kwa maana ya ufumbuzi. Alafu chukua hilo neno ambalo tunaita ni upanga wa Roho Mtakatifu, alafu katika jina la Yesu Kristo sambaratisha hilo wazo. Sambaratisha hilo wazo. Kwa mfano, sema wewe, wazo la umaskini, huwezi ukakaa katika fikra zangu. Yesu Kristo alikuwa maskini, mimi niwe tajiri. Hivyo katika jina la Yesu Kristo nafunga wazo la umaskini. Kuanzia leo hii, ibilisi hilo wazo haliwezi kutenda kazi katika maisha yangu. Alafu baada hapo unatabasamu, unaanza kuona jinsi ambavyo mambo yanaanza kugeuka. Kwa ufanye hilo zoezi, tafuta kitu gani hicho ambacho ibilisi anatumia kuleta shida. Lazima ana wazo ndani mwako. Kama unasumbuliwa na magonjwa, kuna wazo lake. Kama unasumbuliwa na umaskini, kuna wazo lake. Tafuta hilo wazo, ni wazo gani. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui.
2: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: kufunzwa nidhamu.
1: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: 2026 tunatoboa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia kwenye Serie A. Shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obed nani?
2: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
2: Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
1: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
2: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
1: Uko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
1: Obed Mkini?
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
2: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
2: Ndio.
1: Sasa hivi
2: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
2: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
2: Nina hilo Obed Mkini.
1: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
2: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
2: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
3: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema mazima shali tunakupembeni. Ili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, natoka jinga wengine. Oh, si nini inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa, timu haiwezi.
4: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari
5: nawakuta.
4: Nakwambia sio wamekuja kunitendea. Kwa sababu nitakapolea na Mungu sili kwamba vipi, anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
5: Lazima wakufuate.
4: Ndio manake.
6: Busati la michezo.
7: Usiishi mali Busati la michezo.
8: Nikikujua wewe ndio niko vijana yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
9: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
4: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
10: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
9: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa tulizoandalia. Kubwa zaidi ni kuhusiana na meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Yanga, Ali Kamwe, ameeleza ratiba nzima kuelekea mchezo wa marudiano dhidi ya Gaborone United, huku pia akiweka wazi viingilio vya mchezo huo. Kubwa zaidi, VIP A shilingi 30,000, B shilingi 10,000, huku mzunguko ikiwa ni shilingi 5,000. Taarifa nyingine ambayo tuko nayo msikilizaji ni kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara kesho kuendelea. Tutashuhudia mechi ambayo itakutanisha Mashujaa dhidi ya Singida Black Stars. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni jarida la France Football limetangaza orodha ya wachezaji 30 wanaowania tuzo ya Ballon d'Or mwaka 2027, huko majina ya Lionel Messi, Kylian Mbappe na Harry Kane yakizidisha joto la ushindani katika katika utoaji wa tuzo hizo. Msikilizaji, kuna nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292. Hiyo ndo nambari ya kutuma jumbe yako hapa 88.9 Nur FM.
1: Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
2: Hello.
3: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
2: Unaongea na Gabriel Mfalike.
3: Gabriel Mfalike?
2: Ndio.
3: Unatoka wapi boss?
2: Mtwivila.
3: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
2: Mtwivila Magic Site.
3: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
2: Baba Levina, nafuatilia sana.
3: Umeshawahi kucheza na Rupesa?
2: Ilikuwa juzi.
3: Ukacheza?
2: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
3: Umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
2: Naona kuna mwamala umeingia hapa bwana.
3: Ina maana huo mwamala hujauona
2: Ndio kwani naangalia naona message hapo kufungua ndio naona mnapiga hata sasa.
3: Si unatumia smartphone bosi?
2: Yeah.
3: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
2: Nimeona ni 8500.
3: Wanakata kidogo kwenye makato.
2: Naona baada ya makato na nini?
3: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yaani wacheze kwa kweli.
3: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
2: Hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavyotamka hizo nani hizo menu. Na mimi nikaamua ngoni nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
3: Mambo yametiki.
2: Mtangazaji.
3: Bwana, hongera sana pia. Umesaonishwa baba nani kutoka Magic Site Mtwivila?
2: Baba Levina
3: kutoka hapo Magic Site Mtwivila. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
2: Marafiki zangu kuna Muhammad, Mfalike, kuna kiongozi, kuna kiongozi hawa.
3: Bwana tukushukuru sana.
2: Asante sana.
3: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
2: Nashukuru sana ndugu mtangazaji.
3: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia Baba Levina. Baba Levina.
2: Asante sana.
4: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi natuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Yes, wana dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kumbuka hili ni busati la michezo likiongozwa na Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako kupitia 0766742 moja kwa moja. Tuanze na taarifa kuhusiana na kikosi kile cha wananchi da Young Africa, na taarifa njema, taarifa kuhusiana na ratiba nzima kuelekea mchezo wao wa marudiano dhidi ya Gaborone, mechi ambayo itapigwa tarehe 12. Ali Kamwe ambaye ni meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Yanga amesema kuwa viingilio vya mchezo huo itakuwa VIP A shilingi 30,000, VIP B shilingi 10,000 na mzunguko ukiwa ni shilingi 5,000, mechi ambayo itapigwa pale uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Tumsikilize Kamwe akizungumzia kuhusu viingilio.
1: Agenda ni kuja kuwapa ratiba kamili kuelekea mchezo wa marudiano wa ligi ya mabingwa bara Afrika dhidi ya Gaborone United. Mchezo huu utafanyika siku ya Jumamosi panapojaliwa Mwenyezi Mungu, na utafanyika katika uwanja wa Azam Complex, na muda ambao mchezo huu utapigwa ni saa 1 kamili jioni kwa saa za hapa Tanzania. Naomba nirudie, mechi ni Jumamosi na itafanyika Azam Complex kule Chamazi, na muda wa mchezo ni saa 1 kamili jioni kwa saa za hapa nyumbani Tanzania. Viingilio kwenye mchezo huu, jukwaa la VIPA ni shilingi 30,000, jukwaa la VIPB ni shilingi 10,000, na jukwaa la mzunguko ni shilingi 5,000. Naomba pia nirudie, viingilio kwenye mchezo huu wa siku ya Jumamosi kati ya Young African Sports Club dhidi ya Gaborone United ni shilingi 30,000 kwa VIPA, shilingi 10,000 kwa VIPB na shilingi 5,000 kwa wanangu wa mzunguko. Tutumia mfumo gani kuingilia uwanjani? Limekuwa swali ambalo nimeulizwa sana, na ni vyema nikawajuza mashabiki na wanachama klabu yetu Young Africans, kwenye mchezo huu wa CAF Champions League dhidi ya Gaborone United tutatumia mfumo wa N-card. Mfumo wetu wa zamani wa kukatisha ticket ndio ambao tutautumia. Kwa hiyo kama una kadi yako ya N-card, sasa hivi kwa njia ya simu unaweza ukata ticket yako na Jumamosi tukakutana uwanjani. Kadi kwa ambaye hana, kwa sababu tangia msimu umeanza pengine hatukutumia hizi kadi za N-card, na mtu akuona umuhimu wa kununua kadi msimu huu japo kadi hii ina faida nyingi, viko vituo maalumu ambavyo tumevitangaza kupitia peji zetu za mitandao ya kijamii ikiwemo hapa makao makuu ya klabu Jangwani jijini Dar es Salaam, lakini pia pale uwanja wa Azam Complex na baadhi ya vituo vinne. Ukitembelea vituo hivyo kwa ambaye huna kadi, wenzetu N-card wametupa favor. Kadi hii awali ilikuwa inauzwa shilingi 2,000, lakini kwa sababu ya upekee wa mchezo huu, ni jambo la taifa, jambo la nchi, kadi hii itauzwa kwa shilingi 1,000. Kwa hiyo ukija katika vituo maalum, sio sehemu zote, ni vituo maalum ambavyo N-card wametuelekeza kwa ajili ya kuupa thamani na kuwajali mashabiki wa mchezo huu wa mpira wa miguu hapa Tanzania, especially jambo hili la taifa. Kuna vituo takriban 5 hapa, nimemention viwili tu ambavyo ni hapa Jangwani makao makuu ya klabu ya Yanga na pale kwenye uwanja wa Azam Complex, lakini viko vituo vingine ambavyo tutakuja kuvitangaza. Hapo ukifika kama una kadi, utaipata kadi yako kwa shilingi 1,000. Ikipita hapo kaitauli bei yake ya shilingi 2,000. Kwao ni waombe sana mashabiki, wapenzi na wanachama klabu yetu Young Africans kuchangamkia tiketi. Jana tiketi ziliwekwa kwenye mfumo, na ni vyema nikawajuza kwa sababu tulikuwa tunawasiliana kwenye magrupu yetu ya WhatsApp. Kwa zaidi ya 60% tiketi za VIPA zimeshanunuliwa. Na wote mnafahamu uwanja wa Azam Complex, eneo la VIPA ni dogo. Kwa maana yake ukichelewa leo kununua tiketi yako ya VIPA, maana yake unaweza kukosa fursa ukaa hapo, ukaenda kwenye majukwaa mengine. Kwa hiyo tiketi za VIPA jana, kwa mawasiliano ambayo tuliyafanya kwenye magrupu yetu ya WhatsApp ya klabu ya Yanga, zimenunulika kwa wingi na zaidi ya 60% zilikuwa zimeshamalizika. Majukwaa mengine ya VIPB na mzunguko na yenyewe watu wameanza kuyashambulia. Kwa hiyo tushambulie kwa tiketi. Mechi ni Jumamosi, leo ni Jumanne. ni vyema tukamaliza mapema tiketi zetu, tukaja kuipa nguvu timu yetu kwenda kwenye mchezo wa marudiano dhidi ya Gaborone United.
0: Wana kila kitu kimewekwa hadharani kuelekea mchezo huo, viingilio tayari vimeweza kutangazwa na afisa habari wa kikosi kile cha wananchi da Young Africa, lakini hakuishia hapo, pia kagusia kuhusu mtoko ule wa siku hiyo Saturday. Huyo hapa Kamwe.
1: Siku hii ya Jumamosi ambako ndio mchezo dhidi ya Gaborone United, tumededicate maalum kwa ajili ya mchezaji Selemani Mwalimu. Hivyo siku hii imepewa jina la Sele Day, na mtoko wetu, mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu ya Yanga, mtoko ni kupiga bleach kwenye ndevu. Unapiga bleach kwenye ndevu kama ambavyo mimi nimepiga bleach yangu hapa, kama ambavyo tayari baadhi ya mashabiki wa Yanga wameshapiga bleach zao kwenye ndevu. Wewe Silver bado eh? Unapiga bleach kwenye ndevu, unakuja kwenye mtoko wa Selemani Mwalimu. Havijapata ndevu bado. Mwili wa mwanadamu una nywele sehemu nyingi tu. Chagua sehemu yako moja ambayo unaipenda, piga bleach, utakuwa umewakilisha Sele Day. Cha muhimu tu ukishapiga bleach, nitumie picha niweze kupeleka mjini kwa mwanangu ameshawakilisha kwenye Sele Day. Nywele zipo kichwani, wokope, sijui nyusi, kote utachagua wewe. Unaweza kupiga tu bleach pap moja tu, itakuwa imeshatosha kuja kuwakilisha kwenye Sele Day. Tumeidedicate siku hii kwa Selemani Mwalimu kwa sababu kijana huyu tumemsajili hivi karibuni, lakini hatukupata muda wa sisi wanayanga na yeye kumkaribisha vizuri kwenye klabu yetu. Na kwa kuwa wakati tukijiandaa kumkaribisha vizuri, akafanya pia jambo la kimpira pale Gaborone Botswana, akaweza kutuheshimisha ugenini klabu yetu ya Yanga. Kwa tukasema hapa ndiyo muda sahihi wa kuja kuitambulisha Sele Day. Wanayanga wampokee kijana wao, wanayanga wampokee Selemani Mwalimu, na yeye sasa ajisikie yuko nyumbani, aone mahaba, aone upendo, aone jinsi gani mashabiki wa klabu ya Young Africans wanajua kumthamini, wanajua kumpa thamani anayostahili mchezaji wa mpira wa miguu, hususan hawa wachezaji wetu wazawa kama Selemani Mwalimu. Kwa hiyo Jumamosi nawaomba sana wanayanga, tuje kwa wingi kwenye mtoko wa Sele Day, tumkaribishe kijana wetu, na hapo tutakuwa tumewapa nguvu wachezaji wetu wote, waone kwamba sisi mashabiki na wanachama tunasimama pamoja nao.
0: Bwana, mtoko wa Sele Day watu wako serious sana. Muona kwenye mitandao ya kijamii, peji za Yanga, lakini pia ukipitia peji ya Ali Kamwe mwenyewe, naona kabisa jinsi gani amejizatiti kweli kweli kwa ajili ya kuinakshi siku hiyo.
2: Das ni promotions kuelekea mchezo. Yanga wanahitaji support kubwa ya mashabiki. Na kama ilivyo linavyozungumzwa, Yanga wamekuwa sio wazuri sana kwenda viwanjani. Sasa wanahitaji hamasa kubwa kuelekea kwenye mchezo, kwenda kuwapa support, kuipa support timu na kuhakikisha inafaa vizuri na kupata ushindi dhidi ya Gaborone na kwenda kwenye hatua ambayo inafuata hapo mbele. Na of course kwa kikosi walichonacho kwa kikosi kilichopo, Yanga hakuna wasiwasi. Wana timu nzuri, wana timu ambayo inaweza ikakupa matokeo muda wote na saa yote. Lakini wajua wanakwenda kucheza na mpinzani ambaye amewasumbua kwenye mechi ya kwanza. So unaona kabisa kwamba ile plan ya Mwalimu inaweza ikaenda ikafanya kazi mara mbili zaidi ya ilichofanya Botswana. Unajua timu na Gaborone watakapokuja huku watakuja kwa sababu wao wanahitaji kupata bao ili wajiweke kwenye comfortable zone. Sio. Kwa hiyo hiyo nafikiri ni nzuri kwa promotion ambayo wanaifanya kwa ajili ya kuwavuta watu waende kiwanjani.
0: Yes, ba dakika zikuwa zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, tuwashukuru wote wanaendelea kutuma message hapa studio kupitia 0766744292. Lakini kukumbushe tu kuwa taasisi ile ya Fafa, ya Mama Fafa Royal Events, wanakuletea mafinga wanakuletea Mafinga Women Gala 2026 ambayo ambapo wanawake wote mkoa ni Iringa watapata nafasi. Okay, wanawake wote wa Mafinga watapata fursa ya kuwezeshwa kibiashara, ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia, tukio ambalo litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili. Lakini haya bwana, nikushukuru sana swahiba wangu kwa kutuma message yako hapa studio. Lakini kukumbusha tu kwa tukio hilo litafanyika pale katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha pamoja na wengine wengi. Vazi la siku hiyo litakuwa ni nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida. Shilingi kwa VIP itakuwa ni shilingi 1080 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana ukapiga simu kupitia nambari ya 0765648312. Jipatie tiketi yako katika mazingira hayo ili uweze kunufaika. Msikilizaji,
3: tuni wadamu kabisa, upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
4: Hauna muziki? Yaani usigusa sana kidogo tu.
3: Nuru FM 2026 tunat

0: mimi napiga kuru juani. Mm. Sawa? Mm. Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, mm, aliyokuwa na mawazo yote safari.
1: Safari inawakuta.
0: Nakwambia sio wamekuja kunitendea? Mm. Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
1: Lazima wakufuate.
0: Ndio manake.
2: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mufindi. Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
3: Busati la michezo.
4: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyoosha haswa?
5: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
4: Ni wapi huko?
5: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
4: We,
5: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
6: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniature Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.

0: Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema, elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 25110648.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Nye.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
5: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
4: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
6: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
7: Alafu kweli baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
4: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
7: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
4: Hei, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
7: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
5: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
8: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
5: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
7: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
9: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
10: Safi, kwema.
9: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
10: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
9: Obedi nani?
10: Mkini.
9: Kutoka Isakalilo?
10: Ndio.
9: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
10: Ndio.
9: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
10: Nimeanza jana asubuhi.
9: Umeanza jana asubuhi kucheza?
10: Ndio.
9: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
10: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
9: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
10: Ndio.
9: Umeangalia simu yako bosi?
10: Nimeiona mheshimiwa.
9: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
10: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
9: Huko Isakalilo sehemu gani?
10: Isakalilo stendi ya zamani.
9: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
10: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
9: Obedi Mkini?
10: Ndio.
9: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
10: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli.

0: maana nilikuwa nafikiri labda ni, ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
0: Ndio ndio.
1: Sasa hivi
0: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
0: Mimi nawaambia kwa kweli mimi kwa sababu wananifahamu vizuri.
1: Mm.
0: Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
0: Nina hilo hilo, Obed Mkini.
1: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
0: Asante sana, asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
0: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
3: Busati la michezo.
4: Yes, bwana, dakika ziko zinakimbia. Asante sana timu Atib Maliga kutokea Kidamali. Kiingilio cha shilingi 30,000 vya IPA kwa timu kubwa kama Yanga. Hiyo inaonyesha kwa Yanga mashabiki wao hawana mwamko wa kwenda viwanjani kuiangalia timu yao, ndio maana wameweka kiwango kidogo sana. Haya, asante kwa message yako. Anasema Yanga mlijua kuwa klabu bingwa ndo ligi kuu, mwache kukariri. Na Sebu Lubava yuko Igoole. Ramadhani kutokea Mafinga Itona, wachambuzi hodari wapo Nuru FM ni zaidi ya wengine. Anasema na Yanga mlijua. Haya, asante Lighton Vitus Mgimu wa baba Oscar kutokea Ugute pale Salavano. Kila laheri cha malaki la wananchi da Young Africa. Anasema wenye roho ngumu watasubiri Dumbi, ila wenye roho nyepesi hawataweza kumvumilia au kumsubiria. Je, Dumbi anacheza namba ngapi? Niite Mwaisa Baloza Nuru FM Iringa Uyanzi biko anakojidai. Takapo timu saa 2:55 washindi watatu wataondoka na shilingi 50,000 wa Nuru Pesa. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halten na Yas. Shilingi 1,000 ndio mtaji wako ambao unakufanya uweze kutengeneza mazingira kujishindia fedha hizo. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 55,3111. Kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka dau la shilingi 1,000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Asante sana. Anajita Bota Ilula. Hongera Sir Suleiman Mwalimu kwa kuheshimishwa, kwa kumheshimisha mtani. Bila wewe sijinge kuwaje. Anaitwa Kadrezaman Shalulile kutokea Igomtwa, anaendelea kutufuatilia kwa uzuri kabisa. Kesho ligi kuu Tanzania bara itarindima kwa mchezo mmoja. Mchezo mmoja kesho utapigwa, ambapo kikosi cha Mashujaa wao watakuwa wanacheza dhidi ya Singida Black Stars, mechi ambayo itapigwa saa 10 kamili jioni kesho kutwa tarehe 11. Kutakuwa kuna mchezo kati ya Dodoma Jiji dhidi ya Namungo, mechi ambayo itapigwa saa 1 usiku pale katika uwanja wa Jamhuri Dodoma. Ndio hivyo. Sasa unajua bwana anasema kuna mtu anauliza Libase Gege Jumapili atacheza, anaitwa Po. Yeah. Atacheza bwana.
5: Atacheza hiyo.
4: Po siku hiyo. Kwa hiyo hata kocha mwenyewe namzungumzia Steve Becker. Kisha kudhibitisha alipotua tu nchini kusema atakuepo. Kwa hiyo lazima maandalizi ambayo anayafanya yatamhusisha mchezaji huyo. Ya bwana, inasemekana TRA wanamnyapia nyapia kocha Mike Maxim mara baada ya kuacha na ETN na ina gije. Maxim anaweza kuwa ni njia sahihi ya kuweza kuwapeleka nchi ya ahadi timu ya TRA.
5: Ni mwalimu ambaye ana uzoefu na ligi. Nchi ya ahadi, sasa nchi ya ahadi hiyo sijui kwa kweli, lakini hao ni walimu ambao huwa wanachukuliwa pale timu ambapo zinakuwa kwenye hali sio nzuri, na wao wanakujaga kutuliza hali pale na kuwa motivate wachezaji na kuanza kuingiza mbinu zao, na kwa sababu wanajua ubora na udhaifu wa hii ligi, wanaifahamu sana. Kwa hiyo wanatumika wao kwenda kuifanya timu ikae kwenye standard nzuri ya ushindani. Yes.
4: Asante sana Sayun Kilienyi kutokea Ilogombe. Anasema Simba anacheza lini? Simba anacheza tarehe 13 katika ratiba ile ambayo ipo. Baada ya hapo atacheza tarehe 16 katika Mzizima Dabi. Haya, bwana, timu yetu ya wanawake chini ya umri wa miaka 20 Tanzania itigezi bwana. Tana zahama huko. Uingereza anaongoza chuma 6-1. No. Hichi ni kipigo heavy kinaitwa.
5: Ah, sasa yani hapo mimi hamna cha kushangaza.
4: Lakini Argentina naye kamtungua mtu chuma 8 bila.
5: Hamna cha kushangaza.
4: Timu za Afrika zinakutana na vipigo vizito kwa kweli.
5: Yaani hamna yani kusema eti mtu ustuke. Ishasema toka mchana hapa. Na sisi tumeenda pale ni kujifunza, kuona kwa kuona the way ambavyo wenzetu wamewekeza nguvu kwenye haya mashindano. Next time ukipata nafasi ya kwenda kushiriki, utakuwa unajua jinsi gani ya kwenda kupambana na hayo mataifa mengine.
4: Bwana, Brazil naye kashinda goli 3-2 dhidi ya Canada. Timu za taifa hizi katika michuano ya kombe la dunia chini ya umri wa miaka 20 ambayo inafanyika pale katika ardhi ya Poland. Dakika ni ya 90 sasa hivi, Poland anaongoza goli 2-1 dhidi ya Mexico. Kwa hiyo hiyo ndio hali. Hayo ndio yale ambayo nimeona pia ni kujulishe msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Ukiangalia ukiangalia katika kundi A, kama tunasema ni live standing, ile Poland ana alama 6, Argentina ana alama 3, alafu Mexico ana alama 1, Benin 1. Haya, ukiangalia Brazil ana alama 6, England akishinda leo mechi kitamatika atakuwa na alama 4, Canada ana alama 1, Tanzania hatuna alama mara baada ya kupoteza michezo miwili. Wakati katika kundi lingine, kwa maana ya Ecuador, yeye ana alama 3, Ufaransa alama 1, Korea 1, Ghana hana alama, Japani ana alama 3, Italia 3, Marekani na New Zealand akiwa hawana alama. Bila kusahau hili kundi E lina timu zile za Colombia mwenye alama 3, na Korea Kusini ana alama 3, Costa Rica na Ureno hawana alama. Wakati kundi F lenye China ambao ana alama 3, Hispania alama 3, alafu Nigeria pamoja na Sierra Leone wakiwa hawana alama. Kwa hiyo hiyo ndio hali ambayo na ni msimamo jinsi ambavyo tumeona, tukujulishe msikilizaji.
3: Busati la michezo.
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunakaa pembeni. Ili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Bosi nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
3: Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
6: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe.

0: Ebwana, tuangalie kilichojiri upande wa pili wa shilingi. Taarifa kubwa zaidi, Rashid Lihoha, tumeona jarida la Ufaransa Football, France Football limetangaza orodha ya wachezaji 30 wanaowania tuzo ya Ballon d'Or mwaka 2026, majina ya Lionel Messi, Kylian Mbappe na Harry Kane yakizidisha joto la ushindani. Messi anaendelea kuandika historia katika ya kuwemo kwenye kinyang'anyiro hicho kutokana na makali yake, wakati Mbappe akitajwa kuwa miongoni mwa washindani msimu huu. Kwa upande wa Harry Kane, mwendelezo wake kutupia pia magoli akiwa na Bayern Munich unamfanya kuingia katika orodha hiyo akiwa na matumaini makubwa ya kutoa tuzo hiyo ya heshima ulimwenguni. Sherehe za tuzo ambazo zitafanyika kwa mara ya kwanza pale katika jiji la London nchini England Jumatatu ya Oktoba 26 mwaka 2026. Wachezaji 30 ni kama ifuatavyo: iko Kylian Mbappe wa Real Madrid, Lionel Messi wa Inter Miami, Harry Kane wa Bayern Munich, Erling Haaland wa Manchester City, Lamine Yamal wa Barcelona, Jude Bellingham wa Real Madrid, Vinicius Junior Real Madrid, Osman Dembele wa PSG, Cole Palmer wa Chelsea, Rafinha wa Barcelona, yuko pia Lewandowski wa FC Barcelona lakini kwa sasa yuko Chicago Fire, lakini pia yuko Bruno Fernandes wa Man United, Declan Rice wa Arsenal, Mohamed Salah alikuwa Liverpool msimu uliopita lakini kwa sasa yuko Trabzonspor, lakini pia yuko Luis Diaz wa Bayern Munich, Lautaro Martinez wa Inter Milan, Fabian Ruiz wa PSG, Florian Wirtz wa kikosi kile cha Liverpool, yuko pia Michael Olise wa Bayern Munich, Pedri wa Barcelona, Vitinha PSG, lakini pia yuko mchezaji Vicha Varashkelia wa PSG, Joao Neves wa PSG, Scott McTominay wa Napoli, Sadio Mane wa Al-Nassr, lakini pia yuko Sehu Guirassy wa Borussia Dortmund, bila kusahau Victor Gyokeres wa Arsenal. Lakini pia kuna nyota wengine ambao wameingia katika kinyang'anyiro hicho: yuko Virgil van Dijk wa Liverpool, yuko pia Pau Cubas wa Barcelona, Gabriel Magalhaes wa Arsenal, yuko Marco Kurela ambaye alicheza Chelsea msimu uliopita lakini kwa sasa yuko Real Madrid, yuko Achraf Hakimi wa PSG, Marquinhos wa PSG, Leandro Martinez wa United, Nuno Mendes wa PSG, William Saliba wa PSG, lakini pia yuko Denzel Dumfries ambaye yuko kwa sasa Real Madrid akitokea Inter Milan. Bwana, hao ndo ambao wanaongoza katika kinyang'anyiro hicho, lakini naona pia mchezaji Kylian Mbappe yeye anaamini kwamba huu ni wakati wake kushinda tuzo ya Ballon d'Or mara baada ya kufanya makubwa akiwa na klabu ile ya Real Madrid na timu ya taifa ya Ufaransa, akifunga magoli 43 katika mechi 47 za mashindano yote, ingawa Madrid haikutoa taji lolote. Lakini pia aliweka historia kwenye kombe la dunia mwaka 2026 kwa kuwa mfungaji bora muda wote wa michuano hiyo, akifikisha magoli 22 katika mechi 22, lakini pia alifunga magoli 10 na kutoa pasi 4 za mabao, ingawa Ufaransa ilimaliza nafasi ya 4. Mbappe ana ambaye nafasi yake bora katika Ballon d'Or ya 3 aliyofikia mwaka 2023 na mimi tuzo hiyo mwaka 2026 anaweza kushinda. Ana shughuli nzito kwa sababu Harry Kane pia naye anahusishwa, kwa sababu hivi sasa Harry Kane ambaye ni nahodha wa England na mshambuliaji wa Bayern Munich amesema yeye anahisi pia anaweza katoa tuzo hiyo, kwa sababu msimu uliopita ulikuwa ni msimu wa kihistoria kwake. Alifunga takribani magoli 73 kwenye historia yake, lakini pia ukiangalia yupo katika kiwango bora zaidi katika kariera yake ya mpira wa miguu. Tutaona nini ambacho kitajiri, msikilizaji, kwa sababu aliweka rekodi ya kufunga magoli 73. Idadi ya mabao ilikuwa karibu mabao 20 zaidi ya rekodi yake ya awali ambayo aliweza kuiweka katika michezo ile ya ambayo amini katika misimu tofauti ambayo ameweza kushiriki. Lakini kuna kinyang'anyiro kingine pia, msikilizaji wa Nur FM, ambapo kuna timu takriban 5 zimeingia kwenye kinyang'anyiro cha tuzo za klabu bora ya mwaka, Men's Club of the Year, tuzo zile za Ballon d'Or, na zimetajwa rasmi na waandaji wa tuzo hizo, ambapo ipo klabu ya Arsenal kutoka England, Bayern Munich kutoka German, lakini pia iko Bordeaux kutoka Norway, Flamengo kutoka Brazil na PSG kutokea Ufaransa. Uteuzi ambao umetokana na mafanikio na kiwango cha timu hizo katika msimu wa mwaka 2025-26, huku mafanikio ya pamoja na mataji walioshinda yakizingatiwa zaidi katika mchakato wa uchaguzi huo. PSG ambao walitoa tuzo ya klabu bora ya mwaka ya Ballon d'Or 2025 wanapewa nafasi pia kutetea taji hilo, lakini safari wanakutana na ushindani kutoka Arsenal, Bayern Munich, bila kusahau klabu ile ya Flamengo pamoja na Bordeaux. Kwa hiyo mshindi wa tuzo hiyo atatangazwa katika hafla ya tuzo zile za Ballon d'Or itakayofanyika London, England tarehe 26. Leo kuna mechi kali sana za usiku wa UEFA Champions League, msikilizaji. Naona mwenzangu wakati akiwa naweka mambo sawa, ni kwamba kuna michezo ambayo inaendelea hivi sasa. Kikosi kile cha AEK Athens anaongoza goli moja kwa bila dhidi ya LASK. Dakika ni ya 51. Dakika ni 49 50 sasa hivi kwa mechi kati ya Club Brugge dhidi ya Aston Villa. Aston Villa anaongoza goli 3-1. Baadaye kuna michezo saa 4 kamili usiku. Kutakuwa kuna mchezo kati ya Borussia Dortmund dhidi ya Villarreal, FC Porto na Manchester City, Lille anacheza na Real Betis, Real Madrid anacheza saa 4 kamili na Inter Milan. Lakini pia katika EFL Cup kule nchini England, tutashuhudia mechi kati ya Bournemouth dhidi ya Lincoln, Crystal Palace na Middlesbrough. Kutakuwa kuna mechi kati ya Leyton Orient dhidi ya Bradford, Sunderland na Hull City. Millwall anacheza dhidi ya kikosi kile cha Newcastle. Kwa hiyo hiyo ndo ratiba ya michezo kwa siku ya leo kuanzia UEFA Champions League, sambamba na michezo ile ya EFL. Lakini kesho kutakuwa kuna usiku mwingine wa UEFA, Barcelona dhidi ya Feyenoord saa 1:45, Stuttgart na Viking saa 1:45 saa 4, Liverpool dhidi ya Atletico bonge la game, PSG pia anacheza na Slovan Bratislava saa 4 usiku, pia Sporting Lisbon dhidi ya Galatasaray, Napoli dhidi ya Arsenal. Hii ni michezo ya kesho. Asante sana. Nasema kwani William Saliba yupo PSG? Maana nimesikia yupo Arsenal. Yupo Arsenal.
1: Ana injury.
0: Ana injury tu.
1: Ndio maana replacement yake amekuwa Konsa. Kutoka Aston Villa.
0: Yes, anasema napenda kujua mechi ya ligi kuu Tanzania bara, Yanga anacheza kesho? Hapana. Ratiba yao ni mara baada ya mechi zile za kimataifa. Tayari washindi na rupesa washapatikana hapa, msikilizaji wa 88.9 Nur FM. Kwa kabla tujaondoka, lazima tuwatangaze katika draw ambayo imechezeshwa dakika hii hapa. Mshindi wa kwanza nambari yake ni 0756 inaishia na 42. Mshindi wa kwanza wa Nurupesa huyu katika yule alijichukulia shilingi 50. Lakini wa pili nambari yake ni 0714 inaishia na 66. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0624 inaishia na 11. Ngoja tu sign out. Langu jina Hafidh Ali, alikuwa hapa Rashidi.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: Sasa, sasa,

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: FM Academia, ngoma inaenda kwa jina la Angela, moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM, ikiwa ni siku ambayo kila mmoja na imani na na uhakika Mungu ambaye anamwamini ameendelea kufanya vitu ambavyo yeye ameendelea kusadiki na kukaa katika ile nafsi ambayo kila mmoja anatamani kuweza kuishi katika nafsi hiyo. Mimi naitwa Godlove Michael, ndio jina langu. Nina kukaribisha leo kwenye mitetemo ya Kiafrika, na watu wengi tunaamini katika vitu ambavyo vinaishi katika maisha ambayo wewe unatamani kuweza kuwa. Leo ni tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka 2026. Ni siku bora, siku poa ambayo kila mmoja anaweza kawa anamshukuru Mungu kwa kuweza kumfikisha siku ya leo. Kwa nafsi, kwa namna ambavyo yeye anaona kwamba hii siku bwana ameendelea kuwa poa kwake, kuwa bora kwake. Lakini kwa wale ambao tunapitia changamoto mbalimbali, tusiache kuendelea kumshukuru, kwa sababu hata hilo pia ni jaribu ambalo yeye ameamua kuweza kukuletea ili uweze kuona namna ambavyo unaweza ukakaa na kumwamini yeye ambaye amekuweka mpaka leo. Tuna mambo mengi ambayo yanakuja kimsingi kwenye maisha yetu, mengine yanakuwa ni maumivu, mengine yanakuwa ni faraja, mengine yanakuwa ni namna ambavyo tunayapokea. Lakini katika yote tunaamini kwamba Mungu ameendelea kuwa mwema sana. Niombeeni kidogo, kifua bado shida. Kifua kinaleta shida, kifua kinasumbua kidogo, lakini kwa kudra zake Mwenyezi Mungu na imani na uhakika nitakaa poa na nitakaa fresh kama ambavyo nimeendelea kumomba. Wako ndugu zangu kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma. Tunaishi katika kumwamini Mungu. Lakini pia wako ndugu zangu kutoka maeneo ya Mafinga, Makambako, Njombe na maeneo mengine kadhaa. Tutakuwa tunaendelea kusikiza radio wakati tupo katika ile hali ambayo kila mmoja anaamini Mungu ni mwema. Asante FM kutoka njia panda Tosa. Lakini asante Tumaini Julius kutoka Dodoma Manzase. Asante pia Leila kutoka pale maeneo ya Leamgungwe. Lakini pia shukrani kwa wale ambao wameendelea kutufuatilia wakiwa katika changamoto mbalimbali. Wengine wako hospitalini, wengine wapo katika sehemu ambazo hata wewe ukiambiwa leo uende basi inakuwa poa sana. Jana tulikuwa na kipindi maalum, so atukusikiliza zile ngoma zetu tatu kali, lakini leo tutazisikiliza hapa. Then baada ya hapo nitarejea tena kwa ajili ya kuja kukupa upekee wa Kiafrika, break kidogo, simulizi. Sikiliza burudani hizi ambazo zitakufanya wewe uweze kuenjoy siku ya leo. Lakini pia endelea kunitumia message kwa bitana nambari ya 0766744292. Kali tatu za Kiafrika.
1: Sikia safari sio kifo. Akudo Impact Nice Speed.

0: anaitwa Yondo Sister Ngoma, anaenda kwa jina la Pona Tembe. Yuko na Soku Stars, moja kati ya burudani bora ambao umeendelea kusikiliza 88.9 Nuru FM. Asante FM, anasema na enjoy kweli kweli. Asante pia ndugu yangu, unasema unaitwa Atanasi kutoka pale maeneo ya Wilolesi, una enjoy. Karibuni sana, na leo tunaenda moja kwa moja kwenye moja kati ya vitu vya kipekee ambavyo huwezi kuviona sehemu yote, utaviona Afrika tu. Karibu sana.
1: Afrika yetu kipekee. Haijatokea popote, bali ni Afrika pekee. Historia ya Afrika na upekee wa Afrika.

0: tuna vitu vingi ambavyo sisi kama Waafrika tunaviishi na vingine tunaendelea kuviamini, tunavienzi mpaka leo, japokuwa vingine inakuwa kama historia. Mimi naitwa God Love, nimerejea tena hapa. Asante Juma Kalinga kutoka Isele Pawaga, asante sana. Tuko wote mpaka saa 5 usiku, tuko pamoja hapa, siwaachi. Tuna kitu kimoja Afrika ambacho sisi ni moja kati ya kitu ambacho tumeendelea kukidumisha. Kuna wakati ni kama kibaya, kuna wakati kama kizuri. Tunayo makabila mengi hususan Tanzania ambayo wao pia wana mila zao na desturi zao. Baadhi ya watu wamekuwa wakibeza zile tamaduni, zile mila za baadhi ya makabila kutoka Tanzania ama Afrika. Yaani kuna baadhi ya watu wamekuona hawa vipi hawa? Hii tamaduni yao imekuwaje? Kwa mfano, tunao ndugu zetu wa Masai. Hawa ni moja kati ya makabila ambayo naweza nikasema kwa mfano Tanzania wameendelea kudumisha tamaduni zao sana sana sana. Unaweza ukamkuta ukamjua kwa mavazi, kwa namna ambavyo amedesign mwili wake, unajua tu huyu. Na kuna wengine hata ukimuona tu hata kama hajavaa mavazi yale, hajatoboa masikio, hajaacha pengo, unajua tu huyu ni Masai. Sasa hao jamaa bwana wamekuwa wanapitia kipindi kigumu kwa baadhi ya watu, hususan ambao wale mimi nimeona. Hao jamaa bwana wanajulikana kwa kuruka juu wakati wa ngoma yao na kuishi kwa kutegemea damu na maziwa ya ng'ombe. Sasa Wamasai wana tabia pia kidogo inaendana na Wahimba kutoka Namibia. Hawa wa Namibia, hawa Wahimba wawe wenyewe wanawake wao huwa wanatumia mafuta siagi kwa ajili ya kujipaka. Kuna baadhi ya Wamasai pia wana yale mafuta yao ambayo wamekuwa wanayapaka. Kuna namna ambavyo unaweza kukaa nao, of course wanakuwa kama wana harufu yao inizikawa tofauti. Tunapaswa kuithamini na kuiheshimu. Lakini pia asilimia kubwa wanakula sana ugoro. Nikisema ugoro unaujua? Ama nimekupa mtihani kidogo. Mama Ian Lumwago, unaijua, unaujua ugoro? Sasa ukipita maeneo mengi, kwa mfano Wamasai, ule ugoro kuuza, kwanza huwa wanatengewa sehemu yao. Yani uwezi kukuta Masai anauza ugoro afu akakaa sokoni pale au akakaa sehemu mchanganyiko. Yani mara nyingi huwa wanawekwa sehemu ambayo wao wame. Kwa mfano nikikuuliza swali moja, hapa Iringa Wamasai wanauza ugoro unajua unapatikana wapi? Hapa Iringa mjini. Kwa sababu ndio tamaduni yao na ndio burudani yao na ndio maisha ambayo wanayaishi. Unajua wanapatikana wapi? Mafinga, hawa Wamasai ambao kwa mfano, kwa sababu sio Wamasai tu, wako baadhi ya watu wengine ambao tunajua ni ndugu zetu, jamaa zetu, na wao wanatumia ugoro. Maona bwana. Lakini huwa wanaamua kujiweka kivyao kwa sababu wanahisi kama kuna baadhi ya vitu ambavyo wanafanyiwa na watu wale ambao wanaamini kwamba yule Masai anavyofanya vile ni kama kitu ambacho kipo sawa. Nimekupa mfano hawa Wahimba kutoka Namibia, wao wa wanawake ya sasa wanajipaka, wanatumia siagi kwa ajili ya kujiremba, inakuwa kama urembo. Kwa hiyo sasa ni namna ambavyo wewe unaweza ukaamua, yani uamue kuishi nao. Lakini mara nyingi ni moja kati ya tamaduni ambazo watu wengi tumekuwa tunaupekewa kuona kama huyu bwana vipi, huyu bwana vipi. Lakini ndio mila na desturi zao ambazo wao wameendelea kudumisha na kuona kwamba hichi kitu ni bora tuondoke nacho, kika hivi tunacho hivi. Kwa hiyo tunapaswa kuendelea kuenzi, tunapaswa kuendelea kuenzi na kukaa katika nafsi ambayo sisi pia tuamini kwamba hiyo ndio tamaduni yao. Umeelewa bana? Yani huo ndio utamaduni wao na ndio desturi yao, na ndicho kitu ambacho wanakihitaji, na ndicho ambacho kitu wao wanaamini kwamba hili litakaa katika msingi huu, hili litakaa katika nyanja hii. Kwa hiyo tujaribu kuamini na kuwathamini ndugu zetu wa Maasai ambao wao pia wanaamini katika hilo. Nikupe taarifa moja kutoka kwa kwenye taasisi ya Mama Fafa Royal Events. Wao wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako 50,000 kawaida, VIP 80,000, lakini pia 120,000 VIP. Ticket zinapatikana kwa kupiga nambari 0765648312, 0765648312. Tuwacheki tuone namna gani tunaenda na sisi kushiriki kama kina mama, lakini pia kina baba mnaruhusiwa na nyie kuwapeleka ma message wenu kwa ajili ya kwenda kuona namna gani na wao wanaenda kuungana na hawa ndugu zetu.
1: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714 0754 143 22 na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
6: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
7: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
8: Changamkaga wewe.
7: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100, subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kwa simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: anaitwa Fally Ipupa, inaenda kwa jina la Sweet Life, burudani bora. Nimerejea tena na tunaendelea na simulizi. Karibu sana. Nataka nifahamu, tunaenda sawa ndugu zangu wa Ilula, Mafinga, Makamba, Konjombe, Iringa mjini, popote pale unaponisikiliza, uko fresh, tumie message basi.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Niko poa, niko vizuri, nina mshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili ambalo ameendelea kulifanya, kwa wale ambao tumeendelea kusikiza radio. Wanaume tumeumbiwa mioyo fulani ambayo tunajitahidi kuweka mambo, lakini kuna muda yanatushinda. Na ndio maana jana ulisikia nilimuuliza mtaalamu akazungumza mambo mengi. Francis anarudi kwa mke wake, anahitaji kwenda kumwambia msimamo wa familia kwamba wahitaji kumuona Diana akiwa na yeye. Wazazi wameona hapana, hawezi wakamruhusu kijana wao aishi na mwanamke kama Diana. Ni kitu ambacho wameshindwa kama wazazi, na wakazungumza mara kadhaa mbele ya chungaji, utakaje na mwanamke ambaye alisaliti akaenda nje akabeba ujauzito akarudi ndani akatoa, wameshiriki pia kuwa kwa France. Sasa France aliborudi kwa Diana direct, kamwambia tu yako maagizo ambayo nimepewa na mama na baba, lakini pia kwa nafsi yangu mimi mwenyewe na support na kuona kwamba ni kweli wanachokizungumza, inawezekana wako sahihi na inawezekana hawajakosea na inawezekana wako sahihi zaidi. Wewe ni mwanamke ambaye mimi nilikupenda, nilikupa kila kitu, kwa sababu Diana alipewa kila kitu na ujamaa, badilishiwa maisha yao. Sijajua wanawake kuna wakati wao wanataka nini katika maisha leo. Diana alikuwa msichana wa kazi za ndani, alifeli form 4 akapata kazi Dar es Salaam Magomeni. Mungu alivyokuwa mwema akamfungulia milango, akapendwa na ile familia ya kitajiri, akaolewa na mtoto wa ile familia, kwao wakajengewa nyumba, mama yake kanunuliwa vifaa gani vya kulimia, dada zake wamefunguliwa maduka, wana maisha mazuri kwa sababu ya huyu binti. Lakini baadaye akaja akafanya kitu ambacho hata wewe Waida Kalinga kutoka Ilula nikikwambia huwezi kufanya, Maria Ikongo kutoka Ikongosi huwezi kufanya, hauwezi hata siku moja, hata siku moja huwezi. Sasa leo jamaa anashindwa amue nini, akamwambia tu direct, yako mambo mengi ambayo nimefanya kutoka kwenye familia yenu, chukua kilicho chako, mimi nikutakie maisha mema na kila laheri huko unakokwenda. Ninakutakia maisha mema na kila laheri huko unakokwenda. Francis alikosea? Nataka nikuulize, unasikiza radio, alikosea? Japokuwa yeye alishasamehe, lakini wazazi wakaja kumwambia hapana, hii haiwezekani, huwezi ukasamehe ishu kama hii, toa yule mwanamke, ishi maisha yako mwanetu. Ize, ishi maisha yako mwanetu. Yuko Mungu ambaye anaweza kaona haya, lakini Francis mwanzoni alishakuwa amesamehe. Mshikaji kabidi amwambie yule binti, fungasha kila kilicho chako, kila chozi unalolijua alilimwaga yule binti pale chini. Lakini wakati wanazungumza yale, wako pale, simu ya Diana inaita, simu inaita, anaambia bwana simu yako inaita, na check hivi, ni mama yake mzazi anapiga simu. Hello, kupokea simu, anasikia ngolo, mama analia kama mtoto. Kumbe tayari wazazi wa yule mwanaume wameshawasiliana na wazazi wa mwanamke. Wazazi wa mwanaume wamewapigia wale wazazi kwamba jamani, mtoto wenu na mtoto wetu shughuli imeisha, sisi na nyie shughuli imeisha, tunachohitaji mjiandae kumpokea binti yenu aishi maisha yake. Mama alilia vibaya, na baba anaambia ndo alidondoka. Baba ndo alidondoka akapeleka hospitali. Mama akampigia simu jana, amini kile ambacho anakisikia.
alilia vibaya mno. Lia vibaya mno sana ule mama, alizungumza kila neno. Alipokuwa ana aibu, Diana asubuhi akapanda gari akarudi Lula kwao. Rudi Lula, kila anachoambiwa ajibu, kila anachoelezwa hajibu, kila anachoelezwa hajibu. Bwana, kuna hivi na hivi aelezi, kuna hivi na hivi aelezi. Akazungumza neno moja tu, namhitaji dada yangu Tabu. Wana dada, wana huyu binti, kuna dadake anaitwa Tabu. Ina maana baada ya Tabu ndio akafuata Diana. Akazungumza anahitaji kuonana na dada Tabu. Mama analia elewi, kabidi apigiwe simu Tabu. Tabu kupigiwa simu akaitwa. Lakini pia kuitwa Tabu peke yake, waliitwa familia nzima. Wakaitwa wakaelezwa kila kitu. Lezo pale, jamani, kuna hili na hili, kuna hili na hili, kuna hiki kimetokea, ndugu yenu kafanya hivi, kafanya hivi. Wakaeleza kila kitu, kila jambo wakaeleza pa. Hakuna aliye sadiki wala hakuna aliyefurahishwa na kile ambacho aliambiwa na hawa wazazi. Sasa huyu Tabu, kwa namna ambavyo ninaelezwa, ilikuwa ni moja kati ya watu ambao wanaendana na huyu Diana. Akamwita pembeni, akamsimulia kila kitu. Bwana, mimi mwenzako ilikuwa hivi na hivi, kaja kuwa hivi na hivi, kaja kuwa hivi na hivi. Huyu binti akaeleza kila kitu, akamweleza dadake. Dadake akamtia moyo, akamwambia, sasa nisikilize mdogo wangu, mimi nadhani unapaswa kuvaa roho ya kijasiri, kwa sababu hili umelipika mwenyewe. Uliamua ulichoamua, ukahisi ni sahihi, lakini baadaye umekuja kuharibu maisha yako yote. Akajaribu kumtia moyo, lakini yule binti akamwambia, dadangu Tabu, shida ipo kwa mwanaume mmoja anaitwa Elias. Huyu Elias, mimi na yeye tulishirikiana tukamuua marehemu mke wake Viki. Huyu dadake akashtuka, ha? Ina maana kifo cha Viki na wewe shiriki? Ndio. Elias ananitafuta na na uhakika atafanya jambo ambalo mwenyewe sidhani, kwa namna ambavyo naona. Kwa hiyo nahitaji dadangu nisaidie. Dadake akamweleza, akamwambia, viko vyombo vya sheria na ziko taratibu ambazo zipo, japokuwa sasa utakapoenda wewe kushtaki, hii kesi inaweza ikarudi pia kwako, kwa sababu nyinyi ndio mlikuwa kwenye mipango ya kumuua yule binti Viki. Sasa kumbe wakati binti kaja Iringa, Elias yeye alikuwa ameenda Dar es Salaam, wamepishana. Kafanya alichofanya kwa maelekezo ambayo alikuwa amepewa. Alifika nyumbani kwa nani? Kwa France. Maisha na mambo mengi sana. Asante Grace kutoka pale Mtuvila, Mungu akubariki sana. Lakini pia Amili Mwalongo, asante pia. Baba Doli Nyomolelo kutoka Isoka, asante brother. Teddy Mapile kutoka Mafinga, Mungu akubariki sana. Oh, mama Doriana kutoka Holanda, asante sana mama. Mungu akubariki mno kwa kuendelea kusikiliza radio. Lakini pia Loti Watoti Kibena, asante pia. Mama Yani, Mungu akubariki sana dadangu. Ainea kutoka Suri Dodoma, asante. Baraka Mpulule kutoka Rungemba, mtaa Majengo hapa, Mungu akubariki sana. Anadi Kayoka kutoka Uambingeto, asante. Lakini pia Lucy kutoka Pogoro, asante. Lakini pia ndugu yangu Jasmine kutoka Kwawa pale, Mungu akubariki sana. Ujamaa akaamua kwenda kule kumfuata yule France. Asante pia Patrick Mdem kutoka pale Mafinga. Gideon Gudam Gugami. Mama Sara kutoka Mkwawa pale. Nashukuru sana kwa kuendelea kusikiza radio. Ema Jibaba. Ima
Jibaba kutoka Doni Bosco. Kopoa, Mungu akubariki sana bro. Asante. Lakini pia Levin Kilienyi, Mungu akubariki. Rehema kutoka Kitiru Loma, Rehema Mkungile. Mama Jei kutoka Mafinga, asante pia kwa kuendelea kusikiliza radio. Lakini pia Happy Kivae kutoka Erula, Mungu akubariki. Lakini pia Levin Kilienyi, asante kwa kuendelea kusikiliza radio. Sasa yule jamaa alifika mpaka Dar es Salaam, akamkuta yule binti, akajaribu kuzungumza naye mambo mawili matatu, akamkuta yule jamaa France, akamweleza alichokuwa anamweleza. France akamemweleza kwamba imani yako yule binti utamkuta hapa, lakini yule binti hayupo. Sasa kuna maamuzi ambayo alikuwa ameachukua pale ndugu yetu Eliasi. Ndakaporejea hapa nitakuja kukuambia nini ambacho kilitokea. Usiondoke. Usiondoke kwa sababu kuna jambo bora sana hapa nakuja kuleta. Burudani hii mara kadhaa tumekuwa tukisikiliza kwa sababu kuna wengine wanasema huwa inawafariji. Hebu tusikilize kidogo.

0: anaitwa Joel Lwaga, moja kati ya burudani ambayo una sikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Maisha yana mambo mengi, yani kuna wakati unaweza kukutana na changamoto na usiamini kile ambacho mtu anakueleza. Ndio kuna wakati tunakutana na watu wanakuja pale wana matatizo yametokana na wana matatizo mengi ambayo yanatokana na msongo wa mawazo ya mahusiano.
1: Naam.
2: Ndio ambao tunakutana katika changamoto aina za aina mbalimbali. Nadhani ni wengi sana wenye changamoto za msongo wa mawazo.
0: Okay.
2: Na hawa tunawapata kwa sababu sababu kuu za msongo wa mawazo ziko nyingi sana. Ziko nyingi kulingana na hali halisi ya changamoto za kimaisha saizi zilivyo. Na kila mmoja vile anavyokuwa anapitia maisha yake alionayo anaweza kukutana na changamoto za maisha. Lakini sasa huwa ukifika, jambo la kwanza ambalo tukiwa kama ni EV Global Clinic tunaweza tukafanya kazi kwanza ya counseling swala la msongo wa mawazo.
0: Okay.
2: Baada ya hapo ndo tunaona sasa baada kurejea mahali pake tuone tunaweza tukamhudumia vipi.
0: Okay. Lakini wakati mnajua hayo, swala zima la mahusiano ni moja kati ya kesi nyingi sana.
2: Na nyakati hizi tulizonazo kwa changamoto za msongo wa mawazo kuu sana zilizo wasonga watu wengi ni swala la mahusiano
0: na ugumu wa maisha.
2: Pia na ugumu wa maisha, hafu pia na changamoto za mikopo.
0: Fedha.
2: Hiyo
0: inaingia kwenye ugumu wa maisha sasa.
1: Economic status.
0: Kuja masuala ya uchumi huko.
2: Hivi ni vitu vikuu vitatu ambavyo vinaweza tukasema kwamba ndio vinavyomuendesha binadamu.
0: Na mara nyingi watu wanaopata changamoto hii, msongo wa mawazo, swala fedha, huwa wanapelekea kupata shida gani ya kiafya?
2: Jambo la kwanza, akisha kwa mtu ana msongo wa mawazo, jambo la kwanza anakutana na pressure. Pressure inapelekea kuzalisha magonjwa yenye mahusiano. Kwamba huyu mtu akiwa na pressure, jambo la kwanza hukutana na kizunguzungu. Jambo la pili anakutana na changamoto ya kutanuka kwa moyo. Na jambo la tatu, kisha kwa ametanuka moyo, lazima aje akutane na hali ya vidonda vya tumbo. Na pia anaweza kawa anawezekana kuja kukutana na stroke
0: kupoza ambako tulizungumza jana.
2: Hapo tunasema kiujumla kwamba ni magonjwa yenye mahusiano, vyanzo vyake ni msongo wa mawazo.
0: Na mara kadhaa pindi ambapo wanafika, kuna namna ambayo ni lazima mfanye counseling kwanza.
2: Ndio.
0: Ndipo ambapo mnaanza moja kwa moja na huduma.
2: Jambo la kwanza tukishamfanyia counseling kwanza ya ushauri, tunaona kwanza je, hii msongo wa mawazo umeshamwathiri kwa stage gani. Tukishaona kwamba imeshampelekea kuathirika kwa stage ni kubwa, basi tunalazimika sasa kumuingiza kwenye vipimo tukatambua kwamba athari yake ya ule msongo wa mawazo ni nini.
0: Okay.
2: Kwa maana tukishaona kwamba ule msongo wa mawazo umezalisha haya magonjwa tunayoyazungumzia kama vidonda vya tumbo, swala la pressure, swala la kuweza kupelekea viungo kufa ganzi, na mengineyo mengi, basi baada ya pale sasa ndo tunaanza kumuingiza kwenye matibabu.
0: Sawa sawa. Msikizaji, hao ni Ivigo, moja kati ya kliniki bora sana zilizopo hapa Tanzania. Watu kadhaa wamekuwa mkitoa maoni yenu na kuwapongeza. Karibu sana dokta. Karibuni sana, japokuwa dokta mwanzoni ya kujitambulisha mkurugenzi.
2: Ndio.
0: Mkurugenzi wa kituo cha Ivigo
2: Habo Clinic.
0: Ndio.
2: Ndio.
0: Jina kamili?
2: Jina kamili naitwa Petro Omari Migoha.
0: Karibu sana.
2: Asante sana.
0: Karibu sana dokta, jitambulishe majina basi. Moja kwa moja watu wanatamani kuendelea kujifunza mambo mengi kutoka kwenye kliniki yenu, lakini pia naona tayari kuna watu hapa.
1: Naam.
0: Karibu, tunaomba namba huyo dokta hapo.
1: Ni sahihi.
0: Huyu ni dokta pia. Ndio. Mkurugenzi, lakini pia ni dokta.
1: Ni daktari pia.
0: Ni daktari.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo msijali, namba ataitoa muda si mrefu hapa ambapo ataruhusu pia maswali. Wale ambao mna maswali, naona issue ya stress imekuwa
1: imekuwa issue sana.
0: Karibu sana dokta.
1: Asante sana. Awali ya yote, mimi naitwa Dr. Titus Mabula. kama ambavyo umeweza kumsikia mkurugenzi wa vituo vya Vigo Herbal Clinic, ametupitisha tu baadhi ya maeneo ambayo yanahusu changamoto ya depression ama stress, msongo wa mawazo. Na mimi naitwa Dr. Titus Mabula, niko pale kituo cha Vigo Herbal Clinic, na kubaliana kabisa kama ambavyo pia umezungumza kwamba swala zima la msongo wa mawazo ni moja ya eneo ambalo linasababishwa na mtindo wa maisha. Na mtindo wa maisha, mahusiano pia ni sehemu mojawapo ambayo imekuwa changamoto kubwa sana kwa maisha ya leo. Kwamba watu wengi wanaingia kwenye migogoro ya kimahusiano, hali hiyo sasa inapelekea kuwa na depression, msongo wa mawazo. Na sisi kitaalamu tunasema kwamba mtu ambaye anapitia changamoto ya msongo wa mawazo unaosababishwa aidha na mahusiano na changamoto nyingine yoyote, tayari anapata dalili ya changamoto ya afya ya akili. Kwa sababu tunasema hivyo kwamba ni mojawapo ya dalili ya changamoto ya afya ya akili, ni kwa sababu mara nyingi mtu akiwa kwenye msongo wa mawazo anaweza kufanya maamuzi ambayo yakawa sio ya hiari, yakawa na msukumo na kile kitu ambacho kinampa msongo wa mawazo. Kwa ndio maana tunaichukulia kama sehemu ya dalili mojawapo ya watu wenye changamoto ya afya ya akili. Sisi kama Vigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kukuhudumia wale ambao unapitia changamoto za aina yoyote zinazohusiana na masuala ya kiafya. Na Vigo Herbal Clinic tunapatikana hapa Ilinga, tuko pale Mshindo, karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga, hii barabara ambayo inaelekea kanisa la Roman Catholic pale Mshindo, kwa nyuma hapa kwa lile jengo la Vesegula pale. Kwa hiyo ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya mwili mzima ni shilingi 10,000, ila pressure na kisukari unapimwa bure. Vile Vigo Herbal Clinic tunapatikana Mbeya. Kwa Mbeya tuko pale jirani na Benki Kuu ya Tanzania, kwa maana ya BOT Mbeya. Barabara ambayo inapita kwele chuo cha Mzumbe kuelekea Mahakama Kuu ya Kanda. Basi ukiwa pale BOT, ukiangalia mkono wa kulia utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Mkoa wa Songwe tunapatikana Tunduma pale mjini kabisa, mtaa wa Zabwera pale. Ukifika pale pia utaona kituo chetu cha Vigo Herbal Clinic. Au ukimuuliza mtu yoyote tu kituo cha Vigo Herbal Clinic wapi, utaoneshwa. Kwa mkoa wa Ruvuma pia tunapatikana manispaa ya Songea mjini, nyuma ya shule ya Kisumapai, ile kota namba 43, ndipo kituo cha Vigo Herbal Clinic kinapopatikana pia. Ukija Mwanza tunapatikana pale stendi ya Nyegezi, upande wa geti la kutokea mabasi kuelekea mikoa mingine, karibu kabisa na kituo cha polisi Nyegezi pale. Ukifika pale pia utapata huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Tukisalia kanda ya ziwa Victoria, tuna vituo viwili kwa maana ya Mwanza pamoja na Shinyanga. Kwa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT, karibu kabisa na ule mnara mrefu wa simu. Ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Mkoa wa Manyara, kanda ya kaskazini, kwa maana ya mikoa inayozunguka mkoa wa Manyara kama Kilimanjaro na Arusha, pia kanda ya kati Dodoma, kwa maana ya Dodoma na Singida, hawa wote wanapata huduma zetu pale halmashauri ya mji wa Babati pale mkoa Manyara. Tupo jirani na ukumbi wa River Nile Hall. Kwa hiyo ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Njombe ndipo makao makuu yetu ya Vigo Herbal Clinic, tunapatikana Njombe pale mji mwema Kijiweni, barabara ambayo inaelekea stendi kuu ya mabasi ya Njombe. Kabla hujafika mzani, mkono wa kushoto pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic katika ile barabara kuu. Basi kama una ndugu yako, jamaa yako, rafiki yako yoyote, pengine ni wewe mwenyewe unatusikiliza kwa wakati huu, pengine uko kwenye chombo cha usafiri unaelekea katika mikoa tajwa, basi unayo nafasi ya kututembelea pale Vigo Herbal Clinic kwenye vituo ambavyo tumevitaja. Utapata huduma zetu ziko pale. Tunayo dawa pia ya kuacha pombe kwa wale ambao pia wameathirika na matumizi ya pombe. Pengine wewe unakunywa pombe kupita kiasi. Basi fika pia Vigo Herbal Clinic. Pengine una ndugu yako, jamaa yako ameathirika na matumizi ya pombe. Dawa hii unakunywa mara moja tu, hautarudia tena.

0: dawa hii utaipata kwa shilingi 10,000 tu. Dawa ya changamoto ya macho, mtoto wa jicho ama macho ambayo yanawasha au mekundu ama yanatoa machozi, una shida ya conjunctivitis, fika pale Vigo Habokrini, utapata dawa kwa shilingi 5,000. Lakini pia kama una changamoto ya masikio yanayotoa usaha ama maumivu ya sikio, basi fika pia Vigo Habokrini, utapata tiba yake, ni shilingi 5,000 tu. Kwa hiyo niwaombe wale wote ambao wanapitia changamoto za magonjwa mbalimbali kama vidonda vya tumbo, una shida ya kikozi cha muda mrefu, una shida ya maumivu ya kifua, una shida ya miguu kuwaka moto na kufa ganzi, lakini pengine pia una shida pia ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa maana ya PID, una shida ya kufeli kwenye tendo la ndoa ama kukosa hisia kwa baadhi ya wakina mama, una uvimbe kwenye kizazi, una shida ya tezi dume, unayo nafasi ya kutufikia pale Vigo Habo Clinic tuweze kukusaidia changamoto zote hizo. Na kwa siku ya leo Vigo Habo Clinic tunazungumzia changamoto ama ugonjwa ambao umekuwa ukiathiri wanaume, ni changamoto ya tezi dume. Kwa hiyo mtu tege sikio, inawezekana ukawa unapitia changamoto hiyo, lakini pengine hujajua kwamba hiyo dalili ulionayo ni dalili ya changamoto ya tezi dume. Na watu wengi daktari wanachanganya kati ya tezi dume na changamoto ya hernia,
1: ndio
0: maana ya mshipa wa ngiri.
1: Sasa daktari, nitaka nikuombe kitu kimoja.
0: Ndiyo.
1: Nafikiri jana tumefanya kipindi kimoja kizuri sana ambacho kilileta meseji nyingi sana.
0: Yes. Okay.
1: Na ikawa kuna watu wakatuma meseji za maoni.
0: Naam.
1: Kwamba tunawashukuru sana Vigo Habo Clinic, mnatoa masomo mazuri sana na pia mnatoa huduma nzuri sana.
0: Naam.
1: Tu wakatuambia kwamba wanatushukuru sana kwa hilo. Na mimi pia nipende kuambia tunawashukuru sana kwa kuweza kutufuatilia na kufika Vigo Habo Clinic. Lakini
0: naam,
1: wakasema wanaomba punguzo kwa sababu Vigo Habo Clinic matibabu ni gharama.
0: Naam.
1: Nikaona ni vyema leo nianze nao nizungumzie kwanza hilo kuwatoa shaka wagonjwa wetu au wasikilizaji wetu.
0: Ndiyo.
1: Kwamba Vigo Habo Clinic matibabu si gharama, ni bei ndogo sana.
0: Ndiyo.
1: Ila ili kutambua kwamba matibabu ya Vigo pale Vigo Habo Clinic matibabu ni bei ndogo, nataka niwatolee ufafanuzi mzuri.
0: Ndiyo.
1: Vigo Habo Clinic tunafanya vipimo vya check-up ya mwili mzima. Sasa tukishafanya vipimo vya check-up ya mwili mzima, ina maana tunapata majibu ya matokeo ya mwili mzima ambayo unaweza kujikuta mgonjwa una magonjwa mawili au matatu au manne kwa wakati mmoja. Sasa niweke mfano, chukulia mtu umepimwa una changamoto ya vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo vinakuwa vina changamoto ile ya magonjwa yenye mahusiano. Unakuta na vidonda vya tumbo, pia una changamoto ya asidi tumboni. Pia hivi vidonda vimezalisha swala la bawasiri nje ya haja kubwa, bado tunaita bawasiri ya ndani.
0: Naam.
1: Kwa maana kiujumla inakuwa kama ni magonjwa makuu matatu.
0: Ndiyo.
1: Sasa pale hatuwezi kutibu ugonjwa mmoja wa vidonda vya tumbo tukaacha swala la asidi tukaiacha au bawasiri tukaiacha, utajihisi kama bado hujapona. Kwa maana tunatibu magonjwa matatu yote kwa wakati mmoja, kwa maana unapata dozi tatu za wakati mmoja. Sasa chukulia kwamba msikilizaji wetu kwamba inakuwa hii dozi umepewa kila dozi labda ya 50,000, kila dozi 50,000, kila dozi 50,000. Sasa ukiunganisha magonjwa matatu inakuja kuwa ni 150,000.
0: Naam.
1: Sasa kwa mtu akimweleza mwenzia atasema bwana pale Vigo matibabu ni nini? Ni gharama ni 150,000. Lakini hatoi ufafanuzi wa kwamba pale nilitibiwa magonjwa matatu kwa wakati mmoja ambao ugonjwa mmoja ulikuwa ni 50,000. Kwa maana watambue wasikilizaji wetu kwamba matibabu yetu sisi ni bei ni ndogo. Una vidonda vya tumbo, kwa maana umetibiwa 50,000, una changamoto ya asidi unatibiwa 50,000, una changamoto ya bawasiri unatibiwa 50,000. Kwa maana gharama yake jumla inakuwa ni 150,000. Hiyo sio gharama. Ukiwa umeenda hospitali watapima labda kitu kimoja, wakichagundua tatizo moja la bawasiri watakwambia matibabu ya bawasiri labda ni 60,000 au 70,000. Utasema ni bei ndogo kwa sababu umetibiwa ugonjwa wa aina
0: moja.
1: Huo ndo ufafanuzi wa matibabu ya Vigo Habo Clinic, wamba wasione kama ni gharama, ni bei ni ndogo sana ya matibabu, ila tunatibu magonjwa yote kwa ujumla kwa pamoja, magonjwa yote. Nadhani daktari ni kuacha uendelee na somo letu la leo.
0: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Vigo Habo Clinic kwa ufafanuzi huo. Niwatajie namba ya kuweza kufika pale Vigo Habo Clinic. Namba yetu ni 0752
2: 0752 15
0: 15
2: 10 kumi

0: 0505
1: ni
0: 0752 0752 15 15 10 10 05.
1: Tuma ujumbe wako, uliza swali lolote, changamoto ambazo zinakusibu kupitia namba hiyo. Tutakuwa na dakika cha kujibu pia maswali ambayo wewe utakuwa umeyauliza, na sisi tutakupatia majibu yake ya kila ambacho wewe utahitaji ukifahamu juu ya dalili ambazo pengine unapitia. Tunazungumzia changamoto ya prostate gland, ni tezi dume. Watu wengi wanachanganya kati ya tezi dume na hernia.
2: Ndio.
1: Tunapozungumzia tezi dume, tunamaanisha ni kiungo ambacho kinapatikana kwa mwanaume.
2: Ndio.
1: Na kazi ya tezi dume, kitu cha kwanza watu watambua kwamba tezi dume sio ugonjwa.
2: Ndio.
1: Sio ugonjwa, ni kiungo.
2: Ndiyo.
1: Ambacho kinapatikana kwa kila mwanaume, lazima uwe na hichi kiungo cha tezi dume, kwa sababu ndo kinachokamilisha uumbwaji
2: ndio
1: wa afya ya uzazi kwa mwanaume.
2: Ndio.
1: Kiungo hiki kazi yake ni kuzalisha yale maji maji yanayosafirisha mbegu ama yanayohifadhi mbegu za mwanaume.
2: Ndio.
1: Tunasema ni semen. Maana semen ni zile shahawa.
2: Na hapo daktari, wanaume wetu wao makini sana kusikiliza, maana wanaume wengi ndo wanaochanganya.
1: Yes. Kwa maana hiyo kazi ya hii tezi dume ni kuhifadhi, ni inatengeneza maji maji. Yale maji maji kazi yake ni kuhifadhi zile mbegu za mwanaume. Na kazi yake hii, ili kwamba inavyotengeneza yale maji maji, pale mwanaume anaposhiriki tendo la ndoa, ndoa zinasafirishwa zile mbegu zikiwa kwenye yale maji maji. Na tezi dume inakuja kuwa ugonjwa ni pale tu ambapo inapata changamoto tatu ambazo tutakuja kuziona. Wakati tunapozungumzia hernia, hernia ni mshipa wa ngiri.
2: Ndio.
1: Sasa kwenye hernia zipo aina karibu sita za hernia.
2: Ndio.
1: Na hernia anaweza kupata jinsia yoyote.
2: Ndio.
1: Anaweza kupata mwanamke akapata shida ya hernia.
2: Ndio.
1: Anaweza kupata mwanaume akapata shida ya hernia.
2: Ndio.
1: Lakini ugonjwa wa tezi dume mwanamke hawezi
2: kupata.
1: Sio, umeelewa vizuri? Ugonjwa kwenye tezi dume, kwa sababu mwanamke hana tezi dume.
2: Ndio.
1: Kiungo hiki kipo kwa mwanaume tu. Hiyo ndo tofauti, kwamba hernia unaweza kuipata, unaweza kupata hernia ya tumboni, unaweza kupata hernia ya kwenye kinena, unaweza kupata hernia ya juu ya tumbo ama chini ya kitovu, ama unaweza kupata hernia ambayo ikashuka kwenye zile
2: kodani.
1: Hizo zote ziko ni hernia. Kwa kiruga tunasema kuna female hernia, kuna zipo hernia nyingi, kuna anonic hernia, umbilical hernia, zipo nyingi sana. Hizi zote tunasema ni hernia. Sasa tunaporudi kwenye tezi dume, sasa inapata changamoto tatu. Changamoto ya kwanza ambayo inaweza kupata tezi dume ni maambukizi ya bakteria ama ya virus. Kwa tezi dume inaweza kupata maambukizi ya bakteria ama ikapata maambukizi ya virus.
2: Ndio.
1: Hali hii utasema kwamba, utaambiwa kwamba tezi dume yako imepata nini? Maambukizi.
2: Ndio.
1: Si umeelewa? Lakini pia tezi dume inaweza ikapata uvimbe. Sio, nimeeleweka?
2: Ndio.
1: Kwa hiyo juu ya kile kiungo cha tezi dume kuna uvimbe ambao unaotea. Na ndio maana utaambiwa kwamba unabidi ufanyie operation au utapewa dawa ya kuondoa uvimbe kwenye nini? Kwenye tezi dume. Au itabidi uvimbe huu umeenda kwa cc kadhaa, au cc 80 ama sentimita 8 au sentimita 12. Kwa inabidi tufanye operation ya kukwangua, kuondoa ule uvimbe kwenye tezi dume. Sio, nimeeleweka?
2: Ndio.
1: Lakini cha tatu, tezi dume inaweza kupata vimelea vya saratani, kwa maana ya kansa.
2: Ndio.
1: Kwa ukaambiwa bwana, tezi dume yako ina vimelea vya nini? Vya kansa. Kwa inatulazimu wewe tukufanyia operation kuondoa kiungo chote cha tezi dume, ili kansa hii isije kaenea mwili mzima ikakupelekea kifo. Sio, kama nimeeleweka?
2: Ndio.
1: Kwa maana hiyo tezi dume inaweza kupata shambulio la aina ngapi? Tatu. Shambulio la kwanza tumeona ni maambukizi ya bakteria ma virus. Shambulio la pili ni uvimbe kwenye tezi dume. Shambulio la tatu ni kupata vimelea vya kansa. Sasa dalili za mtu ambaye ugonjwa huu, mara nyingi kwanza watambue ni ugonjwa ambao mtu kupata changamoto kwenye tezi dume hauambukizwi. Kwamba mtu mwenye tezi dume hawezi kumwambukiza mtu mwingine, isipokuwa visababishi vyake ndo baadhi vinaweza sikawa sababu ya maambukizi hayo.
2: Ni kwa nomba hapo dokta kuwafanulia wasikilizaji wetu kwa sababu wengi wanashindwa kutambua kwamba kiungo cha tezi dume kinakaa sehemu gani.
1: Ndio, yes.
2: Na mshipa wa ngiri
1: ndio
2: ambao unakuwa unajua wengi nao changanya mshipa wa ngiri ni ule mshipa wa ngiri wa korodani.
1: Yes.
2: Ndio wanaouchanganya kati ya mshipa wa ngiri wa korodani na tezi dume ndio wanavyovichanganya.
1: Ndio wanachanganya, unajua na yenyewe ni tezi dume.
2: Ehe. Na wengi anaweza kusema tezi dume kumbe changamoto yake nini? Ni mshipa wa ngiri. Sasa hebu wafanulie kwamba hii tezi dume inakuwa kiungo hiki cha tezi dume kinakuwa sehemu gani?
1: Kiungo cha tezi dume kwa mwanaume kinakuepo pale unapoanzia zakari yake kwa chini kabisa ndipo kilipo kiungo cha tezi dume. Lakini kiungo hiki cha tezi dume kipo pale pia pale kwenye mlango wa kibofu cha mkojo, ndo kiko pale. Tezi dume hii ipo karibu kabisa na lea, imetenganishwa na lea ndogo sana ambayo inapatikana kwenye njia haja kubwa, inayotenganisha haja kubwa na njia haja ndogo. Kwa hiyo chenyewe ndo kiko pale. Kwa hiyo na hiki sasa ndo mara nyingi ndo maana unaweza kuona kwamba moja ya dalili ambayo ikivimba bahati mbaya ikavimba ikawa na uelekeo wa kuelekea kwenye mlango wa kibofu cha mkojo inakuja kuziba pale. Sasa pale ndipo utakapokuta mtu kwamba mkojo unashindwa kutoka.
2: Ndio.
1: Kwa sababu njia imekandamizwa.
2: Ndio, na uvimbe.
1: Na uvimbe ule kwenye tezi dume. Kwa utakuta sasa muhanga kwa maana ya victim mkojo unashindwa kufanyaje?
2: Kutoka.
1: Au inawezi kavimba ikaelekea katika uelekeo wa juu, kuelekea kwenye sehemu ya njia haja kubwa.
2: Ndio.
1: Ikaacha nafasi kubwa kwenye eneo la ya njia ya ikatanua ile njia ya haja ya njia ya kibofu cha mkojo.
2: Ndio.
1: Ikisha tanua ile njia, utakuta mkojo unatoka wenyewe bila kujua pia.
2: Ndio.
1: Nimeelewa vizuri. Ndio maana unaweza kukuta ugonjwa huu mara nyingi unaanza kushambulia wanaume kuanzia miaka 45 na kuendelea.
2: Ndio.
1: Lakini chini ya hapo ni wale ambao wanapata hayo maambukizi kwenye nini? Kwenye tezi dume.
2: Ndio.
1: Tunapozungumza maambukizi, inawezekana ukapata maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hawa vimelea wakapanda kufuata ile urethra, kwa maana ile njia ya haja ya njia ya kibofu cha mkojo, wakapanda mpaka ifike ile tezi dume, wakaishambulia. Kwa hiyo sasa tunasema wewe umepata nini? Imepata maambukizi. Lakini pia inaweza kavimba ikawa na uelekeo ambao ikawa inakupa dalili zote. Mkojo ukawa unatoka matone matone, au mkojo ukawa unatoka wewe bila kujua. Lakini wakati mwingine ikiwa na vimelea vya kansa inapelekea dalili ya kukojoa damu. Utakojua mkojo unakuta hauishi. Na obviously mtu mmoja aliwahi kuniuliza, ukiwa na tatizo la tezi dume unaweza kufanya tendo la ndoa? Hapana. Jibu ni hapana.
2: Ndio.
1: Na ukiwa na tatizo la tezi dume hata kuzalisha uwezi, kwa sababu huwezi hata kushiriki tendo lenyewe la ndoa mpaka pale tu utakapofanyaje? Utakapotibiwa. Ila ukishatibiwa una recover. Sasa kwenye matibabu kuna njia nyingi sana za kutibu changamoto ya tezi dume. Hatua ya kwanza ni lazima uchunguzi wa vipimo vifanyike.
2: Ndio.
1: Kuona tezi dume yako ina changamoto zipi.
2: Ndio.
1: Aidha imevimba, ina vimelea vya kansa, ama ina maambukizi. Maambukizi utapatiwa matibabu, utapona.
2: Ndio.
1: Uvimbe utafanywa utapewa matibabu ya dawa, utapona, au utafanywa upasuaji wa kukwanguliwa na kuondoa uvimbe. Lakini ikisha kuwa saratani, tunasema huyu mtu anapaswa kufanyaje? Kuhasiwa. Maanake kwamba kinaondolewa kiungo chote cha tezi dume.
2: Ndio.
1: Maanake sasa na shughuli ya kushiriki tendo la ndoa inakuwa
2: haipo.
1: Hapo. Lakini inafanyika huduma hiyo ili kunusulu maisha yako. Pale ambapo kwamba tunaona kabisa kwamba kuna uhatari wa hii tezi dume kuweza kuathiri afya yako na kupelekea kifo. Na bahati mbaya dokta ni kwamba jamii ya watu wengi hatupimi magonjwa. Tunasubiri magonjwa yanapoanza kujionesha dalili, yanapoanza kutushambulia ndio tunapoanza kupima. Na jua kwanza kwamba mara nyingi unapoanza kuona homa imeshaanza kukushambulia, ujue iko kwenye stage ambayo sio nzuri.
2: Kwa hiyo dokta, kwa maana hiyo, kwa faida ya wasikilizaji wetu kwamba wanatakiwa wanapoona tupo kwenye kipindi hivi tunazungumzia huu ugonjwa, na kama anaona ana dalili hizo, hata kama atatuma meseji ya kuuliza swali, ni vyema akichukua hatua haraka sana.
1: Achukue hatua
2: ili kuepusha kuja kuwa tasa baadaye.
1: Lakini pia tunashauri kwamba mwanaume ukishafikisha kuanzia miaka 40 na kuendelea,
2: ndio
1: moja ya maeneo ambayo unahitaji kufanywa uchunguzi ni eneo la tezi dume.
2: Ndio.
1: Kwa sababu mara nyingi magonjwa haya yamekuwa limekuwa tatizo kubwa sana kwa wanaume. Na bahati mbaya kwamba walio wengi wanaoenda hospitali kufanywa uchunguzi wa tezi dume ni baada tu pengine ya kuanza kuziona zile dalili au kusikia kwenye vyombo vya habari kama hivi zikizungumziwa dalili na wataalamu wa afya, kwamba anaanza kuona kwamba mbona zile dalili zinazozungumziwa kama ninazo. Kwa sasa anapoenda kupimwa unakuta tayari kweli wanaenda kudhibitisha kwamba na hilo tatizo, lakini likiwa kwenye stage mbaya. Kwa mara nyingi ni kwamba tunasema ukiliwahi tatizo kabla lijaanza kujionesha dalili, ukagundulika kwenye vipimo lakini dalili ulikuwa huzioni, lakini ukagundulika kwenye kipimo, ni rahisi sana kupata tiba. Kwa sababu unakuta tatizo bado liko kwenye hatua ya awali kabisa ambayo haina madhara makubwa kwako. Lakini ukisubiri mpaka uanze kuona zile dalili zenyewe ambazo sasa zinakuwa ni dalili kelo, tayari itakuathiri pia kisaikolojia. Kwa sababu wewe mpaka unapokuja kuamua sasa kwamba uende hospitali umeshakutana na wapotoshaji wengi hapa katikati.
2: Na wapiga manyanga watakuwepo.
1: Utakutana na mtu anakuambia una dalili hivyo mkojo unatoka wenyewe bila kujua, hiyo bwana homa oga iponagi hiyo.
2: Atakwambia kabisa kwamba huenda goda amekuroga.
1: Ala mwingine atakuaminisha bwana yume utakuwa kuna mwanamke ulitembea naye basi nzuri, labda ulimdhulumu jage ndio umepata hilo homa. Kwa hiyo unapokwenda hospitali tayari unakuwa umeenda huko frustrated. Yaani tayari wewe umesha kuwa kwenye depression, kwenye msongo wa mawazo. Yaani una majibu mengi katika wakati ambao wewe hujui uamue lipi. Kwa ni washauri sana wanaume, ni vyema kupima mapema kabla ya kugundulika tatizo kwa dalili. Tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Fika Ivigo Herbal Clinic kwa ajili ya uchunguzi. Tunapatikana hapa Ilinga. Tupo Mshindo pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Namba yetu ya simu ni
0: 0757 52 52 15 15 10 05.
1: Tunajibu maswali ambayo wewe umeyatuma kwenye namba yetu ya simu ili tuweze kukupatia jawabu lile ambalo wewe unahitaji.
0: Sawa. Basi kuna baadhi ya watu wametuma message kupitia namba ile ya 0752 15 10 05. Huyu amesema baada ya kutumia dozi unaruhusiwa kupima tena. Je, unalipa mara ya pili? Ni George huyu kutoka Isakalilo.
1: Asante sana kwa swali hilo. Iko hivi. Huduma zote za kimatibabu zina kanuni zake kwamba sisi kama madaktari kazi yetu ni kukutibu ili zile dalili ambazo ulikuwa unaziona mwanzo zipotee. Kwa hiyo zile dalili ambazo mwanzo zikishapotea manake tunashumu kwamba wewe umeshapona. Lakini ukihitaji sasa wewe upuluvu kwa vipimo kwamba tatizo langu nimepona, itabidi ulipie tena gharama kwa sababu unaingia tena kwenye vipimo, kwa maana unaingia maabara. Ni kama unavyoenda hospitali. Daktari atakutibu malaria. Utaenda pale uko naenda unatapika, kichwa kinauma, viungo vikao vinauma. Ukipewa dawa ukapona, zile dalili zote zikawa hazipo tena. Ukirudi kusema nikataka nidhibitishe kama malaria yangu ilipona, utalipia tena vile vile.
0: Huyu amesema dokta, habari. Swali langu, nimekuwa nikiumwa kichwa mara kwa mara. Saa zingine nasikia maumivu hadi kwenye macho, nikimeza dawa ya maumivu haipoi. Je, inaweza kuwa ni dalili ya nini?
1: Mara nyingi maumivu ya kichwa mara kwa mara yana sababu nyingi. Inawezekana kawa na msongo wa mawazo, inawezekana hanywi maji ya kutosha, inawezekana kawa na wingi wa damu ama damu imepungua pia. Inawezekana pia akawa na homa ama tunasema kasoro za kiafya ndani ya mwili. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kwenye tutapima pressure, kisukari, pia vyote hivyo vina dalili ya kuumwa ya maumivu ya kichwa.
0: Sawa.
2: Na pia kwa nyongeza tuseme kwamba kichwa kinapokea ripoti ya mwili mzima.
1: Naam.
2: Okay. Kwamba kama kuna changamoto kwenye mwili, kichwa kitatoa taarifa.
1: Yes.
0: Huyu anasema mimi nikishiriki tendo la ndoa mbegu zinatoka maji tu. Mimi mbona sijafikisha miaka sema na miaka 25 dalili kama hizo ninazo?
1: Afike, inawezekana akawa na shida. Kuna kitu tunasema upungufu pia wa virutubisho mwilini, hasa madini ya zinc, yanaweza kapelekea mwanaume akawa anatoa sehemu ya mbegu zake zikawa ni maji tubu. Kwa hii mara nyingi tunasema huwa ni kasoro za kuzaliwa nazo. Afike pale Vigo hapo kwenye tutamfanyia huduma.
0: Huyu anasema je, ili uwe wakala inaitakiwa uwe na vigezo gani?
1: Unajua kwenye swala la matibabu huwa alihitaji wakala kwa sababu ile ni taaluma. Ni taaluma ambayo ina vigezo vyake ambavyo vinazingatia. Kama iko qualified kwenye masuala ya afya, afike pale Vigobo kwenye tutazungumza naye.
0: Anasema daktari, swali langu mimi ni kilala usiku mwili unawasha sana, mchana uwasha, tatizo ni nini?
1: Miwasho kwenye mwili ina sababu nyingi. Inawezekana akawa na changamoto ya minyoo. Inawezekana pia akawa na mchafuko wa damu. Anawezekana pia akawa na shida ya magonjwa ya ngozi. Lakini pia mazingira pengine anayolala. Ajitahidi pia kubadilisha mashuka, kufua pia. Kwa ujumla swala zima la usafi ajaribu kulizingatia pia.
0: Anasema daktari, kwa nini hedhi huwa inabadilika sana? Inaweza ikawa mwezi isitokee kabisa?
1: Hedhi kuvurugika kwa mwanamke ina sababu nyingi. Inawezekana mazingira pia yanaweza kapelekea, mfano mwanamke akatoka eneo moja kwenda hali nyingine ya hewa. Inaweza huwa inawatokea sana mabadiliko ya kihomoni. Hali hiyo inaweza kapelekea hedhi kuvurugika. Lakini pia maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa maana ya PID pia ni mojawapo ya sababu ambayo inaweza kapelekea mwanamke akapata hedhi ambayo ni shida. Hormone imbalance pia inaweza kuwa ni chanzo. Kwa ni mshauri afike Vigobo kwani tutafanya uchunguzi wa vipimo, tubaini kwake ni lipi ambalo linapelekea hali hiyo, kisha atapatiwa msaada wa ushauri pamoja na matibabu.
0: Huyu amesema daktari, nikinywa maji mengi wa korodani zinauma sana au kipindi cha baridi, shida ni nini?
1: Inawezekana na dalili ya henia. Inawezekana kana dalili ya henia, ni mshauri afike pale Vigobo kwani tutafanya uchunguzi, atapimwa atakaa sawa.
0: Amesema anahitaji dawa ya meno kung'alisha meno begani.
1: Ni shilingi 10,000.
0: Okay. Naam. Anasema mimi naumwa kichwa kisogoni.
1: Afike tupime. Tuangalie okay, kiwango cha pressure na vitu vingine tutapima ambavyo vina dalili ya maumivu ya kichwa.
0: Sawa. Huyu anasema anatokea mafinga spati hisia nikiwa kwenye tendo la ndoa. Naomba nisaidie.
1: Sijajua ni mwanamke mwanaume.
0: Labda anaitwa Deodata.
1: Ni mwanamke huyo.
0: Mwanamke, yes.
1: Mara nyingi mwanamke kukosa hisia inaweza kusababishwa na kupungua kwa homoni za vichocheo kwa maana estrogen hormones. Lakini pia inaweza kusababishwa na kasoro za kiafya, hasa mfumo mzima wa uzazi. Anapokuwa na maambukizi ya UTI mara kwa mara ama PID, inaweza pia kapelekea homoni za vichocheo kucollapse na kupelekea kupoteza hisia tendo la ndoa. Kwa ni mshauri afike Vigo kwa tutamhudumia changamoto hiyo.
0: Sawa. Naona muda si rafiki dokta. Tunamaliza kwa lipi, japo message ni nyingi, nadhani nitaendelea kujibu kila ambaye ametuma message.
1: Nirudi tu kwenye somo letu la kwamba swala la tezi dume wanaume ni moja ya changamoto ambayo inatukabili. Tujifunze kupima mapema kabla ya kuanza kuziona zile dalili, hasa unapokuwa umetimiza umri wa miaka 40 na kuendelea, kwa sababu ndo maeneo ndo umri ambao tunasema ni hatarishi kwa changamoto hiyo. Japo sasa hivi kuna ushuhuda ambao baadhi unatokea kwa vijana wadogo miaka 20, unakutana naye pia na changamoto ya tezi dume. Hedhi imevimba au ina maambukizi. Mara nyingi maambukizi yanapatikana kutokana na kwamba vijana wengi pia wanajiingiza kwenye matendo la ndoa. Na tuna hiyo changamoto ya watu kushiriki tendo la ndoa kaula ya umri ambao hujamruhusu. Kwa unakuta ana wanawake wengi, ana mtandao na cheni. Hali hiyo pia inaweza kukupelekea kiurahisi sana kupata maambukizi ya virus pamoja na bakteria kwenye tezi dume. Kwa hiyo tujifunze kupima kabla ya wakati la tatizo halijaanza. Namba yetu ya simu ni 07 52 15 15 10 05.
0: Naam. Msikilizaji, kwa mara ya mwisho na Maria ni 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Panapo majali watu tutasikilizana tena kesho. Jina langu ni Togolove, naenda break na tutasikilizana tena kesho kwenye Kiyoyozi.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: mwanangu kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764620282. Karibu KUOM.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: Isabelle.
1: Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM.

0: 88.9 Nur FM 2026 tunatoboa.
1: Why na na na na na na yeah.
2: Bad.
1: Magic.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Zaga Watts.

0: kwani upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
4: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: tunatoboa.
1: Tunatoboa.
2: Are you ready?
0: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya.
1: Boda.
0: Ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa.
1: Tunatoboa.
0: Hii ni Boda Boda. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa.

0: pili pande za Mkwawa, kuna jama moja bana sepombe bana alikuwa mitoa kunyeshia roho na vitu kama hivyo. Sasa ile jamaa sijui ndo mara ya kwanza mitoa kunyeshia roho, ikafika hatua mpaka kawa ametoa nguo zake zote yani. Sasa ilikuwa ni muda wa jioni hivi, maana kwenye ule mtaa kuna watu wengi pia, watu kwenda kumfuata pale bana, inakuwaje unatoa nguo na nini, mbona bana. So jamaa akaanza kusema mimi nabaki, nataka nibaki na hizi yani, abaki hivyo alivyo yani, yanadai ni nguo za Mungu bana, hii pombe bana. Hivi weko upande wako naamini pombe ni mbaya au ni utumiaji tu wa mtu? Maana kila mtu pale bana, pombe mbaya bana, pombe mbaya na nini. Ukijana ni kijana mtaani hapa, tujie kumuona na tabia kama hizi leo imefika hatua kama hii, aiseni noma sana. Weko upande wako unaonaje, pombe ni mbaya au inategemea tu na matumizi ya mtu ndio anaweza kufanya pombe ikaonekana mbaya? Karibu bodaboda ambao unaisikiliza dakika ya 39 mara baada ya 8 lisala kwanza. Leo ni Jumatano ya tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka 2026 na leo darasa la 7 wanafanya mtihani bana, noma sana. Shukrani kwa wewe ambao unasikiliza muda ukiwa za Mafinga, shukrani kwa ambaye unanisikiliza muda ukiwa makao makuu ya nchi ya Tanzania Dodoma. Vipi zabibu pande hizo? Ni msimu wa zabibu au kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula, unanisikiliza muda ukiwa pande za Mikumi na Simoti ambapo unaponisikiliza mimi natoka babake na manka, karibu kwenye show. Niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292, pande hizo ambazo uko pia pameka vipi. Pande hizi za ni kilimo. Leo tumeanza siku na baridi kwa mbali. Sema jana kama hali ilibadilika hivi kwa kuna mida mchana kama kuna ukungu hivi, mvua kaya nataka kunyesha na nene, lakini baadaye ilikuwa fresh. Leo tumeanza siku na upepo yani, kuna upepo mkali sana. Sijui pande hizo ambazo wewe muda huu kumeka vipi, itapendeza zaidi ukashia na sisi. Nambari ya kupiga simu tuzungumze pia. Nambari ni 0735018440735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Kwa unanisikiliza muda upo kwenye bajaji, unanisikiliza muda upo kwenye bodaboda, muda ndio umeingia kwenye mkoa wa Iringa bana, karibu kwenye mkoa wa Iringa na karibu kwenye familia ya 88.9. Huo ndio utaratibu ambao si tunao Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 8 mpaka 12 kamili za asubuhi, kuhakikisha wewe unaanza siku yako ukiwa fresh. Ndio bana, kwa jana si mambo vipi? Wewe unadhani pombe ni mbaya kama jinsi ambavyo baadhi ya watu wanadai, au inategemea na matumizi ya mtu anaweza kufanya pombe ionekane mbaya?
1: Babake na manka, yategemeana na matumizi ya mtu. Mtu anatumia pombe mpaka anazidisha, itaonekana ni mbaya, ila kwa wale wanaotumia vizuri basi sio mbaya. Babake na manka,
0: wewe kwa upande wako ni mbaya au inategemeana na matumizi?
1: Yategemeana na matumizi. Babake na manka,
0: unaitwa nani? Muda unasikiliza 88.9 ukiwa pande gani?
1: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii ni Iringa Ilula Tanzania.
0: Hapa nilipo leo tumeanza na upepo mkali, vipi pande hizo?
1: Hapa ni kweli na hasa palikuwa na upepo kidogo na zimanyinyu kwa mbali, ila sasa zimekata. Lakini ni fresh.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo
1: Nianze na ndugu wangu dereva wa mkoa Alfani Katindato akiwa na Jafari Muhando, niende kuelekea Mbula Mzea. Mzejea ni fulge, nikamalize na ndugu wangu Justin Kalinga, watafute line.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Ilula. Ukisikia mtu anazungumza hivyo, unaona kabisa tayari tumeanza siku, na siku tumeanza kuanzia saa 6 na bodaboda ndo kwanza tumeanza show ya kwanza ya 88.9, si ndio? Nambari ya kupiga simu namba ni 0735018440, 0735018440. Unaweza ukaelekeza simu yako muda huu tukazungumza. Kama unanisikiliza uko pande hizi za Iringa tano, unaungana pia na Flavi yuko pande za mashine tatu. Kama unanisikiliza uko Mafinga pale, unaungana na Prosper Mduda. Kama unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Kitwiru, unaungana pia na Felix Magwata. Ujumbe wako mfupi na rudi nao, endelea kushare na sisi pande gani ambazo wewe unasikiliza show. DJ Mboso ambayo unaisikiliza muda huu.

Yokote ya mawasama yuko na Hans Tony. Ambo nataka kuisikiliza sema kwenye line ya kwanza ya mawasama kama wao kifikia hivyo wewe na mke wako na mume wako na mchumba wako aseme mtakuwa umefika mbali sana. Najua kama unaifahamu hii track utakuwa unaelewa line gani ambayo unaizungumza, si ndio? Unasema yani hapa baba manka mimi nakunywa pombe ile iniongoze banae noma sana. Natoka Mbilimu ama Nyalupala, niko pande za Lugemba ambapo unaponisikiliza mdau show kani sana kutokea pande hizo. Endelea kuisikiliza show Juma pande za mashine tatu pombe ni mbaya, niko na Flavi mnanisikiliza mdau na noma Flavi pande za mashine tatu pia unasema bana tupo na Juma tunakusikiliza kwa uzuri show kani sana kutokea pande hizo za mashine tatu. Mama yake na Irene kutokea pande za Kigonzile, inategemea na unywaji wa mtu. Mwingine anaweza akafanya pombe watu waone ni mbaya, lakini kuna wengine ambao wanakunywa pombe kistaarabu, ndo maana wanasema kunywa pombe kistaarabu. Yaani usizidishe, wanasema tondoke na Felix Magwata, tondoke na Juma akiwa pande za mashine tatu, Michael Valema akiwa pande za Ilula na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9 mudau. Unaitwaga Ruben kutoka pande za Tarangozi, unasikiliza show mudau kutoka Tarangozi. Unatakia Jumatano njema na unatakia pia Mungu awabariki wale wote ambao wanafanya mtihani wa darasa la 7 leo. Okay, na noma kutoka pande hizo. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292, 0766742292. Chana sisi ni wapi ambapo wewe unaponisikiliza muda huu. Hivi ukijitazama unajua kizuri kwamba sisi binadamu tunajijua kila mtu anajua tabia yake. Wewe ukijitazama hivi unakopesheka? Na ukitazama watu ambao wanakuzunguka, majirani zako, wanakopesheka? Ehe. Niandikie kupitia nambari 0766742292. DJ Emil unasema sanzima, pombe sio mbaya, ila shida ni mtumiaji anaweza kufanya pombe ikaonekana mbaya. Pombe kunywa kistaarabu mbaya ukilewa. Unaitwaga Simoni Malangalila kutoka pande za Ilula Mtoa. So narudi na simu yako, share na sisi wewe unakopesheka. Unaitwa The Mafia ikiwa ameshirikishwa na Ruby. Ni wazi ambao unasikiliza kari.

0: tulia tulia ya Rema Chalamila ya KRC uko na Temba ambayo tutataka kuisikiliza. Tulia kwenye speaker za radio yako, maana mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi, saa la kwanza dakika 58 mara baada ya 8. Wewe kando na Asha Radio, karibu kwenye familia ya 88.9 sinio. Yeah, nimekuuliza hivi, wewe unakopesheka? Unajua kila mtu anajua tabia yake. Yeah, sasa wewe kwa upande wako unakopesheka? Niandikie kupitia nambari 0766742920. So kuna naandikia pia ni kukumbushe, na hii ni habari njema kwamba bana, leo saa 11 dakika 40 tutakuwa na draw, washindi wa tano wataondoka na ushindi, na draw ya pili itakuwa ni saa 11 dakika 55, washindi wengine watano wanaondoka na ushindi, jumla washindi 10 wanaondoka na fedha alfajiri hii ya leo. Na mwezi wa 9 leo tukua tumefika siku ya 9, kila ambaye anashiriki kuwekeza buku lazima aondoke na ushindi. Zingatia neno lazima aondoke na ushindi. So kama wewe umefanikiwa kucheza kwenye mwezi wa 9, mimi nikupongeze. Kama umefanikiwa kuondoka na ushindi, nikupongeze pia. Lakini kama hujafanikiwa kuondoka na ushindi, wewe fahamu kwamba mwezi wa 9 lazima aondoke na fedha kwenye Norupesa. Sasa weka unanisikiliza leo kwa mara ya kwanza, mudau labda unawaza nini, ujua hata leo Jumatano itakuwa vipi? Mbona bana labda una madeni na nini, ukiangalia labda mipango yako haijakaa sawa na vitu kama hizo, siku zinakimbia pia. Sehemu pekee ambapo wewe unaweza ukaanza siku yako ukiwa fresh, ukiwa na tabasamu, ni hapo ukiamua kuwekeza buku kwenye Norupesa. Ngio ambao wanacheza muda kama huu waga wanaondoka na ushindi. Yani wewe usingizi ambao unataka kufanya usinzie na nini, ukatae kabisa, lafuata maelekezo. So kama wewe unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60#, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka, hata unafuatia weka na hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150*88#, hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01#, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00#. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Anasema mambo kwa ushahidi bana, hebu msikilize huyu ambaye amewahi pia kuondoka na ushindi.
1: Habari. Salama. Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
2: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
1: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
1: Unasikiliza radio lakini?
2: Nimesikiliza sana na ni mchezo wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
1: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
2: Wewe unacheza